0: ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele,
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote,
2: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
1: Ninaamini. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya asubuhi rafiki, kumekucha kwa uzuri. Asante kwa kuungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau marafiki wa thamani mlioanza na Bwana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Siku njema tena, tunaendelea kwa sababu baraka na baraka na ya thamani kubwa ambayo tumepewa siku ya leo ni ya kuwa hai. Na hivyo basi tukiwa tumeanza na Bwana, tunakualika ungane pamoja nasi kumshukuru Mungu kwa zawadi ya thamani ya uhai ambao tumepewa mimi pamoja na wewe. Asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo, na katika wasahu tunakusimama pamoja nasi itakapotimia saa 3 kamili ya asubuhi, tukiwa tuna mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Katika nusu saa hii ya kwanza, kama ilivyo ada, tunaungana pamoja nawe kujiliana hali pamoja na marafiki, lakini bila kusahau tafakari ya asubuhi ambayo inatukumbusha kuendelea kumtumaini Mungu katika maisha yetu, na zaidi ya yote kuendelea kunyenyekea kwa Jehova na ratiba zetu zikapate kibali kwake. Katika tafakari ya siku ya leo, ikiwa ni Juni 5, tukiendelea kuhesabu baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, tafakari ya leo inatukumbusha watu wenye furaha ya juu kabisa. Ungana nasi. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume maana mna mema ya milele. Usifikire kwamba unapotembea na Yesu lazima utembee katika kivuli. Watu wenye furaha zaidi duniani ni wale wanaomwamini Yesu na kuzishika amri zake kwa furaha. Kutoka kwenye maisha ya wale wanaomfuata wahaka na kutoridhika, huchoshwa, wanaweza kukabiliana na majaribu na matatizo, lakini maisha yao yamejawa furaha, kwa maana Yesu utembea kando yao na kuwepo kwake huifanya njia kuwa ngavu. Unapoamka asubuhi, amka ukimsifu Mungu midomoni mwako, na unapokwenda kazini, nenda kimwomba Mungu akusaidie. Subiria jani kutoka kwenye mti wa uzima. Hii itakutuliza na kukuburudisha, likiujaza moyo wako kwa amani na furaha. Kaza fikra zako kwa Mwokozi, jitenge mbali na kurukaruka za ulimwengu, na kisha uketi chini ya uvuli wa Kristo. Kisha katikati ya ghasia za mahangaiko na mapambano ya kila siku, nguvu zako zitarejeshwa upya. Ni muhimu sana kwetu kuketi chini wakati fulani na kufikiria jinsi Mwokozi alivyoshuka kutoka mbinguni na hatimaye kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, ili kuonesha kile ambacho wanadamu wanaweza kuwa ikiwa wataunganisha udhaifu wao katika uweza wake. Tukiwa tumepata nguvu mpya kwa kufanya ushirika pamoja na Mungu, tunaweza kutembea njiani mwetu tukiwa na furaha, huku tukimsifu yeye kwa kutupatia furaha na fursa ya kuleta miale ya jua ya upendo wa Yesu katika maisha ya wale tunaokutana nao. Mungu wa mbinguni anangoja kushirikiana na vyombo vya kibinadamu ili ulimwengu uweze kuona vile ambavyo wanadamu wanaweza kuwa kupitia kwa muunganiko pamoja na Mungu. Wale ambao wanaweka wakfu mwili, nafsi na roho katika utumishi wa Mungu daima watapokea karama mpya ya nguvu za kimwili, kiakili na kiroho. Ruzuku zisizoisha za mbinguni ni kwa ajili yao. Yesu anawapatia uzima wa maisha yake. Roho Mtakatifu huweka nguvu zake za juu zaidi ili kufanya kazi katika akili pamoja na mioyo. Kwa njia ya neema tuliopewa, tunaweza kupata ushindi ambao kwa sababu ya udhaifu wetu wa tabia na udogo wa imani zetu unaweza kuonekana kwetu kwa hauwezekani. Lakini kwa kila mtu ambaye anajitoa mwenyewe kwa Bwana kwa ajili ya huduma bila kuzuia chochote, anapewa nguvu kwa ajili ya kupata matokeo yasiyo na kipimo. Na hii ndio tafakari ya asubuhi leo, watu wenye furaha wa juu kabisa. Na katika tafakari ya asubuhi leo basi, inaenda kutukumbusha kuendelea kunyenyekea kwa Jehova na kuendelea kuzishika amri zake kwa furaha, kuachana na mahangaiko ya dunia. Tunapokuwa tumeanza na Bwana, tunakabidhi maisha yetu kwake. Kunapokuwa kumepambazuka, kila mmoja na ratiba yake, kila mmoja na makimbizano yake, kila mmoja anapambana ili kutata mkate wa kila siku. Na katika kuanza kwako siku, ni muhimu sana kuyakabidhi maisha yako kwa Mungu ili furaha yako iendelee kutimilika. Hata nyakati ambazo utaona mambo hayaendi sawa sawa, lakini ni muhimu kuanza na Bwana, kuikabidhi maisha yako kwa Kristo, na hatimaye furaha yako ikaweza kutimilika katika upendo wa Yesu Kristo. Na tuombe. Mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, tunarejesha sifa na tukufu kwako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu umetupatia nafasi nyingine ya kuwa na nuru angavu ya asubuhi ya leo. Wapo ambao wamepoteza maisha, ambao waliweka mipango waamke, wanafanya ratiba zao siku ile lakini hawajaamka. Sio kwa sababu sisi ni wakamilifu sana, sio kwa sababu tuna utukufu, sio kwa sababu tumefanya mengi mazuri ya kukupendeza, la hasha. Lakini neema hii uliyotupatia asubuhi ya leo, tusaidie, tupatie hekima kutukumbusha kwamba ni neema tu. Na basi kwa tufua jina lako, tukaishi kwa kadri ya mapenzi yako. Tupatie hekima ya kuzitii sheria zako. Tupatie maarifa ya kuendelea kunyenyekea kwako. Asubuhi ya leo tumechagua kuanza nawe. Kila siku tutafanya hivyo, na leo tumechagua tena kuanza nawe. Maana bila wewe sisi si chochote. Tujalie neema yako. Tufunikie mbawani mwako. Ongoza hatua zetu. Bariki familia zetu, bariki watoto wetu, bariki wazazi wetu, taifa kwa ujumla wake likaendelea kwa katika mikono yako leo salama. Tunaomba kwa kazi yako ulimwenguni, viongozi wetu wapatie kema na maarifa ya kunyenyekea kwako na kusikia sauti yako ili kazi yako iendelee kusonga mbele. Kwa ajili ya taifa la Tanzania, tunamweka rais mikononi mwako na viongozi wasaidizi wake, wapatie maarifa, hekima na kunyenyekea kwako ili taifa likaweze kuwa na amani na utulivu. Jehova, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, na kila mmoja akiwa na ratiba yake, tunapotoka kama ulivyotuagiza tukafanye kazi, tuko tayari kutoka kufanya kazi. Tupatie hekima, tupatie maarifa, inua uchumi wetu na hatimaye tukaweza kulisifu jina lako. Walio wagonjwa, Jehova, wapatie uponyaji. Waliofiwa, wakumbatie na kufuta machozi. Mwanao anapokuita asubuhi leo kwa hitaji lake ndani ya moyo wake, kasikia maombi ya mwanao, maana wewe ni Ebeneza. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, tukiamini na kushukuru kwako. Amina. Basi asante rafiki wa thamani, shukrani sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Ijumaa tulivu kabisa ambapo Mungu ametujalia neema ya kuwa hai. Ungana pamoja nasi katika wasaa wa anze na Bwana, tukimshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu, na kama ilivyoada tunapata muda kujiliana hali kwa dakika chache kidogo hapo na kuamsha marafiki kuanza na Bwana, maana ndio jambo la muhimu kabisa katika maisha yetu. Naam, kwa namba 0745183847 tunakuwa hapa pamoja nawe, maana familia wa anze na Bwana. Mahali ulipo Tanzania na nje ya Tanzania, marafiki zetu kule nchini Kenya, Kongo, Burundi, kwingineko nchini Marekani na kwingineko kote, asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Katika mataifa mengine saizi wanaenda kulala, sisi tunaamka, lakini yote tunaanza na Bwana, hatimaye na kumaliza na Bwana. 0745183847 kwa niaba ya timu anze na Bwana. Mimi ni Aniva Mungola. Asante kwa muda wako wa thamani, na nakushukuru sana sana sana kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Na hivi ndivyo ambavyo tunasonga mbele kwa uzuri kabisa tukiwa tumeanza na Bwana. Kwenye line yupo rafiki hapa ambaye anafungua dimba. Tutafute nani ambaye amepata bahati ya kufungua dimba asubuhi ya leo. Habari ya asubuhi kwenye line ya rafiki? Hello. Rafiki kwa hewani, habari ya asubuhi?
1: Hello.
0: Habari asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Naongea na nani, uko wapi? Nani amepata bahati ya kuanzisha dimba asubuhi ya leo?
1: Naongea na Bure Tobias Mashatu, niko Tanga.
0: Oh, habari ya Tanga, habari asubuhi?
1: Ni nzuri kabisa.
0: Karibu tuanze na Bwana.
1: Asante na shukuru sana.
0: Karibu, na mamsha nani na unampatia jembe gani asubuhi ya leo?
1: Na mwamsha mke wangu Eliada Elias aanze na Bwana, lakini pia nakumbuka kuamsha wazazi wangu walioko mkoa wa Geita. Ndio aanze na Bwana, lakini pia na wacha tumaini litokalo kwa Bwana.
0: Amina, asante sana.
1: Kumcha Mungu kila siku.
0: Amen, barikiwe sana.
1: Amina sana.
0: Asante, wewe na siku njema.
1: Haya,
0: mimi
1: na
0: kwako pia. Amen, asante. Haya, line imefunguliwa kutoka Tanga asubuhi leo. Nani mwingine yuko macho saa hii? Ameamka, tuanze na Bwana kwa ushindi. Kwenye line sema hello. Hello.
1: Hello.
0: Habari asubuhi?
1: Nzuri.
0: Tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Bure Tobias Mashatu.
0: Uko wapi Bwire?
1: Niko Tanga.
0: Tanga, marejea tena?
1: Oh, kumbe nimerejea.
0: Yeah, marejea. Basi achilia line na wengine wapate nafasi, eh? Haya, asante. Bahati zingine zinatokea kwa nadra sana. 0785183847 tunaanza na Bwana hivyo kwa ushindi. Rafiki natufuatilia katika wasanza na Bwana leo hii, umeamkaje asubuhi leo, una mamsha nani? Karibu tuanze na Bwana, tumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ya kuwa hai. Baraka, okay, anasema Mungu ni wetu sote, tunapaswa kumtukuza na kumwabudu kila itwayo siku ya leo. Anena Mungu liwe baraka milele na milele. Asante sana rafiki, ukabarikiwe sana na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Amka tuombe sasa, wewe na mwalimu Isaya Ndiege family, familia ya Mungu, tuombeane. Amina. Asante sana. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya rafiki, semaza na Bwana kwa mume wake Godson akiwa naye na watoto wao wote na pamoja ndugu zake kiongozwa na Christina akiwa Mamba, wainjilisti kiongozwa na Ismail Mbondo, na nasema wote nawapenda. Anaitwa mama Esther akiwa pale Suji. Asante sana mama Esther, ukawe na siku ile njema. Anza na Bwana Steven Mbambo, Eliud Chedel, Veronica Mfanga, familia Helieri Makange, ujumbe upendo wa ndugu na udumu, Chagama Muhando. Yeye anajiita pale halisi huyo. Sawa, sio kuchovya. Asante sana, barikiwe na ukawe na siku njema. Hello, habari ya asubuhi?
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi rafiki?
1: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, tunaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Geoffrey Mathias kutoka Mawingu Kinga, Tabora.
0: Kutoka Tabora, habari ya asubuhi? Karibu tuanze na Bwana.
1: Asante sana. Kwanza napenda kumshukuru Mungu.
0: Amen.
1: Ametuamsha salama mimi na familia yangu.
0: Hakika.
1: Changamoto ndogo ndogo za kawaida.
0: Kweli.
1: Napenda kuwaamsha watu watatu. Wa kwanza kabisa namwaamsha Eliruba Andrea akiwa Maweni. Wa pili namwaamsha rafiki yangu Maganga akiwa Makukuru Maweni Funga. Na watatu napenda kumwamsha mama Amina akiwa Karatu wa kuamsha.
0: Naam, unawaambiaje asubuhi ya leo?
1: Ujumbe napenda kuwaambia waamke kwanza na Bwana.
0: Amina. Barikiwa sana na wewe na siku njema.
1: Amina.
0: Wasalimie Tabora. Zitafika, zitafika.
1: Amina.
0: Asante. Shukrani sana. Simu moja ya mwisho hapa, habari ya asubuhi. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi rafiki?
2: Salama, habari za hapo studio?
0: Hapa ni njema kabisa, tuko salama. Uko wapi, unaitwa nani?
2: Hii ni sauti ya Sayenda Mabula Magesha, napiga simu kutoka Shibalanga Mgodini na Mwale Geita.
0: Kutoka Geita, habari ya asubuhi, mnatunyima madini huko?
2: Ah, kwa kweli huyu ni mkoa mwenye madini mengi sana, lakini tunaweza kumshukuru Mungu.
0: Amina.
2: Tunapambana tutoa salamu na wanyapi ya njema.
0: Ni kweli kabisa. Karibu tuanze na Bwana, na mwamsha nani asubuhi ya leo?
2: Asante. Na mwamsha mimi watatu wafuatao, naanza na mwinjilisti Ayubu Nyalodi akiwa kanisa la Waadventista wa Sabato Mabuti wilaya ya Isima mkoani Simiyu.
0: Okay.
2: La pili namwamsha mama yangu mdogo, huyo anaitwa Pendo Malango wa Buzifu akiwa hapo maeneo ya Dar es Salaam. Nambari tatu na mwisho namwamsha huyu hapa anaitwa Debola Johni, ni mwili au mshiriki wa kanisa wa Waadventista wa Sabato kule Nyangokolwa wilaya Bariadi kwa DCB.
0: Amen.
2: Kwa ujumbe mimi natakia asubuhi njema na tafakari njema la neno la Mungu kwa asubuhi ya leo.
0: Ubarikiwe sana na wewe na siku njema.
2: Haya, kazi njema kwa studio.
0: Asante, asante sana. Shukrani marafiki. Kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, Nei Baraka anasema namshukuru Mungu nimechaguliwa kuwa hai, na tuseme amina. Asante sana. Veronica Mfanga anasema anamwamsha Daudi Nkombolwe, baba pia akiwa Same na Mpare halisi, mama yake Mary Ali, ujumbe hapa si petu pa ahadi, hapa tupo safarini, neno moja la furaha, mji wetu unakuja. Asante sana Veronica. Matisha Junior yeye ni Manuel Stanley kutoka Arusha anasema anawaamsha wafuatao: Steven Mbambo, Julius Stanley, ana Angelo Happy Mtaki, Gideon Rognard anawatakia asubuhi njema. Asante John Lutega, anza na Bwana anasema namshukuru Mungu nimeona asubuhi leo. Asante kwa ibada ya nyimbo na tafakari ya asubuhi na neno la nguvu. Salamu anawaamsha wazee wote wa kanisa la Bunia na washemasi wote, tuombeane DRC amani. Asante kutoka nchini Kongo, tunakupenda familia nzima ya Kongo na kwingineko kote. Asanteni sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Tito Daniel Mipawa anasema kutoka pale Mbeya, asifiwe mtumishi, asante na barikiwa na kipindi cha anza na Bwana. Asante Tito. Lydia Mshigwa anasema namshukuru Mungu kwa siku ya leo, nami nimechaguliwa kuanza na Bwana, muwe na asubuhi njema. Asante rafiki, siku njema kwako pia. Emmanuel Elineza, Bwana muwe na asubuhi njema. Asante rafiki, siku njema kwako pia. Emmanuel Elineza, okay, anasema namshukuru wote wa heda.

John Mbwambo akiwa wilaya ya Hai, mtaa wa Hai, okay, kanisa la Hai. Asa, namshukuru Mungu kwa ukuu wake na watakia shiriki wote wa mtaa wa Hai maandalizi mema ya sikukuu ya vibanda. Mungu awe nasi sote sasa na hata milele, amen. Ubarikiwe sana. Anza na Bwana kwa Baba Jelo Roria Achangunge na wadau wote wa Dabra Tanzania na watangazaji wote ujumbe Maranatha. Sisi tunasema Yesu anakuja. Asante Mama Akinyi ukiwa pale Mwanza, tunakutakia siku njema. Bwana ni mwema wakati wote. Kutoka kwa Kiari ni mjema na Mwamsha Yohana Mbaga, Dada Lucy Majura, Steven Mbwambo na Filemoni Sanga, ujumbe nawatakia sabato njema na kazi njema hapo studio. Asante kwa upendo. Tumepokea sana. Saida Magesha akiwa Shibalanga Geita. Anzana Bwana kwa mwinjilisti Ayubu Nyarobi wa Mwabuki. Pale Itilima, mama mdogo Pendo Malangwa Muziku kumradhi, na Deborah John wa Nyangokolwa pale Bariadi. Asante sana, ubarikiwe mno. Na Bwana kwa Mr. Kikwa fundi Terome, dada mama nani huyu. Haya basi, tunakutakia siku njema. Nashukrani sana kwa upendo wa dhati. Asante sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya marafiki wa thamani ambao wamechagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Tukemee kwamba Mwenyezi Mungu ataenda kutujalia neema tele katika maisha yetu na hasa siku ya leo. Na tukiwa tumeanza na Bwana siku ya Ijumaa, basi kama ilivyo ada tunakuwa tumeandaa mambo mengi sana ya kushiriki pamoja nawe, ili tukiwa tumeanza na Bwana tukiendelee kupokea baraka tele. Rafiki nafanya maandalizi kwenda kazini, ikawe heri kwako na kwa shughuli zako zikapata kibali siku ya leo. Lakini ambaye tayari umeshawasili kazini, basi kazi njema kwako. Na wale ambao walikuwa na shift, wanafanya kazi za kuhakikisha nyumba za watu zinakuwa na ulinzi, lakini yule madaktari, manesi na watu wengine wote, tumeanza na Bwana, tunatakia mapumziko mema. Na hakika ni kwamba Bwana asipoulinda mji, walindao wakesha bure. Asante sana, ukawe na siku njema rafiki wa thamani. Kwa dakika chache zilizosalia, nisome ujumbe wa marafiki hapa ambao wameanza na Bwana pamoja nasi, tukiendelea kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu, na hasa siku ya leo tena tukiwa tumeanza na Bwana. Na sifa na tukufu zikarejee kwa Mungu wetu aliye hai. Habari ya asubuhi hapo studio ni njema sana. Asanteni kwa kipindi hiki, kinanibariki sana. Asante sana, ubarikiwe rafiki. Asante kwa kubarikiwa pamoja nasi. Okay. Anzana Bwana anaamsha watumishi wafuatao: Frankie Philemon, Yohana Mbaga, Stephen William, ujumbe tuamke tusilale, Yesu anarudi, Esther Freddy kutoka pale Kijengi Arusha. Asante sana Freddy, tunakutakia siku iliyo njema. Anzana Bwana iende kwa nane asubuhi hii. Okay, Daudi Nikombolwe. Haya, Mama Amina pamoja na Mama Afrika wakiwa Karatu na Beko Msavironika Mfanga. Tunatuma kwa watu watatu rafiki, na hatimaye kila kitu kinaenda sawa sawa ili na watu wengine waweze kupata nafasi. Habari ya asubuhi, namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama na kutupatia afya njema. Hakika kabisa tumebarikiwa. Esa kutoka pale Same anasema namshukuru Mungu kwa kunifanya niwe hai. Asante sana, tuko hai. Ni kweli kabisa, ni fadhili za Mungu kwamba tumeamshwa tukiwa salama asubuhi ya leo. Asante sana Juliet Jonathan anasema namshukuru Mungu kwa kipindi hiki, kinanibariki sana. Mbariki watangazaji Amina. Asante sana, ubarikiwe pia. Peter Charles akiwa Kilosa anasema namshukuru Mungu tuko salama. Anamamsha Charles ya dini na mke wake Stanford Salehe na Sala Samuel, anawaambia Mungu ni kila kitu. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki. Na kumradhi ambao siweza kusoma ujumbe, ni nyingi sana lakini tumeona ujumbe wako. Asante sana kwa kuanza Bwana pamoja na tarajia tena hapo baadaye. Lakini kwa sasa kaa tayari, tubarikiwe kwa neno la nguvu. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo yuko tayari kutuhudumia kwa zamu yake. Tunakusi utenge muda kutafakari na kusikiliza neno la Mungu asubuhi leo, ikawe chakula cha kiroho ambacho kitapatia nguvu nyingine tena ya kukuongezea maarifa na kutafakari kuwa Mungu katika maisha yako, na zaidi yote kuwakabidhi maisha yetu kwa Jehova. Hii ni Anza na Bwana. Mimi ni Anivo Mongola. Asante kwa muda wa thamani, na Mungu aendelee kuwa pamoja nawe siku ya leo.

0: Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni na furaha sana asubuhi ya leo kwa ajili yangu na kwa ajili yako mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Anza na Bwana. Ni namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametupenda kwa vitendo. Tena asubuhi ya leo kuamka tu salama. Ni upendo kwa vitendo ambao Mungu wetu ametuonyesha mimi na wewe. Na hata kama kuna changamoto fulani ambayo pengine unapitia asubuhi ya leo, hiyo si kitu mbele zake, maana akiamua inakwisha mara moja. Hivyo hakuna sababu ya kukata tamaa kwa kuwa tu ameruhusu uwepo hai hata sasa, ana mpango na hiyo changamoto ambayo inakutatiza. Hivyo basi ni kusifuatana nami katika somo hili asubuhi ya leo ili usikie kile ambacho Bwana ameruhusu tujifunze asubuhi hii. Utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo. Ninamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametuongoza kwa muda wa siku sita hizi, na tunapoelekea siku ya saba tuna kila sababu ya kumshukuru sana. Na ngoja nikwambie, huenda nazungumza na mtu ambaye katika siku hizi sita kuna vitu alitarajia na lakini havikupatikana. Na naamini yapo makundi mawili. Kuna watu, kuna vitu walitarajia na wakavipata. Na wapo watu wengine, kuna vitu walitarajia hawakuvipata. Lakini si tu wale ambao ni wa wiki hii tu, lakini naweza pia kuzungumza na watu wale ambao mwaka huu, na unajua tumefika nusu ya mwaka, mwezi wa sita tayari, kuna vitu ambavyo tulitarajia kuvipata mwaka huu. Na nakumbuka tulipoanza mwaka huu nilikuwa nikihubiri

Na kusema ya kwamba huu ni mwaka wa kushikamana na baraka. Na ngoja ni kuambie, inawezekana kuna malengo ambayo tayari ulikuwa umejiwekea kuyapata mwaka huu. Na wapo pia makundi mawili. Wapo ambao tayari kuna vitu wamekwisha vipata. Lakini naamini pia wapo ambao kuna vitu hawajavipata ambavyo wametegemea kuvipata mwaka huu, lakini nikukumbushe ya kwamba mwaka haujaisha. Wapo ambao wamepata na wapo ambao hawajapata, na mwaka bado haujaisha. Ngoja nikwambie, somo letu la leo linasema umevuka na nini? Umevuka na nini? Aidha miezi mitano iliyopita umevuka na nini? Na wiki hii umevuka na nini? Hebu tuone somo letu la leo lina tutia moyo kwa namna gani. Umevuka na kipi? Je, kuna kitu umevuka nacho, umekipata, ama kuna vitu bado hujavipata? Hebu sikia ahadi za Mungu katika Biblia. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema tena asubuhi ya leo. Tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Baba, tunakwenda kujifunza neno lako. Ongozana pamoja nasi, utufundishe mwanzo hata mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo letu la leo linasema umevuka na nini? Umevuka na nini? Ijumaa leo unaweza kujiuliza ya kwamba umevuka na kitu gani? Sikiliza mpendwa. Katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 32 na ule mstari wa 10, yupo shahidi ambaye aliwahi kuvuka akiwa na kitu mkononi, na akaja kushuhudia amerudi akiwa na nini? Mwanzo 32 na ule mstari wa 10. Mwanzo 32 na ule mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako. Maana nalivuka mto huo wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Yakobo anasema nalivuka mto wa Yordani nikiwa na fimbo, lakini amerudi akiwa na matuo mawili. Alivuka mto wa Yordani akiwa na fimbo, lakini amerudi na matuo mawili. Umevuka ukiwa na nini mpendwa asubuhi ya leo? Siku sita hizi za wiki umevuka ukiwa na nini? Umevuka ukiwa na nini? Ikiwa unasikia sauti hii asubuhi ya leo, na kuna mtu yeye aliwahi kuniambia, akaniambia, mwinjilisti, mimi nimemaliza mwaka sina kitu. Mwaka ulipokuwa unaisha ule wa 2025. Anasema sina kitu. Nikamwambia hata uwai huna. Akasema huo ni nao. Akasema mbona unasema huna kitu? Umevuka ukiwa na nini? Ikiwa unaisikia sauti hii asubuhi ya leo, una kitu ambacho umevuka nacho. Uhai. Sikiliza mpendwa. Ukweli ni kwamba sote hatujavuka sawa sawa, ni kweli. Katika hii miezi mitano ya mwaka huu, kuna watu wamepata, kuna watu wamefanikiwa, lakini kuna watu hawajapata. Hata wale waliopata hawakupata sawa sawa, ni kweli. Lakini kuna vilivyopatikana kwa wote. Uhai. Ikiwa unaisikia sauti hii mpendwa, umevuka ukiwa na kitu mkononi. Usilalamike ya kwamba mimi Mungu ameniacha, wenzangu wamevuka wakiwa na vitu, mimi sina.
umevuka ukiwa na kitu mkononi. Sikiliza. Watu wanavuka tofauti tofauti. Wamevuka wakiwa na vitu tofauti tofauti. Kuna watu waliomba ndoa, wamepata ndoa. Na kuna watu wamevuka miezi hii mitano ikiwa ndio hitaji lao, wamepata ndoa. Sikiliza mpendwa, ombi lao lilikuwa ni kupata ndoa na wamepata. Na wapo walioomba kupata ndoa na bado hawajapata. Sikiliza mpendwa, endelea kufuatilia somo hili usikie. Kuna watu waliomba ajira mpya, ndio ilikuwa njia yao kupata ajira. Kuna watu wamepata ajira na wapo ambao hawajapata. Sikiliza mpendwa, kuna watu waliomba kuanzisha biashara na wapo wameanzisha biashara zao, na wapo ambao hawakufanikiwa. Sikiliza mpendwa, wapo waliovuka wakiwa na majonzi. Kuna watu wamevuka hii miezi mitano wakiwa na majonzi, vitu ambavyo hawakutarajia. Kuna vitu ambavyo havikutarajiwa vikaibuka pia. Wamepoteza wapendwa wao. Sikiliza mpendwa, fuatana nami katika somo hili. Sikiliza mpendwa, Mungu awatie nguvu wale mliomaliza mkiwa na majonzi. Lipo tumaini baada ya hicho mnachokipitia. Sikiliza mpendwa, kuna watu wamevuka wakiwa na madeni. Madeni haikuwa hitaji lao, lakini wamevuka wakiwa na madeni. Nikutie moyo, usikate tamaa. Mungu aliye onekana kwamba hakukupatia hicho ulichokuwa unahitaji kipindi hiki, atakupatia kwa wakati mwingine. Fuatana nami katika somo hili uone. Lakini sikiliza mpendwa, pamoja na yote hayo, kuna habari njema. Umevuka ukiwa na uhai. Mungu amekupatia uhai akiwa na maana yake. Wakati ukiwa na uhai, kuna tumaini la kupata kile alichokusudia katika maisha yako. Tumejifunza kwa Yakobo. Yakobo anasema, nalivuka nikiwa na fimbo mkononi. Lakini amerudi akiwa na matuo mawili. Rudi akiwa na matuo. Anasema, sistahili rehema zako. Nalivuka mto huu wa Yordan na fimbo yangu tu. Na sasa imekuwa matuo mawili. Maana yake nini? Sikiliza maana yake. Maana yake ni kwamba usizarau ulicho nacho. Yakobo alianza na fimbo tu, wewe umeanza na uhai. Hivyo unatosha kwa Mungu. Uhai ulionao unatosha kwa Mungu kukuongezea. Na sikiliza mpendwa, Mungu hakumwacha Yakobo na fimbo tu, alimpa matuo mawili. Maana yake nini? Familia na mali. Yakobo alivuka mto wa Yordan akiwa na fimbo, akavuka akaenda ujombani. Wakati akiwa narudi, akarudi akiwa na matuo mawili. Maana yake nini? Alirudi akiwa na familia pamoja na mali. Sikiliza mpendwa, Mungu akampa zaidi. Na kutangazia habari njema asubuhi ya leo, ikiwa umevuka miezi hii mitano kuja mwezi wa sita, na kulikuwa na matarajio ambayo ulikuwa unatarajia Mungu akutendee katika kipindi hiki, sikiliza mpendwa, bado kuna tumaini. Hata kama umeuanza mwezi wa sita ukiwa na uhai tu, mshukuru Mungu kwa sababu ana kusudi na wewe. Utavuka ukiwa na matuo mawili na zaidi pengine. Mungu akakutendee sawasawa na uhitaji wako. Ninakuombea baraka za Mungu ziambatane nawe. Wewe ambaye pengine umepitia vipindi vya majonzi, neema ya Mungu iambatane na wewe. Mungu akakutie nguvu katika kipindi hiki ambacho kimekuwa ni cha majonzi kwako. Wenda umepoteza mpendwa wako. Mungu akakutie nguvu. Mungu akakuongoze na Mungu akakupigania. Sikiliza mpendwa, inawezekana kuna mtu pengine ndoa imevunjika ama ina viashiria vya kuvunjika. Sikiliza mpendwa, na halikuwa hitaji lako hilo. Shetani ameingiza ya kwake, na kutangazia habari njema ya kwamba Mungu aliyeruhusu hiyo ndoa ikafungwa, ninakuombea akaipiganie tena ikasimame upya. Inawezekana kuna mtu
bado hali ni ngumu. Wapo ambao kutarajia kufukuzwa kazi, wapo ambao kutarajia kusimamishwa kazi, wapo ambao kutarajia kutengwa na marafiki wao vipenzi, au kutarajia kutengwa na ndugu zao wapendwa. Lakini katika miezi hii mitano shetani ameingiza yake, ninakutangazia habari njema asubuhi ya leo. Hizo chuki zilizosababisha ukapoteza kazi, hizo chuki zilizosababisha ukatengana na marafiki zako, hizo chuki zilizosababisha ukapoteza hata uaminifu mahali fulani, ni na kuombea Mungu akazigeuze chuki hizo zikawe upendo kuanzia sasa. Usikate tamaa mpendwa, sikiliza mpendwa. Hata kama ukupata kile kitu ulichokuwa umekusudia, pengine kuna watu wamekusudia kupata nyumba zao wenyewe, kuna watu wamekusudia kupata vitu fulani na havikupatikana, usikate tamaa. Bado Mungu ana makusudi na wewe, kwa kuwa umevuka ukiwa na uhai, Mungu atakupatia. Sikiliza mpendwa. Na ukiona katika ile Zaburi ya 84 mstari wa 11, neno la Mungu linasema maneno haya: kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Oh, aleluya. Napenda kuhubiri, hasa napohubiri kweli wa neno la Mungu. Sikiliza mpendwa, ikiwa utaenda kwa ukamilifu, Mungu hata kunyima hicho ambacho ni hitaji lako. Ameweka wazi katika kitabu cha Zaburi ya 84 mstari wa 11, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema kwa na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Sikiliza mpendwa, siri ya kuanza vyema ni kushukuru. Hata kama umepita katika magumu kiasi gani, hata kama umepitia uonevu wa kiasi gani, hata kama umetafuta na kukosa kwa kiasi gani, kuna siri ya kufanikiwa. Siri ya kufanikiwa ni kuanza vyema na shukrani. Shukuru kwa kila jambo, shukrani huleta ziada mpendwa. Chukua hilo leo, kushukuru kunaleta ziada. Na niliwahi kusimulia kisa cha mtu ambaye mahali hapa alishukuru, pamoja na kwamba alikuwa anapita katika changamoto. Kila akipiga simu kuomba na wewe anakuambia, mwinjilisti, ninamshukuru Mungu hata kwa hiki ambacho, yani hakuwahi kulalamika, anashukuru. Kuna kipindi anakueleza kwamba kuna mambo yametokea wiki hii yanasikitisha, lakini kauli yake ya mwisho unasikia anasema, ninamshukuru sana Mungu kwa yote, kwa maana hata haya ameweka mkono wake, amenipigania. Pengine ilikuwa iwe zaidi ya hapa, mkono wake upo pamoja nami. Huyu mtu alikuwa anashukuru kwa kila jambo, anashukuru kwa kila jambo. Na ngoja nikwambie, ilifika wakati huyu mtu nilisema kisa chake mahali hapa, vile ambavyo vilikuwa vimeshindikana vikafanikiwa. Shukrani huleta ziada. Uwe mtu wa kushukuru, hata kama ni katika vipindi vya majonzi, mshukuru Mungu. Hata kama ni katika vipindi vya maumivu, mshukuru Mungu. Vipindi vya kupata na vipindi vya kukosa, mshukuru Mungu. Mwanaanza na Bwana asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Waefeso 3 na ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema, yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu kuliko yote tuyaonayo ama tuyawazayo. Vinamuelezea Mungu katika kitabu hicho kwamba yeye ni Mungu anayeweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuombayo au tuwazayo. Mungu anaweza kutoa hata ziada. Anasema Mungu anaweza kutoa hata ziada. Kuna neno hapa nimelipenda, awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Neno mno ninalipenda ninaposoma fungu hili. Sikiliza mpendwa, Mungu hawezi kufanya mno kama wewe unalalamika. Wana wa Israeli mara kadhaa walipoingia katika malalamiko, Mungu hakuendelea kufanya kile ambacho walitaka, baadaye akaingia mabaya. Sikiliza mpendwa, huyu Mungu anaweza kufanya mambo ya ajabu mno. Waefeso 3:20 inasema hivyo, lakini Mungu hawezi kufanya mno kama wewe ni mtu wa malalamiko usiyekuwa na shukrani.
hata katika uhai ambao amekupatia. Sikiliza mpendwa, shukuru hata kwa hicho kidogo, maana kidogo kile ambacho unashukuru kinafanya Mungu akupe vikubwa. Sikiliza mpendwa, Mungu hawezi kufanya mno kama wewe unalalamika. Na ngoja nikwambie, hicho kidogo anaweza kukifanya, anaweza kukifanya kikawa mno, hicho ambacho umevuka nacho. Neno la Mungu nasema anaweza kufanya mno. Ninakuombea asubuhi ya leo, hicho ulichovuka nacho akifanye mno. Maana yake atakizidisha sana. Usikate tamaa mpendwa. Wathesalonike wa kwanza 5 na ule mstari wa 18. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Kushukuru ni agizo. Ni agizo. Sikiliza mpendwa, katika Biblia utaona kuna maagizo, kuna maonyo, naelekezo, na hili ni moja wapo ya maagizo. Mungu anaagiza tushukuru. Shukurani huleta ziada. Sikiliza mpendwa, kwa mwaka huu wa kushikamana na baraka unaweza kufanya mambo haya. Fanya kila kitu kwa jina la Yesu. Kuna mambo mawili natamani ni kuachia asubuhi ya leo. Chochote unachokifanya, fanya kwa jina la Yesu. Unaanza asubuhi kwa maombi, na unapomaliza kuomba unasema katika jina la Yesu. Kile ambacho umekiomba unafanya kwa jina la Yesu. Iwe ni kwenda katika kazi yako, nenda kwa jina la Yesu. Na ndio maana kipindi cha anza na Bwana tuna kuamsha asubuhi ili tuanze na wewe, tuanze siku kwa baraka. Fanya kwa jina la Yesu chochote. Hilo ni jambo moja. Na unaweza kaona katika Wakolosai 3 na ule mstari wa 17, neno la Mungu linasema, na kila mfanyalo kwa neno ama au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Hili ni agizo. Ninakupatia maagizo mpendwa, na kuonyesha maagizo. Wewe pamoja na mimi tunatizama maagizo asubuhi ya leo, yatusaidie katika maisha. Agizo jingine la pili, kuacha lile la kwanza tuliosoma, kushukuru ni agizo, lakini pia kufanya mambo katika jina la Yesu ni agizo. Anasema na kila mfanyalo, kila mfanyalo. Sikiliza mpendo, natumaini umeelewa nikisema kila mfanyalo. Kwa neno, anasema kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Sikiliza mpendwa, ikiwa ni biashara, fanya kwa jina la Yesu. Sikiliza mpendwa, kazi yako pale ulipoajiliwa, fanya kazi kwa jina la Yesu. Ndoa yako isonge mbele kwa jina la Yesu. Sikiliza mpendwa, wewe unaisoma, masomo yako yaongozwe kwa jina la Yesu. Weka mbele jina la Yesu katika kazi, mipango na mikakati uliojiwekea mwaka huu, na utashikamana na baraka katika mwaka huu wa kushikamana na baraka. Naamini ya kwamba Mungu anakwenda kukubariki. Asubuhi ya leo wenda ni siku yako wewe. Kile ambacho kimefungwa kwa muda mrefu kinakwenda kufunguliwa. Kile ambacho kilikuwa ni hitaji lako kinakwenda kupatikana katika jina la Yesu asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, hayo mambo mawili usiache katika maisha yako. Mambo muhimu ili ufanikiwe. Jambo muhimu, imani ya kile unachokiomba kwa yule unayemuomba. Wenye imani hawakati tamaa mpendwa, hawakati tamaa. Ukiona unakata tamaa, ujue ni dalili ya kupunguka kwa imani. Usikubali imani yako ikapungua. Usikate tamaa. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Waebrania 10:10 na ule mstari wa 25, neno la Mungu linasema, basi msitupe mbali ile imani yenu, kwa kuwa ina thawabu kuu. Usitupe mbali imani, kuna thawabu, kuna baraka kwa watu wenye kuamini, wana imani, wasioiacha imani ya Yesu Kristo. Sikiliza mpendwa, tunashinda kwa imani. Kumbuka, njozi kubwa ina vita kubwa.
Hili ni jambo jingine ambalo natamani kukukumbusha asubuhi ya leo. Wale ambao mmekuwa na njozi kubwa mwaka huu, tambua katika kila njozi kubwa ina vita kubwa pia. Huwezi kuwa na njozi kubwa alafu shetani akakushambulia kwa vita ndogo. Njozi kubwa ina vita kubwa, tambua, na tunashinda kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa imani yako italegalega, maana yake ni nini? Adui anapata nguvu, kwa maana hiyo njozi kubwa ulionao mwaka huu ina vita kubwa pia. Sikiliza mpendwa, vita yake ni kubwa. Ili ushinde ni lazima pia upambane kikubwa. Sikiliza mpendwa, kupambana kikubwa, usimwache Yesu. Dumu katika maombi na imani yako iwe thabiti kwake yeye tunayemuomba asubuhi ya leo. Kumbuka, ukiwa na majonzi au ukiwa na njozi kubwa, tambua vita yako pia ni kubwa. Na naweza kumnukuu hapa kwa au kumsemea Daudi. Daudi alikabiliwa na Goliath kwa sababu alikuwa na njozi ya ufalme. Njozi ya ufalme ilifanya Daudi akabiliane na Goliath. Jitu kubwa, sikiliza mpendwa. Njozi kubwa ina vita kubwa. Tambua hilo. Kama kuna mambo makubwa, ninaamini wanaanza na Bwana. Tumeomba mambo makubwa mwaka 2026, mambo makubwa. Hivyo basi, hayo mambo makubwa yana vita kubwa pia. Tudumu katika maombi. Tudumu tukimtegemea Mungu. Imani zetu zisilegelege. Sikiliza mpendwa. Ikiwa tutaenenda kwa namna hii, basi mwaka huu tutamsifu Bwana kwa makubwa anayotutendea. Sikiliza mpendwa, furaha ni agizo. Katikati ya maumivu, katikati ya changamoto hizo unazopitia, katikati ya vita hii kubwa ambayo shetani ameiandaa ili usifanikiwe, kuna kitu Mungu anaagiza. Na chenyewe ni agizo, sio ombi. Sikiliza mpendwa, ni kitu gani? Sikiliza, katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 na ule mstari wa 16, neno la Mungu linasema, furahini siku zote. Mungu anaagiza tufurahi siku zote. Anajua kuna kipindi tutapitia maumivu, lakini anasema furahini. Anajua kuna kipindi tutapitia mambo fulani ambayo pengine yakatunyima hiyo furaha, lakini yeye anasema furahini siku zote. Na ni kwa sababu anajua ya kwamba yuko pamoja na sisi katika vita hizo kubwa tunazopitia upande wa adui, lakini pia anajua ya kwamba tutashinda, na zaidi ya kushinda kwake yeye anayetupatia uwezo. Na kauli ya Daudi wakati wa taabu, siku zote alianza na Bwana. Daudi alikuwa ni mmoja kati ya watu wanaoanza na Bwana na akafanikiwa sana. Hebu ngoja tuone, utasema mwinjilisti kivipi? Kwa hiyo Daudi alikuwa mwanaanza na Bwana mwenzetu. Sikiliza, katika kitabu cha Zaburi ya 119, Zaburi ya 119 tunasoma mstari wa 143, Zaburi ya 119 tunasoma mstari wa 143 na 147. Tutamuona mwanaanza na Bwana mwenzetu katika Biblia. Neno la Mungu linasema, mstari wa 143 anasema, taabu na dhiki zimenipata, maagizo yako ni furaha yangu. Sikiliza, furaha ni agizo. Daudi alijua na akaenenda katika hilo, anasema kufurahi ni agizo yake. Lakini mstari wa 47 ambao unamtambulisha Daudi kama ni mwanaanza na Bwana mwenzetu, neno la Mungu linasema, kutangulia mapambazuko naliomba msaada. Kabla ya kupambazuka, kabla ya kuwa asubuhi, Daudi aliomba msaada kwa Mungu. Alianza na Bwana tafasiri yake, kama jinsi mimi na wewe tulivyoanza na Bwana asubuhi ya leo. Kabla ya kupambazuka tumeomba msaada wa Bwana. Na Daudi alikuwa mwanaanza na Bwana mwenzetu, anasema kutangulia mapambazuko naliomba msaada, naliangojea maneno yako kwa tumaini. Sikiliza mpendwa, alipoomba msaada asubuhi ile akangojea majibu kwa tumaini, kwa imani. Na ndio maana asubuhi ya leo tumesema ya kwamba imani isipungue katika maombi yako. Omba kama Daudi na utaona jinsi ambavyo
Mungu atakupigania. Daudi anashuhudia mambo makubwa ambayo Mungu alimtendea kwa sababu alichagua kutembea katika njia ile iliyo njema. Sikiliza mpendwa. Daudi hakungoja jua lichomoze. Alitangulia mapambazuko kuomba. Sikiliza mpendwa. Mwaka huu wa 2026, mwaka wa kushikamana na baraka, ninakuombea kila kabla ya mapambazuko, anza na Bwana kwa maombi. Na tunapoomba, omba kwa imani, omba ukiamini, na Mungu atatenda. Haijalishi mwaka huu ulipoteza nini, miezi mitano iliyopita ulipoteza nini, sikiliza mpendwa, Mungu atakupatia na zaidi katika miezi sita iliyosalia. Mungu atakupatia na zaidi. Na penda nitangaze baraka hizi katika jina la Yesu. Baraka katika ndoa. Unaweza ukaona katika kitabu cha Mithali 18 na ule mstari wa 22, baraka katika ndoa zinaonekana. Sikiliza mpendwa, baraka katika kazi unaweza kuona katika Kumbukumbu la Torati 28 na ule mstari wa 12, Bwana atakufungulia hazina yake njema. Baraka kwa watoto inaonekana katika kitabu cha Zaburi ya 127 na ule mstari wa 3. Baraka za kupata watoto. Oh, Samueli wa kwanza 1 na ule mstari wa 27 utaona baraka za kupata watoto. Baraka ambazo Mungu amepanga kukupatia. Sikiliza mpendwa, usikate tamaa. Baraka za afya zipo ndani ya Biblia. Katika kitabu cha Yeremia 30 na ule mstari wa 17 anasema, nitakurudishia afya yako. Sikiliza mpendwa, ninakutangazia baraka hizi asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakubariki na zaidi. Sikiliza mpendwa, Yeremia 29 mstari wa 13 anasema, mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Ni mwaka wa kumtafuta Yesu huu mpendwa. Mtafute kwa moyo wako wote. Amka asubuhi, anza na Bwana, omba pamoja nasi. Weka mkakati wa kuomba wakati wa mchana, weka mkokoti wa kuomba wakati wa usiku. Ninaamini tukienenda hapo na zaidi, Bwana atatufungulia njia. Ikiwa kuna maraana ulitamkiwa pendwa asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu yakafunguke. Kama kuna watu wamekuwekea mavifungo ya nguvu za giza, ninaomba katika jina la Yesu mavifungo, fungo ya aina zote yakakatike katika jina la Yesu asubuhi ya leo. Mungu akakuweke huru mpendwa. Kama ulikuwa na maumivu ya moyo, kutengwa na vitu vingine ambavyo vimekufanya ukose amani na tumaini, ninakutangazia habari njema katika jina la Yesu Kristo. Mwaka huu ukawe wa baraka kwako. Mungu akakufungue na zaidi. Ninaamini ya kwamba Mungu atatenda hata zaidi. Haijalishi umevuka na nini mwaka huu, ama umevuka na nini mwezi huu, ninachojua ni kwamba Bwana atakupigania. Mungu atakuongoza. Hivyo hakuna sababu ya kukata tamaa. Kuwa hodari, ni kuache na neno hili tu asubuhi ya leo. Kuwa hodari kama jinsi ambavyo Mungu alisema katika kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 9. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendapo. Moyo wa ushujaa, uhodari unahitajika asubuhi ya leo. Hata kama tutapita katika magumu ya namna gani, nikutie moyo kwamba Bwana yuko pamoja nawe. Natamani niombe kwa ajili yako, natamani niombe kwa ajili yangu asubuhi ya leo. Mahali ulipo basi unaweza kukaa katika na nafasi nzuri ili tuweze kuomba. Napoomba, omba pamoja nami kimoyo moyo. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Nashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Tumekuja mbele zako asubuhi ya leo imani tena, hakuna Mungu kama wewe. Inawezekana Baba tumejifunza vitu fulani asubuhi ya leo. Wenda ambao tumegundua pengine vimefanya tusifanikiwe. Wenda ni malalamiko, kukata tamaa na kupoteza imani. Lakini asubuhi ya leo tumetambua na tumeamua sasa. Baba utupiganie wewe. Utusamee pale tulipokosea. Na jina lako likatukuzwe Yesu. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa asubuhi ya leo, wakapone wagonjwa katika jina la Yesu Kristo. Wakapone Yesu. Naomba kwa ajili yao. Usikie maombi yetu Yesu. Lakini pia ninaomba kwa ajili ya wale ambao
wamepoteza kazi, na wale ambao wanatafuta kazi, kila mmoja kwa namna yake Baba, ukawatende watoto wako majabu, na wakashangae wakutukuze Yesu. Wale ambao wanatafuta kazi wapate zilizo njema, na hata wale ambao wamesimamishwa kazi Baba ukawapiganie pia. Naomba kwa ajili ya wale ambao naomba kwa ajili ya watoto wao kurudia katika njia ile njema, ukawasaidie na watoto wao walejee katika imani. Wale ambao ni wagonjwa, wagonjwa Baba, hata wale ambao wako hospitalini wameshindwa kujifungua hata sasa na siku zimefika, leo Baba ingilia kati na jina lako likatukuzwe, watoto wako wakajifungue salama na wakutukuze. Ninaomba hata kwa ajili ya wale ambao wanahitaji kupata watoto katika ndoa, Baba uwapatie watoto tena kwa idadi yao wenyewe. Ninatamani Baba Jumatano ijayo ikawe ni siku ya kushuhudia makubwa ambayo watu wako wametendewa katika juma hili. Ninaamini Baba utatenda, kwa kuwa ninajua wewe Baba utatenda. Ninajua utatenda kwa mtu fulani leo ambaye alikuwa amekata tamaa. Baba, kwa kuwa wewe ni Mungu unayejua kutoa mazuri, na sisi hatujui kuomba mazuri, utupatie mazuri jinsi upendavyo na jina lako likatukuzwe. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, basi unaweza kuwasiliana nami kwa kutuma ujumbe katika namba ifuatayo. Tuma ujumbe na tutapanga namna ya kuomba ama kushauriana. Namba ni 0717 970017. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Asubuhi kawe njema kwako na asante sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Ikiwa ni saa ya pili anza na Bwana tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri. Tunamshukuru Mungu kwa siku hii ya leo na baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo tumebarikiwa. Na tunaamini wewe mtazamaji na msikilizaji umebarikiwa sana na tunaamini neno la nguvu siku leo limekupatia sababu nyingine ya kuendelea kujenga tumaini lako kwa Mungu katika maisha yako. Hata kama yapo magumu unayopitia endelea kuweka tumaini lako na zaidi ya yote endelea kuhesabu baraka. Maana unaponungunika yupo rafiki ambaye siku leo aliomba awe hai lakini Mungu hajaruhusu awe hai. Hii ni zawadi tosha ya kuendelea kumshukuru Mungu katika yote katika maisha yetu. Asante kwa kuungana pamoja nasi kwa niaba timu ya Bwana. Shukrani tena. Mimi na Niva Mongola niko na Sam Paul. Tunakualika tena katika wasaa huu. Tukitamani kusikia kutoka kwako neno la nguvu nimekubariki kwa kiwango gani na kipi ambacho umejifunza siku ya leo ukatembee nacho kwa ushindi. Asante kwa muda wako wa thamani ukiendelea kubariki kwa kuzuri pamoja nasi. Sam.
1: Naam.
0: Tusonga mbele habari wakati huu tena.
1: Nashukuru Mungu Aniva, mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo ametubariki na neno la nguvu asubuhi ya leo. Akiendelea kusisitiza umuhimu wa kumtegemea Mungu. Mm-hmm. Pale ambapo tunapitia changamoto, pale ambapo tunaona ni magumu, basi kikubwa zaidi ni kumtegemea Mungu, hakuna cha zaidi. Utaenda kwa waganga wa kienyeji, utaenda wapi? Watakwambia leta sijui kuku wa njano, katafute ng'ombe mweusi, katafute sijui nini na nini.
0: Anao anataja zile rangi hadi mwadimu.
1: Hadi mwadimu ambazo zinaonekana. Jogoo mweupe.
0: Mweupe pe ambaye ana tadoa.
1: Alafu wa kienyeji.
0: Yesu peke si ni tamu.
1: Maana kipo kile wao wanasema tunataka tutoe damu.
0: Ndio.
1: Chukua damu yako naomba kuku wangu. Sasa damu tuchinje.
0: Kenda choka mganga kirudi.
1: Chukua damu yako ukimaliza nirudishie kuku wangu.
0: Ni kweli. Tumaini letu pekee ni kwa Mungu.
1: Ni kwa Mungu pekee.
0: Yes, maana anatuazia mema. Na tunakumbusha kuendelea kwa sababu baraka.
1: Ndio.
0: Hata kama umeomba mambo mengi unaona hauyapati lakini ile tu kuwa hai yatosha. Ehe, natosha sana.
1: Ndiyo.
0: Na mengineyo Mungu atayatimiliza. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya marafiki ambao wameanza Bwana pamoja nasi. Nipite kutoka kwenye ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Marafiki wa thamani ambao wameanza Bwana pamoja nasi siku ya leo. Okay. Tunakukumbusha kusubscribe ili tunapokuwa hewani basi unapata taarifa kwamba tuko hewani na ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi basi kila kitu kinakuwa heri na shwari kabisa. Kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, Wilson Lufungulo akiwa Njombe anasema tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kutuvusha salama hata kwa uhai tu. Tutumike kwake na atakia maandalizi mema ya Sabato. Asante sana, barikiwe. John Lutega, asante mtumishi kwa somo zuri. Mungu akubariki sana. Vifungo vimekatika kwa jina la Bwana yetu Kristo. Amina. Asante kwa kutubariki na neno la nguvu kutoka pa DRC buni ya maandalizi mema ya Sabato. Asante sana John, kwa na siku njema. Mary Kiambi, asante sana. Anasema kuna ushindi ndani ya Yesu. Helen Rupi.

0: Mungu. Na kushukuru kwa majaribu nayopitia, maana mlango wa kutokea upo. Na barikiwa, naanza na Bwana kutoka pale Oman. Mungu Yesu barikiwe sana. Asante Veronica, ukae na siku leo njema. Endelea kuweka tumaini lako kwa Mungu na hatimaye mengine atayamaliza. Mary Kiambi, haleluya, neema ya Mungu yanitosha, nitafikia lengo langu, Mungu ni hatima yangu. Asante sana marafiki. Mary Kiambi mwenye na ujumbe huu asemaza na Bwana niko salama, namshukuru Mungu kwa nafasi ya leo, atamani kuona vingi amenipea. Asante Bwana, asante sana. Ola Media, barikiwa kwa somo lenye kutia moyo. Asante sana, barikiwa rafiki Laheli Samuel, asante Mungu kwa asubuhi ya leo. Shedia John na Beauty Samuel Masanja Mpingi, sambarikiwa sana, tukie pamoja hadi tamati. Robert Sebure anasema yuko safari kwenda Zambia, Mungu tuangazie sote nuru yake tunapoanza na Bwana. Asubuhi njema ujoli ni katika jina Yesu Kristo. Asante, safari njema mlio kwa safarini, Mungu awajalie neema mfike salama na kurejea salama. Emmanuel Eneza anaamsha shiriki wote wa Hedaru Central pamoja na mke wake Sifa Samuel waweze kuanza na Bwana. Hao ndio marafiki ambao kwa sasa wameandika ujumbe, ingani wengi sana wanafuatilia. Tunakukumbusha kutuandikia ujumbe zafaa kusiotoka kwako, na usisahau kusubscribe na kutuma linki kwa marafiki wengine, tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo.
1: Sawa, niva nipokee simu kutoka kwa marafiki.
0: Karibu.
1: Kwenye line hapa kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello, shambo.
1: Naam, habari ya asubuhi.
2: Salama, tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, amina.
1: Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Geoffrey Matias, niko Maweni, Igunga, Tabora.
1: Karibu sana Geoffrey kutokea Tabora, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Amina, amina. Mimi nimemuelewa mchungaji huyu nani, Mbondo.
1: Ndiyo.
2: Kwa kweli sisi binadamu wa sasa hivi tunapenda kulalamika sana. Tuache kulalamika, kwa sababu tunapolalamika tunalikosa neno la mno kutoka kwa Mungu, kwa sababu Mungu tunatakiwa tumshukuru kwa kila jambo.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu yeye ndio kila kitu.
0: Amina.
2: Na anatoa kulinga kutoka, yaani anatoa kwa wakati wake.
1: Ndiyo.
2: Hata binadamu wa sasa hivi nataka uombe sasa hivi upewe leo au kesho. Kitu ambacho hakiwezekani. Tunatakiwa tumuombe Mungu, tuwe na utulivu kwa sababu yeye ndio kila kitu.
1: Amina.
2: Ni sampole ishi hapo.
0: Amina, asante.
1: Asante sana, tukushukuru sana kwa mchango wako kaka.
2: Amina, amina.
1: Amina. Kwenye line, hello. Habari ya asubuhi.
3: Salama, habari ya asubuhi.
1: Njema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Chagama John Mhando pale Arifi.
1: Karibu sana Chagama, asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
3: Neno la nguvu la leo kwa kweli mimi nilibariki sana. Hususani ya kwamba tunapoomba maombi yetu tutegemee tu Mungu kwamba ipo siku ipo saa Mungu atajibu maombi yetu sawa na tulivyoomba.
1: Ndio.
3: Na tumtegemee Mungu peke yake, hakuna mtu mwingine. Unajua, nilipokuwa namsikiliza mtumishi nikakumbuka hata ile miungu ya Baali ya zamani. Ya kwamba watu walikuwa wamewekea matumaini yao kwenye miungu ya Baali, lakini mwisho wa siku ilipofika ile miungu iliungua yote, ikabakia kutumama Mungu angekuwa peke yake. Kwa hiyo nawasihi sana watu kwamba tuendelee kumtumaini Mungu na kumtegemea Mungu. Hakuna Mungu mwingine anayeweza kutusaidia kwenye maisha yetu kama sio Mungu wa mbinguni.
1: Amina.
3: Iwatakia asubuhi njema hapo studio, na Bwana awabariki tunapoenda kwenye maandalizi ya sabato ya leo.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
3: Amina, na wewe na asubuhi njema. Salimia Daniela.
0: Asante sana, barikiwe.
1: Haya, kwenye line, hello. Kwenye line, hello.
4: Hello, habari ya asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
4: Njema tu, habari za kuamka.
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana Tobia Sijawale, napiga simu kutoka ndani ya Ifakara, Morogoro.
1: Karibu sana kutoka Morogoro, asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu. Hello.
4: Nakusikia kaka.
1: Karibu, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo.
4: Bwana, mimi nashukuru sana Bwana, neno la leo kwa kweli limenitia nguvu.
1: Ndio.
4: Naamini kweli Mungu yupo na

0: tunatarajia ukiomba leo basi upate leo hii. Kwa kweli neno la leo limejia matumaini makubwa sana.
1: Ndio.
0: Najua Mungu yupo. Yupo ambaye yeye anaweza kukusaidia.
1: Amina.
0: Namtegemea yeye kwa kila jambo.
1: Amina.
0: Haya, mbarikiwa pale studio kaka.
1: Amina, amina. Asante,
2: mbarikiwa pia.
1: Aya, kwenye line alo.
3: Alo, habari za hapa studio.
1: Salamu, habari ya asubuhi.
3: Bana, salama kabisa, sauti ya Mwiguru fundi redio kutoka Mwabasabi Meatu.
1: Karibu.
3: Lakini sasa nipo Mbuga Mahenge Morogoro ndugu yangu.
1: Karibu sana kutokea Morogoro hapo asubuhi ya leo kwenye neno la nguvu, tumetoka kubarikiwa.
3: Bana, kwa siku ya leo yani tumeushukuru Mungu, yani tumeamka salama ndugu yangu. Bana, naomba wabarikiwe wafuatao, yani wabarikiwe Lenga Chapati, Obadia Anthony, Jiamahela Gakwe. Bana, tuko pamoja sana Mwiguru fundi redio kutoka Mbuga Mahenge Morogoro anaachia line. Asanteni sana.
1: Asante sana, Mungu akubariki. Haya, huyu amemaliza hivyo. Kwenye line kuna msikilizaji, hello. Hello. Aya, nipokee simu nyingine hapa kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi, nzuri, habari yako kaka?
1: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Zakaria Maduro kutoka Mazugi Igunga.
1: Karibu sana Zakaria kutoka Igunga. Asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
4: Ah, kwa kweli neno la nguvu la leo limetubariki sana na kuinjilisti. Kumtegemea Mungu ndio furaha katika maisha yetu.
1: Ndio.
4: Hakuna mwingine tunayemtumaini katika maisha yetu. Ndiye anayetupatia nguvu, anayetupatia ulinzi katika maisha yetu.
1: Ndio. Ndio.
4: Basi asubuhi ya leo nataka basi niwaamshe waanze na Bwana. Ele ni Rugembe, akiwa hapa Mwanzugi.
1: Ndio.
4: Pamoja na Stefania Igeso akiwa hapa Mwanzugi. Na kumsahau Chare Sireki naye akiwa Mwanzugi.
1: Ndio.
4: Na Stefania Kungi akiwa Nguriati Bariadi. Nawaambia basi waanze na Bwana na wamtegemee Bwana katika maisha yao yote.
1: Amina, amina.
4: Basi niwatakie maisha mema na asubuhi njema, mwanze na Bwana pia hapo studio.
1: Amina.
4: Salimia Anita, dada Anita Mongola.
2: Asante, nimepokea salamu, barikiwe pia. Shukrani.
1: Kwenye line, hello.
5: Halo, jama Yesu Sampao.
1: Naam, habari ya asubuhi.
5: Nzuri za kwako?
1: Njema, tunashukuru Mungu. Karibu sana.
5: Napata vizuri na salimia. Mungu atunze.
2: Amina.
5: Neno la Mungu limenibariki.
1: Amina.
5: Tegemea Mungu, tujieke kwake. Vifungo vyote, magonjwa, maradhi, kila kitu vikakome leo kwa jina la Yesu.
1: Amina.
2: Amen.
5: Pia natakia maandalio mema sabato, tuweza kuzingatia, tuweza na shule sabato.
1: Amina.
5: Mungu atupangulie.
1: Amina, amina.
5: Natakia siku njema na wapenda pia.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
5: Amina, mama amina kutoka Karatu, siku njema.
2: Barikiwe.
1: Haya. Ay, kwenye line, hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
6: Nzuri, nzuri mwanangu Samu, mjambo hapo studio.
1: Atujambo mzee wetu. Karibu sana mzee.
6: Mzee Magafu kutoka Msoma.
1: Ndio, karibu sana mzee.
6: Asante mwanangu. Mimi miezi mitano hii ya kwamba nimevuka na nini?
1: Ndio.
6: Mwanangu nimevuka na mambo mchanganyiko. Jambo la kwanza nimebarikiwa sana na mahubiri yote ya tangu Januari mpaka mwezi Juni huu yaliyokuwa yanatolewa na watumishi wa Mungu.
2: Amina.
6: Lakini wanangu Sam pamoja na Anipa Mungu hapo ni wape habari ambazo si njema, lakini ni njema pia mbele za Mungu. Kama unakumbuka mwanangu, nadhani umemuombea dada yangu mara mbili hapo channel pamoja na binti yangu Anipa. Basi lakini kwa mapenzi ya Mungu, Mungu alitenda apumzike mauti.
2: Pole.
1: Pole sana.
6: Tarehe 28 mwezi jana.
2: Pole sana mzee wetu.
6: Na ndio sababu hapa katikati wanangu hata hewani mlikuwa mnipate, nilikuwa msibani huko Geita.
2: Pole.
6: Lakini kwangu hili jambo limelipokea vizuri kwa sababu dada yangu amefariki akiwa mkononi mwa Yesu.
2: Amen.
6: Alikuwa anasali hapo Geita Central na watumishi wa Mungu walikuja kuhudumu. ibada. Kwa hiyo naamini kwamba amepumzika akiwa mikononi mwa Yesu. Labda kazi imebaki kwangu mimi mwenyewe mzee Magafu, kwamba na mimi nimejiandaa vipi ili kipendeza Mungu basi kutana na dada yangu mbinguni.
2: Amina. Amina. Pole sana mzee wetu. Mungu apate faraja.
6: Na Samu mbarikiwe sana sana kwa sababu na nyie mlishiriki katika kumuomba Mungu, ikiwa kama ingempendeza muongezee siku za kuishi, lakini Bwana aliona kwamba muda wake wa kuishi duniani umefika. Amefariki akiwa na miaka 83.
2: Hakika kabisa.
6: Kwa hiyo wanangu, mbarikiwe na somo la leo, pia liendelee kutia nguvu, tusonge mbele kwa ajili ya kutafuta uzima wa milele.
1: Amina. Tunatoa pole sana kwa familia, Mungu aendelee kuwatia nguvu.
6: Asante mwanangu, asante sana kwa neno la baraka.
1: Amina. Amina.
6: Haya, naachia laini wanangu kwa ajili ya wengine.
2: Asante, shukrani sana.
6: Haya.
2: Asante. Mapenzi ya Mungu yanatimia kwa namna nyingi. Mkwena, lakini FI mzee ametimisha kwamba amelipokea na kwa namna iliyo chanya.
1: Ndio.
2: Maana uhalisia wa maisha na ukweli mchungu ni kwamba kila mmoja zamu yake itafika kula. Jambo la msingi ni kuendelea kuomba tu Mungu atusaidie kula leo pande leo salama.
1: Yeah, ni kweli. Yes. Wakati kabla tujaingia hapa kumbuka tulikuwa tukizungumza nje ya kamera. Tunapofurahia na kuona ya kwamba mambo yako sawa na kuna wakati tunaamka kwa kujivunia kwamba leo niliweka alamu nikaamka. Lakini ukitaka kujua kuna watu wanateseka mahospitalini, nenda katembelee hospitalini.
2: Alikuwa
1: anazungumza matacha hapa, anasema kuna watu wanalia usiku kucha.
2: Kabisa.
1: Hata madaktari hawajui. Na
2: kwa, yani umechoma disi naweza kutiza maumivu, hazifanyi.
1: Lakini
2: kazi.
1: Usiku kucha wanalia. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo Mungu anapokupatia nafasi ya kuamka. Unajua kuna mwingine anaamka anauma mafua tu. Lakini anaona ni mtihani.
2: Mtihani.
1: Ila kuna mtu huko
2: hajalala kwa maumivu makali kabisa.
1: Na mwingine anatamani kupumzika.
2: Yes.
1: Anatamani tu nifariki, mambo mengine yaendelee, nipumzike, kuachana na haya maumivu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo anaruhusu bado tunaendelea kupumua, kupumua bila kulipa bill.
2: Ndio.
1: Kuna
2: fikia tapo itu wametutumia ujumbe, sema kama tungekuwa natakiwa kulipia, hakuna ambaye angeweza.
1: Unajua mfano hizi ya condition ambazo tunaziona humu, tunazilipia?
2: Ndio.
1: Lazima iki,
2: lazima umeme.
1: Lazima ifanywe maintenance.
2: Ndio.
1: Ili iendelee kutoa hii hewa.
2: Na hapa hatuwashi muda wote, masaa yote. Tunafikiria sisi muda wote unapumua. Takia kulipia. Au ndio ile kama tungekuwa tunafanya kama ile luku.
1: Kama luku.
2: Ikiisha au na hela ya nani?
1: Inazima.
2: Mungu wetu ni mkuu.
1: Yeah, ni kweli alivyo. Yes. Anaitwa Emmanuel Joseph kutoka Bariadi Simiyu. Anasema Mungu ambariki sana mwinjilisti kwa somo makini kuhusu kumtegemea Mungu. Tumtegemee Mungu, hatutapungukiwa. Amenukuu kutoka katika Zaburi 37 fungu la 25 mpaka 27. Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, sijamuona mwenye haki ameacho. Fungu hili liwe faraja kwa wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.
2: Amina, asante sana. Shukrani.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Anaitwa Deborah Alex kutoka hapa Dar es Salaam. Amebarikiwa sana na somo la leo. Bwana awabariki timu ya Anza na Bwana.
2: Amina.
1: Bwana awabariki ujumbe, muwe hodari.
2: Amina.
1: Asante sana.
2: Asante sana, barikiwe.
1: Anza na Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema. Niite Emmanuel Butogwa kutokea 94.7 Mkololo Bariadi huko.
2: Barikiwa
1: sana. Asante sana Emmanuel kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema
2: wakati wote.
1: Huyu anasema nabarikiwa sana na Anza na Bwana. Mungu awabariki.
2: Amina.
1: Sana kwa kutuwakilisha, kwa kumwakilisha na kumuinua, kuinua watu kiimani.
2: Amen.
1: Nina maushuhuda mengi tangu nianze kuwafuatilia Anza na Bwana.
2: Amen.
1: Na hakika Mungu anajibu. Mwanangu alikuwa mzembe shuleni, nilikuwa nikimchapa sana, lakini nilipomlilia Mungu hakumwacha. Mwanangu ameshika namba ya kwanza.
2: Ooh.
1: Zaidi sana mume wangu ameongezewa mshahara.
2: Wow.
1: Nina kila sababu ya kumtumaini Mungu.
2: Amina.
1: Naona hiyo sasa.
2: Amina. Shuhuda kabisa huo Mungu. Yaani
1: ushaona ni kuna wakati mpaka walimu wanasema huyu. Huyu.
2: Basi tena. Au mwamishe tu shule, maana hata anaharibu sifa ya shule.
1: Anaharibu sifa ya shule yetu.
2: Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya rafiki ambaye ametuma ujumbe, na tunaamini wapo wengine ambao wana shuhuda za yale ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yao.
1: Niite Doto Maona nikiwa Mangungu, Igunga, Tabora. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Tumeanza na Bwana, tuianze Sabato kwa baraka nyingi asubuhi ya leo.
2: Amen.
1: Anza na Bwana kwa familia ya Mzee John, familia ya Ezekiel Daniel, familia ya William Muhando, ujumbe ya mkeni kumekucha. Asante sana Chagama Muhando kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema kila wakati.
2: Wote.
1: Namshukuru Mungu kwa kuwa ni mwema. Nawatakia maandalizi mema ya Sabato. Naitwa Yusta Wilomo, nipo Songea Ndilima Litembo huko. Lazima okay. Tunamshukuru Mungu, tumeanza na Bwana. Anza na Bwana, nimebarikiwa sana. Naitwa Joseph Jacob na anamwamsha Ayubu Ruben, anawaambia Mungu ni mkuu aweze kuamka kwanza na Bwana asubuhi ya leo. Anaitwa Juma Pius, anapatikana Mazila Igunga. Namshukuru Mungu pamoja na mke wangu anaitwa Elizabeth, tumeweza kuamka salama. Asante sana Joseph Fatima Satu kwa ujumbe wako kutokea Rombo, tumeuona. Mungu akubariki sana.
2: Amen.
1: Asante sana rafiki Philbert kutokea Kasuru, anasema waweze anasema anawaamsha marafiki wote wasikilizaji wa AWR Tanzania.
2: Asante sana. Hivyo
1: tunasogea na dakika nazo zinazidi.
2: Yeah, nasonga sana. Nirejea katika kurasa yetu ya YouTube hapo tena Tanzania. Everest Gamba anasema tumebarikiwa sana na neno la Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Tunawaombea mabaraka tele wasikilizaji wote wa na Bwana, na nasema pia nakaribisha tena kesho kwa ibada nzuri kabisa.
1: Tunashukuru sana.
2: Asante sana kwa mwaliko. Tunatakia pia ibada njema. Asante sana. Janet Timothy Dina anasema hakika ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Kiukweli nimebarikiwa sana na neno la nguvu, na tunapaswa kumtegemea Mungu hata katika magumu, bado Mungu anaonekana katikati ya magumu. Hakika amina. Kabisa umenena vema Janet. Basi kwa ajili ya marafiki wote ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, hata kama hujatuma ujumbe, basi asante kwa kutufuatilia. Tukiamini kwamba siku itaendea kwa njema sana kwako. Shukrani sana kwa muda wako thamani. Kifuatacho anza na Bwana meza magazeti, tutakujuza ambayo yamejiri na kupea kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Na hii ni anza na Bwana, tafadhali usiondoke. Okay.

0: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
2: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
4: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usa River, Arusha, karibu na Chuo Kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
5: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
6: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.

0: Tunakushukuru sana mda wetu, asante sana kwa muda wako thamani wa kuendelea kusalia pamoja nasi. Na sasa tunakualika katika wasaa mwingine wa kukujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti siku ya leo na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi ni Aniva Mongola, niko na Sam Paul, karibu ungane pamoja nasi tikienda kukuhabarisha na kwa muda thamani ambao umeungana pamoja nasi, basi endelea kutega sikio tukiendelea kukujuza yale ambayo amepewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Sam.
1: Na Maniva, tumerudi sasa. Unafahamu magazeti sasa juma hapo liloisha kumekuwa na kupitishwa kwa budget kadha wa kadha.
0: Ndio.
1: Kutoka kwenye wizara mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha budget ya serikali kwa mwaka 26-27.
0: Yes.
1: Lakini kumekuwa na mengi ambayo yameendelea ikiwa ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kule nchi Urusi.
0: Yes.
1: Kuonana na rais wa Urusi aitwa Vladimir Putin.
0: Yes.
1: Sawa. Yote haya ni mengi ambayo yameendelea kujiri, lakini kuna yale ambayo yamepewa kipaumbele sasa siku ya leo kwenye meza magazeti. Tukianza na gazeti la Mwananchi Tanzania.
0: Sawa sawa.
1: Gazeti la Mwananchi Tanzania Juni 5 Ijumaa ya siku ya leo, Aniva.
0: Yes.
1: Habari kubwa bungeni bado kwa moto. Kibano kipya kwa watoro. Spika Zungu alia na mawaziri. Wabunge waliotoroka kwenda Morocco, aagiza walimu barua kujieleza.
0: Jamani, hata watu wazima.
1: Sasa hizi kanuni ondokaje bila ruhusa?
0: Toro.
1: Ni utoro. Serikali sawa ilitoa ndege ya watu waende Morocco kwenda kuangalia mechi ya finali.
0: Ndiyo.
1: Sasa unaondokaje bila kuaga?
0: Natakiwa uage.
1: Yaani sasa na mimi hapa niondoke, ghafla tu Samu hayupo.
0: Hayupo.
1: Unapiga simu.
0: Nitakuita ni mtoro.
1: Hujui chochote kuhusu mimi.
0: Kwa hiyo walitoroka kazini.
1: Hao walitoroka kazini.
0: Sheria inasemaje?
1: Lazima utoe taarifa na upewe ruhusa.
0: Na kitambulika kwamba haujatoa taarifa ni mtoro.
1: Walimu barua za kujieleza.
0: Afa inaishia tu hivyo au?
1: Sasa tujue
0: kwa kwenye mafaili.
1: Walimu barua.
0: Kazini kitoroka siku tatu si nani?
1: Kazini kitoroka siku tatu.
0: Unaga mashindano. Wenyewe Morocco alikaa siku ngapi?
1: Morocco alienda siku ile. Siku ya kesho yake nadhani ndo akaangalia mechi au siku hiyo ndo alifika na kuangalia mechi afike kesho yake akarudi.
0: Asikufika siku tatu?
1: Sidhani.
0: Natafuta zifike siku tatu.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Ninanukuu kutoka kwa Spika Musa Zungu. Kuna tabia imezuka siku hizi. Bunge haji bungeni lakini anamtuma mwenzake kuja kumsainia. Hii si tabia njema. Kuanzia sasa tutaanza kufuatilia na tunao mfumo wa kuwatambua nani alimsainia. Wote wawili wataingia hatiani.
0: I see.
1: Mambo ya shule yale.
0: Mambo ya kuchukuliana ya kuaiana namba.
1: Ndio. Niwaie namba mwanangu.
0: Sasa hao ambao wanasainia sasa hivi bungeni. Ndio.
1: Shule.
0: Niwaie namba.
1: Mimi kozi aliyosoma mke wangu ilikuwa kila siku lazima waende shule.
0: Okay.
1: Na wakifika lazima wasaini. Yaani ukifika shule lazima usaini.
0: Lazima usaini.
1: Yaani saa hii inahesabika kwenye matokeo yako.
0: Kwenye matokeo.
1: Yaani ile attendance yako inahesabika kwenye matokeo.
0: Sawa sawa.
1: Sasa kuna wale ambao walikuwa na tabia akifika fulani nisainie.
0: Nisainie.
1: Sasa siku hiyo unasema nisainie alafu mwalimu anatoa test. Kwa hiyo sio.
0: Alafu testi hujafanya.
1: Testi hujafanya.
0: Lakini umesaini.
1: Ulisaini kwa
0: basi umesaini lakini testi umeingia mitini.
1: Testi ipi? Yaani umeingiaje mitini muda ambao mwalimu ameingia darasani akufundisha akatoa tu testi.
0: Si.
1: Na wewe huo muda ndio unahesabika kwamba ulifanya hivyo. Kwa hiyo nadhani iendelee kuimarisha lakini hii inafundisha pia watoto wetu huko shuleni.
0: Ndio. Wajibika.
1: Wajibika.
0: Sasa kama ni mbunge anatoroka bungeni haendi.
1: Na wewe ni mwakilishi wa wananchi.
0: Ndio ni kuelekea huko ni mwakilishi wa wananchi. Kuna zile kero za wananchi kama miundombinu, huduma za kijamii, za afya, elimu na kadhalika. Anatakiende kule bungeni akaziseme. Jamani, watu wangu wana changamoto 1, 2, 3 katika eneo langu kuna shida 1, 2, 3.
1: Wewe upo?
0: Haupo.
1: Umesainiwa na mwingine nyingine.
0: Alafu zikiingia hela haukatai kwamba jamani hizi mimi sinipe sikuepo. Unapokea tu unakula.
1: Wewe uko wilaya ya Kawe. Unampa mtu wa wila Ubungo wa kusainie. Haya hapo itakuwaaje?
0: Sio sawa.
1: Huyu wa Ubungo anajua changamoto zako za Kawe.
0: Hata akijua hazimuhusu.
1: Hata akijua hazimuhusu.
0: Yeye atasimama kwa sehemu yake.
1: Sio jimbo lake, lakini mbali na hayo kuna mambo mengi kama wabunge wanafanya bungeni ndani ya msingi kwa ajili ya maendeleo ya taifa.
0: Yes.
1: Kwa hiyo wakiwa hapo na kutoa mawazo wote ni nzuri zaidi.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo tunampongeza spika wa bunge kuendelea kutia msisitizo
0: nidhamu mkazo. Nidhamu itiliwe msisitizo,
1: ni jambo la msingi kutiliwa msisitizo
0: na kuwajibika pia. Watu wajifunze kuwajibika,
1: ni kweli.
0: Ehe, sawa.
1: Samia aongeza rekodi ya kutambulika. Sawa. Rais Samia Suluhu Hassan ametunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Russia. Sawa.
0: Sawa. Kongole kwake.
1: Jijini Moscow.
0: Okay.
1: Sawa Niva.
0: Sawa, sawa.
1: Lakini habari nyingine, Tanzania EAC na mikakati kudhibiti janga la Ebola. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa, sawa.
1: Mchungaji Msigu alivyowachambua Mbowe Lissu. Ukurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Ukurasa wa 12 umeandika Niva, makosa ya kuyaepuka unapofikia miaka 60.
0: Kumekucha. Na makucha yake.
1: Mambo gani ya kuyaepuka? Ukurasa wa 12 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sasa ili gazeti kuna watu nitaona kama haiwahusu hii habari.
1: Ndio.
0: Shafam. Wewe Sam wewe.
1: Sasa mimi miaka ijayo. Miaka
0: sawa.
1: Yote hii.
0: Na vijana wenzako wakina Makoba, kina Nathan. Naona kasa mkisema haiwahusu.
1: Ngoja nikusomee tena.
0: Utaelekea mtafika miaka 60.
1: Ngoja nikusomee tena Aniva. Makosa ya kuepuka wanapofikia miaka 60.
0: Yani nataka sasa ujiandae, ndio ninachomaanisha.
1: Umesema 30 hapa.
0: Ah, kwepa tu.
1: Umesema 40.
0: Kwepa.
1: Umesema 20.
0: Kwepa tu.
1: Yaani wazee, kuna makosa ambayo mnatakiwa muepuke. Mnaposogea huko.
0: Hivi najijua kwamba ni mzee mtarajiwa, unajua?
1: Mtarajiwa, hajasema watarajiwa hapa.
0: Ndio nasema, yani hiki ambacho kimeandikwa.
1: Yeah.
0: Usisubiri ufike miaka 60 ndio uanze kujifunza kwamba makosa yapi ni yaepuke. Unatakiwa yafahamu mapema.
1: Sasa utajikuta unaishi kama mzee sasa.
0: Hapana. Waswahili wanasema wasiwasi akili. Umeelewa? Shafahamu.
1: Tutakuwa tukikaa na kina papa tuambie bwana miaka 60 unapofika.
0: Hapana, unatakiwa kufanya maandalizi. Unajua wakati mwingine kuna mwingine tunayashuhudia wazee wetu wanakuwa wamestaafu, alafu hakufanya
1: miaka 60 ya kustaafu au miaka 60 ya miaka.
0: Ni miaka tu kama miaka. Either uwe ni mwajiriwa au umejiajiri, vyovyote vile, yani ene hapo ni kwenye tu miaka 60 na kuendelea. Lakini katika hayo ni muhimu kabisa, hasa kwa wale ambao ni waajiriwa. Sawa. Ni muhimu kaanza kufanya maandalizi mapema. Nimeshuhudia kuna wengine ni wastaafu na kukuta amepewa ile kinua mgongo chake, anaenda kuwekeza, anaenda kununua mashamba huko. Kipindi fulani, kipindi cha nyuma, ilikuwa ni mwezi wa ngapi ule, na jamii ni mkulima. Wakati huo nilikuwa nimelima nyanya, ilikuwa kama mwezi wa nadhani mwezi kama wa 3 wa 4 hivi. Kwa hiyo jua likali kali sana, kali mno kiasi kwa mwezi wa 4. Yes, kama wa 4 hivi. Watatu kuelekea wa 4. Jua likuwa kali mno na zile nyanya zilikuwa zina, yani kijana na magilia shambani, lakini bado yani jua ni kali. Unenielewa hivyo. Sasa nikamwita, nilikuwa sijajua kwamba ni kwa sababu hiyo. Maana kijana anapambana na magilia kila siku. Sasa nikamwita mtaalamu mmoja, nikamwambia naomba uje uangalie shambani kwangu, sielewi kama ni ugonjwa au ni shida gani. Akaja, akamwambia dada, hii mimea ina afya nzuri tu. Tatizo tu ni kwamba jua ni kali sana. Kwa hiyo ongeza tu speed, yani ongeza tu nguvu zaidi ya umwagiliaji. Akaambia analia hivi, miche tu michache imesinzia. Akaambia kuna mzee huko sasa hivi anaumwa, jana akapeleka hospitalini, amedondoka na pressure shambani. Kalima ekari 10 za nyanya. Afu zote zimelala kama hizi zako. Yani zaidi ya hizi. Na zimele, yani ziko kwenye hatua sasa ndio zimebeba matunda ili zipate ile afya njema, zianze kuiva, anze kuchuma. Zimesinzia kabisa, ni zimelala.
1: Fuba ujio kulima unakuwa hauishi.
0: Afu maji kwenye chanzo cha maji, kwa maji yamekauka.
1: Kauka.
0: Ela yote kwa amepata kaweka kule. Unaona sasa?
1: Peshe kapanda.
0: Ina maana kuna vitu vingine ni muhimu zaidi kujifunza mapema. Yaani kabla hajafanya uwekezaji, jifunze kwamba kabla sijafanya hiki nifanye nini. Kuepuka makosa sasa kama haya.
1: Jamani, wale ambao mnafikia miaka 60, basi
0: sema sisi ambao tunaelekea kwenye miaka 60. Mbona jitoa kijana?
1: Ngoja nisijitoe. Sisi ambao
0: tutafika, ndugu yangu, utafika, utakuja kunikumbuka.
1: Sisi ambao tunaelekea miaka 60. Miaka 40 ijayo nitakuwa na 60. Miaka 40 ijayo. Sasa hivi na 20 yangu. Haya, tuendelee.
0: 20. Erudisha tu nyuma, jifariji.
1: Mimi nimemaliza kwenye gazeti la Mwananchi.
0: Sawa, gazeti la Majira yaliyopewa kipaumbele siku ya leo. Samia atoa PhD yake kwa wanafunzi, walimu pamoja na wazazi. Sawa.
1: Sawa.
0: ni aliyotunukiwa nchini Urusi, azungumzia fursa za vijana katika elimu, ataka fursa zaidi ufadhili wa masomo, awakumbuka Lumumba pamoja na Nyerere. Sawa sawa. Na habari picha hapa inamuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akitunukiwa shahada ya udaktari wa heshima na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi. Sawa sawa, kutoka kwa mkuu wa chuo hicho kwenye hafla iliyofanyika chuoni hapo Moscow nchini Urusi siku ya jana.
1: Sawa.
0: Pokea basi hiyo. Pokea. Sema kwenye CV yako ndio uweze kuiweka ndugu yangu. Sema anasema hii PhD yake ameitoa kwa vijana. Katika elimu na nini. Pokea kijana.
1: Ameitoa kama hamasa kwa vijana pia. Sio kama ameitoa yako. Niongezee CV.
0: Nishiku utakimbia kwa update kwenye CV. Sasa posi unawekaje kwenye CV ndugu yangu? Kwamba na PhD.
1: PhD aliyechukua mheshimiwa rais kule, dedicate kwetu vijana.
0: Kwa niaba ya vijana sisi wa Kitanzania. Habari nyingine, Amerika speaker aonya wabunge wa Toro anika mbinu wanazotumia kurasa wa 4. Sawa sawa. Tanzania yaanika msimamo wake nchini Congo Brazzaville. Balozi Omar asema WB ina mchango mkubwa sana kwenye maendeleo. Habari nyingine katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, gazeti la Majira, Dikea, hii ni mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya hapa nchini pamoja na VETA kuwapa ujuzi wa raibu dawa za kulevya. Siku ya jana tulipokea taarifa hii pia ambapo walisign makubaliano kati ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapa nchini pamoja na VETA. Walisaini hati ya makubaliano na ushirikiano wa kutoa mafunzo kwa waraibu wa dawa za kulevya ambao wameshaanza kupona. Yes, hii inakuwa ni jambo zuri sana kwa sababu inakuwa imelenga zaidi hawa watu wakishapona, mwisho wa siku wamepona, wanarudi uraiani. Halafu nini kinafuata? Wanakuwa wapo tu.
1: Wanakuwa wapo wanazuru.
0: Mwisho wa siku ni rahisi sana kurudi kule alikotoka kwa sababu hana kitu cha kufanya.
1: Hiyo ni kweli.
0: Kwa hiyo hiki ambacho kimefanyika ni hatua kubwa sana ambayo itasaidia kwa kiwango kikubwa sana wale waraibu wa dawa za kulevya ambao wameshaanza kupona baada ya kumaliza matibabu, wakirejea kwa uraiani wapate shughuli ya kufanya. Lakini pia Reuters Limo alitoa rai kwa wadau na wananchi kwa ujumla wake kwamba watu wakishadi kule uraiani wapatie fursa za kujiendeleza, wapatie fursa za ajira, wapatie fursa na ushirikiano katika jamii ili wasitengwe. Maana sasa yule bwana yule alikuwa teja yule.
1: Alikuwa
0: mraibu, hapana. Apokelewe, akumbatiwe kwa sababu tayari ni mtoto ambaye kwa amepotea amerejea nyumbani. Aendelee kutunzwa vizuri, asibaguliwe na sifanyio nyanyapao wote ili akaweze kuwa katika hali ndio njema.
1: Ndiyo.
0: NBS kutekeleza mipango ya kimkakati sekta ya takwimu ukurasa wa 3 na
1: even
0: mageuzi
1: National Bureau of Statistics, ndio.
0: Yes.
1: Sawa. Oh, na usikana mambo ya matakwimu.
0: Takwimu, sio matakwimu. Takwimu. Mageuzi ya elimu ya afya kwa kizazi cha kidigiti ukurasa 11. Digitali bwana wewe. Juzi hapa naongea na Jackson, sasa mama si ndiye tu nani ruta hapa nyumbani, nikasema jamani, miaka ile sisi tunakuwa miaka ile wakati redio mawe yanaanikwa pale juu ya ukuta
1: ili baba
0: sikize taifa ya habari jioni. Leo hii Jackson anataka tumfanyie michakato
1: ya router. Tafutini router
0: jamani.
1: Sasa hizo nyingi kweli kweli. Serikali yenyewe imepambana, TTCL na wenyewe wana fungia mpaka nyumbani.
0: Na nimefanya research kabisa, naambia mama.
1: Ipo hii hapa.
0: Kataja jina kampuni, ile kiwango. 50 tu mama.
1: Tunamaliza.
0: Kasema sawa mwanangu. Tamwambia baba, tulia kwanza kidogo. Kwenye habari za kimataifa, gazeti la Majira limeandika bunge la Marekani la bana vita vya Iran ukurasa 19.
1: Kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Yes.
1: Habari leo guji la habari Tanzania Niva. Samia ataja nguzo uchumi dira 2050.
0: Okay.
1: Awapa changamoto wanafunzi Urusi, asema heshima aliyopewa itaimarisha uhusiano.
0: Sawa sawa.
1: Kuna habari picha kimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akionyesha shahada ya udaktari wa heshima aliyotunukiwa na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi na mkuu wa chuo hicho Profesa Oleg Yestebov. kwenye hafla iliyofanyika chuoni Moscow nchini Urusi siku ya jana. Rais Samia ametunikiwa shada hiyo kutokana na mchango wake katika mageuzi ya sekta ya elimu, juhudi zake za kuimarisha diplomasia ya Tanzania pamoja na kuimarisha hadhi ya Tanzania kimataifa.
0: Sawa.
1: Okay. Habari nyingine, Mwigulu aeleza mikakati utekelezaji wake. Yamo maboresho sekta ya kilimo, asisitiza elimu kuhusu Ebola.
0: Ikawa endelevu.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Watu waendelee kupatiwa elimu. CCM mikopo 10% si hisani, lakini Zungu akerwa utoro wa bunge kusainiana mahudhurio. Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Dr. Mwinyi aagiza imani ya wawekezaji ilindwe.
0: Sawa.
1: Kurasa wa 18 kuna undani wa taarifa hiyo. SGR yaboresha usafiri wa reli, TRC yaanza kujitegemea.
0: Okay. Safi.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Habari leo kujira habari Tanzania, watatu Geita Simiyu mbaroni tuuma kuteka, kubaka mwanafunzi kuwa muhandisi.
0: Si.
1: Kurasa wa 18 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Baya sana. Baya.
1: Lakini nini inaitwa?
0: Dikea.
1: Dikea, sawa. Nashukuru sana.
0: Karibu.
1: Dikea VETA kuwafunza waliopona uraibu. Imepewa kipaumbele pia habari hii, kama ulivyozungumza kuhusiana na swala zima la wale ambao wamepona utumiaji wa madawa ya kulevya na vitu kama hivyo.
0: Okay.
1: Nimaliza hivyo.
0: Gazeti la Nipashe tupite limeandika Samia asema hakuna namna, vijana jiendeeni na AI.
1: Sawa.
0: Ndugu yangu AI yuko. Wale wengine wengine kuna video fani kwanza na kabla sijafahamu sana kuhusiana na uwezo wa kutofautisha video ambayo imetengenezwa kwa AI na kawaida. Iko na nipa shida sana. Pakani nasema eh, jamani, hiyo kwa nini zikatokea hivi?
1: Hadi nyimbo sasa hivi.
0: Eh.
1: Nyimbo naisikia vizuri ya kitabuni.
0: I see.
1: Watu wameingiza kwenye AI. Wakachagua na sauti ya kwanza, sauti ya pili,
0: ya tatu,
1: sauti
0: ya nne.
1: Ya nne. Wakaweka pale wimbo kaimbo.
0: Mara kwanza nilibosikia kuna ile wimbo unasema nitaamini. Si kama kama wimbo, sio hapana, sio kitabuni.
1: Sawa.
0: Sio kitabuni. Wimbo fanya umekuwa maarufu sana. Sana sana sana.
1: Mara kwanza
0: ushaufahamu. Ni mara kwanza niliposikia mtu alikuwa ameweka video yake, mimi nilikuwa ameweka kitu hapo, akawa ameweka ile nini ile sauti, nilikuwa nimeipenda sana. Nikatafuta kule YouTube, sasa sijajua ni msanii gani kaimba. Lakini kutafuta YouTube nikaona tu zinakuja, inakuja TV video lakini sioni jina la mwimbaji. Basi nikapakua tu, basi ikawa inanibariki tu hivyo. Baadaye nikaja kwa nini AI. Nasema shikamo.
1: Mnyie wa mama ambao umezaliwa kabla ya kompyuta basi.
0: Sisi wa mama. Nimeshtuka ingawa ni kweli.
1: Kwa hiyo ukiki kwa mimi.
0: Dare sana. Amesema atunukiwa pia shahada ya heshima Urusi kutambua mchango wake katika elimu na maridhiano. Ataja kuwa na kuu zinazoibeba dira ya taifa 2050. Habari zaidi katika kurasa wa pili kuna nukuu ya Samia Suluhu Hassan, rais asema dunia ya leo haihitaji tu watu wenye ujuzi wa kitaaluma, inahitaji watu wenye maadili, nidhamu, huruma, uzalendo na ari ya kutafuta maarifa mapya kila siku.
1: Ndio.
0: Maelewa. Kwa takwimu panaonyesha ni shahada yake ya nane ya heshima kwake katika kipindi cha uongozi wake.
1: Sawa.
0: Yes. Basi kongole kwake. Vielelezo 900, mashahidi 27 waitwa kesi ya upatu, ukurasa 19 mambo ya upatu jamani. Watoto watekwa shuleni, watekaji hata kama milioni. Watu siatafute kazi, wafanye kazi jamani. Mashamba kotele walime.
1: Hali ni ngumu.
0: Uvivu, hali ngumu ya vipi? Uvivu kabisa huo. CCM yatoa kauli yuda wa serikali. Okay. Na habari nyingine katika gazeti la Nipashe imeandika Ngorongoro yasema hazina inayovuma mabilioni ekolojia yake iko hatarini. Hiyo ni ripoti maalum. Lakini utafiti wabaini taasisi zinazolinda mali kali zinashiriki kuiharibu. Gazeti la Nipashe limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Waweza kupata nakala yako kufahamu yaliyojiri zaidi.
1: Ndio.
0: Tunaenda uwanjani.
1: Tunaenda sasa uwanjani Niva.
0: Okay.
1: Majira imeandika PM aipongeza Serengeti Boys, wameiheshimisha Tanzania. Asema ipo siku kombe litatua bongo.
0: Sawa.
1: Ni vijana hawa wa chini ya miaka 17 walikuwa wakishiriki finali za AFCON kwa mara ya kwanza. Sawa. Yanga endelea kupiga tizi la nguvu, lakini wabunge walioenda Morocco kuishangilia Serengeti Boys Kikangoni.
0: Kikangoni. Watoro.
1: Hii ni habari imetoka kipombele kwenye gazeti hili la Majira Niva.
0: Okay. Gazeti la Habari Leo limeandika Mwigulu atabiri makubwa soka la vijana Tanzania, lakini habari nyingine imeandika kocha wa Serengeti Boys arejea na somo Morocco. Azam wafunguka mkataba mpya wa Ibenge, na habari picha hapa inamuonyesha mshambuliaji wa timu ya soka ya wanawake Tiger Stars, okay, Opa Clement akimtoka kiungo mshambuliaji wa timu ya Malawi, Leticia Chinyamula, wakati wa mchezo wa kirafiki wa kimataifa wa kalenda ya FIFA uliochezwa uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam siku ya juzi. Twiga Stars ilishinda bao moja bila. Kongole sana kwao. Lakini habari nyingine imeandika Shimiwi kuchaguana Julai 5. Ishimi itakuwa na shirika ya nini jamani? Maana vifupi vifupi hivi. Okay, sawa. Haya, Saliba fiti kuchezea Ufaransa, ukurasa 22 katika habari za kimataifa, gazeti la Habari Leo, yaliyojiri katika habari za michezo.
1: Sawa, tumeweka nukta hivyo nivyo. Ipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki hapa.
0: Naam.
1: Tuna ujumbe kutoka kwa mzee Shem Magafu.
0: Ndio.
1: Yeye ameandika Samna Aniva.
0: Abe.
1: Kauli inasema kuhusu watumishi kuwa siku ya kwanza ya kuajiriwa ndio siku ya kuanza maandalizi ya kustaafu kwako.
0: Asante sana mzee. Shikamo mzee wangu, nakupa shikamo ya pili. Vijana hapa wanakataa, wanasubiri mpaka wafike miaka 60. Umeona alichokuambia mzee hapo?
1: Wewe
0: na vijana wenzako
1: unaanza kujiandaa.
0: Unaanza kujiandaa.
1: Kama sta staff je?
0: Kwa nini si staff? Wewe ni nani?
1: Yaani sta staff, yaani mfano.
0: Yaani kwa nini si staff? Tuanzie hapo.
1: Sijaajiriwa labda, yani nimeajiriwa labda ndani ya miaka 10.
0: Kwani kigezo cha kustaafu, kwani kigezo namba 1 cha kustaafu ni nini?
1: Wengi wanakuwa wameajiriwa ndo wanastaafu.
0: Sasa kuna ule umri. Yaani kuna umri na kwa umefika, anza kama umejiajiri, lazima utastaafu tu. Kwa maana gani? Zile nguvu za kufanya kazi na kwa hazipo tena. Hata wale ambao leo ni wamiliki wa makampuni, wamiliki wa taasisi zao binafsi, lazima wanawaandaa vijana, aidha kama ni vijana wake au watu ambao amewajiri hapo, anawaandaa ambao watakuja kuja kuwa viongozi baadaye. Umeelewa? Kwa sababu obviously itafika muda hataweza tena kufanya kazi.
1: Kweli.
0: Hata kama ni ofisini sio kazi ya kutumia nguvu, lakini kuna umri utafika mzee atakuwa amechoka. Hawezi.
1: Sasa
0: kumauma kwingi.
1: Ngoja nikuulize swali ya nini.
0: Umeelewa?
1: Ngoja nikuulize swali. Kwa wale ambao tumeajiriwa, ni ofisi ngapi zinafundisha watu kwamba kuna siku utastaafu? Na siku ukistaafu unatakiwa ufanyeje?
0: Kuna taasisi za aina mbili. Kwa zile ambazo ni taasisi binafsi.
1: Ndio.
0: Yaani kama mimi leo ni mama kuanzisha kampuni yangu. Kiwalisia nitaanza kufanya maandalizi kwa watoto wangu Rehema na Jackson, either wawe warithi kwenye ile kampuni au kuandaa kuendesha ile kampuni. Manielewa? Hata kama si watoto, maana si wote ambao wamejelewa kupata watoto. Lakini wapo wale watu ambao kasi anajua kwamba huyu lazima yani akimwangalia kijana anafanya kazi vizuri, anajituma, anajiongeza, kila siku anapambana kufanya kazi vizuri kwa ufanisi, anamwona kwa sababu kijana kuna mali atafika mbali.
1: Ni kweli.
0: Anaendelea kumwandaa. Kuna zile taasisi zingine mfano kama taasisi za serikali au zingine hata kama ni binafsi zingine ambazo labda ni kama ni umoja wa watu hivi na nini. Vyovyote vile inavyokuwa ni lazima kuna watu wanaandaliwa.
1: Sawa, hiyo
0: kurugenzi hawatakuwa kurugenzi wale wale miaka yote.
1: Hiyo sikatai Aniva. Ninachosema mimi ni kwa hawa wafanyakazi.
0: Ndio.
1: Kwa kwenye hizo kampuni. Kisaikolojia huwa wanaandaliwa kwamba bwana utastaafu. Na ukistaafu angalau uwe umejipanga kwa namna hii na hii na hii. Haitengenezwi ile semina wakifikisha watu miaka 50.
0: Zipo taasisi.
1: Au miaka 55. Ila
0: zipo taasisi ambazo zinapeleka kwa kama
1: wataalamu
0: fursa kujisa kutamba fursa kujiandaa kustaafu. Zipo taasisi. Lakini zipo taasisi ambazo hazifanyi hivyo. Hasa ni wewe mwenyewe na akili yako. Sasa endelea kukaa kwenye ajira ndugu yangu. Usubirie uje ufundishwe kufanya maandalizi ya kustaafu, afu na kuja kustuko na pia barua ya kukumbusha kwamba imebaki miaka kadhaa uondoke kazini.
1: Na
0: uzuri changamoto ndio inaanzia hapo.
1: Na uzuri wa kazi ni kwamba kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia, muone zile siku unazochukua likizo.
0: Ndio.
1: Kisheria si siku 28. Zile siku 28 wanakukumbusha kwamba hata bila wewe shirika linaweza
0: linaendelea.
1: Yaani hata bila wewe kwamba tunaweza kufanya.
0: Mimi naipenda hiyo. Hata ukifa.
1: Ah wewe, kwa hiyo wewe nenda hizo 28 kaka.
0: Na huko kazi zinaendelea vizuri.
1: Alafu, ona kama mambo hayataenda.
0: Yataenda vizuri.
1: Kwa hiyo unaandika ile likizo unajaza kabisa
0: nini? Yeye mwenyewe anafurahia, anaenda kupumzika nini?
1: Anaenda kupumzika.
0: Kumbe ujumbe huo.
1: Kumbe wanakupa ujumbe kwa bwana. Wewe nenda. Ila pamoja na kuondoka kwako, mambo yote yanaweza kuendelea.
0: Yanaweza
1: kwa hiyo pamoja na yote yaniva, watu tuendelee kukumbuka kwamba kuna siku tutastaafu.
0: Ni kweli.
1: Hata kama tunajiona bado vijana, tuna nguvu, tuna uwezo wa kukimbia, tuna uwezo wa kufanyaje, kuna miaka itafika. Hakuna kinachowezekana tena.
0: Nimeipenda hii. Sisi na Tia Nokta tumefanya sehemu yetu. Asante sana muda wetu kwa muda kwa thamani. Tunakushukuru sana kwa kuungana pamoja nasi kile tunakujuza katika meza ya magazeti siku ya leo iliyopewa kipaumbele waweza kupata nakala yako. Kifuatacho anza bwana. Niko na mtizama Makoba hapa pembeni yangu.
1: Ndio.
0: Naona na ujumbe wa kuniambia.
1: Sawa sasa. Wakati tuna msikiliza naniliu hapo, kuna mtu ametuma ujumbe hapa niyo.
0: Okay.
1: Shimiwi. Ni shirika la michezo kwa mashirika ya umma.
0: Oh.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Maana wewe umesema Hashimiwi sijui
0: nini. Mwenzangu, mbona kuna zile umeseta, umetashuta, umi nini nini, si chama nini nini huko. Mwenzangu biko vingi.
1: Chamatwa sijui. Chamatwa ipo kweli hiyo.
0: Ni shirika la nini tena umesema?
1: Shirika ni shirika la michezo kwa mashirika ya umma.
0: Shirika la michezo kwa mashirika ya umma.
1: Hashimiwi.
0: Ah, ndio ile nakutaka kuna zile ile mashirika ya umma yale yanakuwa na timu zao.
1: Yeah, timu zao. Kwa namna moja ama nyingine basi inakuwa hivyo.
0: Sasa tonyewe anachezaga mara moja si kwa miezi mitatu. Wadondoka. Ah, nimeona kuna siku moja miongo meudi. Naona kuna t-shirt yenye itisha bwana kama si haifai kwa matumizi ya kubafsini. Anambia kesho kuna mechi pale kazini. Kaambia wewe baba wewe. Mamshauri mfanye mazoezi. Tutapamba na kutaje itakavyokuwa.
1: Kaenda
0: kalodi jioni huko. Hoi. Miongo vinauma.
1: Dada Niva na kaka Sam toka alfajiri mpaka sasa tua zinahusika vyema tena kwa umakini ndani ya Anza na Bwana tunazidi kubarikiwa sana kwa elimu. Anaitwa MC Godfrey Nyerembe, yeye ameandika ujumbe wake kwa namna hiyo.
0: Sawa.
1: Kwamba tunazidi kubarikiwa pamoja.
0: Nakushukuru.
1: Na hivyo tunazidi kugongelea msumari pale kwenye ukustaafu. Pamoja na yote lakini watu tuendelee kujiandaa kustaafu.
0: Sawa sawa.
1: Yote kwa yote tujiandae kufanyaje? Kustaafu. Tuweke nukta niva.
0: Yes, ni kweli kabisa. Tunakushukuru sana muda wetu. Asante kwa muda wako wa thamani. Basi je, hivi punde kuendelea kuhabarika pamoja nawe na hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani. Endelea kusalia pamoja nasi.

0: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kunne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
2: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Rush. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Asante sana rafiki Thamani, saa ya tatu yaanza na Bwana tukisonga mbele kwa uzuri kabisa pamoja nawe. Kama ndio kwanza mwangana nasi, ni Hope Channel Tanzania. Tuko mabashara pia kupitia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM. Shukrani za dhati pia ambao umetufuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunaamini umesubscribe na kutuma linki kwa marafiki wengine, na tunasema kizuri kula na ndoguyo. Saa ya tatu yaanza na Bwana leo hii niko naye Sam Paul hapa tukiendelea kusonga mbele kwa gurudumu hili la anza na Bwana kwa ushindi kabisa.
1: Ndio niva Ijumaa imekuwa ni siku nzuri sana kwetu, imekuwa ni sehemu ya faraja lakini imekuwa ni sehemu ya kutukumbusha pamoja na yote bado kuna nafasi ya kumsifu na kumtukuza Mungu kwa sauti ambazo ametupatia. Mimi nakumbuka kipindi fulani niliwahi kuimba niva.
0: Sauti ya ngapi ndugu yangu?
1: Subiri kwanza sasa. Subiri kwanza. Nilikuwa naimba kikundi fulani hivi. Sauti ya sauti tu iache kwanza. Sema sasa.
0: Siapata mashaka.
1: Usiwe na mashaka. Usifadhaike moyoni mwako. Kwenye kuimba wakaniambia sasa Sam, sio kwamba wewe hujui kuimba.
0: Ndio.
1: Ila sasa unajua hizi akapela?
0: Ehe.
1: Wewe utakuwa na ile unasema tulama ushona
0: gazeti. Ile zile ham ham. Pam pam pam pam pam.
1: Tu kwa mimi aliniambia.
0: Kwa kapecha kitengo.
1: Eka tu wewe utakuwa unasema tu chum chum chum chum. Sasa sema usiseme muda wote. Kuna muda utanyamaza, si tutaimba. Tukimaliza tukiendelea tena na unaliliu. Utaingia kwa chum chum. Sasa nikaja kugundua kuna wakati nilikuwa nazipiga zile ila maiki yangu inazimwa. Kwa sababu hata zile chum chum zina namba yake.
0: Kisha wewe.
1: Nikaji kugundua kwa kama zile chum chum. Nikijisikiliza ile mara kwanza sasa unajua zile unavyoanza unakuwa kwamba kuna kujisikia. Hii sauti yangu inasikika.
0: Mbona chum chum zangu hazisikiki? Zile ngoma za mdomo.
1: Bwana, niliacha kuimba.
0: Bwana acha kimya kimya.
1: Nikasema bwana acha tu nifanye mambo mengine.
0: Kuna maisha endelee. Huwezi kupewa kila kitu.
1: Huwezi kupewa kila kitu. Kwa hiyo bwana,
0: yeye kiongoza kwa na hekima sana. Leo nataka sikukwaze. Angeweza kusema hawezi kuimba vizuri, ungeumia.
1: Basi
0: na ukawa na hekima ukajiongeza. Hadi chumchumu zinamutiwa kwenye mic. Sasa katika anza na Bwana tunapata muda wa kuimba na kusifu. Na kuna marafiki tulikuwa tumealika siku ya leo lakini kidogo kuna changamoto imejitokeza. Lakini bado hakuna kitakachoharibika. Tunaungana pamoja naye kusifu na kuabudu kumtukuza Mungu kwa fadhili na baraka tele katika maisha yetu ambayo ametujalia. Basi tunakubariki kwa uimbaji kutoka kwa kwaya mbalimbali ambazo zinaendelea kutubariki katika wasawa anza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, Idabara Tanzania pamoja na Rock FM.
1: Sawa.
0: Na nimepewa pale tayari kijana ameshaandaa playlist ya nguvu kabisa. Yeye ananiambia tunaanza na Dodoma Chorus. Mimi na kwa Dodoma hawa.
1: Wimbo
0: unaitwa Upendo wa Bwana.
1: Ndio.
0: Ehe. Na zingine zitafuatia hapo, tumekufanyia hivyo.
1: Ndio.
0: Ehe. Na zingine zitafuatia hapo, tumekufanyia hivyo. Tunaamini kwamba utabarikiwa.

0: ya watu ambao walipata ushindi kwa sababu ya kuimba.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ukikumbuka wale ambao waliuzunguka mji wa Yeriko.
1: Ndio.
0: Wakiwa wakiimba. Waliimba na kumwimbia Mungu, lakini kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wakimtumikia Mungu kupitia nyimbo, ilikuwa ni sehemu pia. Unakumbuka Daudi, kitu kama hicho, kama sikosei kwenye mambo ya Biblia. Yes. Nayo pia mambo ni siete ya nivo.
1: Nakuelewa kijana. Naelewa.
0: Kwa hiyo kuna wakati tunatakiwa tumuimbie Mungu na kumtukuza.
1: Nyakati zote.
0: Kwa sauti zetu alizotupatia.
1: Alafu mimi nachompendea Mungu. Hata akwambia kwamba sauti ni mbaya.
0: Sauti yako ni mbaya. Hiyo ni kweli.
1: Afu na mimi
0: naimba vizuri ya niva. Nikiwa hivi naoga bafuni.
1: Miki moyo moyo bwana.
0: Hamna wewe nasikia ni mwimbaji.
1: Mimi ni mwimbaji ndio.
0: Wewe nasikia unaimba kwa hiyo joko la mimi nakutanaga nao naambia mnafanya kazi na niva yule anaimba yule.
1: Sio kiivo sana. Kile kuimba naimba.
0: Anaimba huyo.
1: Nani alikwambia ndugu?
0: Watu. Nasikia kama wali ninaniliwa au ni kweli.
1: Kuimba naimba. Hata ninaimba. Lakini unajua mfano kama kwenye familia kuna tunatofautiana. Kuna mwingine angalau amepewa zaidi. Nakumbuka marehemu baba alikuwa na sauti fulani hivi.
0: Alikuwa anaimba.
1: Sana. Yaani kuna sauti fulani hivi akiimba. Yaani unasikia ile mitetemo ile ambayo inakuja tu kiasili.
0: Inakuwa
1: na nyimbo. Sasa ile imechukua mdogo wangu Skola na kijana mdogo wetu anaitwa Yohana.
0: Sasa si mimi.
1: Ndio Mungu amejeleza. Sisi wengine tunaimba lakini
0: mimi kwetu wote wanaimba.
1: Kasoro wewe.
0: Kasoro mimi tu.
1: Basi.
0: Mimi ndio
1: leo. Taji pia itang'aa.
0: Sawa.
1: Basi karibu ungane pamoja nasi tuimbe, tusifu na tumshukuru Mungu kwa mengi ambayo amefanya katika maisha yetu. Hii ni Anza na Bwana, barikiwa pamoja nasi.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lafanyaje, akapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Hadi kati ile kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.

Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika siku nyingine ya leo, ikiwa ni Juni 5, 2026, na ni muda maalum kabisa wa kupeana habari matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania. Lakini baadaye tutaziangazia taarifa za kanisa la Adventista wa Sabato. Asubuhi ya leo naye kuhudumia hapa kwa takriban dakika 60 naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa pamoja nami na machache kati ya mengi tulionayo asubuhi ya leo. Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imeanza kuchukua hatua ya kuunganisha maji kutoka kwenye vyanzo vya kudumu. Mahakama Kuu kanda ya Mbeya imemhukumu na kunyongwa hadi kufa Barnaba Daudi Mtweve kwa kosa la mauaji. Na wachungaji wa kanisa la Adventista Sabato wametakiwa kuendelea kusimamia mafundisho ya kweli. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde.

sio mimi, msingeimba chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuanze gurudumu la taarifa zetu za kuandalia siku ya leo. Taarifa zetu tunaanzia jijini Dodoma. Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali imeanza kuchukua hatua ya kuunganisha maji kutoka kwenye vyanzo vya kudumu, yani gridi ya maji ya taifa, kwa shughuli za kilimo cha umwagiliaji pamoja na matumizi ya mifugo na majumbani. Jennifer Mrema kutoka Dodoma anatujuza kwa undani taarifa hii.
1: Swali hilo lililoulizwa na mbunge wa Mvomero Sara Msafiri Ali aliuliza serikali ina mpango gani kuwekeza kikamilifu kwenye kilimo cha umwagiliaji ili kuchochea ukuaji na kuongeza kipato pamoja na kuongeza pato kwenye dira ya 2050.
2: Je, serikali sasa ina mpango gani kuwekeza kikamilifu kwenye kilimo cha umwagiliaji ili kuongeza uzalishaji na kuweza kuchochea ukuaji na kuongeza viwanda na masoko na kuweza kufikia dhana hiyo ya ukuaji wa uchumi, kwa sababu sekta binafsi itachangia 70% ya ukuaji wa dira hii?
1: Akijibu swali hilo wakati kipindi cha maswali ya papo kwa papo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema kuwa serikali imeendelea kuwekeza katika miradi ya umwagiliaji ili kuongeza uzalishaji wa mazao, kuimarisha usalama wa chakula na kuongeza kipato cha wananchi.
3: Kwa kutambua hilo, serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imechukua jitihada za makusudi na za vitendo kwa kuongeza bajeti ya serikali inayokwenda kwenye kilimo kwa zaidi ya mara 5. Na baada ya bajeti hiyo kuongezeka, sehemu kubwa imeelekezwa kwenye miradi ya umwagiliaji. Mheshimiwa Spika, imefufuliwa miradi ya umwagiliaji ambayo ilikuwa imejaa tope na mingineyo ikiwa imevunjika vunjika. Maeneo mengi imefufuliwa miradi hiyo, ambako kwa sasa tuna zaidi ya miradi 780 ambayo imefanywa kazi na mingine inaendelea kufanywa kazi na mingine iko hatua mbalimbali. Lakini pia serikali imewekeza kwenye uendelezaji wa mabonde. Kama mnavyojua, nchi yetu imegawanywa katika mabonde, ambako mengi kati ya hayo mabonde yameingia kwenye hatua za uendelezaji. Mheshimiwa Spika, moja kubwa ambalo ni la muda mrefu na linaendana na dira ambayo Mheshimiwa Sara ameitaja ni kwamba serikali katika dira na katika ilani yake hii mpya imeelekeza kwenye kuwekeza kwenye gridi ya maji ya taifa, ambako tunayatoa maji kwenye vyanzo visivyokauka, mfano wa Ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa, mito mikubwa, kuipeleka kwenye gridi ya taifa. Na Mheshimiwa Spika, maelekezo ya Mheshimiwa Rais na maelekezo ya ilani ni kwamba sasa tunapounganisha maji kutoka kwenye vyanzo hivyo vya kudumu, tusipeleke tu maji hayo kwa ajili ya matumizi ya majumbani, bali kuwe na matoleo kwa ajili ya umwagiliaji, lakini pia na shughuli za ufugaji katika maeneo husika. Kwa maana hiyo, hili ni jambo ambalo litaenda kutekeleza ili swali na maoni makubwa aliyoyaleta Mheshimiwa mbunge. Kutakuwa na miradi mikubwa kila ukanda ambako kuna chanzo cha kudumu cha maji. Tutapeleka kwenye miradi ya maji ya majumbani, matumizi ya kila siku, lakini pia kutakuwepo na matoleo ya maji kwa ajili ya umwagiliaji na matumizi ya mifugo kwa ajili ya shughuli hizo zinazoendelea katika maeneo husika ambako miradi hiyo mikubwa inapita.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huko na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kutoka Dodoma kwa taarifa hiyo. Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya imemhukumu na kunyongwa hadi kufa Barnaba Daudi Mtweve, mkazi wa Chunya, baada ya kupatikana na hatia ya kumuua Harriet Lupembe, aliyekuwa mwalimu wa shule ya msingi Mbugani, na Yvonne Tatizo, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Isenyela, pamoja na kujaribu kumuua pia mtoto wake Harris Barnaba Mtweve. Taarifa kamili na Samuel Mpogole kutoka mkoani Mbeya.
4: Akizungumza kuhusu hukumu hiyo, kamanda wa polisi mkoa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema hukumu hiyo imetolewa Juni 3, 2026 na jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya, Joachim Charles Tiganga.
5: Katika Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya, Barnaba Daudi Mtweve, huyu ni mtumiwa mwenye umri wa miaka 56, mkazi wa Chunya, alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa makosa matatu. La kwanza ilikuwa ni kuua, ambapo aliua watu wawili aliyotenda dhidi ya aliyekuwa mzazi mwenzake aitwaye Harriet Tupembe mwenye umri wa miaka 37 na aliyekuwa mwalimu katika shule ya msingi Mbugani. Na pia alimuua mtu mwingine ambaye anaitwa Ivon Tatizo mwenye umri wa miaka 15. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Isenyera. Lakini pia alijaribu kumuua mtoto wake aitwaye Harris Barnaba Mpreve aliyekuwa na umri wa miaka 5 akiwa ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi ya Ken Gold. Hukumu hiyo imetolewa na jaji mheshimiwa jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya kanda ya Mbeya mheshimiwa Joachim Charles Tiganga Juni 3 mwaka 2026.
4: Kamanda Kuzaga ameongeza kuwa baada ya kutekeleza mauaji hayo, mtuhumiwa aliwafungia ndani baadhi ya waathirika kabla ya kutoroka, lakini jeshi la polisi lilifanikiwa kumkamata na kumfikisha mahakamani.
5: Mshtakiwa alitenda makosa hayo Machi 31 mwaka 2024 majira ya 2:30 za usiku huko katika kijiji cha Kiwanja, kata ya Mbugani, wilaya ya Chunya, katika mkoa huu wa Mbeya. Na alifanya hivyo baada ya kuingia ndani ya nyumba aliyokuwa akiishi mzazi mwenzie Harriet Mpembe na mtoto Ivon Tatizo na mtoto mwingine ambaye ni Harris Barnaba, kisha wapiga kwa kitu butu kichwani na kusababisha kupoteza maisha, huku mtoto Harris Barnaba mwenye umri wa miaka 5 huyu alijeruhiwa kichwani. Na kisha baada ya kufanya kitendo hicho, huyu mtumiwa aliwafungia ndani kwa nje na kisha akaondoka na funguo za mlango. Kutokana na umahiri wa askari wapelelezi wa makosa haya mauaji, waliweza kumkamata na akafikishwa mahakamani, na hayo niliyosema ndio hukumu iliyotolewa baada ya waendesha wa mashtaka wa serikali ambao ni wakili Rajabu Msemwa, wakili George Seni na wakili Dominic Mushi waliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe funzo kwa watu wengine wenye tabia kama hizi ili kukomesha vitendo vya mauaji na ukatili kwa watoto au kwa watu katika jamii.
4: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea pale Meatu Simiyu, ambapo tunaungana na Anita Balengilaki katika taarifa ifuatayo, ambapo upokeaji wa fedha na kununulia pamba ambazo hutolewa na wanunuzi bila kupitia mifumo ya kifedha unataja kuingiza viongozi na vyama vya ushirika AMCOS vilivyomo mkoani Simiyu matatani, kutokana na wengi wao kupokea kiasi kikubwa cha fedha bila ya kuzihesabu ili kujidhisha kama zipo sahihi.
6: Aya amesema kwenye jukwaa la maendeleo ya ushirika ufanyika wilayani Meatu likihusisha wajumbe kutoka wilaya zote tano za mkoani hapa.
7: Ukipokea pesa mkononi kuna changamoto. Kwa mfano mimi katika mkosi ya Mbushi, msimu kichangamka unaweza kwa siku kupokea milioni 50. Unalipa wakulima baadaye zinabaki, inabidi ulale na pesa. Sasa kulala na pesa sehemu ambazo tumezihifadhi inakuwa ni changamoto, usingizi hauji. Kaa na pesa ni shida. Naweza ukasema ni chukua 10,000, kumbe ndio unaingia kwenye shida.
8: Unaweza ukaletewa fedha alafu na wakulima wanakusubiri pale, ikabidi usizihesabu, uziweke tu kwa sababu unahesabu mafungo milioni 1, milioni 3, milioni 4, milioni 5. Kumbe inawezekana kuna hata 50,000 haipo kwenye hizo fedha. Sasa na wewe si rahisi kugundua kwamba hela hizo zilikuwa hazijakamilika, kwa sababu utaendesha kuanza kulipa wakulima, mwisho wa siku utajikuta kwamba kesho yake tena unachukua hela nyingine bila kupiga hesabu, unajikuta kwamba hela zinapelea.
7: Changamoto ya kupokea hela keshi kwenye kutoka kwenye makampuni kuja kwenye AMCOS ishanikumba sana mimi. Anaweza akakuletea milioni 10 kwa siku, milioni 20 kwenye mafungu yale ya milioni, ukiangalia unaweza kujikuta sasa bila kuhesabu umepunjwa eza kwenye milioni 1 inaondolewa 20,000 mara milioni 10 unajikuta 200,000 inapotea.
9: Kwa hela keshi kuna hela zingine unakuta zimechanika.
6: Ili kuepuka changamoto ya upotevu wa fedha alinayofanya baadhi ya viongozi wa AMCOS kuingia matatani, ushauri unatolewa kuweka fedha kwenye mifumo ya kifedha ambayo inatambulika kisheria.
10: Fedha ikiwekwa kwenye akaunti, karani au katibu atafanya mahesabu yake jioni, anajua kwamba nimepima kilo kadhaa. Kesho anafuata fedha benki, anakuja kuwalipa wakulima fedha ya kulingana na walivyo uza mazao yao. Tukawaelimishe wakulima wetu wawe na usubutu waku kubali fedha zao kupitia akaunti zao.
11: Waandikia makampuni barua rasmi kwa ajili ya kutekeleza maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba kila kampuni lazima ipiweke pesa kununua pamba kwenye akaunti ya AMCOS. Lakini kwa zile AMCOS ambazo zitakiuka maelekezo haya halali, lazima tuchukue hatua kwa mujibu wa sheria.
6: Changamoto ya kupokea pesa taslimu inatajwa kuwa miongoni mwa baadhi ya AMCOS kudaiwa fedha na wanunuzi wa pamba.
12: Hali karne ya sasa hivi, hali tarehe hii hapa, bado AMCOS zinachukua fedha kutoka kwa wanunuzi, fedha taslimu. Nasema ukweli au nimekosea? Mnachukua fedha taslimu shilingi milioni 10, 15, 20, 25, 30. Kweli katika hii dunia sasa hivi? Na haya ndio matatizo. Hivi ninavyoongea hapa sasa hivi, haya makampuni ya ununuzi yanaeleza kwamba yanadai kutoka kwenye AMCOS shilingi bilioni 3.2. Sasa bilioni 3.2 ni kweli si kweli inakuwa shida kwa sababu ya utaratibu wa kumiliki wa kukabidhiana fedha. Fedha mkishaanza kukabidhiana mnapeana hizo fedha mnapeana taslimu. Taslimu kweli milioni 15. Njia pekee ndugu zangu nataka niwaambie ya kupokea zile fedha ni kupitishia kwenye akaunti zetu.
6: Huko na kule WR Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Asante sana Nifta kwa taarifa hiyo kutoka hapo Simiyu. Na sasa tuelekee pale Geita. Wakulima wa zao la pamba mkoa wa Geita wameshukuru serikali kwa kuandaa mfumo rafiki wa kuelekeza malipo yote yafanyike kupitia benki au simu ya mkononi ili kuepuka changamoto ya ucheleweshaji na upotevu wa fedha. Galos Liwa anaundani kwa taarifa hii.
13: Baadhi ya wakulima wakizungumza kwenye zoezi la kufunguliwa akaunti za kupokea fedha za malipo ya zao la pamba wamesema kwa miaka mingi wameteseka na changamoto ya kucheleweshewa fedha na wakati mwingine kupotea kutokana na kupewa fedha mikononi.
14: Manager anapompa hii hela wakati mwingine mwasibu anakuwa na kulika nyingi, anakuta naye ana bize zake, anashindwa hela kuigawa kwa muda mwafaka. Matoke yake inasirika mimi na familia yangu kwa sababu niuza pamba ili nichukue hiyo hela nikaifanyie kazi.
15: Wakulima tunaenda kunufaika, maana tumekuwa tukitumia pesa zetu au wahasibu wanakimbia na pesa zetu, tunakaa kuanza kulaumu serikali, na kumbe serikali na wao sio wao, maana ni huyo ni mtu binafsi anapopewa hela anakuwa na tamaa na yeye ana maisha magumu pengine na mambo mengine yanayo mkabili. Kwa hiyo wamekuwa kitoroka na pesa zetu.
16: Pesa inapopita kwenye mikono mingine pale kidogo, kama katibu anakuwa hana moyo mzuri wa kufikiria, aidha anaweza akaipunguza ile hela kwa mkulima, aidha anaweza akashawishika hata ile hela nyingine kwa kweli ikapotea. Lakini sasa hivi huu mfumo ni mzuri sana.
13: Afisa mauzo wa benki ya ushirika Kennedy Mwai amesema baada ya serikali kugundua changamoto ya wakulima kudhulumiwa fedha zao, sasa imeleta suluhisho ikiwemo kila mkulima kufungua akaunti na kupokea fedha moja kwa moja pasipo kupitia mikono ya watu wengine.
17: Serikali kwa imegundua swala hili, nikatafuta kwamba ni namna gani hawa wakulima waweze kunufaika na kupata stahiki zao kwa wakati pasipo kupata changamoto ya watu. Na hivyo basi ikatoa mwaliko na wito maalum kwamba kila mkulima ni vyema angalau kuwa na akaunti yake, ili badala ya pesa kupita mikononi mwa watu na kuanza kumhesabia moja, mbili, tatu kama miaka ya 70 huko nyuma, basi kuna muundo mbinu ambao ni rafiki sana na benki ya ushirika ikawa ni suluhisho sahihi kwao. Na kwa kweli baada ya kufika eneo hilo la Geita, vyama ambavyo tumevitembelea, maana ndo tumeanza jana na leo tunaendelea, mwitikio ni mkubwa, na tunavyozidi kuzungumza na wakulima kwa kweli wanaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutafuta suluhisho ili waweze kupata haki zao.
13: Naye mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Geita GCU Limited, Kamuli Musa Ngoya, amesema kama chama tayari wameanza utekelezaji wa waraka wa kutaka wakulima wa pamba kulipwa fedha zao kwa njia ya benki au simu.
18: Mimi niseme tu kwamba kwenye mkoa wetu au kwenye line zetu sisi tunazoziongoza, hakuna mnunuzi yeyote yule atakayeleta hela mikononi pasipo akaunti. Ni kwa sababu gani? Wanatupa shida. Wahasibu wanapopata zile hela wanakuwa na changamoto, matumizi yanakuwa sio sahihi, hasara zinakuwa nyingi, makesi yanakuwa ni mengi. Lakini sasa watakapoingiza hela kwenye akaunti ndio utakuwa mwarobaini wa kumaliza hili tatizo.
13: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, Mimi ni Garos Riwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garos kwa taarifa hiyo, na sasa tulejee pale mkoani Dodoma. Serikali imetoa wito kwa taasisi za utafiti, asasi za kiraia pamoja na washirika wa maendeleo kwa kufanya tafiti zitakazosaidia taifa la Tanzania. Tunaungana na Jennifer Mlema kwa ndani ya taarifa hii.
19: Wito huo umetolewa na naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Wanu Hafidh, wakati akizindua mkakati wa kimataifa utakaowezesha kutatua changamoto za kitaifa kama za afya, mabadiliko ya tabia ya nchi, lishe na usalama wa chakula ili kupatiwa usuluhisho.
20: Hivyo ni matumaini yangu kuwa Grand Challenges Tanzania itakuwa jukwaa muhimu la kuwaleta pamoja wataalamu kutoka sekta mbalimbali ili kuibua suluhisho bunifu kwa changamoto za kiafya na kimaendeleo zinazoikabili taifa letu. Ndugu wageni waalikwa, pamoja na jitihada hizi zote, serikali haiwezi kufikia kikamilifu malengo yaliyokusudiwa bila ushirikiano wa dhati na mchango endelevu kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo. Hivyo natoa wito kwa wadau wengi zaidi kutoa sekta za umma na binafsi, taasisi za utafiti, asasi za kiraia pamoja na washirika wa maendeleo kujitokeza na kuunga mkono juhudi hizi za serikali kwa maslahi mapana ya taifa letu.
19: Amesema kuwa mkakati huo utaimarisha sayansi na teknolojia na kutoa fursa za kukuza tafiti za ndani ambazo zitaboresha maisha na ustawi wa Watanzania.
20: Kipimo halisi cha mafanikio ya programu hii hakitakuwa tu idadi ya miradi itakayotekelezwa au bunifu zitakazozalishwa, bali zaidi ni kiwango ambacho matokeo yake yataboresha afya, ustawi na maisha ya wananchi wetu kwa ujumla.
19: Dr. Amos Nungu, ambaye ni mkurugenzi mkuu Tume ya Sayansi na Teknolojia Tanzania, amesema kuwa leo imekuwa mwanzo wa safari nyingine ya kushirikiana na wadau ili kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii.
21: Kwa hiyo tunatumaini kwamba leo ilikuwa ni mwanzo wa safari nyingine ambayo kushirikiana na wadau mbalimbali kwa kuanzia, lakini pili wadau wakubwa duniani wapiga pamoja katika kufadhili challenges au changamoto za kijamii zilizopo ambazo tutazidefine kwa pamoja, kusudi watafiti wetu wawe na sehemu ya kuanzia kuweza kufanya tafiti hizo katika changamoto zilizopo. Kwa hilo ndiko kwa ufupi sana. Kikubwa zaidi ni kwamba tunategemea fursa hii itatoa nafasi kwa watafiti wetu kupata sehemu ya kufanya tafiti zao, kupata sehemu ya kupata resources, lakini kupata sehemu pia ya kupata mashirikiano na wadau wengine wakubwa nje.
19: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer kwa taarifa hiyo, na sasa tunaelekea pale nyanda za juu kusini mkoani Mbeya, ambapo mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mbeya, mratibu mwandamizi wa polisi SSP Nukta Kilewa, amewataka maafisa wa jeshi la kujenga taifa JKT 844 kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuepuka ajali. Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hii.
4: Akitoa elimu ya usalama barabarani kwa maafisa hao, SSP Kilewa amesisitiza umuhimu wa kupata mafunzo ya udereva, kuwa na leseni halali ya udereva, pamoja na kukatia bima vyombo vya moto kwa ajili ya usalama wao na vyombo wanavyotumia.
22: Lengo likiwa ni kupunguza ajali ambazo zinaweza kutokea pale ambapo tunatumia vyombo vya moto. Kwa hiyo tumeongea na makamanda kumshana mambo ya msingi

0: katugharimu kwa namna moja au nyingine. Lakini pia nimewakumbusha swala la ukaguzi wa magari na upataji wa stika, kwa sababu muda sio mrefu tunaweza tukaanza tukapokea maelekezo kutoka makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani kuhusu kuanza operation ya ukamataji watu ambao hawana hizo stika.
1: Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha JKT 844 Itende, Luteni Kanali Carlos Gichogo, amelishukuru jeshi la polisi kwa kutoa elimu hiyo na kueleza kuwa mafunzo hayo yanawajengea uwezo, yanawakumbusha sheria za usalama barabarani na kuwasaidia kutumia vyombo vya moto kwa usahihi ili kuepuka ajali zinazotokana na uzembe.
2: Lakini pia ametupa umuhimu wa elimu ya kuhakikisha kwamba magari yetu yanakaguliwa na kuwa na stika ya usalama barabarani, ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani, ili kwamba kila gari inayoingia barabarani basi iwe ni gari sahihi kwa wakati sahihi na kwa ajili ya matumizi sahihi, ili kuepusha ajali mbalimbali zinazoweza kutokea barabarani pasipokuwa na sababu yoyote, hasa kwa kukosa umakini wa madereva ama kwa sababu tu magari hayo yana matatizo ambayo pengine kama angekaguliwa kwa wakati, basi mhusika angeweza kushauriwa kwa wakati sahihi na kujua ni hatua gani madhubuti achukue ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaepusha ajali barabarani. Kwa kweli tunawashukuru sana kwa ujio wenu, na kwa hakika tumepata elimu hii ni nzuri sana, na tunaomba ushirikiano huu kwa kuendelea kupeana elimu hii usishie leo tu. Wakati wote ambapo kuna jambo lolote ambalo tunaiona kwamba tunahitaji kuja kuendelea kukumbushana na kuelimishana ama kuelimishana, basi karibuni sana Itende JKT, na sisi tutakuwa tayari kuwapokea na kuwapa ushirikiano.
1: Kwa ujumla, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi cha usalama barabarani linaendelea kutoa elimu kwa taasisi za serikali na zisizo za serikali pamoja na makundi mbalimbali ya watumiaji wa vyombo vya moto kwa lengo la kuongeza uelewa na kuimarisha usalama barabarani ili kupunguza ajali. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo, na sasa tuelekee pale mji Kasoro Bahari, Morogoro. Vijana zaidi ya 500 kutoka maeneo mbalimbali nchini wamepata ufadhili wa masomo bure katika vyuo vya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA Kihonda Morogoro na VETA Mwanza kupitia programu maalum inayofadhiliwa na wadau wa maendeleo. Tunaungana naye Walioba Igombe kwa taarifa zaidi.
4: Kaimu mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA John Mwanje amesema haya mkoani Morogoro akiwa katika chuo cha VETA Kihonda, na kueleza kuwa mafunzo hayo yatawasaidia vijana hao kuajiriwa na kujiajiri wao wenyewe kupitia fani watakazozisomea.
5: Kwa mfano, katika chuo chetu cha Kihonda tuna vijana 294 ambao wanakwenda kunufaika na. Idadi hii ni kubwa katika kozi tatu, wanafunzi 294 na kila darasa litakuwa na wanafunzi 98. Sasa miongoni mwao hao ndio wawakilishi wa zile kozi tatu ambao itafanya jumla ya wanafunzi 294 ambao hao watasoma kwenye kozi za ufundi umeme, ufundi bomba, lakini pia kozi ya ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo. Na mafunzo haya kikamilifu yamelenga kuwapatia vijana ujuzi wa vitendo unaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa mara baada ya kuhitimu.
4: Aiza Mwanja ametaja sifa pamoja na vigezo vya vijana watakunufaika na huo mradi wa mafunzo hayo, ikiwemo kigezo cha umri, na kwamba kipaumbele zaidi ni kwa vijana wenye mahitaji maalum.
5: Umri wa wanufaika wa mradi huu ni wale wote, ni Watanzania wote ambao hawazidi umri wa miaka 35. Kwa 35 kuja chini, wanatakiwa kunufaika na huo mradi. Japokuwa kwenye maombi tuliwapata na wengine zaidi ya hapo, lakini kwa kigezo cha umri wameshindwa kupata, kwa sababu umejirenga katika kuchukua vijana wanufaika ambao umri wao hauzidi miaka 35. Na kigezo kingine ambacho kilikuwepo pia ni kwamba ilikuwa kinaangalia makundi maalum au watu wenye mahitaji maalum pia waweze kunufaika na mradi huu. Tunao walemavu wa aina mbalimbali wanaotoka kwenye mazingira magumu, na ilikuwa ni kigezo cha kuweza hao kuweza kunufaika kwenye mradi huu.
4: Upande wake, mkuu wa chuo cha VETA Kihonda kilichopo manispaa Morogoro, Ulimwengu Sarumu, amewashukuru wadau waliofadhili mradi huu na kueleza kwamba tayari wameshaanza kuwapokea vijana ambao wamechaguliwa kujiunga na chuo hicho.
6: Nishukuru sana kwa mradi huu kuletwa. Kimsingi wanafunzi hawa wanaotekeleza mradi huu ambao ni wadau katika fani tatu: fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi bomba, lakini pia vile vile fani ya ubunifu wa mavazi na ushonaji. Tumeanza kuwapokea katika chuo hiki tangu tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2026, na tuendelea nao kwa kipindi cha miezi mitatu wakiwa chuoni, lakini watakua

0: kwa miezi miwili viwandani. Kwa programu hii ni ya kipindi ya kitakuwa ya kipindi cha miezi mitano. Na kimsingi watakapokuwa viwandani, sisi kama chuo tutaendelea kufanya ufuatiliaji kwa mujibu wa miongozo tulionao kuhusiana na utoaji wa mafunzo haya.
1: Kwa kiasi kikubwa ujuzi ni msingi mkubwa wa maisha ambao unaweza kutusaidia vijana kujiajiri, lakini pia kuajiri vijana wenzetu.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe, na asante msikilizaji wa AWR kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha huko na kule. Baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Adventista Sabato. Tafadhali endelea kuwa pamoja nasi.
4: Usitumie moyo kuchagua, tumia akili na uongozi wa Mungu kuchagua, lakini penda kwa kutumia moyo. Ukivichanganya hivyo, mwisho wa siku utachanganyikiwa. Utapatwa amsha, umemwona mtu kakuvutia na unaamua kufanya maamuzi bila kutumia akili na uongozi wa Mungu. Tumia moyo kupenda, lakini tumia akili kwa uongozi wa Mungu kufanya uchaguzi wa mwenzi wa maisha unaenda kuishi naye kwa miaka mingi inayokuja.

0: kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio
3: Sauti ya Matumaini.
4: Ni miaka mitatu sasa toka tukufikie na ujumbe wa Sauti ya Matumaini. Ninajua umebarikiwa na kujiunga na kanisa la Mungu. Ikiwa ndivyo, tungefurahi kukufikia na kuzungumza nayo kwa karibu. Tutumie kwa njia ya WhatsApp picha yako, mahali unapoishi na kisa chako cha uongofu kisichozidi dakika tano kwenda nambari ya simu 0744198426. Kumbuka, tangazo hili ni kwa uongofu wa radio ya AWR na Rock FM kuanzia mwaka 2023 pekee. Sambaza tumaini kila kona.
5: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
6: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
7: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
8: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na mchango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
9: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, unaelea kusikiliza matukio ya mbalimbali na ujiri hapa chini Tanzania. Na sasa ni wakati wa kuziangazia taarifa zilizojiri katika kanisa la Adventista wa Sabato. Wachungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuendelea kusimama imara mafundisho ya kweli ili kubainisha baadhi ya mafundisho yaliyoibuka miongoni mwa waumini. Tunaungana na Manase Rusaka kwa undani wa taarifa hii.
1: Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa kanisa la Adventista wa Sabato jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, mchungaji Joseph Mgwabi, katika kambi la wachungaji na wenza wa wachungaji linalofanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Mwongozo Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambapo amesema kuwa kwa sasa suala la mafundisho limegubikwa na utata miongoni mwa waumini.
2: Suala la mafundisho limekuwa na utata mkubwa kwa washiriki wetu. Wengine wanaibuka na mafundisho ambayo sio mafundisho ambayo yanakubalika na kanisa la Adventista wa Sabato. Kwa hiyo tukiwa hapa tunaweka sawa ili tunapotoka tuwe na kauli moja katika mafundisho yetu. Na ndio maana tumeleta mtaalamu daktari na mchungaji Lameki Miayo, ambaye kwa kweli amebobea katika mambo ya mafundisho na maswala mtambuka ambayo yanatokea katika ulimwengu leo.
1: Kwa upande wake, mchungaji Tabu Kajiru, mwenyekiti wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC, amesema kambi hilo lenye shabaha ya kualisha na kuwajengea uwezo wa wachungaji litaleta matokeo chanya katika mafundisho, hasa wakati huu wa msimu wa makambi.
3: Tunatazamia sasa wachungaji wanapokwenda, wao wenyewe watakuwa wameshiba, wanapokwenda watakuwa wamepewa mwelekeo na maelekezo yanayowaandaa wao pia kujiandaa vizuri, ili tunapokwenda kwenye makambi, kile ambacho kimekusudiwa kuleta uamsho, lakini kuleta mwelekeo mpya, lakini pia kuandaa watu si kwa utumishi tu lakini kwa marejeo ya Yesu, kikazame huko pia kwa washiriki.
1: Aidha, baadhi ya wachungaji na wenza wa wachungaji wamekuwa na haya ya kusema.
4: Kinachofundishwa hapa ni kwa ajili ya kutusaidia wachungaji tuwe na teolojia iliyonyoka vizuri, iliyokaa vizuri, ili tuweze kupata tuwe na chakula cha kualisha waumini, chakula ambacho hakina shida yote. Yaani tuwe na message au gospel ambayo haina heresy, haina mafundisho potofu. Kwa hiyo tunapigwa msasa wachungaji tusiwe na mafundisho potofu, ili tuweze kuwasaidia washiriki wetu kwa ajili ya kuandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele.
5: Tumekumbushwa mambo mengi kama wachungaji ya kufanya, na tumeyapokea na tutayazingatia na tutayafanyia kazi katika makanisa yetu.
6: Tunajifunza na tuwe wavumilivu na tuwe watu wa maombi. Ni mambo mengi. Kwa hiyo nimetoka na kitu kikubwa sana kwa kambi letu hili. Kambi tofauti ambayo hatujawahi kujifunza kama hili, kwamba tuwe wanyenyekevu na tukubali kutumika.
7: Kwa binafsi ni naona kama kambi la kihistoria, yani kambi la baraka ambalo linanoa wachungaji kufaa kwa utumishi, hasa kwa kipindi ambacho tunaelekea cha makambi ambayo yanaenda kuwahudumia washiriki.
1: Kambi la wachungaji katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania imewakutanisha wachungaji pamoja na wenza wao kutoka katika Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, Field ya Pwani Mashariki mwa Tanzania, Field ya Ukanda wa Bahari ya Hindi pamoja na Zanzibar Field Station, huku kambi lingine kama hilo likiendelea katika Conference ya Mashariki mwa Tanzania. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Manase Rusaka.
0: Asante sana Manase Rusaka. Wachungaji na wenyewe na makambi yao, tunapopata mafundisho kutoka kwao, hasa msimu huu wa makambi, lakini pia wenyewe wanajifunza kabla ya kufika katika kutuhudumia sisi. Sasa tuelekee pale Mwanza, ambapo tunaungana na Hussein Karia ambaye ametujuza wazazi na walezi wametakiwa kuwaruhusu watoto wao kushiriki katika idara ya vijana kanisa ili kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo kiroho na kijamii.
8: Akizungumza katika kongamano la vipaji kwa watoto lililofanyika jijini Mwanza, mkurugenzi wa idara ya wana wa kike na watoto jimboni Sinsi Bahati Kaitira na wadau mbalimbali wanabainisha haya huku wakitoa wito.
9: Siku ya leo tunao furaha kubwa kwa sababu ni moja ya siku ambapo tunahitimisha kongamano la vipaji maalum kwa jimbo la South Nyanza Conference. Tumekuwa na siku kadhaa tangu Ijumaa tukiwa na mashindano ya vipaji maalum, ambapo tumepata wachungaji, wamejitokeza watu wenye vipaji vya kuhubiri, lakini na muonekano wa kichungaji wanaokariri mafungu, nyimbo, wachoraji, wapambaji, tumeona vinyozi, tumeona wapishi na mambo mengi, watangazaji na vitu vingi. Kwa kweli tumebarikiwa sana. Watoto walikuwa ni wengi sana, tumebarikiwa kwa programu hizo, tumeona vitu kwa vitendo. Kwa hiyo nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya jozi hii ya kuwa na vipaji maalum vya. Kwa hiyo tunawaalika sana wazazi, majirani, marafiki, karibuni sana.
8: Na baadhi ya washiriki ambao ni watoto wamebainisha haya.
10: Kwa majina yetu Akilia Magenda, natokea kanisa la Bombe. Katika kanisa hili kulikuwa kuna kongamano la vipaji. Karibuni katika kongamano la vipaji.
11: Kwa majina naitwa Loveness Baraka, kutoka kanisa la Buyombe, mtaa wa Kiseke. Kwa siku ya leo tulikuwa na kongamano kubwa la watoto kuonesha vipaji mbalimbali. Kwa upande wangu mimi nimebarikiwa na vipaji vingi ambavyo ni mbalimbali. Kulikuwepo na uimbaji, kulikuwepo uchungaji. Mimi nimeshiriki uchungaji. Kwa hiyo nawakaribisha watoto wote, msisite, na pia wazazi ruhusuni watoto ili waweze kuja.
8: Naye mchungaji Isaac Kumanya anayechunga mtaa wa Kiseke hapa anasisitiza umuhimu wa kuwekeza kwa watoto.
12: Wito wangu ni kwamba kwa yale ambayo tumeyaona na kuyashuhudia kwa watoto, wazazi, washiriki, makanisa, wachungaji, wazee wa makanisa, tuhamasishe mbiu hii, ni kwamba kupitia makongamano haya watoto waendelee kujengwa na kuimarishwa kwa ajili ya kuandaliwa kuingia kwenye utume.
8: Kwa upande wa viongozi wa vijana akiwemo MG Fortunata Filipo, hapa anabainisha yale ambayo ni muhimu kwa wazazi na walezi kuwapatia watoto wao.
13: Tumeona watoto wanafanya vitu vingi na wanafanya vitu vizuri. Wanapika, wanafanya vitu ambavyo wakati mwingine hata watu wazima wanashindwa kufanya. Sasa tumeona umuhimu wa kuwekeza watoto katika vipaji sisi Mwanza Kati, lakini katika jimbo letu kuna maeneo mengi tunashughulika na jambo hili. Watoto wapo waliokuwa waandishi wa habari, wapo waliokuwa na tafsiri kwa lugha za alama, lakini pia wapo wanaoshughulika na uchoraji. Wanachora vizuri. Nini jukumu au muhimu wa mzazi au mlezi? Tuwalee watoto wetu katika kipindi hiki na karne tofauti tulionayo sasa. Tusifanye kama kile zamani jinsi ilivyokuwa, tunawacha watoto au tunawabagua watoto wa jinsia ya kike ndio wafanye kitu fulani, wa jinsia ya kiume wafanye kitu fulani. Tusifanye hivyo. Tuwashirikishe watoto wetu katika vipaji, hili litawasaidia sana hata katika maisha yao ya baadaye.
8: Kutoka hapa jijini Mwanza, mimi ni Hussein Karia.
0: Asante sana Hussein Kiria kutoka hapo Mwanza. Wachungaji wametakiwa kuwa na umoja ili kufanikisha kazi ya Mungu. Kwa undani wa taarifa hii tunaungana na Fanuel Tanda kule Morogoro kwa ajili ya kutujuza zaidi.
14: Hayo yamezungumzwa na mwenyekiti wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, mchungaji Amon Sikazwe, katika kambi la wachungaji na wenzi wao ETC linalofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Misufini Morogoro. Mchungaji Sikazo amesema kambi la wachungaji ETC lina mafundisho mbalimbali ambayo ni msaada kwa wachungaji na wenzi wao.
15: Mara zote tumewahudumia washiriki, lakini sisi wenyewe hatujapata muda wa kukaa miguuni pa Kristo na kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo hii imetupa nafasi kubwa sana katika maisha yetu, lakini pia masomo ya ndoa, yani ya familia, ili kuona na kujenga mahusiano mazuri katika ndoa zetu na familia zetu, ili ziweze kuwa ni mbingu ndogo. Zaidi ya hayo, pia tumejifunza namna gani ya kufanya kazi ya Mungu. Kila mchungaji kwenye mtaa wake ajue wajibu wake na namna ya kuchukuliana na washiriki na kuwahudumia washiriki na kuifanya kazi ya Mungu.
14: Naye mchungaji Msafiri Mtenzi, mwenyekiti wa Southern Corridor Trial Field, ambaye amekuwa mseminishaji wa kaya na familia katika kambi hilo, amesema kuwa familia ikiwa na utulivu na kazi ya Mungu itafanywa kwa ufanisi zaidi.
16: Kwanza namshukuru kabisa mwenyekiti wa conference hii, Pastor Sikazwe, kwa kuleta mpango mzuri, kwa sababu unawasogeza watumishi wa Mungu kwa Mungu kupitia mafundisho ya kaya na familia. Familia ikitulia, familia ikiwa na maelewano, hata roho wa Mungu atakaa katika familia hiyo, na ufanisi wa kazi utakuwa mzuri zaidi.
14: Mchungaji Oscar Ismail Mgaya, katibu wa chama cha wachungaji Conference ya Mashariki mwa Tanzania, na Selina Juma Mgaya, mratibu wa wenzo wa wachungaji Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC, wamekuwa na haya.
17: Kambi hili linatufundisha sisi kama wenzi wa wachungaji kuwaombea wachungaji ili kazi ya Baba isonge mbele kupitia maombi ya wenzi wao.
18: Tumekuwa na mahudhurio mazuri. Tumekuwa na wachungaji 57 waliokuja na wenzi wao, kizidisha mara mbili hapo unapata idadi kama 114. Wawili hawajaoa, kwa hiyo inatupatia idadi ya watu 116.
14: Lightness Momoya na mchungaji Joseph Ibrahim Jumbura wameshukuru ofisi kwa kusimamia vizuri kambi hili la wachungaji, kwani limekuwa na mafanikio sana.
19: Nimepata fursa ya kufahamiana, ya kujenga urafiki na kujenga mahusiano ya kitumishi.
20: Nashukuru ofisi yetu kwa kutupatia vipindi na muda wa pekee wa kukaa pamoja kama hivi. Tunaomba hii fursa mwakani iweze kuendelea kuwepo.
14: Mara baada ya kutamatika kwa kambi hili la wachungaji wa ETC, ambapo katika historia ni kambi la kwanza kufanyika tangu uwepo wa ETF, hadi sasa ETC litakuwa limefungua milango rasmi kuanza kwa makambi katika jimbo hili la ETC. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Fano Itanda.
0: Naam, ripoti ya Fano Itanda kutoka Morogoro inatufikisha tamati kwa habari zinazohusu kanisa la Adventista Sabato. Baada ya mapumziko mafupi, tutaenda katika habari za kimataifa. Endelea kuwa nasi.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: yote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shema Sina anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.
1: Usitumie moyo kuchagua, tumia akili na uongozi wa Mungu kuchagua, lakini penda kwa kutumia moyo. Ukivichanganya hivyo, mwisho wa siku utachanganyikiwa. Utapata amsha amsha, umemwona mtu kakuvutia na unaamua kufanya maamuzi bila kutumia akili na uongozi wa Mungu. Tumia moyo kupenda, lakini tumia akili kwa uongozi wa

wanajuhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Asa unasimamisha

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika huku na kule siku ya leo, na sasa tunaungana na Rebecca Dennis katika habari za kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku hii ya leo, tunaanzia huko Norway. Ripoti mpya ya NRC yaonyesha mamilioni wanaokimbia makazi duniani wanaachwa bila msaada, huku Sudan, DRC na Colombia zikiongoza mizozo iliyosahaulika. Baraza linaloshughulikia masuala ya wakimbizi la Norway, NRC, limesema mamilioni ya watu wanalazimika kuyahama makazi yao duniani kote, wanaachwa bila msaada wa kutosha kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Katika ripoti yake ya mwaka kuhusu mizozo iliyosahaulika, shirika hilo limebaini kuwepo kwa mapungufu makubwa katika mwitikio wa kimataifa kwa dharura za kibinadamu. Katibu mkuu wa shirika hilo, Jan Egeland, amesema hali hiyo inaonyesha kushindwa kwa dunia kushughulikia migogoro ambayo haionekani kuwa na umuhimu wa kimkakati kwa mataifa tajiri. Sudani imeongoza orodha ya mwaka huu, huku zaidi ya watu milioni 11 wakikimbia makazi yao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na karibu milioni 29 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imo kwenye orodha hiyo kwa mara ya 10, ikiwa na zaidi ya watu milioni 7 waliopoteza makazi yao ndani ya nchi. Colombia nayo imetajwa miongoni mwa migogoro iliyopuuzwa zaidi, ambapo zaidi ya watu 235,000 walihama makazi yao mwaka 2025 kutokana na migogoro ya silaha. NRC imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza misaada kwa waathirika wa migogoro hiyo. Na sasa tugeukie Ujerumani, ambapo katika uchaguzi uliofanyika nchi hiyo ilishindwa na Ureno na Austria, ambazo zilipata kura za kutosha kujiunga na baraza hilo kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwakani. Ujerumani ilipata kura 104 pekee chini ya kura 127 zilizohitajika kushinda. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kushindwa katika uchaguzi wa kuwania nafasi kwenye baraza la usalama, ambapo imewahi kuhudumu mara 6. Matokeo hayo yanachukuliwa kuwa pigo kwa serikali ya Kansela Friedrich Merz, ambaye amekuwa akitaka kuimarisha nafasi ya Ujerumani katika masuala ya kimataifa. Hata hivyo, Merz amesema nchi yake itaendelea kutekeleza wajibu wake ndani ya Umoja wa Mataifa licha ya kushindwa huko. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Johann Wadefau, amesema Ujerumani ilikuwa tayari kutoa mchango mkubwa katika kazi za baraza la usalama, na kuongeza kuwa kwa matukio haya ni pigo kubwa na kushindwa kwa uchungu. Baraza la usalama lina jukumu la kusimamia amani na usalama wa dunia, na linajumuisha wanachama 15 wakiwemo 5 wa kudumu wenye haki ya kura ya turufu. Tumalizie habari za kimataifa tukiangalia huko Somalia. Milio ya risasi imetikisa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, wakati wa mapigano makali kati ya makundi ya kisiasa kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika hivi karibuni. Kwa mujibu wa polisi, wanajeshi wanaendesha operation kubwa ya kiusalama dhidi ya wanamgambo wenye silaha nzito walioshambulia baadhi ya maeneo kwa mabomu ya kurusha. Mapigano haya yalizuka wakati viongozi wa upinzani walivyowasili mjini Mogadishu kushiriki maandamano dhidi ya uamuzi wa Rais Hassan Sheikh Mahmud wa kuongeza muda wa uongozi wake kwa mwaka mmoja. Rais Mahmud anasema mabadiliko ya katiba yanampa muda wa ziada, lakini hali ya kisiasa nchini Somalia bado ni ya wasiwasi mkubwa kutokana na mgawanyiko wa makundi ya kisiasa na tishio la kundi la Al-Shabaab. Ni hayo tu katika habari za kimataifa kwa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Asante sana Rebecca, na habari za kimataifa zinatufikisha mwisho wa huku na kule siku ya leo, na miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imeanza kuchukua hatua ya kuunganisha maji kutoka kwenye vyanzo vya kudumu. Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya imemhukumu kunyongwa hadi kufa Barnaba Daudi Mtweve kwa kosa la mauaji. Na wachungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuendelea kusimamia mafundisho ya kweli. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii, mimi Nathaniel Gilbert, endelea kusikiliza AWR Tanzania, na itapofika saa 3 kamili tutaungana na washirika wetu pale mkoani Morogoro kwa ajili ya kipindi cha Sema na Jamii. Endelea kuwa na wakati mwema.

0: matukio kwa habarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua lengo afanyaje, atapita kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
2: Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua kadeka hiyo.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba hali yako ni njema kabisa. Karibu sana tuweze kwa pamoja katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii.
1: Hali kwamba dhana, hakuna story nyingi ambazo tukaanza kwenye jamii ambazo tulizisikia kwa namna fulani ambazo si sahihi na sio sawa, ambazo pia zinaathiri uelewa sahihi juu ya elimu ya kinywa na meno. Ziko nyingi, lakini nitajikita kwenye kinywa na meno tu ambazo zinaathiri uelewa wa watu. Ninazungumzia uelewa sahihi kuhusiana na magonjwa ya kinywa na meno. Nitaziorodhesha baadhi kati ya nyingi.
0: Ndio.
1: Ya kwanza ni tunajua mtaani inasemekana sana, watu wanasema dawa ya kinywa ni dawa ya meno ni kung'oa. Kifutana na mtu nakambia bwana dawa jino ni kung'oa. Uking'oa jino unakuwa umeshalitibu jino lako na uweze kupata changamoto hiyo tena. Lakini I make sense, unaposema unatibu kitu, kukiondoa kitu sio kukitibu.
0: Exactly.
1: Ukiling'oa jino hujalitibu,
0: manake
1: umeliondoa. Mfano mtu anaposema nimetibu mkono, nikakata mkono.
0: Sio kutibu.
1: Sio kutibu.
0: Umeondoa.
1: Umeondoa mkono. So ni nadharia, ni dhana ambazo sio sawa, zinafanya watu wasipate matibabu sahihi wanapokutana na changamoto. So mimi nadhani msikilizaji anaweza kuwa ni shahidi, ukipata changamoto ya jino, kitu cha kwanza ambacho kinakuja kinywani, kung'oa. Ili jino na kung'oa, ukimuuliza mtu yoyote, hata ukitaka kupata huduma sahihi, mtu anakuambia unataka kwenda kung'oa jino au ni sehemu gani unang'oa jino vizuri, au daktari ni daktari gani mzuri wa kung'oa jino vizuri.
0: Sio wa kutibu.
1: Sio wa kutibu. Kwa hiyo ni kitu ambayo imetutengenezea hata sisi madaktari, tuonekane madaktari wa kung'oa,
0: sio kutibu meno.
1: Lakini dawa ya jino sio kung'oa. Kung'oa ni sehemu ndogo sana ya matibabu.
0: Imagine.
1: Ndogo sana. Haina maana jino halitolewe. Lakini ni asilimia 0.000 ya matibabu ambayo sisi madaktari wa kinywa na meno tunayatoa. Kwa kulijibu hilo kwa upana, mtu anaweza kauliza tu, sasa jino limeniuma mpaka usiku mimi sijalala, nafanyaje? No, ni vizuri ukienda kwa daktari, mpatie nafasi. Akukague, akushauri, mpange matibabu ambayo yanaendana na changamoto uliyonayo.
0: Uliyonayo ni kweli.
1: Kwa mfano, tukienda kwenye kabla sijaenda kwenye makundi ya matibabu ya kinywa na meno, jino mbola hata kama limekuma haujalala, bado unazo options. Option ya kwanza, kuna matibabu tunaita kuua mzizi wa jino.
0: Okay.
1: Kitaalamu tunaitwa root canal treatment. Haijalishi umeumwa na jino kiasi gani, haijalishi hata kama haujalala. Daktari akikukagua, anaweza kupatia option ya kwanza kufanya root canal treatment ya kuua mzizi wa jino. Hiyo ni ya kwanza kwa jino ambalo limekuuma. Option ya pili, kuna matibabu kisalamu tunaita palpotomy, ambayo pia hata kama jino limeelika au jino limekusumbua sana, kuna matibabu ambayo anafanya da kwenye jili jino. Kwa kurahisisha, jino lina muonekano ambao lina layers. Kuna layer ya juu ya nje ambayo ndio tunaiona, kuna layer ya katikati, afu kuna layer yenye kiini. Kwa kwenye palpotomy ni kutoa kile kiini cha jino.
0: Hivi kiini kinakuwa katikati ya jino.
1: Katikati ya jino.
0: Okay.
1: Ndo katika nadharia ambazo sio sahihi, ndo watu wanapopata matibabu ambayo sio sahihi, anaweza kwambia ukienda kuna dawa kisukutua unatema mdudu au kuna mdudu anakaa katikati ya jino.
0: Ndio.
1: No, ni vile vile ni elimu ambayo sio sahihi.
0: Okay.
1: Mdudu au wadudu ambao wanashambulia meno ni bakteria wadogo. Bakteria hawaonekani kwa macho.
0: Imagine.
1: Unahitaji kuwa na hadubini ili uweze kuona bakteria. Kwa hiyo mtu ambaye anakuambia ukitumia dawa utatema mdudu au utatoa mdudu, hiyo ni kama mazingaombwe, hakuna kitu kama hicho. Bakteria haonekani. So watu wengi wanakambia mdudu yuko katikati ya jino, sio mdudu. ni sehemu katikati ya jino ambayo inakuwa na kiini,
0: okay,
1: ambayo kunakuwa kuna mzunguko wa damu na neva za fahamu. Kwa hiyo papoto umenikotoa ile kitu. Lakini matibabu mengine, hata kama jino limekuuma sana, kuna matibabu kitaalamu inaitwa apisectomy. Apisectomy.
0: Okay.
1: Hiyo ni kitaalamu kidogo ni. Unajua maneno mengi ya kisayansi hayana Kiswahili. Isipokuwa Kiswahili chake ni ufafanuzi wa kinachofanyika. Kwa hiyo apisectomy pia ni operation ndogo, nisimtishe mtu anavyosema operation. Chochote kile ambacho sisi tunakifanya hospitali ambacho kinahusisha kuzifungua tishu tunaita operation. Hata kama ukiwa umejichana kidole ukashonwa, ile ni operation ndogo. Kwa operation, mtu asifikirie unasema operation ni kwenda kwenye chumba kikubwa cha upasuaji ukaingia uka go to siwatishe kwa picha. Ni operation ni upasuaji mdogo sana ambao unaofanyika ili kutoa sehemu ya jino, hasa hiyo inafanyika meno likidevelop au infection ikikua, ikiwa kubwa huwa inatengeneza usaa na kutengeneza madhara kiasi. Kuna operation kidogo ambao huwa ina sehemu ya jino inafunguliwa sehemu ya chini, alafu inatolewa ile sehemu ambayo ina usaa. Kwa hiyo ni matibabu tu ambayo mtu anaweza kayapata hospitali, lakini ni pale ambapo wanampatia daktari nafasi ya kumshauri na kumkagua.
0: Hivi daktari, alikuwa anajaribu kufikiria tu, inawezekana jino likamuuma mtu sana, yes, kama wanavyopata hayo maumivu bila kutoboka, bila kufanya nini? Kwamba jino zima kabisa, halijatoboka popote, lakini mtu anapata maumivu makali. Kama inawezekana hiyo, sababu inakuwa nini? Maana anaona kwamba maradhi mengi mtu akishaanza kutoboka meno,
1: naam,
0: ndio changamoto inaanzia hapo. Sasa
1: okay,
0: kama jino ni zima kabisa, halijatoboka popote, huyu mtu anaweza kaumwa sana kwa maumivu haya ambayo tunazungumzia mpaka aende hospitali?
1: Hiyo kitu ni haiko. Hauwezi kaumwa kama hauna sababu ya kuumwa. Lazima yaweze, unajua changamoto ni kwamba wagonjwa wengi au watu wengi wanayaita matatizo ambayo wao wanayaona,
0: ila sio daktari.
1: Sio daktari. Ndio maana mara nyingi mimi huwa naongea na wagonjwa kwamba, akiniambia, huwa namuuliza, umeona kwa jicho lako au kwa jicho la daktari? Kuna jicho la daktari na jicho lako. Na ni sababu nyingine chache sana, afu ni ndogo sana, ambazo zinaweza kufanya mtu akaumwa jino kabla kama halijatoboka.
0: Chache.
1: Ni chache sana.
0: Okay.
1: Ambazo ni sababu zingine ambazo ni ndogo, possibility hiyo ni ndogo sana. Lakini zaidi ya 90% jino linakuwa limetoboka.
0: Na sababu,
1: yes. Na sababu ya jino inaweza sitoboke, lakini pia yawezekana mtu alipata ajali miaka mingi iliyopita, alafu haikuonyesha matokeo ya hapo kwa papo. Mtu akaona kwa muda ule amepona.
0: Okay.
1: Lakini kumbe kuna namna alidisturb ile jino, likaanza kutengeneza infection. Kwa halijatoboka, lakini kuna madhara ambayo yalijitengeneza miaka kadhaa nyuma baada ya kupata ajali. Akafanya disturbance ya mishipa ya fahamu. Na kwa mfano utakuta kuna watu wale anakuambia, mimi nilipata ajali, jino lilipona. Lakini kadri mnavyozidi kwenda, jino linabadilika kuwa jeusi. Kwa hiyo jino halijatoboka, lakini kuna sababu nyingine.
0: Okay.
1: Tunaita zile traumatic injuries, ambazo kitaalamu tunaita hivyo, zile ambazo zimesababishwa aidha mtu alijigonga au alianguka, alafu muda ule akapata uweni, hakupata msaada wa kitaalamu. Kwa hiyo pia ni moja ya sababu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mtu ukipata changamoto sehemu yoyote, ni vizuri hata kama haujaona changamoto ambayo unaweza kaiona kwa macho yako, ni vizuri ukaenda kwa daktari ahakikishe. Kwa mfano hii huwa inatokea mara nyingi kwenye ajali. Inawezekana kuna mtu amepata internal hemorrhage, hata kwenye mambo ya ajali za kawaida. Mtu amepata ajali ya gari, kwa mfano ajali ya bodaboda, yuko sawa kabisa, hana majeraha ya nje ambayo yanaonekana. Akaona yuko sawa, lakini kumbe inawezekana ameharibu viungo vya ndani, vimejeruhika, damu zinavujia kwa ndani. Kwa sababu yeye haoni nje, madhara ya nje, yeye anaona kama yuko salama. Kwa hiyo hiyo ipo lakini ndogo sana. Mm-hmm. Asilimia kubwa lazima kuwe kuna sababu.
0: Okay.
1: Na moja ya sababu ni kama hizo, mtu anaweza kumpata ajali hajaona madhara yanayoonekana kwa macho yake.
0: Okay.
1: Yes, yes.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Aha. Tuendelee kuangalia dhana nyingine.
1: Yeah. So
0: kama umemaliza ile ya kwanza.
1: Nilikuwa najaribu kuongezea upana kwa watu ambao wanaweza kahajauliza swali lakini anajiuliza ndani.
0: Yes.
1: Kwamba sasa inakuaje? Kwamba inakuaje kwamba nimeumwa nimeumwa jino sijalala usiku alafu daktari ananiambia dawa ya jino sio kutoa. Niafanyaje? Kwa nilikuwa najaribu kutoa kwamba kuna matibabu mengine mengi ambayo sio kutoa mtu anaweza kayapata tofauti na vile ambavyo wanategemea. Kwa nikataja kuna hiyo root canal treatment, nikataja apisectomy, nikataja na palpotomy. Ni moja ya matibabu ambayo anaweza kufanyika mtu akiwa na changamoto hiyo. Lakini sasa kutoa mashaka ni kwamba ninaweza nikawaambia watu kwamba kuna makundi makubwa zaidi ya matano.
0: Matano.
1: Ya, zaidi ya matano ya makundi ya
0: zaidi
1: matibabu ya kinywa na meno.
0: I see.
1: Makundi zaidi ya matano ambao makundi pia yana specialties. Yaani mtu anasoma kinywa na meno lakini bado anabidi a specialize kwenye
0: kipengele hiki.
1: Niwapatie watu wigo mpana wa kuelewa. Mfano kuna kundi la matibabu ya orthodontics. Tunakutana na watu ambao wamevaa nyaya za kupangilia meno.
0: Yes.
1: Ni matibabu. Naangalia napatia watu wigo mpana wa kuangalia huduma za kinywa na meno. Lakini pia kuna makundi lingine la tunaita restorative, kuziba meno, kurekebisha meno, kutunga meno yaliyotoboka. Kuna kundi la matibabu. Kuna kundi lingine tunaita endodontic treatment. Hayo matibabu ambayo nimeyataja ambayo sio ya kung'oa meno yanaingia kwenye ile kundi la endodontic treatment. Kuna makundi lingine linaitwa prophodontics, wale ambao wanahusika na viungo bandia.
0: Okay.
1: Viungo bandia vya kinywani.
0: Okay.
1: Meno wa bandia kuvaa na kutoa. Kuna vitu tunaita crown and bridges. Ni kundi hilo. Lakini kuna kundi lingine la pathology. Oral pathology ni magonjwa ambayo sio ya kutoboka meno. Au ni magonjwa ambayo yanasababishwa kama kansa, tumors. Ni kundi la matibabu ya kuni. Najaribu kuonyesha watu kwamba tuna limit, kwa sababu kwa mfano ni vizuri kwenda kukaguliwa na daktari. Unaweza kaa una uvimbe kinywani kwenye fizi au kwenye uvungu wa juu au uvungu wa chini, ukachukulia kawaida, kumbe ule uvimbe ni kansa ya kinywa. Na mtu akakaa akaanza kutumia dawa za asili au akaona ni kitu cha kawaida, akaenda pharmacy akanywa dawa ni usaha, na kumbe kansa imeanza kujidevelop taratibu. Kwa hiyo unakuwa unaishi unaona kama hali ya kawaida, lakini kumbe unajua kansa kadri unavyochelewa matibabu yake pia yanabadilika na kuja kuwa magumu, na mwisho wa siku unaweza kupoteza uhai hivyo hivyo. Kwa hiyo lengo ni kuona matatizo ya kinywa na meno yanaweza kukupelekea sehemu kubwa zaidi usipodhibiti mapema na usipopata uchunguzi sahihi kwa mtaalamu sahihi wa kinywa na meno.
0: Sasa nikaa nawaza, hivi inawezekana mtu akawa na changamoto kwenye meno yake, akawa ameumwa labda muda mrefu ila hakufuatilia taratibu za matibabu kama hivyo, anatumia tu dawa za kienyeji kwa kuambiwa.
1: Yes.
0: Ajamuona mtaalamu wa meno ambaye kinywa na meno ambaye anahusika, pengine angemsaidia. Je, kukosa matibabu kunaweza kupelekea kansa kama ulivyosema?
1: Naam.
0: Kama hakutibiwa.
1: Inawezekana. Kwa sababu tafiti
0: ndiyo
1: mpaka sasa hazielezei sababu ambayo ni rasmi inayosababisha kansa. Kwa hiyo kuna uwezekano mara kadhaa kwamba baadhi ya magonjwa ambayo hayajathibitiwa mapema yanaweza yakasababisha kansa. Kwa mfano, niweza nikamshangaza mtu kwamba kuna uwezekano mkubwa magonjwa ya kinywa na meno yanaweza kusababisha ujauzito kutoka isipodhibitiwa mapema. Kuna uwezekano mkubwa magonjwa ya kinywa na meno yakasababisha shambulio la moyo, mtu akapata magonjwa ya endocarditis, akapata magonjwa ya moyo
0: yasipodhibitiwa.
1: Kwa hiyo usipopata tiba sahihi, unaweza kutengeneza changamoto. Utakuja kuelezea siku nyingine changamoto zinazosababisha, zinazokuja kutokea kama usipodhibiti magonjwa ya kinywa na meno mapema.
0: Yeah, sijui kama ni nadharia au ni kweli, lakini nimewahi kusikia kwamba kuna mtu ambaye alikuwa mjamzito, anasumbuliwa na meno, lakini meno yake akamaliza.
1: Sio mjamzito tu, hata mtu ambaye ni mzima unaweza ukapoteza uhai. Tumeshashuhudia, mimi mwenyewe personally nimeshashuhudia watu wakipoteza uhai kwa sababu ya kutokuzingatia matibabu. Kwa sababu kwa mfano kuna stage ambayo usipodhibiti mapema magonjwa ya kinywa na meno, unaweza kutengeneza usaha. Kwa usipodhibiti usaha vizuri, unaweza kwa mfano ukafanya aspiration ukaingiza usaha. Usaha ukiingia ukabatibauka aspirate ukaingia kwenye mfumo wa hewa, tayari unapata changamoto. Sababu bacteria wanaingia kwenye mfumo wa hewa inakuwa changamoto. Lakini usaha pia ukiingia kwenye mfumo wa damu, unatengeneza madhara makubwa ambayo possibility ya kusurvive mtu inakuwa ndogo sana.
0: Msikilizaji, tunazungumzia nadharia zisizo sahihi kuhusu afya ya kinywa na meno. Na amejaribu kugusa tu misemo ambayo tunaitumia siku zote tu ya kawaida kwamba jino ni kung'oa. Sasa kwenye kunyambua hapo tumeeleza vitu vingi sana. Hiyo ni moja tu ambayo amejaribu kugusa. Na muda utakapofika, natamani tuangalie nyingine. Muda utakapofika nitaruhusu sasa maswali, maoni, kama una jambo lako, kwa nambari ambayo nitakutajia tena. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, nitaendelea kuisoma ili angalau upate matibabu ya kila ambacho kinakusumbua. Daktari, tuendelee.
1: Pili.
0: Ndiyo.
1: Iliyozoeleka sana. Hapa najizungumza ambazo zimeeleweka sana. Mama mjamzito hatakiwi kutibiwa akiumwa jino.
0: Asitibiwe. Hivi asitibiwe, asing'oe.
1: Sasa kwa sababu tu nimeshakataa kung'oa, basi tuongelee ambapo limezoeleka. Mama mjamzito haruhusi kung'oa jino. Kwa sababu tafsiri mtu akisema jino,
0: maana kwenye kung'oa.
1: Mtu ambaye ameshakuumwa meno nadhani anaelewa maumivu ya jino.
0: Hata mimi najua.
1: Nadhani unaelewa. Kwa hiyo kwamba yani there is no way mtu akasema hana anaumwa kwa sababu ni mjamzito asubuhi miezi 9 aje mpaka ajifungue ndo atoe jino. Hapana. Sio kweli.
0: Ndiyo.
1: Hiyo ni moja ya dhana au nadharia isiyo sawa. Mama mjamzito anapata matibabu.
0: Ndiyo.
1: Mimi si huwa napenda kulikwepa kutumia jino kung'oa.
0: Tuendelee na hilo la kwako la matibabu.
1: Isipokuwa huwa tunashauri mama mjamzito amtaarifu daktari mapema.
0: Okay.
1: Kama mimi ni mjamzito.
0: Sawa.
1: Si tu mama mjamzito, hata wale wenye magonjwa mengine ambao wale tunasema magonjwa ya kudumu, kama mtu akiwa na magonjwa kama kisukari, akiwa na pressure, ni vizuri amtamlifu daktari mapema kwamba mimi ni changamoto fulani ya kiafya. Kwa sababu mama mjamzito tunamlinda yeye na mtoto. Kuna namna matibabu asipofanyika kwa usahihi yanaweza kaathiri kiumbe ambacho kipo mdomoni. Kiko tumboni.

0: ni za wale ambao sio mama wajawazito, hizi na za wajawazito. Ziko ganzi ambazo hizi hatakiwi kumchoma mtu ambaye ana pressure, shinikizo la damu la juu au shinikizo la damu la chini. Na ndio maana ukifika hospitali hauendi moja kwa moja kwa daktari, utapita na kitengo tunaita triage. Utapima pressure yako, utapima uzito, kwa sababu ya siku utakuwa una dozi ambayo itaendana na uzito wako pia.
1: Ndio maana kubwa ya kuanza kucheki hivyo vitu.
0: Yes, ndio maana kubwa ya kucheki hivyo vitu.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mama mjamzito pia akishajua mjamzito, cha kwanza tutamwekea na kwamba kuna ganzi hataweza kuchoma. La pili, kuna baadhi ya uchunguzi huwa tunafanya uchunguzi wa mionzi maarufu kama x-ray.
1: Ndio.
0: Tunafahamu mama mjamzito hatakiwi kuwa exposed kwenye mionzi ya matibabu yoyote ile, kwa sababu inaweza kaathiri ukuaji wa mtoto aliyembeba tumboni. Kwa hiyo kwa yeye kutoa taarifa, tutamuepusha na uchunguzi ambao utahusisha mionzi. Kwa ni tahadhari. Lakini pia mama mjamzito, kuna position ambazo hatakiwi kukaa wala kulala. Kwa kama matibabu yatachukua muda mrefu, maana yake daktari atazingatia position ambazo yule mama atakaa ili awe comfortable zaidi, asimwathiri mtoto. Kwa hiyo si kwamba hatibiwi, isipokuwa anabidi kutoa taarifa ili daktari awe makini anavyomhudumia, asije akaathiri kiumbe ambacho mama amekibeba.
1: Okay.
0: Kwa hiyo unaweza kuangalia kwamba ni dhana ambazo ziko mtaani kwamba mama atoki bwana, wewe ni mjamzito utakiwi kwenda kwa daktari wa kinywa na meno. Lakini si utakiwi, ni vizuri uende kwa daktari. Yeye daktari sasa, kuna condition akiziona kwako ambazo kwa condition hizi wewe hautaruhusiwa kutibiwa. Kwa hiyo atakupatia matibabu mengine ambayo yataendana na condition yako. Sasa changamoto iko hivi. Sasa tuna madaktari wengi mtaani au watu ambao wanatumia experience zao binafsi kuwapatia ushauri watu wengine.
1: Ndio.
0: Inawezekana wewe ni kweli mjamzito, daktari alikwambia kwa situation yako wewe, kwa hali yako hatutakutibu. Wewe ukaigeneralize kwa watu wengine kwamba kwa sababu mimi ni mjamzito niliambiwa sitibiwi, basi wajawazito wote hawatibiwi.
1: Unachokisema mimi kinitokea daktari. Yes, miaka michache iliyopita kama mitatu hivi. Yaani niko kwenye hali hiyo uliyoisema. Jino linanisumbua. Daktari kasilali. Sasa la kwangu liko limetoboka vibaya. Unajua vibaya?
0: Yeah.
1: Sasa unasema tunatibu?
0: Yes.
1: Mimi solution ilikuwa ni kung'oa, sio kutibu tena. Maana kuchimbika limechimbika. Maisha yamekuwa magumu. Huku sijielewi. Nikasema nini cha kufia? Mimi nilienda nikamwambia tu daktari kwa kweli, ona utakavyoona, lakini sio kutibu, nimekuja kung'oa. Hapo ni na tumbo. Sanka nawaza, lakini zile nadharia sasa tulichokuwa tunakisema leo kama elimu. Lakini waliwahi kusema kwamba mjamzito ang'oi jino au kuna wakati mjamzito akiwa mjamzito anakuwa na meno yanayomsumbua. Lakini sana kwangu linanisumbuaje wakati limetoboka? Mimi nenda kung'oa na sikupata madhara. Nashukuru Mungu. Inawezekana kuna mwingine alikuwa na changamoto yake, kwa hiyo katika situation hiyo ya matibabu akaondoka huko huko.
0: Yes,
1: lakini Mungu
0: yes,
1: alinisaidia nikawa nimepita hivyo. Kwa hiyo hizo nadharia zipo. Na usipozingatia unaweza kaishi nazo wakati hakuna ukweli ndani yake.
0: Hii
1: daktari aliona kabisa huyu ana wasiwasi, alichofanya akani nifanya yani nizubaizubai hivi.
0: Yes.
1: Nikakuta ilishatoka hiyo.
0: Kwa hiyo
1: nilipata matibabu kwa sababu ilikuwa haina option nyingine zaidi ya kufanya hivyo.
0: Yes.
1: Kwa hiyo nadharia, msikilizaji, tunaitoa kama elimu kwamba ujifunze kwamba hivi vitu vinaposemwa mtaani unapaswa kuhakikisha nenda kwa wataalamu. Ukishaenda kwa wataalamu sasa ndio utajua kuna ukweli ama la. Ninaona daktari, muda wetu umekimbia, natamani tukaribishe nafasi ya msikilizaji kuweza kushiriki pamoja nasi kupitia 0712 69 59 92. Kwa sasa msikilizaji, nitaanza kupokea simu yako kama utakuwa na maswali kwa kile ambacho tumekizungumzia. Ninaamini sasa ndo tunaweza tukaanza kuzungumza ili tupate majibu. Lakini pia unaweza kupata nafasi ya kuweza kuandika ujumbe mfupi wa maandishi kama utakuwa na swali hapo mchango, tutarejea huko pia kuweza kuona nini ambacho kinaendelea. Ila kwa sasa ni simu za moja kwa moja kwa nambari ambayo tayari nimekwisha kupatia kwenye line. Hello. Habari yako?
2: Nzuri. Habari yako dada Kibaya?
1: Salama sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
2: Naongea na Po Benson kutoka Bariadi Simiyu.
1: Naam, Bariadi huko Po, tuambie unatamani tuseme

0: Je, kama una swali au mchango, karibu.
1: Nimesikia mada.
0: Ndio. Una swali?
1: Swali ni kwamba kuna wakati mimi mwenyewe hapa unapiga mswaki, yani ndio mnatoa harufu chafu hapo mbali kwa kupiga mswaki. Alafu jino limetoboka.
0: Asante sana Potu, umelipata swali lako na dokta amelisikia. Naamini dokta umelipata. Wewe kaa tayari, utaweza kujibiwa.
1: Haya, asante.
0: Haya, asante Pro, endelea kubarikiwa. Ngoja niangalie simu nyingine hapa.
1: Haya, barikiwe ni nani hapa studio.
0: Asante sana, asante sana. Haya msikizaji, tunatoa mwanya kwa mtu mwingine kwa nambari hiyo hiyo kwenye line. Halo. Halo. Ninaomba upunguze sauti ya redio yako tafadhali.
2: Halo.
0: Habari yako?
2: Salama, habari za leo?
0: Ni nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
2: Naongea na Charles kutoka Kisumu Kibondo hapa.
0: Okay Charles, karibu kwa mchango wa swali kupitia mada ya leo.
2: Ni mada hii ya meno.
0: Ndio.
2: Mimi sasa swali langu lipo hivi. Kuna sisi tuseme kama ni elimu inaonyesha kwamba mtu akiumwa jino la juu inakuwa ni hatari zaidi kuliko lile la chini.
0: Sawa.
2: Na wakati mwingine mtu anaogopa kwenda kutibiwa jino la kwenda kutoa jino la juu, yani anaamua akae nalo na maumivu hayo hayo mpaka muda wote. Ningeomba daktari sasa hapo aweze kutuelewesha kwamba hii ni tofauti ya jino la juu na jino la chini, ili watu kuondoa uoga hii kwa ajili ya kupata matibabu.
0: Asante sana Charles. Kuna lingine?
2: Hapana, ni hilo hilo.
0: Asante, barikiwa kutoka Kibondo.
2: Haya, asante.
0: Haya, asante. Hilo ni swali la pili, nitaangalia simu nyingine alafu tuendelee. Haya msikizaji, basi tunaangalia tu maswali ambayo tayari yako mawili, na nimeona kwenye jumbe fupi pia kuna maswali huko. Sasa utaniambia, tuna nafasi ya simu za moja kwa moja, nitapokea simu mbili ili dokta ajibu, afu tugeukie kwenye jumbe fupi za maandishi tuone tunajibuje huko kwenye line. Hello.
3: Naam, habari za hapo studio?
0: Ni nzuri, habari ya kwako?
3: Kalama, unaongea na Ruben Mashioge kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe.
0: Naam Ruben, umenipata leo?
3: Dada, leo nimetumia masafa ya Mbeya, endapo nani yanamkwaruza sana, lakini mada nimeweza kuisikia, ila ni
0: asante. Karibu.
3: Asante.
0: Karibu sana Ruben.
3: Asante. Asante, nafikiri nani hapo mkara wanajaji kuzungumzia nani mambo ya kinywa na meno. Nina maswali kama mawili hizi, ni kwamba ili kuna naomba nani mtaalamu atusaidie kwamba kuna baadhi ya watu waga, yani damu zinaanza kutoka zenyewe kwenye meno. Nitashangaa kwa kuna mimi na jamaa yangu fulani hivi. Yani kuna muda mnaweza mkaa mnaongea mnapiga story, lakini mwisho wa siku nenda kuta damu ghafla tu, damu zinaanza kutoka kwenye meno. Yani zinatoka damu nyingi.
0: I see.
3: Alafu pia swali lingine ni kwamba unajua ni kweli kuna nani, kuna muda watu wanapenda kupotoshana. Kwa mfano kama ile mtu anasema, yani jino likianza kukuuma tu ukienda hospitalini ukalitoa, yani hapo itakuwa moja kwa moja kila baadhi ya msimu au baada ya msimu miwili lazima utakuwa nani utakuwa unalitoa, mpaka mwisho wa siku mtu anaanza kuhofia kwamba nikianza kutoa kila msimu, si baada ya misimu kadhaa meno yataisha. Kwa naomba nalo hilo mtaalamu aweze kulijibia, endapo hili nishashuhudia mwenyewe, maana mwenyewe kuna kipindi nani alikuwa ananisumbua pata sana maneno ya watu, nikaenda nikatoa tena hapa kama misimu miwili hivi, tena nikanirudia upande mwingine tena nikaenda kulitoa, ila namshukuru Mungu yalikuwa ni meno yale ya chumbani, lakini mpaka leo hii mpaka leo hii hajawahi kujirudia, ila nishatoa meno mawili kwa msimu kama miwili hivi, lakini mpaka leo sijui ni msimu wa sita hajawahi kunirudia na mshukuru Mungu. Ilikuwa ni meno ya peupe.
0: Usharibu.
3: Ilikuwa usharibu shepu.
0: Tunakushukuru sana Ruben, tumesikia maswali yako. Nitapokea simu ya mwisho ili muanze kupata majibu yenu kutoka kwa daktari.
3: Haya dada, ndipo kuna mkwaruzo lakini nitaisikiliza hivi tunasikia majibu.
0: Barikiwa Ruben. Haya, nitapokea simu ya mwisho msikilizaji kwenye line. Hello. Hello. Hello. Ninaona maswali ni mengi na muda wa kujibu hautoshi, naomba nione kwenye Dr. Karibu sana ili tuweze kuelekea kwenye jumbe fupi. Maswali ni mengi.
4: Asante.
0: Muda hautoshi.
4: Asante. Nipokee maswali mawili, matatu. Po wa Bariadi.
0: Ndio.
4: Ameuliza swali la harufu mbaya kinywani. Nadhani hii ilikuwa ni mada ya wiki kadhaa zilizopita nyuma.
0: Ni kweli.
4: Na bahati nzuri katika maelezo yake ameshatoa moja ya sababu.
0: Yes.
4: Anasema kuna jino
0: limetoboka.
4: Nadhani angefuatilia vipindi vya nyuma tulishaliongelea hilo swala kwamba jino likitoboka huwa linatengeneza mapango.
0: Yes.
4: Ambayo mapango yanahifadhi chakula.
0: Ndiyo.
4: Na matokeo yake ni harufu mbaya. Kwa hiyo bwana po hiyo harufu mbaya inasababishwa na hilo jino.
0: Ndiyo.
4: Ambalo limeoza.
0: Na amesema kabisa hata akitoka kupiga mswaki harufu ipo.
4: Yes.
0: Sababu ni hiyo hiyo.
4: Ile ile tulishaliongelea kwa upana sana kwenye mada
0: hiyo.
4: Bahati mbaya nadhani ulikikosa hicho kipindi.
0: Mm.
4: Lakini chazi
0: Kibondo.
4: Wa Kibondo.
0: Mm-hmm.
4: Yeye anazungumza uhusiano kati ya meno ya juu na chini.
0: Ndiyo.
4: Ni moja ya nadharia ambazo kwa sababu ya muda tumetaja nadharia tunasema potofu. Ni nadharia potofu.
0: Potofu, sizo sahihi hizo.
4: Sizo sahihi. Aliongelea vizuri ni potofu, alizungumza kweli elimu potofu. Ni sahihi kwamba kuna watu wanahisi kuna utofauti wa madhara wa meno ya juu na chini, kiasi kwamba mtu anaogopa atikaenda juu na chini itakuwa hivi na hivi, lakini hakuna utofauti wowote kati ya jino la juu na chini.
0: Kweli
4: hakuna utofauti wowote madhara ambayo unaweza kupata baada ya matibabu. Inawezekana kuna tofauti, yani sio kwamba kuna tofauti kwamba la juu ndo linauma sana au kitoa, hapana, isipokuwa ni vile vile yawezekana mtu alienda kupata matibabu alipata changamoto kwenye jino la juu, akatoka na dhana kwamba jino la juu kwa sababu linipatia changamoto basi meno ya juu yanaweza kupotezea uhai. Kwa jino hata jino la chini pia inaweza, ukichelewa kupata matibabu sahihi inaweza kupotea changamoto pia. Kwa hiyo ni dhana kama kuna maelezo, kama alikuwa makini kwenye maelezo yangu niliyotoa mwanzoni kwamba watu wanawaambia au kuelekeza watu au kuwapatia maelezo watu kutokana na experience zao binafsi. Kwa hiyo liwe jino la juu liwe jino la chini linahitaji kuwahi kupata matibabu ambayo yako sahihi. Ukichelewa hata liwe la chini litakupatia changamoto.
0: Ndio.
4: Yes. So inawezekana aliyepata changamoto ilikuwa ni jino la juu. Kwa hiyo inawezekana mwingine akapata changamoto kwa jino la chini na yeye pia aka. Kwa tunapata nadharia hizo akambia meno ya juu yameungana na mishipa ya fahamu. No.
0: Hiyo hiyo.
4: Kila jino lina mshipa wa fahamu. Kila jino lina mfumo wa mshipa wa fahamu. Kwa hiyo unaweza kupata changamoto kwenye jino lolote ile.
0: Yes.
4: La chini.
0: Sio lazima la juu.
4: Sio lazima la juu, hata la chini pia.
0: Kwa tusitishane.
4: Wala kwa sio na hiyo ni nadharia ambayo sio sawa, ni potofu. Lakini Ruben kutoka Songwe. Ruben kutoka Songwe, nimesikia swali lako vizuri sana. Umeuliza kuna changamoto ya meno kutoa damu, kinywa kutoa damu. Kuna changamoto nyingi ambazo zingine zakani za kinywani kwa magonjwa ya kinywa, au yawezekana una changamoto ambazo sio za kinywa. Kwa sababu ukiona toka damu nyingi kinywani, manake soft tissues, tissue laini, aidha ni fizi au uvungu wa juu au wa chini au sehemu za uvungu wa ulimi, yawezekana kuna changamoto uko nazo. Yawezekana pia una changamoto zingine za za kuvuja damu bila wewe kujua. Yawezekana changamoto zingine. Yawezekana pia kuna watu wanakuwa na kwa mfano wale matatizo ya kisukari. Wanakuwa na vidonda ambavyo havi poni kwa muda mrefu. Kwa hiyo utakuta akivichokoza wakati wa kula kupiga mswaki, kuna namna damu zinaweza zikawa zinatoka. Kwa vile umefanya vizuri kumuuliza daktari, lakini ningependa kukushauri kwa changamoto hiyo ni vizuri ukamtembelea daktari wa kinywa na meno, akukague ajue changamoto hasa ni nini, kwa sababu unavochelewa utaifanya changamoto yako ikawa kubwa zaidi. Lakini swala lake la pili akazungumza ni dhana. Sasa swala la pili ni dhana potofu kwamba ukitoa jino moja
0: linaambukiza lingine.
4: Hilo ni dhana pia. Kuna changamoto moja ambayo watu wengi hawajui kwamba unavo meno asilimia kubwa huwa yanaharibika kwa wingi. Ni mara chache sana unaweza kuona jino moja limeharibika peke yake. Meno mengi yanakuwa yanaharibika, isipokuwa unaanza kulishtukia moja linauma, lingine hujalidhibiti linakuja linauma, hujalidhibiti lingine hulinauma. Kwa ni vizuri pia unapoenda kwa daktari, mimi nadhani daktari inawezekana hakuzingatia. Daktari inawezekana aliona dalili akakushauri hili jino. Daktari mzuri ataona jino lenye shida ambapo ni main complaint yako.
0: Ndio.
4: Atakukagua kinywa chote. Atalitibu jino ambalo limekuleta, atakushauri na meno mengine ambayo yameanza baada ameona.
0: Yes.
4: Huyo daktari mzuri lazima atakushauri hivyo, kwa sababu hiyo ni moja ya taratibu za ufanyaji wa matibabu sahihi. Hawezi daktari akupima umekuja una malaria, akaiona typhoid, alafu akapima akakutibu malaria, akaacha typhoid. Lazima atakutibu vyote. Kwa vile vile anza kaona tatizo akakushauri. Yawezekana wewe ulikuwa na tension ya maumivu muda huo, haukuzingatia. Lakini pia tuna desturi sisi wa Afrika, huwa hatushughuliki na matatizo mpaka pale ambapo yamekuwa makubwa. Kwa sababu hapo pana shida. Haiwezekani ukangola kwanza, ukaacha ukangola pili, ushtuki kama kuna kitu kiko sawa. Kwa hapo yawezekana kuna taarifa ulipewa kuchukulia uzito.
0: Unajua kuna wakati mnaweza mkatupa taarifa lakini tukachukulia kwamba kwa sababu nyinyi huko tunakokuja ni maeneo yenu ya kazi, kwamba tunataka wateja.
4: Yes.
0: Sasa hiyo ni dhana potofu kwa sababu wewe umeona kuna shida kwangu. Unaponiambia vya nikifikiria hivyo, ndo nasahau kwamba naendelea kukuza matatizo yangu. Lakini kama ningefuata pengine nisingerudi tena hospitali. Kwa kuna dhana hizo pia kwamba anakuambia na mengine mabovu kwa sababu anataka urudi tena kwake. Sasa sio kweli.
4: Anawaza tunataka hela.
0: Ndio hivyo.
4: Nadhani na ndio bwana kwenye afya huwa tuseme biashara. Tunasema huduma. Watu wa afya huwa tunatoa huduma, hatufanyi biashara. Nadhani mtu asiogope gharama. Hizi gharama ni kwa sababu ya kuchangia huduma ambayo unatolewa. Kwa ni vizuri kuthamini afya yako kuliko hata gharama. Inawezekana ni gharama lakini vizuri kuona afya yako ni mtaji. Wote tunasema afya ni mtaji. Lakini pia kwa yale meno sio kwamba ni ya uvunguni, amesema ni ya chumbani. Ni vizuri kushatoa meno. Ni vizuri utengeneze pengine ya bandia. Yes, kwa sababu pia inawezekana moja ya sababu ya kuendelea kutoa meno mengine. Moja ya sababu sio kubwa ni usipotoa, usipodhibiti sehemu ambayo ulitoa jino. Meno mengine yatakosa balance. Yanaweza yanakaa vibaya kiasi kwamba baadaye yanaweza kaathirika na yenyewe yakatoka.
0: Kazi kweli kweli.
4: Kwa hiyo ukitoa jino bandia, ni vizuri utengeneze. Ukitoa jino lako, ni vizuri utengeneze jino bandia. Kwa sababu Mungu alivyoumba meno yetu yanasapotiana. Ikitokea moja halipo, lingine litakosa support. Katika kukosa support, linaweza kali naenda sehemu yenye pengo. Mwisho siku linaweza likaenda mpaka likaanza kugusa sehemu ya fizi, kiasi cha kwamba linaweza likalegea likatoka.
0: Meno yanakuwa.
4: Yes. So nakushauri bwana Ruben, tengeneza meno ya bandia kwenye sehemu ambayo umetoa.
0: Haya, asisahau pia kumwambia yule rafiki yake ambaye fizi zake zinatoa damu, maana maelezo haya ameyatoa ni ya rafiki yake. Sasa asipomwambia atakuwa hajamsaidia.
4: Yes.
0: Naomba daktari niangalie kwenye jumbe fupi za maandishi tujue kuna nini. Anasema dada Kibaga, hujambo pamoja na dokta hapo studio? Anambia tujambo. Mimi nina swali, kuna tatizo moja ambalo hunisumbua, mdomo kutoa harufu chafu hata kama umemaliza kupiga mswaki. Jamani, naomba mnisaidie kwa tatizo hilo. Pia jino moja limetoboka, je, nifanyeje? Jamani, naomba msaada na ninaomba namba za dokta. Ndo Bariadi Simiu po, umesha mjibu.
4: Nisa kujibu po.
0: Nashukuru kama alitufuatilia po, ametupata vilivyo. Mwingine anambia, naitwa Martin Daudi almaarufu mkandarasi wa moyo, nipo Singida Iramba. Anasema mada leo nzuri, je, tutumie njia gani ya meno yetu kudhibiti kutoboka na wadudu wa kila meno, ndio maana yanang'olewa. Haya, watumie njia gani kudhibiti meno yao yasitoboke na wadudu wa kila meno, ndio maana yanang'olewa.
4: Mkandarasi wa moyo, nashukuru unatufuatilia mara nyingi na swali lako ni jepesi, kwamba namna pekee kuna vitu vitatu ambavyo zinakapishauri kwa haraka.
0: Mm-hmm.
4: Jambo la kwanza ni kuepuka matumizi ya vyakula vya sukari vya kupitiliza.
0: Okay.
4: Biskut, soda, juisi, ile sukari za viwandani za kupitiliza, matumizi ya kupitiliza.
0: Mm-hmm.
4: Yanachangia kukipunguza, itakusaidia. Namba mbili, tuzungumza awamu iliyopita, kutumia vifaa sahihi, muda sahihi na wakati sahihi wa kusafisha vinywa vyetu. Kwa hiyo ukiweza, tutakuja kuelezana siku mchakato sahihi wa kusafisha vinywa vyetu pia.
0: Mkweli.
4: Ni somo ambalo tunajitegemea hiyo hatujui, ili kupunguza hiyo kitu. Kwa tujue ni namna gani inabidi usafishe kinywa chako, vipi kutumia vifaa vipi, itasaidia.
0: Asante.
4: Lakini la mwisho, hakikisha basi unatengeneza tamaduni ya kumtembelea daktari mara moja angalau kwa mwaka.
0: Haya, nitasoma kwa haraka haraka ili hayo maswali tuyatunze. Yes. Tuyajibu kwa pamoja kwa sababu ya muda. Anasema kuna uwezekano wa jino kujitoa kwa kupasuka kwa juu na kubaki lenyewe, na hapo kutaleta madhara gani? Kula udongo kunaleta madhara gani kwenye meno? Hilo ni moja. Umelipata vizuri daktari au nirudie?
4: Yes,
0: okay, ngoja nikimbie na mwingine hapa. Anaambia habari za hapo studio. Operation za meno zinahusisha neva za fahamu. Zinaweza possibilities kwenye mabano kusababisha kifo cha mgonjwa? Mhm. Umelipata dokta? Nafanya hivi tusisahau.
4: Niko na nukuu hapa.
0: Anasema jamani, mbona tunapigwa ultrasound ujauzito ukiwa na miezi 4? Ulivyozungumzia habari ya mionzi. Aya, mwingine ananiambia, asante daktari kwa somo la kinywa na meno. Naitwa Chele Minja wa Masia Mamba Kilimanjaro. Chele, tunakushukuru. Kini mwingine ananiambia, habari za hapo studio dada, nina swali. Wakati wa kupiga mswaki kama fizi inatoa damu, kuna njia gani mbadala nitumie? By Jasmine kutoka Manyara. Ehe, daktari umesikia?
4: Naam.
0: Eh, mengi kidogo. Haya, kwa sababu ya muda nasoma la mwisho. Okay. Anasema tuko pamoja mpaka tamati kipindi hiki cha Sema na Jamii, na Mungu awabariki sana kwa mafundisho yenu ya kuelimisha jamii. Naitwa Sandiko Mboje Subi.
4: Amen.
0: Asante. Dokta, naomba niweke nukta hapo ili tujibu maswali alafu tuage, kwa sababu muda ni kama dakika 5 tu zimebaki.
4: Sawa. Tunashukuru kwa maswali mazuri. Tumepata maswali matatu.
0: Mm-hmm.
4: Swali la kwanza ameuliza kupasuka kwa sehemu ya juu ya jino na kubakiza mzizi. Jino lina sehemu kubwa tatu. Sehemu ya nje ambayo inaonekana, sehemu ya katikati ambayo inaunganisha, tunaita neck, au sehemu ya shingo ambayo inaunganisha jino na sehemu ya ndani ya mizizi. Kama ambavyo unaona mti, mti umesimama, lakini kuna sehemu ya ndani ya mti ambayo ni mzizi, hatuuoni. Kwa hiyo ukiona imefikia level hiyo, ni vizuri ukawai, nenda hospitali utoe mizizi. Kwa sababu ile mizizi unavyozidi kuiacha inazidi kuendelea kusababisha kuwa na infection, na mwisho wa siku utapata madhara makubwa sana. Kwa hiyo sio sawa. Inawezekana ndio jino likapasuka sehemu ya juu, lakini halijaisha.
0: Okay.
4: Kwa hiyo inabidi atembelee daktari ili apate matibabu sahihi ya kuondoa hivi visiki ambavyo vimebakia ndani. Ameuliza operation ya meno. Yes, mishipa ya fahamu ya jino. Ameeleza kitaalamu. Hiyo mimi nilirahisisha mdauni nikasema kuna mtu anaitwa root canal. Ndio anazungumzia hiyo. Kwa sababu ndio operation ambayo inatoa neva za fahamu. Sasa wote tunaogopa kuwapatia watu majina makubwa. Asija kuona kuna kitu tunakitoa. Kunaofanya hiyo operation ndogo root canal, kuna mishipa vidogo sana vya fahamu ambavyo huwa tunavisafisha na kufanya jino lisisikie maumivu. Kwa hiyo hayo matibabu hayana madhara yoyote. Kwa sababu tunachokifanya pale, tulifanya jino lisiwe na uwezo wa kusikia maumivu. Linakuwepo, unafanya kazi zako zote, lakini tunalikata mawasiliano, linakuwa halitoi. Kwa sababu kazi ya nerve au mishipa ya fahamu huwa inapeleka taarifa kwenye ubongo na kurudisha, kuonyesha kama kuna taarifa, kuleta maumivu, kufanya nini, ndo kazi yake. So tukiikata hiyo, manake inakuwa jino halisikii maumivu kabisa. Kwa hakuna changamoto yoyote. Hakuna changamoto yoyote, lakini nadhani kama kuna swali lingine. Yes, huyu anasema Jasmine, anasema fizi kutoa damu. Na bahati nzuri katika maelezo yake amezungumza jino kutoboka pia, lakini pia fizi kutoa damu nimeshalizungumza. Kuna msikilizaji pia alishauliza muda fulani. Ukiona changamoto hiyo, tafadhali enjoo au nenda kwa daktari. Muende kwa daktari, mueleze changamoto yako, kwa sababu hapa umenipatia kwa ujumla. Hatujui ni changamoto gani hasa ambayo inasababisha wewe. Inawezekana ni fizi zina shida. Inawezekana kuna meno yametoboka yana shida. Inawezekana una changamoto nyingine ambayo sio ya fizi wala sio ya jino. Sasa daktari akikuangalia kwa makini atajua changamoto hii inasababishwa na hii. Alafu uta kuna mwingine amezungumza mionzi. Amesema ana mashaka ya mionzi.
0: Ultrasound.
4: Ultrasound. Anazungumza ultrasound ni mawimbi sauti. Yale mawimbi hayana shida. Ni mawimbi sahihi kabisa. Kwa yani yametengenezwa kiasi cha kwamba hayana madhara yoyote. Ninapozungumza yale mawimbi makali ya X-ray. Ambao yale ndo ambao tuna discourage. Haturuhusi, lakini X nani ultrasound iko salama kabisa.
0: Haya, unajua bwana, wasiwasi akili watu wanasema sio kafanya kitu ambacho unahisi kiko sahihi kumbe hakiko sahihi. Kwa hiyo ameuliza ili apate usahihi wake na umeupata. Ultrasound ndugu yangu, wewe piga tu.
4: Yes.
0: Ukiambiwa na daktari wewe piga tu. Piga. Kwa faida yako.
4: Bahati nzuri ultrasound anayeshauri ni daktari.
0: Yes, yes. Wanaonaga kama fashion wakati mwingine, piga ikiwa hivi, piga. Mimi nasubiriaga mwisho huko. Haya, msikizaji, dokta, kwa dakika moja kama utakuwa na kitu cha kutuacha nacho mimi na msikilizaji wangu hii leo,
4: ni kwa sababu tumezungumzia kwa dhana potofu ambayo sio sahihi, ni vizuri tujenge tamaduni za kusikiliza taarifa sahihi kwa watu sahihi.
0: Okay.
4: Una changamoto sio kwa kinywa tu, una changamoto ya afya ya uzazi, ni vizuri kukutana na daktari wa uzazi. Wewe ni mwanamke, una changamoto ya magonjwa ya kike, kutana na mtaalamu wa magonjwa ya kike. Utapata taarifa sahihi. Wewe ni ni mhanga, una changamoto ya kinywa na meno, wasiliana au kutana na daktari wa kinywa na meno. Yeye atakupatia ushauri sahihi ambao unaendana na tatizo lilo nao.
0: Asante sana. Basi msikilizaji, kufikia hapo nafikia tamati ya kipindi hiki cha Sema na Jamii hii leo, na leo tulikuwa tukizungumzia nadharia zisizo sahihi kuhusu afya ya kinywa na meno, na nilikuwa naye Dr. David Nyama ambaye amekuwa ni baraka pekee kwetu katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, basi tukutane wakati mwingine.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Serikali imetoa wito kwa taasisi za utafiti ya sayansi za kiraia pamoja na washirika wa maendeleo kwa wafanya tafiti zitakazosaidia taifa la Tanzania. Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya imemhukumu kunyongwa hadi kufa Barnaba Daudi, mkazi wa Chunya, baada ya kupatikana na hatia ya kuua watu wawili pamoja na jaribio la kumuua mtoto mwenye umri wa miaka 6. Na ripoti mpya ya NRC imeonyesha mamilioni ya wanaokimbia makazi duniani wanaachwa bila msaada, huko Sudan, DRC na Colombia zikiongoza mizozo isiyo saulika. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

Halo, ndugu msikilizaji. Habari za wakati huu. Kipindi kilichopo hewani sasa hivi ni kipindi cha afya akili pamoja na saikolojia katika mada inayosema heshima na urai wa wazee. Heshima na urai wa wazee. Tuo sote, mimi ninaitwa Theodora Malisa na kualika katika kipindi chetu hichi cha dakika 30 tuweze kusikiliza yatakayojiri. Karibu katika kipindi chetu cha dakika 30 za kutafakari muktakabadhi wa jamii yetu. Leo hatuangalii kesho ya watoto pekee, bali tunaangalia jana yetu tuliofikisha hapa, yaani wazee wetu. Je, unajua unyanyasaji wa wazee haumaanishi kupigwa tu? Unyanyasaji ni pamoja na kumpuuzia mzee, kumnyima chakula au hata kumsema vibaya kwa sababu ya udhaifu wake wa umri. Leo tutachambua unyanyasaji wa wazee kisaikolojia na ushauri nasihi wa namna ya kurudisha heshima ya kilele cha maisha. Moja kwa moja, kumbuka nimesema kichwa chetu kinasema heshima na urai wa wazee. Mtu mmoja anaweza kujiuliza urai ni kitu gani? Urai ni hali ya kuwa mwanachama kamili wa jamii mwenye haki na wajibu. Hii ni katika kuimarisha mambo yanayoendelea. Nikimaanisha kwamba huyu mzee tukimpa nafasi akawa mwanachama kamili katika jamii na katika familia na akawa na haki ya kuwajibika, basi hapo tutakuwa tumempa urai. Kisaikolojia ni kumfanya mzee ajihisi bado ni sehemu ya ulimwengu huu, pale ambapo tunamweka katika hali ya wanachama, tukashirikiana naye mambo mbalimbali, basi naye anajisikia kwamba bado ni sehemu katika ulimwengu huu. Tukitembea na neno la heshima, tunaweza tukasema heshima ni nini? Heshima haimaanishi shikamoo, yani ile unamwamkia mzee shikamoo, unasema kwamba hapo nimemheshimu. Inamaanisha utu, yani dignity. Unyanyasaji wa wazee kimsingi ni shambulio dhidi ya heshima yao. Kumnyima mzee chakula, kumfokea au kumcheka kwa sababu anatetemeka mikono ni kuivunja heshima yake. Kisaikolojia, mzee anapopoteza heshima anapata kile kinachoitwa social death, yani kifo cha kijamii kabla hata ya kifo cha kibiolojia. Kwa sababu tunajua kabisa mtu inafika stage kama hii, stage ya mwisho ya uzee, basi anaendelea kinachofuatia aidha ni anaweza akafariki. Lakini sasa pale ambapo tunakuwa tunamtenga huyu mzee, hatumshirikishi mambo mbalimbali, hatujamfanya kuwa mwanachama kama tulivyoona kwamba tukiwaweka wanachama wanakuwa katika hali ya kujiona kama bado wako ulimwenguni, basi wanakuwa na hiki kifo cha kijamii ambacho ni ile kumtenga asishiriki mambo ya kwenye jamii au ya kwenye familia. Mheshimu mzee ili utunze urai wake, nawe utakapofika hapo utaheshimiwa. Kwa ufupi, heshima inalinda hisia za mzee na urai unalinda haki na nafasi ya mzee katika jamii. Tuone maana ya unyanyasaji. Unyanyasaji wa mzee ni kitendo chochote cha makusudi au kutochukua hatua stahiki, yani tunaweza tukasema uzembe, kinachotokea ndani ya uhusiano wowote unaotarajiwa kuwa na uaminifu na ambacho kinasababisha madhara, maumivu au msongo wa mawazo kwa mtu mwenye umri mkubwa. Yani nikimaanisha kwamba huyu mtu mwenye umri mkubwa, miaka 60 na kuendelea. Tuangalie aina za unyanyasaji na dalili. Msikilizaji, unyanyasaji umegawanyika katika nyanja kuu nne. Kwanza kuna unyanyasaji wa kimwili na kiuchumi. Huu ni kumpiga au kumfungia ndani au kumnyang'anya mali zake, ardhi au pensheni yake. Huu ni ukatili wa wazi.
tukumbuke kwamba wazee wetu kuna mali ambazo huwa wanakuwa nazo. Kwa hiyo inafika kipindi watoto wanaona kama sasa mzee hawezi tena, badala ya kuzungumza naye vizuri ili aweze kukabidhi vile vitu, wao wanafanya nguvu kumnyang'anya, au yule mzee ambaye labda hawezi wanamfungia ndani, anakuwa hana uwezo tena wa kuzungumza chochote hata kwa habari ya mali alizokuwa nazo au ardhi au yamkini pension aliyokuwa nayo. Yani hii inakuwa ni wazi kabisa kwamba huyu mzee hawezi, hivi vitu tuvichukue tuvifanyie kazi sisi wenyewe angali bado yuko hai. Huo ni unyanyasaji. Kipengele kingine ni unyanyasaji wa kihisia, wanasema emotional abuse. Hapa ndipo wengi tunafeli kumfokea mzee, kumtenga na mazungumzo na kumfanya ajihisi kama mzigo. Hapa unakuta mzee anapozungumza kweli anaweza akawa anazungumza jambo ambalo unaliona kweli kwa wakati ule halina tija, lakini kuna jinsi ya kumrekebisha na wala sio kumfokea au kumuona kwamba haelewi kitu. Kisaikolojia mzee anaanza kujihisi hana thamani ya kuishi. Kwa hiyo mzee anakuwa anakata tamaa sasa. Kipengele cha tatu ni unyanyasaji wa kutekelezwa. Unyanyasaji wa kutelekezwa au neglect. Huu ni kumwacha mzee katika mazingira machafu, kumnyima matibabu au kutokumtembelea, ambapo mzee anakuwa na upweke. Na tunaambiwa upweke ni adui mkubwa wa afya ya akili kwa mzee. Kwa hiyo pale ambapo unakuta unachukua muda huende kumtembelea mzee wako, au hapati ile nafasi ya kusafishwa kama ni mzee ambaye hajiwezi, au humchukui kwa wakati kumpeleka hospitalini. Kumbuka na wale nao wanapata maumivu kama watu wengine wa kawaida, japo wamekaa mahali pamoja. Kwa hiyo cha msingi ni kumsaidia ili asipate ule upweke. Na kipengele cha mwisho tunaweza tukasema imani potofu. Hii imani potofu inahusiana na uzee, inayohusiana na uzee ni kama ile unakuta wazee wengine wanakuwa na macho mekundu au makunyanzi na ushirikina. Hii inasababisha mauaji na kutengwa kikatili. Ikiwa na maana kwamba tulikusha kuona kwamba mifumo ya wazee ya kimwili huwa inabadilika, ikiwa na maana kwamba hata mzee kuwa na macho mekundu ni aina ya ni mfumo tu na wenyewe umemfanya akabadilika, au ngozi yake kuchoka ikasinyaa pia ni mfumo tu umesababishia ngozi ikawa vile. Lakini sasa wakati mwingine watu wanawachukulia kwamba hawa ni watu wabaya na kuanza kuwatenga na kuwafanyia mauaji ya kikatili, wakihusianisha na kwamba ni washirikina. Saikolojia ya uzee na athari za unyanyasaji. Katika saikolojia, mzee anapitia kipindi cha furaha ya mafanikio ya maisha ya nyuma na majuto, kama hakutenda yenye matunda mazuri ya ujanani. Ni kweli, kuna wakati mzee anakaa, anajisikia kuwa na huzuni, hawi na furaha kutokana na kwamba akiangalia nyuma haoni mafanikio kwa maisha aliyoyapitia, na pia akiangalia kwa wakati mwingine anaona matunda mazuri. Kwa hiyo anaweza akawa na furaha au akawa na huzuni kulingana tu na maisha yake aliyoyaishi. Akiona upendo anapata amani. Akipatwa na unyanyasaji anaingia katika majuto, yani anakuwa anakata sasa tamaa. Msongo wa mawazo au depression. Mzee anayenyanyaswa huanza kujitenga, kupoteza hamu ya kula, na mara nyingi hupata magonjwa ya ghafla ya shinikizo la damu. Tuangalie ushauri kwetu sisi sote kwamba tunaweza tukafanyaje ili kuwasaidia wazee. Tunapaswa kuelewa kwamba uzee ni utoto wa pili. Ubongo wa mzee hupoteza uwezo fulani wa kumbukumbu na wepesi wa kufikiri, haswa baada ya kuona umri kwenda sana. Badala ya kumfokea, tunatakiwa yani ile kumwambia nimekuambia mara ngapi, yani unakuwa unamfokea mzee. Hapana, tunatakiwa tutumie lugha ya upole. Naweza kumwambia kumbuka kwamba hapa tulishazungumza ili jambo liko hivi na hivi, na mzee naye atakuwa yuko tayari kukusikia. Kumbuka kwamba hata wewe ni mzee mtarajiwa, kwa hiyo tujitahidi kuishi nao vizuri bila kuwafokea.
Unyanyasaji tunaweza kugawanya sehemu tatu. Unyanyasaji wa kwanza ni uvunjifu wa uaminifu. Uvunjifu wa uaminifu ukoje? Tofauti na uhalifu wa mtaani, unyanyasaji wa wazee mara nyingi hufanywa na watu wa karibu, watoto, wajukuu, walezi na ndugu. Kwa sababu wale ndio unakuta wako nao karibu, kwao ni rahisi kuwafanyia unyanyasaji. Ni usaliti wa lile tegemeo ambalo mzee analo kwa mtu anayemwamini. Unajua wale wazee wetu ni kwamba wako na sisi karibu na wanatuamini. Na wanaamini kwamba hatuwezi kufanya kitu chochote kile cha tofauti. Lakini inavyotokea kwamba mtu anavunja uaminifu, anafanya kitu cha tofauti, yule mzee anakuwa anajisikia vibaya. Lingine ni kwamba si kipigo pekee tendo la kutenda. Mzee ni kumpiga, kumtukana, kumnyanyasa au kumnyang'anya mali au kumtenga. Hapa mnyanyasaji anafanya jambo la kikatili kwa makusudi, kwa sababu unajua kabisa kwamba hichi ninachokitenda sio kitu chema, hata mimi nisingependa kutendewa. Lakini unavyomtendea yule mzee, tayari umemfanyia manyanyaso ambayo ni kinyume na utaratibu, na unakuta wewe ni ndugu yake wa karibu. Pia kutokutenda, yani ile kutokumfanyia jambo ambalo alistahili kufanyiwa, unafanya kwa, yani kwa uzembe, tunaweza tukasema neno kwa uzembe, kwa sababu unajua kabisa huyu mzee sasa hivi hawezi, inabidi nimwandalie labda maji au nimsaidie anawe au nimsaidie aweze kula chakula. Na chakula hiki nikiandae vipi, kwa sababu tayari yeye ni mzee, tumeshasema ni mtoto wa pili. Lakini unakuta mtu anafanya kwa uzembe. Hii ni aina ya unyanyasaji ambapo mhusika haumizwi kwa mkono, yani huyu mzee haumizwi kwa kupigwa kwa mkono, isipokuwa bali hahudumiwi. Kwa mfano, kutompa mzee chakula kama tulivyoona, kutomfulia nguo zake na yeye hawezi tena, kutompeleka hospitali wakati anavyojisikia kuumwa, au kumwacha peke yake kwa muda mrefu bila mazungumzo. Nimwacha tu amekaa hapo tu, anatizama tu, hana wa kuzungumza naye. Na tunaambiwa kisaikolojia hii inaitwa ni unyanyasaji wa kimya kimya. Kwa hiyo sababu kuu tano za kisaikolojia na kijamii zinazopelekea unyanyasaji kwa hawa wazee. Kuna sababu ambazo zinapelekea wazee wanakuwa wananyanyasika. Na ndugu msikilizaji, unaweza ukawa shahidi kwa haya ambayo nitakwenda kuyataja, either kwa kuona kwa jirani au wewe mwenyewe alishakupata, au mzee kama mzee mwenyewe anaweza kashuhudia kwamba haya yalishawahi kunipata mimi. Kwanza kuna msongo wa mawazo wa mlezi. Unajua yule mtu ambaye anatoa huduma kwa yule mzee ambaye yupo naye nyumbani, tayari tunamuita ni mlezi wake. Sasa basi, akiwa na msongo wa mawazo, lazima hali ya mzee haitaweza kukaa sawa, kutokana na kwamba na yeye pia yule anayemtolea huduma hayuko vizuri. Kwa mfano, kumlea mzee mwenye mahitaji maalumu, aliyepoteza kumbukumbu au asiyeweza kutembea. Fikiri huyu mzee anakaa mahali pamoja, hawezi kutembea, ni mpaka ahamishwe au labda aweke kwenye kiti maalum cha kuweza kumsogeza, kwa anahitaji sapoti, labda aogeshwe, apelekewe, yani kila kitu mahitaji yake ni kama mtoto mdogo ambaye bado hajaanza kutembea. Sasa huyu anayemhudumia kama ana msongo wa mawazo, ni kitu gani ambacho atakifanya kwa huyu mzee? Ni kazi ngumu inayochosha mwili na akili kwa huyu ambaye anaifanya hiyo kazi. Kwa hiyo sasa kisaikolojia, mlezi anapokosa msaada wa mapumziko, kumbuka mchana ni wake, usiku ni wake, yuko na yule mzee, ajua amekula, ameoga, amemlaza vizuri, amemfunikia, amemlinda sing'atwe na mbu au kitu cha aina yoyote kile ambacho kinaweza kikamdhuru huyu mzee. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja yule mtu mchana usiku yuko na yule mzee. Hata kama ni kwenda mahali fulani hawezi kwenda. Na wengine wameacha hiyo nafasi, yani hawamsaidii, wamemwachia kama ni kazi yake. Kiukweli huyu mtu huwa anachoka mwili, na anavyochoka anakuwa na hasira.
hasira na uchovu wake huhamia kwa huyu mzee kama njia ya kutoa kinyongo. Kwa hiyo utajikuta anamsemesha vibaya, aidha hata kwa kumfokea, kwa sababu ya ile hasira alionayo na ule uchovu alionao na kile kinyongo alichonacho anakiachia kwa mzee. Hapa tunaweza tukashauriana vipi? Inabidi sisi kama ndugu tusimwachie mtu mmoja jukumu la kumlea mzee. Inatakiwa kubadilishana ili kumpa mlezi muda wa kupumzika na yeye na kurejesha afya yake ya akili, kwa sababu anapofanya ile kazi moja kwa wakati kwa mfululizo na akili yake pia huwa inachoka. Kitu kingine kinachosababishia hao wazee wanafanyiwa ukatili ni nini? Ni kurithisha ukatili. Hii kisaikolojia ikoje? Inatuambia kuwa watoto hujifunza kwa kuona. Sasa kama watoto hujifunza kwa kuona, aidha walimuona baba yao alivyokuwa akiwalea, kwa hiyo na wao ile tabia wakajifunza tabia ya ukatili. Kwa hiyo wanaona ni sawa tu wanavyokuwa wanaishi na wale wazee. Kisaikolojia, ikiwa mzazi alikuwa mkatili na kwa mwanae utotoni, mwana huyo huyo anapokuwa mtu mzima na mzazi akawa mzee na dhaifu, mwana anaweza kulipiza tena bila kujua au bila hata kudhamiria, na huo unaitwa ni ukatili wa kifamilia. Nashauri kwamba tunatakiwa kuelewa, tunatakiwa kutoa msamaha na uponyaji wa ndani. Yani ukisamehe kutoka ndani ya moyo wako, hutaweza kumfanyia mzee kitu ambacho sio sawa sawa, hata kama yeye alikulea vipi. Kulipiza kisasi kwa mzee hakuponyi vidonda ulivyokuwa navyo vya utotoni, bali tunaongeza laana na majuto. Nabidi tulisikie hilo na tulikubali hilo, kwamba tunakuwa tunatafuta laana kama tutakuwa tunalipiza visasi kwa wazee wetu, kutokana na kwamba labda wao hawakutuangalia vizuri. Kingine kinachosababisha ni tamaa ya mali na matatizo ya kiuchumi. Katika jamii ya sasa, vijana wengi wanataka mafanikio ya haraka. Kisaikolojia, mzee anaonekana kama kizuizi cha kupata urithi. Hii hupelekea unyanyasaji wa kiuchumi, kunyang'anywa kadi za benki, mashamba au nyumba. Aidha zilikuwa nyumba za wapangaji, wanazichukua na mzee bado yuko hai. Na hata kumfanya mzee ajihisi hana haki ya kumiliki alichokitafuta maisha yake yote. Kwa ushauri, naweza kusema kwamba mali ni matoleo ya kazi. Kama umefanya kazi vizuri, matokeo yake utapata mali, si haki ya kurithi kabla ya wakati. Heshimu jasho la mzee ili na wewe uheshimiwe. Maana wewe ukija kufikia katika ule umri hautabarikiwa, kwa sababu pia utakuwa ulimdhulumu nani? Mzee wako. Kuna imani potofu ya unyanyapaa. Hii wanasema ni stigma. Hii ni tatizo kubwa katika maeneo mengi ya vijijini na mjini pia. Kisaikolojia, mabadiliko ya kibiolojia ya huyu mzee, kama hayo macho kuwa mekundu tumekusha kuona, au ngozi kusinyaa, au kama anachukuliwa kama hayo macho kuwa mekundu tumekusha kuona, au ngozi kusinyaa, au kama anachukuliwa kama mshirikina, mzee ana

ni mchakato tu wa kibiolojia na wala sio uchawi. Kwa hiyo pale ambapo mzee anapoteza kumbukumbu, saa nyingine anarudia rudia maneno, saa nyingine anazungumza mwenyewe, si kwamba ni mchawi au mshirikina. Ni masuala tu ya kibiolojia. Na tunaweza tukasema namba ya tano, kitu kinachopelekea wazee wetu kufanyiwa vitu vya kunyanyapaa ni kuporomoka kwa maadili na utamaduni. Mpendwa msikilizaji, kipindi kilichopo hewani kama ndo unaingia katika redio yetu ya AWR ni kipindi cha afya ya akili. Tunazungumzia kuhusu mada inayosema heshima na urai wa wazee, ambayo inaelezea zaidi kwa undani kuhusu unyanyasaji wa wazee. Karibu. Hapa tunajadili jinsi gani wazee wanapata kunyanyasika, na tuko kipengele cha tano kinachosema kuporomoka kwa maadili na utamaduni. Zamani mzee alionekana kama chemchem ya hekima. Leo mfumo wa maisha umetufanya tuone wazee kama watu waliopitwa na wakati. Katika hali hii, kisaikolojia inaitwa ageism, yani ubaguzi wa kiumri. Anabaguliwa kwa sababu ya ule umri alionao. Tunawachukulia wazee kama watu wasio na tija kwa sababu hawaingizi kipato cha moja kwa moja, wamekaa tu wametulia. Lakini kumbuka, kuna wakati alikuwa akifanya kazi mchana na usiku, wakati mwingine kwa ajili ya kwewe ambaye sasa hivi ndio unayetakiwa umwangalie, na bado unamletea ubaguzi wa kiumri. Ushauri ni kwamba thamani ya binadamu haipo kwenye kile anachozalisha, bali ipo kwenye utu wake. Kwa hiyo wazee ni mizizi, na mti usio na mizizi hauwezi kusimama kamwe. Mtaungana na mimi. Kwa hiyo kama hawa wazee wasingekuepo, basi hata sisi ambao tunajifanya ni matawi au mti tusingeweza kusimama. Kutokana na hayo yote, kama jamii hapa inatupasa tufanyeje? Kutokana na mambo yote haya, unyanyasaji wa wazee, sisi kama jamii na wazee tunao nyumbani na familia, je, tufanyeje? Naleta kwenu maazimio. Yananihusu mimi na ninyi pia, kwa sababu tumeshaona kwamba wazee wetu ni chemchem ya hekima. Kwa hiyo inabidi tuishi nao vizuri. Na ili tusiharibu maadili, tunaweza tukasemaje? Azimio la kwanza, labda naweza nikasema, ni la kusikiliza kwa saburi. Kusikiliza kwa saburi inamaanisha nini? Leo nitatenga muda angalau dakika 15 za kumsikiliza mzee wangu bila kumkatisha tamaa, bila kushika simu na bila kuonyesha haraka. Kuna watu wengi sana wanatembea na simu za viganjani hizi. Akifika kwa mzee anamsalimia, huku mara simu imeita, mara amekimbilia nje kwenda kuzungumza, mara mzee alikuwa na kitu ambacho anamsimulia lakini ameshakiacha, akirudi anakuja kumuuliza tena, mzee ulikuwa unasemaje? Saa nyingine anaweza kapotelea huko huko na simu yake wala asirudi tena. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na saburi ya kuwasikiliza hawa wazee. Ukienda kwa mzee, utenge muda kabisa, ukae naye, umsikilize, hata kama atakuwa anazungumza yale mambo ya kurudia rudia, ndio endelea kumuitikia tu vizuri, naye atajisikia vizuri. Sababu ya kisaikolojia, wazee wengi wanateswa na upweke, wanahisi simulizi zao zina thamani kwako, lakini nani, vichocheo walivyo vya furaha, yani pale wanavyokusimulia vichocheo vya furaha huwa vinaongezeka kwao, na hivi vinawapa hamu ya kuendelea kuishi. Kwa hiyo tunatakiwa tuwasaidie waweze kupata hii furaha ya hivi vichocheo, au tuseme hormone, kwa sababu zinakuwa zinazalishwa kwa kasi, na wenyewe wanakuwa na ile hamu ya kuendelea kuishi. Pale tunavyoweza kuwaondoa kwenye upweke, tukakaa nao, tukasikiliza simulizi zao. Azimio la lingine tumbalo tunaweza tukalisema ni azimio la lugha ya staha. Lugha ya staha. Kwa mfano, utasema, nichaacha kutumia maneno makali kama ile kumwambia unasumbua, umeshaongezeka, uelewi, nyamaza. Yani maneno kama hayo yasiwepo kwa mzee. Badala yake nitatumia maneno ya heshima kama asante kwa busara yako, au nieleze tena, nikutoe

siwasi. Mzee atakuwa anajisikia vizuri kwa sababu atagundua kwamba hapa niko na mtu ambaye nazungumza naye na ananisupport vizuri. Sababu za kisaikolojia za kutumia hii lugha ya staha nini? Kwanza, maneno makali ni sumu kwa mzee. Yanashusha kinga ya mwili kwa sababu ya msongo wa mawazo. Lugha laini ni tiba ya akili. Kwa hiyo pale unavyomjibu mzee ovyo ovyo, usifikiri unamjibu ovyo ovyo alafu kinaishia pale pale. Pale unamsababishia msongo wa mawazo. Azimio lingine tunaweza tukalisema kwamba ni la ushirikishwaji. Ili azimio la ushirikishwaji lipoje, nitamshirikisha mzee wangu kwenye maamuzi madogo ya familia, kumuomba ushauri au kumfanya ajisikie bado ni kiongozi wa nyumba hata kama uwezo wake wa kufanya kazi umepungua. Pale unapomshirikisha mzee maamuzi, atajisikia furaha na yeye atajiona tayari ni mwanachama katika familia na bado uwepo wake unahitajika. Lakini pale unapojitenga naye umshirikishi chochote, naye anaendelea kujitenga kihisia, anajitenga kabisa, anajiona kabisa kwamba mimi sistahili tena kuwepo katika hii familia. Sababu za kisaikolojia zinasemaje? Mzee anapohisi bado ana kazi au nafasi kwenye familia, anajihisi mwenye thamani. Hii inazuia sonona. Kwa hiyo pale unapomshirikisha, yeye anafurahi kwamba bado nina thamani. Na kama alikuwa ni mtu ambaye analea familia yake, anaona bado nina nafasi ya kuendelea kuitunza hii familia yangu. Azimio lingine ni la kugusa na tabasamu. Wanasema physical connection. Nitahakikisha namsalimia mzee wangu kwa kumshika mkono, kumkumbatia au kumtazama machoni kwa tabasamu kila ninapomuona. Yaani pale ambapo unamsalimia mzee wako, unaonyesha furaha, yani ya kumuona, unaonyesha ile shauku ya tabasamu lako, unamuonyesha, unamtizama machoni na yeye mwenyewe anakutizama, basi anakuwa anajisikia furaha. Anakuambia sababu za kisaikolojia kufanya hivyo ni nini? Mguso wa kibinadamu una nguvu kubwa ya kufariji kuliko maneno. Yaani unapomsalimia kwa mkono, ile kumgusa, anafarijika kuliko maneno yako matupu ambayo ungeza ukamsemesha. Unamfanya mzee ajihisi bado anapendwa na kubadilika kimwili, sio kusemwa kama mzigo, anahitaji huduma tu. Pale wazee wenyewe kwanza huwa wanajua kwamba sasa hivi wanaitwa ni mizigo kwa sababu hakuna ambacho wanaweza wakakifanya kama zamani. Kwa hiyo pale unavyoonyesha kwamba una uhitaji naye, ukamshika mkono ukafurahi, yani yeye anajisikia vizuri zaidi kwamba kumbe mimi sio mzigo, bado ninastahili kuwepo katika huu ulimwengu na kuendelea kuishi. Azimio lingine ni la uhakika wa huduma. Zile basic needs mzee anazohitajika azipate, akiona anapewa, hakika anakuwa anajisikia vizuri zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba nitahakikisha mimi na wewe, ndio maana nasoma haya maazimio, nitahakikisha mzee wangu hapati shida ya mahitaji ya msingi, kwa mfano chakula, usafi na dawa, si kwa sababu ni sheria, bali kwa sababu ni haki yake ya utu aliyoifanyia kazi maisha yake yote. Kumbuka waliishi na sisi maisha miaka mingapi mpaka hapo wamefikisha umri zaidi ya miaka hiyo 60. Kwa hiyo anahitaji na sisi tuonyeshe kitu, kuonyesha kama yani ule ukubali kwamba kuna kitu ambacho alikifanya na hayo kwake ni furaha kwa sababu ndo matunda yake. Sababu ya kisaikolojia kufanya hivi ni nini? Ile kumhudumia. Anamwambia hofu kubwa ya wazee ni kutelekezwa. Akijua kuwa ana uhakika wa kula na kutibiwa, akili yake inatulia na kupata amani ya uzee. Ndugu msikilizaji, chagua hata azimio moja uanze nalo leo kati ya haya. Kumbuka barabara wanayopita wazee wetu leo ndio barabara tutakayoielekea sisi kesho. Waleeni vile ungependa na wewe ulelewe hapo baadaye utakapofikia umri wao. Ulikuwa nami Theodora Malisa katika kipindi chetu hichi cha afya ya akili na saikolojia, ambayo mada inasema heshima na urai wa wazee. Nikutakie kila jema.
Mungu akipenda.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivyo washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kuitegea sikio AWR. Inakulishia matangazo yake kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 na kwa mtandao wa www.org. Hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kerison. Basi ni kualike tuwe sote kwa wakati huu tena. Wanaotufungulia matangazo ni waimbaji wa Businda Kwaya kutokea kule Geita, wanakuambia acha dhambi.

0: Mbe huo tumeweza kubarikiwa sana. Nachukua nafasi ya pekee kualika katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu. Na hii leo tutakuwa naye mwinjilisti William Kisae, anakuambia marehemu aliyezikwa amefufuka.
1: Somo letu la leo, ndugu msikilizaji, nasema marehemu aliyezikwa amefufuka, anatembea. Wengi wetu tumewahi kufiwa ama na ndugu, jamaa au marafiki. Na kama hatukuwahi kufiwa, basi tumeona wakati watu waliokufa. Na tukahudhuria katika huduma za mazishi za watu mbalimbali waliokufa na wakazikwa. Wakubwa kwa wadogo, wanaume kwa wanawake, matajiri kwa maskini. Lakini pamoja na kuona waliokufa na kuzikwa, wengi wetu hatujaona mtu aliyekufa akazikwa akafufuka, kama si kwa kuzimia au shetani anayeweza kujigeuza akaja kuwa sura ya ndugu zetu waliokufa, kama tulivyofunza katika masomo yatangulia. Biblia yangu inatoa vielelezo vichache vya watu waliokufa wakafufuka, na neno la Mungu linaeleza wazi kwamba Lazaro ni miongoni mwa watu waliokufa, tena wakaoza, lakini wakafufuka, katika sura ya 11 ya kitabu cha Yohana aya ya 17 na kuendelea. Lakini pia neno la Mungu linatoa wazi kabisa, linaeleza wazi kwamba Yesu kama mwanadamu alikufa. Unaposoma Marko 15 aya 37 na 44 inaeleza Yesu alikufa, lakini pia akazikwa, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 27 aya 59 na 60 akazikwa. Lakini sura ya 28 aya 6 ya Mathayo inatueleza kwamba akafufuka. Haya ni matukio machache tu ambayo Mungu aliruhusu yatokee, ambayo yana fundisho kubwa juu ya somo letu la leo. Na hasa kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu kuna maana kubwa katika maisha yetu na katika maisha yetu ya Ukristo. Biblia ambayo tuliona ni mwongozo unaofaa kutumika maishani, inahusianisha tukio la kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo na ubatizo wa kuzamisha. Ndugu msikilizaji, tembea nami katika somo hili, uone vile ambavyo uhusiano uliopo katika kufa na kufufuka, na kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Yesu inavyofananishwa, inavyolinganishwa na ubatizo wa kuzamisha. Huenda uambatane nami kwa kuona maana ya ubatizo ni nini. Ubatizo ni neno la Kigiriki au Kiyunani ukipenda, linalomaanisha kuzamisha, kutosa au kutumbukiza. Tena ndani, kutumbukiza kabisa. Ubatizo ndio maana yake hiyo kwa lugha ya Kiyunani. Lakini hebu tuende kwa neno la Mungu sasa linavyoeleza ubatizo. Sura ya sita ya kitabu cha Warumi inatoa fafanuzi hiyo. Sura ya sita na ile ya tatu mpaka ya sita. Neno la Mungu linasemaje kuhusu ubatizo? Aya ya tatu ya kitabu cha Warumi, sura ya sita, aya ya tatu mpaka ya sita inasema hivi: hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake? Mtume Paulo anauliza. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Neno la Mungu linaeleza wazi kwamba tulikufa kama Kristo alivyokufa, tukazikwa kwa njia ya ubatizo, na tukafufuka kama Kristo alivyofufuka katika upya wa uzima. Kwa maneno mengine, tulizika tabia zetu mbaya tulizizika. Na kwa maneno mengine, mwenendo wetu wa kale ulikufa ndani yetu, na ulipokufa ndani yetu tukaonyesha kwa nje kuzika mwenendo wetu wa kale katika kaburi la maji yaliyo mengi. Kwa kufia maisha ya kale ya dhambi, tunaonyesha kwa nje kuoshwa dhambi kwa kutumbukizwa ndani ya kisima. Neno la Mungu linasema hivi katika Matendo 22 aya 12 aya 16. Matendo 22 aya 16. Basi sasa Unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshwe dhambi zako, ukalitie jina la Bwana. Kwa kitendo cha kukiri kutoka moyoni kwamba wewe ni mdhambi, kwamba mimi ni mdhambi ndugu msikizaji, na kukubali Yesu kutawala maisha yangu, kuanza upya, ninakiri kwamba ninafia dhambi, maisha yangu ya kale, mwenendo wangu wa kale. Ubatizo ni alama ya nje ya badiliko la ndani. Ndugu msikilizaji, ni badiliko la ndani, na badiliko hilo ninalidhihirisha kwa nje kwa kuzika mwenendo wangu wa kale, kwa kubali kuzamishwa ndani ya maji mengi. Na ninapotoka, ninatazamiwa kwa neema ya Kristo kuishi maisha mapya chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, nikitii hatua kwa hatua maelekezo na matakwa ya Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo batizo ni ishara ya kuanza maisha mapya na Yesu Kristo. Ni ishara ya kuanza mwenendo mpya na Yesu Kristo. Kristo ameufanya ubatizo kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake wa kiroho. Amefanya kuwa sharti bayana linalotakalotimizwa na wote wanaotaka kutambuliwa kuwa wako chini ya mamlaka ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ubatizo ni hali ya ndani ya badiliko la ndani ambalo linadhihirishwa kwa nje kwa njia ya kuzamishwa au ya kutoswa au ya kutumbukizwa ndani ya maji mengi, na hatimaye mtu ananyanyuka. Kwa maneno mengine, kitendo cha kuzamishwa ndani ya maji mengi ni sawa na mtu anayezikwa ndani ya kaburi, na kitendo cha kutoka ndani ya kaburi kinafananishwa na kufufuka kwa Yesu Kristo, kwamba sasa ninaishi maisha mapya baada ya kuzika dhambi zangu kwa mwonekano wa nje, kielelezo cha nje kwa hadhara inayoniangalia, kwamba nakiri kwamba nimezika mwenendo wangu wa kale, na sasa natazamiwa kwa neema ya Kristo kutembea hatua kwa hatua katika maisha mapya. Ubatizo ni ishara ya kuanza maisha mapya katika Kristo, ni kuzaliwa upya. Sasa unaweza kuniuliza ndugu msikilizaji, unaweza kuniuliza ndugu mhubiri, je, ubatizo ni lazima? Una muhimu gani? Shiriki kusoma nami. Shiriki kusoma nami kitabu cha Marko. Marko ile sura ya 16 na aya ya 16. Marko 16:16. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi katika Marko 16:16. Neno la Mungu linasema hivi: aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Neno la Mungu linaweka bayana kwamba ubatizo ni wa lazima. Ubatizo ni wa lazima kwa kadiri unavyoendelea kuishi. Ni wa lazima, maana Kristo ameufanya kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake. Kristo ameifanya kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake. Ubatizo ni wa lazima. Yesu anasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo ubatizo ni wa lazima. Kwamba maisha yako ya kale unayazika, kwamba unaibuka kutoka maji mengi, na hatimaye unatazamiwa kuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ubatizo, ndugu msikizaji, ni wa lazima, na unatanguliwa na badiliko la ndani la moyo. Ibadiliko la ndani la moyo. Sasa unaweza kuniuliza ndugu mhubiri, sasa kama ubatizo ni wa lazima, ni hatua gani zinapaswa kufuatwa ili mtu aweze kubatizwa? Shiriki kusoma nami kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 28 aya ya 19 na 20. Unaniambia ndugu msikizaji, nimegundua kwamba ubatizo ni wa lazima kwa sababu ni ishara ambayo Kristo ameifanya kuingia katika ufalme wake. Amefanya kuwa takwa bayana linalopaswa kutimizwa na wote wanaotaka kutambuliwa naye. Sasa ni hatua gani? Neno la Mungu linasema hivi: enendeni basi, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Moja ya hatua ambayo ndugu msikilizaji unapaswa kuifanya ni kuwa mwanafunzi. Kuwa mwanafunzi wa Yesu, kwa kujifunza neno lake, kwa kujifunza neno lake hatua kwa hatua, kwa kujifunza mapenzi yake. Hilo ni takwa la kwanza. Ndiyo njia ya kwanza ambayo itakuongoza kwa ubatizo, kujifunza neno lake, kujifunza matakwa yake, kujifunza mapenzi yake kupitia neno la Mungu, maandiko na matakatifu. Ndugu msikilizaji, hiyo ni hatua moja wapo ya kujifunza kuwa mwanafunzi chini ya chuo cha Yesu, kujifunza mapenzi yake na kujifunza neno lake, maandiko matakatifu. Lakini jambo la pili, kama tulivyosoma katika Marko 16:16, kwamba yeye anayeamini, Yesu anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Lazima uamini neno la Mungu. Linasema baada ya kujifunza neno lake, baada ya kuwa mwanafunzi chini ya chuo cha Yesu, ukajifunza maandiko yake matakatifu, ukafahamu mapenzi yake, unapaswa kuamini neno hilo. Ni lazima usadiki, ni lazima uafiki. Wafiki. Lazima uafiki neno hilo la Mungu kwamba ni kweli na ni bayana. Hiyo ni hatua nyingine ambayo itakufanya uelekee kuwa tayari kwa kubatizwa. Lakini kitu kingine ambacho unapaswa kufanya ni kufanya toba. Shiriki pamoja nami kusoma Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile aya ya pili, sura ya pili. Matendo ya Mitume sura ya pili. Matendo ya Mitume sura ya pili na ile aya 38. Inasema hivi, neno la Mungu linasema hivi. Matendo ya Mitume sura ya pili aya 38 inasema, Petro akawaambia, anawaambia nani? Anawaambia kundi la watu ambao alikuwa amehubiri na mioyo ikawachomwa. Anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Baada ya kusoma neno la Mungu na kulisadiki, kwa maana ya kuamini, ya kulikubali, toba yapaswa kufuata. Dhambi, kutubu kunamaanisha, au toba inamaanisha badiliko la akili ambalo huongoza katika maisha mapya. Ni kugeuka digirii 360. Ndiyo maana ya toba. Ulikuwa unaenda mbele kama mtu uliokosea, unarudi digrii 360. Maana toba ni badiliko la akili ambalo huongoza katika maisha mapya. Hatuwezi kuacha kufanya makosa mpaka tumetambua ubaya wake. Hali yetu katika maisha yetu haitabadilika kamwe mpaka tumetenga mbali dhambi na mioyo yetu. Kwa hiyo toba ni hatua nyingine ambayo ni badiliko la akili ambalo huongoza katika upya wa maisha. Lakini pia ndugu msikizaji, Matendo ya Mitume sura ya 3 aya 19 nayo inasisitiza jambo hilo hilo. Aya 19 inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Toba ni muhimu. Kutubu maana yake ni kuhuzunika kwa ajili ya dhambi na tena kujitenga nayo. Ndio maana tumeona ni badiliko la kiakili ambalo huongoza katika maisha mapya. Lakini pia baada ya toba lazima kuwe na maungamo. Mithali 28. Shiriki kusoma nami Mithali 28. Mithali 28 neno la Mungu linasema hivi, aya ile ya 13. Mithali 28 aya 13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ndugu msikilizaji, kubali ukweli wa mambo uliofanya. Kiri kwamba wewe ni mdhambi na kwa jinsi ulivyo unahitaji msamaha. Kiri kwamba umekosea na kwamba umenye hatia mbele za Mungu. Huko ndiko kuungama. Wale ambao hawajishushi mioyo yao mbele za Mungu na kuungama dhambi zao na kukiri kwamba wametiwa hatiani, hawajafanya jambo la kwanza lipasalo ili wapate kukubaliwa na Mungu. Pendwa msikizaji, lazima ujishushe moyo wako mbele za Mungu wa mbinguni kwamba umekosea, una hatia, na kwamba stahili yako ni kifo. Kwa kufanya hivyo, ndugu msikizaji, wafanya jambo muhimu sana ambalo unapaswa kufanya kabla ya kukubaliwa. Kwa hiyo kuungama. Oh, ndugu msikizaji, napenda kukutia moyo kwamba dhambi lazima iungamwe, toba lazima ifanywe, ndipo unaweza kufikia hatua ya kubatizwa. Oh, ndugu msikizaji, nikualike ushiriki pamoja nami. Je, kwa upande wa Mungu tuna ubatizo aina ngapi? Baada ya kugundua hatua hizo, ni vizuri kuona kwamba sasa niko tayari kwa ubatizo, maana nimejifunza neno la Mungu, nikakiri na kusadiki na kuamini, nimefanya toba, yani akili yangu badiliko lishafanyika chini ya uongozo wa Mtakatifu, na nimekusudia kuziacha dhambi, nimeungama dhambi kwa kukubali kwamba mimi ni mwenye dhambi na kwamba nahitaji msaada wa Mungu, sasa niko tayari kwa ubatizo. Je, kuna aina gani ngapi za ubatizo? Shiriki kusoma nami kitabu cha Efeso. Efeso 4 aya ya 5. Efeso ile sura ya 4 na aya ya 5. Neno la Mungu linatuambia jambo fulani hapa. Efeso sura ya 4 aya ya 5. Nasema hivi: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja. Neno la Mungu linatufahamisha hapa kwamba hakuna aina nyingi, hakuna namna nyingi za ubatizo. Ubatizo ni mmoja tu. Kwa mintaarifu ya neno la Mungu, ubatizo ni mmoja. Kwa neno la Mungu linavyojifunua kwangu na kwako, ndugu msikilizaji, ubatizo ni mmoja, kwa sababu Baba yetu ni mmoja na Mungu wetu ni mmoja na imani yetu ni mmoja. Hivyo ubatizo ni mmoja. Sasa unaweza kuniuliza, ndugu mhubiri, kama ubatizo ni mmoja, ni ubatizo upi huo? Mbona tunaona maubatizo mengi ya kunyunyiza maji, ya kuruka moto, ya kutembea juu ya misumari? Ni ubatizo upi huo, ndugu mhubiri? Napenda kukuarifu ndugu msikizaji, neno la Mungu liko bayana, liko wazi tu kwa chochote kile ambacho kina uhusiano na wokovu wetu. Kama nilivyokwisha kusema hapo mwanzoni, Mungu hakuficha chochote kinachohusiana na wokovu wangu na wokovu wako, ndugu msikizaji. Yote ameweka bayana.
0: Kama una maswali, maoni, changamoto au jambo lolote, tafadhali wasiana nami kwa anwani hii hapa ifuatayo.
2: Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
3: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
2: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni Kewison, hii ni AWR. Kesho ni muziki na namziki, lakini vile vile maneno yaletayo faraja. Naamini kwamba tutakuwa sote kwa kuweza kubarikiwa kwa siku ya kesho. Basi endelea kutegea sikio waimbaji wa Businda Kwaya kutoka kule Geita, wanakuambia tumekaribia. Msikilizaji, sina la ziada, tukutane kesho.

Na mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki au katika dondoo hizi za makala za kilimo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na karibisha tuweze kuwa

Karibu katika kipindi cha pekee cha neno la Mungu. Na katika siku ya leo mimi ninakuletea somo hili ninaitwa mchungaji Sadok Samson Rugumia Miheto. Kwa namna ya pekee sana nikukaribishe popote pale ulipo, popote pale unaponisikia. Karibu katika somo hili la pekee ambalo kwa namna ya pekee kabisa litagusa maisha yetu. Somo la leo nimelipa kichwa cha pekee kinachosema kishindo kisicho cha kawaida. Kishindo kisicho cha kawaida. Unaweza kufungua Biblia yako katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ile ya 7. Tutasoma fungu la 3 mpaka fungu la 6. Wafalme wa Pili sura ile ya 7 fungu la 3 hadi lile la 6. Biblia inasema, basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, tuendeni tuliende tukaliende jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Fungu la 7. Wakaondoka, kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kituo chao vile vile kama walivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Tuombe. Yehova Baba yetu, Mungu mumbaji, wewe uliyezifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, sifa na utukufu vikurudie wewe. Saa ya pekee tunapohitaji kutafakari neno lako, tunakuomba kwa kipawa cha Roho Mtakatifu useme nasi katika mioyo yetu. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu, amen, amen. Mpenzi msikilizaji, mfalme wa Shamu palikuwa na wakati alizoea kufanya vita na Waisraeli. Kila wakati anapanga majeshi yake, anasema leo lazima twende tukapambane na jeshi la Israeli. Kwa hiyo alikuwa amezoea katika utaratibu wake wa kufanya vita na Waisraeli. Lakini ninampenda Mungu kwamba katika taifa la Israel Mungu alikuwa amemwandaa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amemwandaa mtu ambaye kila wakati

useme nasi katika mioyo yetu. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mpenzi msikilizaji, mfalme wa Shamu palikuwa na wakati alizoea kufanya vita na Waisraeli. Kila wakati anapanga majeshi yake, anasema leo lazima twende tukapambane na jeshi la Israeli. Kwa hiyo alikuwa amezoea katika utaratibu wake wa kufanya vita na Waisraeli. Lakini ninampenda Mungu kwamba katika taifa la Israeli Mungu alikuwa amemwandaa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amemwandaa mtu ambaye kila wakati hawa Washami walipokuwa wakipanga mipango yao kwa ajili ya kupambana na taifa la Israeli, mtu huyu alipata taarifa mapema, na hivyo akamtaarifu mfalme wa Israeli kwamba Washami wameweka kambi mahali fulani, Washami wameweka kambi kituo fulani, na hivyo Waisraeli wasiende kule. Na kwa sababu ya mtu huyu, mipango yote ya Washami iligonga mwamba, haikufanikiwa kwa namna ya pekee sana. Ninaomba Mungu akupatie mtu ambaye ataona kwa ajili ya changamoto na matatizo yanayokuijia. Kabla shida haijaja, kuweko na jicho linaloweza kuona likatuambia ya kwamba kuna shida inakuja, ili tuweze kujipanga kupambana nayo. Na mtu huyo alikuwa Nabii Elisha. Nabii Elisha alikuwa na uwezo wa kuona, uwezo wa kusikia kutoka katika taifa la Shami juu ya mipango walionayo, taifa la Washami juu ya mipango walionayo ya kupigana vita na Waisraeli. Alikuwa na uwezo wa kuzoom. Leo hii alikuwa na uwezo wa kuzoom. Leo hii kuna teknolojia zimekuwa

kuzumu mitego yote ya shetani ambayo ameiweka, ili kwamba kabla hajakurasa uwe umeelewa na umepata mbinu ya kuweza kumwepuka. Na hivyo hali ikawa ni ngumu katika taifa hili la Shamu. Mwisho mfalme akachukia, akasema ni nani ambaye amekuwa ndumila kuwili, amekuwa msaliti? Maana haiwezekani kwamba kila wakati tunapopanga vita na Waisraeli tunakwama. Inawezekana yuko mtu ambaye ni msaliti, ambaye anatusaliti, ndio maana hatufanikiwi. Katika kile kikao walichokaa mtu mmoja akawaambia, mfalme, hata usipoteze muda kuanza kutafuta ni nani mchawi ambaye anafanya mambo haya yasifanikiwe, wala si miongoni mwetu. Ngoja nikwambie, yuko mtu, haleluya, yuko mtu katika Israel ambaye yeye ana uwezo wa kuona na kusikia mambo yote unayoyasema. Hata kama unazungumza chumbani kwako, yeye anaona na anasikia. Huyo ndiye kikwazo kikubwa juu ya mipango yetu. Taarifa ilipomfikia mfalme ya kwamba yuko mtu ambaye anaona, ana zoom, ana uwezo wa kusikia na kuona hata mambo yaliyoko chumbani kwako, mfalme akagadhabika moyo wake. Moyo wake ukajawa na ghadhabu. Akatamani kumuona huyo mtu ni nani? Huyo mtu ni wa namna gani? Penzi msikilizaji, wakati fulani unapokuwa katika maisha ya dhambi, unajitahidi kujificha ficha. Unatembea na mke wa mtu, mara mnatembea gizani. Mnaenda katika nyumba za wageni. Na ninyi mnadhani ya kwamba kwa kufanya hivyo ati mmejificha. Ngoja nikwambie mpenzi msikilizaji, hakuna, huwezi kujificha mbele za Mungu. Macho ya Bwana yako kila mahali. Hakuna namna unayoweza kufanya jambo baya au jambo lolote jema ukamficha Mungu. Mungu hafichwi na jambo lolote. Mtala mmoja akasema, wako watu wawili ambao huwezi kuwaficha mambo. Mtu wa kwanza ni Mungu kama nilivyosema. Lakini mtu mwingine ambaye huwezi kumficha ni wewe mwenyewe. Maana nafsi yako inajua juu ya kila kitu ambacho unakitenda. Kwa hiyo usije ukadhani ya kwamba kuna mambo ambayo wewe unayafanya na mbingu hazijui. Hapana. Kila jambo unalolitenda linajulikana mbele za Mungu. Ukisoma Biblia katika Mathayo anasema kila jambo la siri litaletwa hukumuni. Kwa namna pekee sana mfalme akagadhabika. Akasema huyo mtu ni nani? Wakasema huyo mtu ni Elisha. Mfalme akasema huyo mtu Elisha atafutwe haraka sana. Sikiliza nikwambie. Mfalme akaandaa majeshi. Majeshi ya kutosha. Na majeshi haya yakajipanga ili yote yaende kumtafuta mtu mmoja ambaye ni kikwazo kwa mipango ya taifa la Shamu. Wakauliza, huyu Elisha anapatikana wapi? Wakaambiwa yuko katika mji wa Dothan. Na hivyo jeshi lote likaenda likauzingira mji wa Dothani kwa

mtu mmoja. Ngoja nikwambie, unapoamua kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unayatesa majeshi yote ya ibilisi kuanza kutafuta wewe peke yako. Ngoja nikwambie, Shetani yuko busy kupambana na watu wote ambao wameamua kuyatoa maisha yao yote kwa Yesu. Shetani yuko busy. Na unapoona changamoto zimekuwa ni nyingi, hiyo ni taarifa tu ya kwamba majeshi ya Shetani yako kazini kwa ajili ya kupambana na wewe. Maana wewe hapo mmoja tu unatikisa majeshi yote ya Shetani. Penzi msikilizaji, hapo ulipo wewe peke yako, hapo ulipo hapo chumbani, ukiamua kumpokea Yesu leo, majeshi yote ya Shetani yanatetemeka. Mtu mmoja tu kutafutwa na majeshi mengi namna hii, majeshi yote ya taifa, huoni kwamba ni uoga? Shetani anaogopa sana, ndio maana anakutafuta wewe mtu wa Mungu akiwa na majeshi mengi. Wakaja wakauzunguka mji wa Dothani, wakazunguka usiku ule. Wakiwa wamezunguka, ninamuona mtumishi wa Elisha. Mtumishi wa Elisha akatoka nje akiwa anakwenda huenda kujisaidia. Akiwa anatoka nje, akaona umati mkubwa wa majeshi ya Shom, magari ya vita yametanda, yanawatafuta, yanatafuta mtu anaitwa Elisha. Alipoyaona, kijana huyu akawa anatetemeka, kijana huyu akaishiwa nguvu, kijana huyu akatetemeshwa, akarudi ndani kwa Elisha. Analia, anamwambia, mfalme wangu, tunaangamia, njoo uone tunavyoangamia. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu huyu Elisha, Biblia iniambia kwamba akatoka nje ili aone. Biblia iniambia, hainiambii kwamba akashtuka. Watu waliojazwa na nguvu ya Mungu hawana wasiwasi juu ya maisha yao. Sikiliza nikwambie, alipokuwa pale ndani, anamtazama huyu kijana anavyotetemeka, akamhurumia, akamwambia, sikiliza maneno ya mtumishi wa Mungu, anasema, hao uliowaona ni wachache mno kuliko majeshi yaliyotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yaliyokuzunguka ya Bwana ya kukulinda ni mengi. Sikiliza, katika Zaburi sura ile ya 34 aya ile ya 7 na ya 8 anasema, onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Anasema heri wale wanaomtumainia. Anasema malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwalinda wamchao na kuwaokoa. Malaika wa Bwana wanakulinda wewe mtu wa Mungu. Malaika wa Bwana wanakulinda. Usiogope bundi, usiogope vitu vidogo vidogo, unalindwa na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kijana yule, pamoja na maneno haya, lakini bado imani yake haikuwa vizuri, bado hajaamini huyu Elisha anampenda. Elisha kaona ni msaidieje huyu kijana ili aweze kuona. Ngoja, akaomba ombi la pekee, akasema, Baba, mfumbue macho kijana huyu ili aweze kuona. Haleluya. Mungu naye anawapenda watoto wake.
Maana nasema mkiomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Kama ilivyo kawaida ya Mungu, akamfumbua macho yule kijana. Yule kijana alipoona, haleluya, akaona magari ya moto ya vita, malaika wenye panga wamesimama, panga zinazowaka moto. Kijana yule akatulia, maana ameuona mkono wa Bwana. Natamani Mungu mahali pale ulipo akufumbue macho, uone namna ambavyo anajishughulisha sana kwa mambo yako, uone namna ambavyo anakutunza na kukulinda jinsi ambavyo halali kwa ajili yako. Huyu Elisha alipoona vile, akatoka nje. Alipoyaona yale majeshi, akamuomba tena Mungu, akamwambia, Baba, wapige upofu. Haleluya, haleluya. Wakapigwa upofu, akawapiga upofu. Walipopigwa upofu, akawaambia, njoni hapa, mnamtafuta nani? Wakasema, tunamtafuta Elisha. Akasema, hapa si mahala pake, twendeni niwapeleke. Elisha akawaongoza hawa maadui wa Israel, akawaongoza mpaka kwenye lango la Samaria, akawaongoza, geti likafunguliwa, wakaingia wote ndani ya mji wa Samaria. Walipoingia, akiwa katikati pale karibu na ikulu ya mfalme Ahabu, oh, wamefika pale, mfalme anamuuliza Elisha, bwana wangu, niwafanyeje watu hawa? Anasema, je, niwapige na kuwaua? Ha, Elisha anakuambia, sikiliza, usilipe ovu kwa ovu, usilipe baya kwa baya. Hawa sio wa kupiga, cha kufanya wapikie chakula wale na maji wanywe. Penzi msikilizaji, ninaongea na mtu ambaye amekosana na mtu na anajua huyo ndiye adui yake, na kwa namna pekee amefunga kinyongo na huyo. Akimwaga ugali, yeye anamwaga mboga. Sikiliza nikwambie, unafunga baraka zako. Biblia inasema wanapokutendea, usilipe baya kwa baya. Mtu akikutendea baya, wewe mlipe jema. Kwa kufanya hivyo, Biblia inasema unampalia makaa kichwani pake. Msamaha unaleta suluhu katika maisha ya mwanadamu. Wale watu wakapikiwa chakula, napiga picha, naona pilau limetengenezwa, ninaona watu wakila na kunywa. Baada ya kula, wakaambiwa waondoke kwa amani ya Bwana. Nisikilize nikwambie, Biblia inafunga sura ya sita ikisema hapakutokea vita tena kati ya Washamu na Waisraeli. Ngoja nikwambie, chakula kinamaliza migogoro. Yule ambaye ni adui yako, mwite nyumbani kwako, tengeneza chakula, mle pamoja. Mkimaliza kula chakula, kuna theolojia ya meza. Theolojia ya meza inaondoa migogoro katika familia, inaondoa migogoro katika jamii. Kula na chakula. Vita ikakoma. Lakini miaka ilipoendelea, akatokea mfalme mmoja hapo hapo Shamu, aliyekuja baadaye, na jina lake aliitwa mfalme Ben-Hadad. Huyu mfalme ni kana kwamba alipofika, akaona baadhi ya mafaili ambayo yalikuwa yanaonesha vita iliyowahi kupiganwa kati ya Waisrael na Washamu, na akaona kana kwamba Washamu waliaibishwa sana huko nyuma. Sasa yeye alipochukua kiti, akasema, haiwezekani, lazima nipigane vita na Waisraeli tena. Kwa hiyo kazi kaanza. Na wakati huu sasa
Mungu naye akanyamaza. Penzi msikilizaji, kuna wakati Mungu anaweza akakupigania katika maisha yako, akanyosha njia ukauona mkono wake. Lakini kuna wakati pia katika safari hii ya imani, Mungu ananyamaza kimya. Wako watu waliomba Mungu awasaidie waweze kufanikiwa katika maisha yao. Ni kweli wakafanikiwa, lakini kuna saa na nyakati fulani kwenye maisha yao Mungu alinyamaza kimya. Wakati huu Washami wakaja wakauhusuru mji wa Samaria, yani wakawabana wa Samaria kiasi kwamba hapakuwa na mtu aliyekuwa na uwezo wa kuingia wala kutoka katika mji wa Samaria. Na kwa sababu hiyo njaa ikawa ni kali mno katikati ya Samaria. Yaani njaa nayo izungumza sio ile njaa ya kukosa chakula cha leo huku ukiwa na matumaini ya kula kesho. Sizungumzii njaa ile ambayo ni ya uzembe wa kupika. Sizungumzii njaa ile ya kuahirisha kwamba nitakula baadaye. Njaa ninayoizungumza ni njaa kali ambayo wakati mwingine unalala ukiwa unaota kwamba ulipika, kumbe haukupika, na unaamua kwenda jikoni kuhakikisha kama kweli hayo mawazo yanayopita kichwani sio yenyewe. Njaa kali. Njaa hii ya Samaria ilikuwa ni kali kiasi kwamba Biblia inasema kichwa cha punda kilikuwa kinauzwa kwa bei ghali. Yaani kusema watu wenye uwezo, watu waliobarikiwa kiuchumi ndio walikuwa na uwezo wa kula kichwa cha punda. Mpenzi msikilizaji, hapo ulipo ulishawahi kula kichwa cha punda? Ulishawahi kuwa na njaa kiasi cha kula kichwa cha punda? Mahali fulani rafiki yangu alinisimulia kule South Sudan kwamba watu wanamiliki vichuguu, wanakula udongo, na unakuta mtu anakimiliki kichuguu chake, yani ukikatisha kwenye kichuguu chake ukachukua udongo wake ni vita. Jakali. Na watu wa kawaida katika Samaria walikuwa wanakula unga unaotokana na mavi ya njiwa. Na ya mavi ya njiwa yalikuwa yapimwi kwa debe ama kwa kilo, yanapimwa kwa kibaba. Njaa ikawa ni kali kuliko maelezo. Siku moja mfalme akiwa anapita anatembea tembea katika ukuta wake, akakutana na akina mama wawili ambao walikuwa wanagombana. Kwa nini wanagombana? Walikubaliana kwamba sasa, kwa sababu njaa imetuuma na sisi tumebarikiwa kuwa na watoto, sasa tukubaliane. Wakakubaliana ya kwamba mmoja amchinje mtoto wake wamle leo, alafu mwingine wamchinje wamle kesho. Penzi msikilizaji, wewe unayenisikiliza, umewahi kusikia njaa ambayo mama anaamua kumchinja mtoto wake ili amle? Njaa kali. Mfalme aliposikia ya kwamba watu wamefika mahali, wamefika hatua ya kula watoto wao, ghadhabu kuu ikaja ndani ya moyo wake. Maana taifa la Israel ni taifa la Mungu, na taifa la Mungu linakuwa na wajumbe wa Mungu waitwao manabii. Kwa hiyo changamoto haiwezi kuja bila watu wa Mungu kutoa taarifa. Na hivyo mfalme akaona ya kwamba Elisha nabii hakuwa na kazi yoyote, alikuwa anakula bure.
Maana hakuna kitu anafanya, hajatoa taarifa kwamba hali ni mbaya namna hii, na hataki kutabiri na kuweza kuomba kwa Mungu ili taifa liweze kuokolewa. Mfalme akaamua kutuma mtu, jemedali wake wa kivita, yule ambaye yeye kazi yake ni kuua, akasema leo isipite kama kichwa cha nabii Elisha hakijakatwa. Na Elisha naye, mtu wa Mungu huyu, roho wa Bwana yu ndani yake, akiwa amekaa mahali fulani na wazee fulani, akaona tena, akazoom tena. Bwana asifiwe. Huyu ni mzee wa kuzoom. Akazoom tena, akamuona kamanda anakuja kwa ajili ya kumwangamiza. Akaona hali yake inakwisha, akaingia ndani, akawaambia watu waliokuwa wamekaa naye kwamba akija mtu mwambie niko ndani. Jemedari huyu alipokuja, kumbe wakati anakuja mfalme naye alikuwa amechukia, naye mfalme alikuwa nyuma yake anafuata ili aone namna ambavyo Elisha anauawa. Habari njema na habari mbaya zikawa zinakutana. Habari njema kutoka kwa Elisha na habari mbaya kutoka kwa mfalme zikawa zinakutana. Elisha akiwa ndani ndipo akatoa unabii. Ngoja nikwambie, wakati umekata tamaa, wakati ambapo huna lolote la kutazama, when you are helpless, hopeless, wakati ambapo hauna msaada wowote, hapo ndipo Mungu anaingilia kati. Wakati mfalme hana njozi tena, mfalme hana tumaini tena, ndipo mfalme akiwa amechukizwa anatamani nabii wa Bwana aweze kufariki, aweze kufa. Kumbe nabii wa Bwana alikuwa amebeba unabii wa wokovu la Israeli. Elisha akatoa unabii akasema, kesho panapo majira kama haya unga mzuri utapatikana katika Samaria. Kesho katika majira kama haya unga mzuri utakuwa unapatikana. Sikiliza, Wafalme wa Pili sura ya 7 fungu la kwanza. Elisha akasema, haleluya, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho saa hii, kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeri langoni pa Samaria. Fungu la pili, yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akisema, tazama kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia wewe utaliona kwa macho yako, lakini hautakula. Hasara ya kuto kulisikiliza neno la Mungu, hasara ya kuto kuwa na imani na neno la Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu analeta ujumbe wa amani, huyu akida moyo wake umekataa, akasema haiwezekani. Mwisho nabii akamwambia, wewe utaona lakini hautakula. Mpenzi msikilizaji, wako watu katika ulimwengu huu
ambao wao wameishia kuona, lakini wao hawali, wanaona tu. Kuna watu ambao wanaishia kuona watu wakiolewa, wanaishia kuona watu wakifanikiwa, wanaishia kuona watu wakisoma, wanaishia tu kuona watu wakibarikiwa, lakini wao hawajabarikiwa. Wakiishia kuona watu wakimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini wao wanaona tu. Je, mpenzi msikilizaji wangu, unataka kuwa kwenye kundi la watu wanaoona tu bila kubarikiwa, au unatamani kuwa katika ile kundi la wale watakaoona na kula? Katika lango la Samaria palikuwa na watu wanne wenye ukoma. Watu wenye ukoma ni watu waliotengwa na jamii. Maana ukoma ulionekana kuwa ni ugonjwa ambao una matatizo, ni laana kutoka kwa Mungu. Na hivyo ukiugua ukoma, watu na jamii ilitambua ya kwamba wewe umepigwa na Mungu. Wakoma hawa wakiwa pale kwenye lango getini, wamekaa kwenye geti kubwa la mji wa Samaria, wakaulizana maswali, maana njaa imewachapa. Maana wao hukaa pale wakingoja kuombaomba ili waweze kupewa msaada. Na sasa watu wa mjini wana njaa, na hakuna mtu anayepita getini. Njaa ikawa ni kali. Mwisho wakakaa kikao kujadili namna watakavyokufa. Wakaulizana, wakasema, tukiingia mjini kuna njaa, na kwa namna hiyo kufa tutakufa tu. Mwingine akasema, twende kwa Washami. Akasema, sasa kwa Washami tukienda, si ndio tutauawa moja kwa moja? Mwisho nadhani mmoja akasema, mimi nafikiri ni bora tuchague aina ya kifo, kwamba tukifa lakini tumekula itakuwa ni afadhali kuliko kufa wakati tuna njaa. Basi wakakubaliana. Wakoma hawa wakaanza kutoka kwa imani. Haleluya. Nawapenda wakoma. Wakatoka pale getini kwa imani, kwamba tukienda kwa Washami wakituacha hai, sawa. Imani ya wakoma. Natamani iwe imani ya imani ambayo haiangalii nyuma, kwamba hata kama nimepata ndio, hata nikikosa sawa. Imani isiyo ya kawaida. Wakoma hawa wakaanza safari, wakaanza kutembea. Biblia inasema kabla ya mapambazuko. Ina maana ni wakati wa saa 9 alfajiri hivi, wakati wa saa 10 wakaanza kutembea. Wanaenda kwenye kambi ile ya Washami, pale ambapo Washami wameweka kambi yao. Wakoma hawa wanatembea. Mungu alipotazama imani yao, alipotazama kutembea kwao. Kwanza ni wakoma, miguuni inauma, wanatembea kwa imani, wanatembea. Mungu alipoona imani yao, Biblia inasema Bwana akawasikizisha Washami kishindo. Haleluya. Akawasikizisha Washami kishindo cha farasi, kishindo cha magari, wakatiwa hofu. Natamani Bwana awasikizishe kishindo maadui zako. Awasikizishe kishindo cha pekee wale ambao wanateta na maisha yako. Bwana awasikizishe kishindo wale ambao wanakuonea kijicho. Bwana awasikizishe kishindo. Zaburi ya 35 fungu lile la kwanza nasema, Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami, uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Bwana akawasikizishe kishindo wale maadui zako, kishindo cha pekee, kishindo kisicho kuwa cha kawaida. Je, ni adui gani uliye naye? Je, ni ugonjwa? Kama ni ugonjwa,
ninaomba kwa namna pekee kwa jina la Yesu. Bwana akausikizishe kishindo ugonjwa huo ukatetemeke na kuondoka. Bwana akasikizishe kishindo katika biashara yako. Bwana akalete kishindo katika kazi yako. Bwana akalete kishindo katika afya yako. Bwana akalete kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Washami waliposikia kishindo wakakimbia, wakaacha kila kitu, wakakimbia. Bwana anakwenda kuleta kishindo katika maisha yako. Somo linasema kishindo kisicho cha kawaida. Je, unatamani Yesu alete kishindo katika maisha yako? Je, unatamani kusikia kishindo cha pekee katika kazi yako? Je, unatamani Bwana alete kishindo kitakacho sambalatisha magonjwa yaliyokuandama? Je, unatamani Yesu alete kishindo kitakacho sambalatisha na kuondoa mikosi na balaa inayokufuatilia? Je, unatamani Yesu alete kishindo katika elimu yako ambayo inakwama kwama? Je, unataka Yesu alete kishindo kisicho cha kawaida? Kishindo ambacho kitaondoa hofu na mashaka katika maisha yako. Je, unatamani kishindo kisicho cha kawaida? Kama hiyo ndio tamaa yako na umetoa maisha yako kwa Yesu, kwa nini usiamue sahihi? Kama ambavyo wakoma waliamua, kama ambavyo wakoma hawa walifanya maamuzi, kwa nini na wewe usifanye maamuzi katika saa hii ya pekee? Maana Bwana ataleta kishindo kisichokuwa cha kawaida kwenye maisha yako. Na yale yote ambayo yalikuwa ni kikwazo kwenye maisha yako yataondoka. Nawe utaiona nuru kama vile wakoma walivyouona mkono wa Mungu. Wakala chakula, wakachukua kila kitu, na unga mzuri ukapatikana Samaria kama neno la nabii lilivyosema. Na yule akida aliyekuwa anasimama mlangoni, watu waliposikia taarifa za chakula kwenye kambi ya Washami walimkanyaga akafa. Ni kusema aliona lakini hakula. Usiwe kama akida anayekataa na kutokuamini, lakini katika saa hii hebu chukua imani yako uwe kama wakoma wanne walioamini, wakaondoka kwa maamuzi yao na imani yao, wakapona katika njaa yao, wakapona, wakaleta habari njema katika taifa. Ninakusihi kwa neema ya Yesu Kristo, mpokee Yesu, fanya maamuzi ya pekee, naye ataleta kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Kama unatamani Bwana alete kishindo, sasa waweza kuomba pamoja nami. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya neno lako la pekee, neno ambalo limegusa mioyo yetu, neno ambalo limetuonesha namna ambavyo tunakuhitaji, neno ambalo limetupatia kiu ya kukupenda. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa namna ya pekee sana ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, msikilizaji huyu ambaye amekuwa kiteswa na ibilisi, amekuwa na changamoto nyingi katika maisha yake. Leo hii Baba, ninaomba kishindo kisicho cha kawaida, kama kile ambacho kilikuja kwa wakoma, kikashuke kwenye maisha yake,
kikashuke kwenye biashara yake, kikashuke kwenye kazi yake, kikashuke kwenye elimu yake, kikashuke kwenye ndoa yake, kikashuke kwenye mahusiano yake, kikashuke kwenye tabia yake, tabia hii iliyo mbovu ambayo haipendi. Weka kishindo kisicho cha kawaida, tabia hii ikasambaratike na kukimbia mbali kama vile Washami walivyokimbia mbele ya wakoma. Asante Yesu, mara natusikia. Maana hata yale magonjwa yanakwenda kukutana na kishindo, kishindo kisicho cha kawaida, yakapone kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya yule mama. Asante kwa ajili ya yule baba. Asante kwa ajili ya yule kijana. Asante kwa ajili ya yule binti. Asante kwa ajili ya yule mtoto ambaye Bwana alikuwa amefungwa na ibilisi, na wewe leo umeruhusu kishindo katika moyo wake. Asante Yesu, maana umetusikia. Nimeomba na kuombea watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: namna hiyo naendelea kubarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo. Hivi sasa tunajiunga na wenzetu pale AWR Morogoro katika kipindi cha salamu za mlo mwema pamoja na jiko salama. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.
1: Sicho cha kawaida kishindo ambacho kitaondoa hofu na mashaka katika maisha yako. Je, unatamani kishindo kisicho cha kawaida? Kama hiyo ndio tamaa yako na umetoa maisha yako kwa Yesu, kwa nini usiamue sahi? Kama ambavyo wako maamuzi, kwa nini na wewe usifanye maamuzi katika saa hii ya pekee? Maana Bwana ataleta kishindo kisichokuwa cha kawaida kwenye maisha yako, na yale yote ambayo yalikuwa ni kikwazo kwenye maisha yako yataondoka, nawe utaiona nuru kama vile wakoma walivyouona mkono wa Mungu. Wakala chakula, wakachukua kila kitu, na unga mzuri ukapatikana Samaria kama neno la nabii lilivyosema. Na yule akida aliyekuwa anasimama mlangoni, watu waliposikia taarifa za chakula kwenye kambi ya Washamu walimkanyaga akafa. Ni kusema aliona lakini hakula. Usiwe kama akida anayekataa na kuto kuamini. Lakini katika saa hii, hebu chukua imani yako, uwe kama wakoma wanne walioamini, wakaondoka kwa maamuzi yao na imani yao, wakapona katika njaa yao, wakapona, wakaleta habari njema katika taifa. Ninakusihi kwa neema ya Yesu Kristo, mpokee Yesu, fanya maamuzi ya pekee, naye ataleta kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Kama unatamani Bwana alete kishindo, sasa waweza kuomba pamoja nami. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya neno lako la pekee, neno ambalo limegusa mioyo yetu, neno ambalo limetuonesha namna ambavyo tunakuhitaji, neno ambalo limetupatia kiu ya kukupenda. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa namna ya pekee sana ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, msikilizaji huyu ambaye amekuwa kiteswa na ibilisi, amekuwa na changamoto nyingi katika maisha yake. Leo hii Baba, ninaomba kishindo kisicho cha kawaida, kama kile ambacho kilikuja kwa wakoma, kikashuke kwenye maisha yake, kikashuke kwenye biashara yake, kikashuke kwenye kazi yake, kikashuke kwenye elimu yake, kikashuke kwenye ndoa yake, kikashuke kwenye mahusiano yake, kikashuke kwenye tabia yake, tabia hii iliyo mbovu ambayo haipendi. Weka kishindo kisicho cha kawaida, tabia hii ikasambaratike na kukimbia mbali kama vile Washami walivyokimbia mbele ya wakoma. Asante Yesu, maana umetusikia. Maana hata yale magonjwa yanakwenda kukutana na kishindo, kishindo kisicho cha kawaida, yakapone kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya yule mama, asante kwa ajili ya yule baba, asante kwa ajili ya kijana, asante kwa ajili ya yule binti, asante kwa ajili ya yule mtoto ambaye Bwana alikuwa amefungwa na ibilisi, na wewe leo umeruhusu kishindo katika moyo wake. Asante Yesu, maana umetusikia. Nimeomba na kuombea watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu popote pale ulipo. Ni wasaa wa kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Nami pamoja na mwenzangu tuko tayari kuweza kushiriki pamoja naye katika kipindi kizuri ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kutegea sikio kipengele cha jiko salama, lakini pia kumsalimia msikilizaji ambaye unatamani azipate salamu zako. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali twende sote na nimkaribishe mwenzangu.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, msikilizaji katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Wakati ukifika, basi nambari utakayotumia ni 0712695992, 0712695992. Kwa kufanya hivyo mambo yatakuwa mazuri. Sehemu ya kwanza ni jiko salama, na katika jiko salama tunaendelea kuwa naye huyo huyo Neema Shikaeli Kisanga. Leo anakuja na jambo gani? Hebu msikize.
0: Anakuambia kinywaji cha maji. Basi endelea kumtegea sikio.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama, na kushukuru kunisikiliza. Katika kipindi kilichopita tulianza kuzungumza habari ya maji, na kukaribisha tena katika kipindi chetu cha siku ya leo tufanye muendelezo wa kipindi chetu cha kuzungumzia kinywaji au vinywaji, lakini tunazungumzia kinywaji cha maji. Kwa hiyo nimetoka kukuambia maji yanaandaliwa kwa namna gani, lakini maji yapi ni sahihi. Maji ya asili ni maji mazuri sana kwa kutumia, maji yenye madini, maji yanayokupatia afya. Sasa aliyechimba kisima na yule ambaye amechota maji ya mvua na yule ambaye amepata maji kutoka ardhini, huyu anapata maji mazuri kuliko yule anayetumia maji yaliyotengenezwa kiwandani. Maji, umegundua kwamba kunaweza kuwa na impurities kwenye maji, ni vyema ukatumia filter kuondoa zile impurities. Lakini kama huna filter, maji unaopaswa kutumia ni maji yaliyotulia mahali. Umeacha kwenye chumba chako kisafi, weka maji ndoo zako unazotaka kunywa, kiwango unachokitaka, acha wazi zile plastiki. Ukishaziacha wazi, hizo plastiki nazungumzia ni plastiki ngumu, sio plastiki laini. Katika zile umegundua haya, yale maji yako yaache kwa masaa mengi, 12 mpaka 15. Njoo uje uyatumie, umechuja yatumie. Yawe ni maji ya mvua, yawe ni maji ya bomba, yawe ni maji ya ardhini ya kisima. Maji ya kisima, wengine wanalalamika yana chumvi, yana chumvi. Unajua ni kweli anaweza akawa na chumvi, lakini kiwango cha chumvi kikizidi ndio tunasema tumia maji ya bomba. Sasa unajua ile chumvi tunayoiita kwenye maji sio chumvi madhara. Hapana, haina madhara. Ile ni chumvi ambayo inakuwa ardhini. Tunasema madini yaliyoko ardhini. Sasa unapotumia kiu kita, utakata kiu, japo tunasemaga maji ya kati kiu, tumezoea maji ya nini? Ya haya mengine tu tunaamini yanakata kiu. Kikubwa tunahitaji maji kuwepo mwilini. Ndio maana kuna watu waliozoea yale maji, wanaishi na wana amani na wana afya bora, wako vizuri. Kwa hiyo maji, rudia, utumie maji ya asili, sio maji ya kiwandani. Usipendelee sana maji ya kiwandani. Imani, unapokuwa na imani na Mungu, amini katika vitu vyake. Yeye ndiye anayetuongoza kipi cha kutumia na kipi sio cha kutumia. Lakini kwa sababu ya shingo ngumu, sisi hatutaki kusikia. Tumekuwa ni watu wa kusikia kuondoka. Wakati tatizo linakuja mwilini, ndipo unashtuka. Lakini unashtuka tayari tatizo limeshakuwa kubwa, huwezi tena kurekebisha. Sasa maji kwa asilimia kubwa sana mwilini tunahitaji kiwango cha asilimia 60 tu kwa mtu mzima. Ninaposema asilimia hizi, nikwambie kitu. Mtoto mdogo anapata maji kutoka kwa mama, maziwa ya mama. Lakini mtoto mdogo alianza kula chakula, anaanza kutumia vyakula vya maji maji, anapata maji, anatumia supu za mboga, anatumia matunda. Hivi vya asili vina maji. Sasa haya maji ambayo nimezungumzia leo kwa mtu mzima ni kiwango cha asilimia 60, kama atatumia na vyakula vya maji maji. Sasa tuzungumze basi kwa uzito. Kuna mwingine ana uzito mkubwa sana. Watu wenye uzito mkubwa na mwili na mtu mnene anatumia maji mengi sana, maana anakuwa ni mtu wa kukaukiwa mara kwa mara. Sumu ni nyingi sana mwilini. Mwili unafanya kazi kwa shida sana. Anatumia maji mengi sana kiasi kwamba sio kwamba yale maji yanaenda kumsaidia. Anatumia kujisaidia asipate kiu, lakini maji yote anaenda kuyakojoa. Kinachotakiwa ni kutumia maji kwa kiwango sahihi ili kile kiwango cha asilimia kinachotakiwa kwenye mwili kiingie. Kwa hiyo kwa mtu mzima niseme hivi, hapo una kilo kuanzia 70 mpaka kilo na zaidi ya 70 niseme. Tumia maji kwa kiwango kuanzia asilimia 60 mpaka 75 ikiwa unatumia vyakula vya maji maji. Kwa mtoto mdogo ana uwezo wa kutumia maji, kupata maji kwa 75%, kwa sababu anapata pia na maji mengine kutoka kwa mama. Kwa hiyo haya maji ya kawaida yatakuwa kwa kiwango kidogo, ila 75% itafika kwa sababu amefanyaje? Ameongezea na vyakula vya maji maji. Mtu mzima anapata kiwango cha 60% ya maji. Apate kiwango cha 60% ya maji. Kumbuka, atafikia kiwango cha 75% ikiwa atatumia maji ya, kwa kupitia vyakula, supu ya mboga, supu ya mini juisi za matunda, au atatumia vimiminika vingine vya aina mbalimbali, mtindi au vinywaji vya asili ambavyo ameviandaa vilivyotumia maji. Kwa hiyo kikubwa kwa mtu mzima tunasema tumia glasi 6 mpaka glasi 8 kwa siku. Hizi glasi 6 mpaka glasi 8 ni zipi? Zinaweza zikawa ni glasi za maji, zinaweza zikawa ni glasi za juisi, inaweza ikawa ni bakuli ya supu, inaweza ikawa ni supu ya mboga, hivyo maziwa, lakini maziwa yatokane basi na mbegu. Usipende sana maziwa ya ng'ombe. Mtu mzima achana nayo. Mimi nashauri mara zote tutumie maziwa ya mbegu. Hizi mbegu nazo tuwe nazo na umakini. Mbegu ya asili ndiyo itutengeneze juisi ya, amini maziwa ya asili. Mfano, maziwa yanayotengenezwa kwa mbegu ya korosho, maziwa yanayotengenezwa kwa mbegu ya almond ni maziwa mazuri. Unatumia kiwango kidogo tu cha nusu glasi, lakini yanakusaidia kupata maji. Kwa hiyo maji utayapata kwa njia nyingi. Asubuhi umekunywa zako maji ya viungo kikombe kimoja, hiyo nayo ni moja ya maji unayapata mwilini. Kwa kupata maji sio tu kwa kunywa gubu gubu gubu gubu. Sio kusema natembea na maji yangu lita 5. Maji unatakiwa ule vyakula vya maji maji. Umeunga mboga yako ya majani, umetengeneza supu yako ya mboga, umetengeneza juisi yako kidogo, ukanywa. Hiyo ni nini? Ni maji. Sio lazima unywe maji ya maji kama maji. Sasa unajua kila seli na tishu za mwili zina maji. Na sasa sio kwamba zina maji tu, sawa, lakini na zenyewe zinasaidiwa na maji kufanya activities zake. Zenyewe zinategemea maji. Lakini unapotumia maji kiwango kizuri, hizi seli na tishu zinafanya kazi vizuri. Siku moja niliwaambia seli za ubongo, ili ziweze kufanya kazi vizuri, ukaweza kufikiri, ukaweza kupata kumbukumbu, ukaweza kuelewa, kushika, kuhifadhi, hizi seli zinafanya kazi vizuri kama kuna kiwango kizuri cha maji. Yani maana yake, jitahidi kwa namna yoyote ile seli za ubongo zisishrink. Kushrink kusinya. Zikisinya hizi seli za ubongo, una uwezo wa kupata changamoto za kukosa kumbukumbu. Unasahau kabisa, lakini unakuwa unachanganya mambo. Lakini unakuwa ni mtu ambaye uelewi unachokisema. Lakini wakati mwingine unaelewa, lakini ghafla ukumbuki tena. Ili tuweze kuwa na kumbukumbu nzuri, basi tutumie maji kwa kiwango sahihi. Kwa kuwa maji ni uhai, kwa kutumia maji ndio njia ambayo mfumo wa kujenga na kuchakata kemikali unafanya kazi. Hapa nazungumzia hormones. Nimewaambia kuhusu seli. Hapa nizungumzia habari za kemikali za mwili ambazo ni hormones, lakini pia kuna enzymes. Hizi enzymes zinachakata vizuri chakula zikiwa kwenye hali nzuri ya maji. Ndio nikwambia chakula usishindilie sana wanga mwilini, usishindilie vyakula vigumu mwilini. Tumia vya maji maji ili enzymes ziweze kufanya kazi vizuri. Chakula chako mwilini kipatie nafasi enzymes zifanye kazi vizuri. Lakini kemikali nyingine ni hormones. Kwa nini nasema hivi? Circulatory system. Wakati wa hormones zinavyosafirishwa, unaona mwili unavyopata hisia, ubongo unapeleka taarifa, toa homoni fulani kwa ajili ya kazi fulani. Zile homoni zinavyotolewa, zinasafirishwa vizuri kwenda kufanya kazi yake ikiwa kuna kiwango kizuri cha maji kwenye damu. Kwa hiyo kemikali zitafanya kazi vizuri mwilini kama mwili wako utakuwa na maji ya kutosha. Yani nikisema maji ya kutosha na maanisha kiwango kizuri cha maji ndani ya mwili. Kwa hiyo maji kwa kuwa ni kilainishi kwa ajili ya mwendo, kiwezeshi cha mmeng'enyo wa chakula, kisafirishaji kikuu cha taka kupitia figo, maji yanadhibiti joto la mwili na ni sehemu kubwa ya mchanganyiko wa damu inayozunguka mwilini, ni vyema tukatumia maji kwa kiwango sahihi. Lakini nikwambie kitu hapa, unajua kwa sababu maji yanasaidia kudhibiti kiwango cha joto mwilini, tumia maji ya kawaida, usitumie maji ya baridi. Unapotumia maji ya baridi ndio maana pressure inakuwa kubwa. Pressure ikiwa inaongezeka na yani inacheza cheza, inashuka inapanda, inashuka inapanda, baadaye unaweza ukapata maradhi makubwa ya pressure. Kinachotusaidia mwili kuwa na pressure nzuri ya damu ni figo. Kama figo imehifadhi maji yake, wewe ukakosa maji ya kutosha, figo huwa ina tabia ya absorb, inaabsorb yale maji kurudi kwenye damu. Maji yanarudi, yanakuja kusaidia mzunguko wa damu. Lakini kama utatumia maji mengi kwa wakati mmoja, hizi figo zinanyonya yale maji kuyaleta kwake, kuchuja haraka yale maji yapungue, damu yako ibaki na kiwango sahihi ili iendelee kuperform kwa uwiano unaotakiwa. Kwa hiyo mara nyingi pressure ya damu inasaidiwa na figo. Sasa utakapokuwa na hauna msimamo wa pressure kwenye damu, una uwezo kuleta kidney failure, una uwezo kuleta madhara kwenye figo na una uwezo kujisababishia maradhi makubwa ya pressure mwilini. Pendwa msikilizaji, asante sana kwa
1: Haya, naamini ya kwamba somo ambalo lilikuwa linatupatia maujuzi na elimu mbalimbali kuhusiana na namna ya kunywa maji, na kwa yule ambaye amefuatilia kwa karibu, ni rahisi kusema ukiwa umeelewa somo ni vizuri kaishi nalo. Na kama basi unapata changamoto, jaribu kutafuta namna gani unaweza kutatua hiyo changamoto yako, lakini jifunze kitu, ondoka na kitu ili kusaidie.
2: Mimi siongezi chochote, naelekea moja kwa moja katika simu. Ili muda wa simu ukiisha tuelekee katika jumbe
1: fupi.
2: Basi kwenye line kuna msikilizaji, nampa nafasi. Hello.
3: Naam, dada AWR, leo nimebandika kuifumania mapema kabisa. Habari za hapo mjengoni?
2: Ni nzuri, za kwako?
3: Hapa nilipo dada niko salama salimini kabisa, najua leo Mungu ni mwema kwa kila. Hapa nilipo dada niko salama salimini kabisa, najua leo Mungu ni mwema kwa kila wakati. Leo ni siku ya mapumziko, tuna

0: andaa namna ya kunywa maji, na wewe basi tuma salamu zako.
1: Asante. Moja nitaanzia mkoani mpya, mkoa wa Songwe kule. Nianzie na huyu jamaa mmoja anaitwa ni Rumbe ni Mwashozia. Namwambia ndugu yangu, tuwe sambamba kwenye mchana wa leo. Zangu za pili, ngoja nielekee makao makuu ya ndizi. Nazungumzia sehemu ya Mlimba kule. Kuna dogo mmoja anaitwa Kesi ya Moto akiwa anajilia mahela gakwe. Nawaambia ndugu zangu, changamkieni fursa. Laini nimeifungua mimi. Leo najua mtaingia. Zangu za nne, ngoja niingie maeneo ya kule nani? Niingie kule Makomba Center na mkuta huyu Isaya Saulo. Nimwambie ndugu yangu, tuko pamoja. Tano na mwisho, nimalizie na huyu anaitwa ni Nduru Shadulaka wakiwa na Kija Kaziro. Jamani dada zangu, muwe na mchana mwema. Hapa tumeandaliwa wali pamoja na samaki. Mkikaribia sana, mkiwahi mapema mtaukuta bado upo. Lakini mkichelewa mtakuta kwa heri.
0: Bye. Unawatunzia wageni. Haya, tunakushukuru sana. Msikilizaji mwingine huyu hapa. Hello.
2: Dada, habari za hapo studio?
0: Nzuri, za kwako?
2: Ni bana salama kabisa hewani. Kasimama mwenyekiti wa kempu na watetezi ndogo Fereli, kijana mwenye mwanya. Dada nafanya vyema. Ikiwa mwashiku na kupita Igunga Tabora. Nijalia kwenye mikrofoni ya Dazi Zala.
0: Nzuri kabisa. Karibu sana ndogo Fereli.
2: Ni bana, ngoja nianze na huyu jamaa Helaga Asati, patikana maeneo ya Mlimba pale. Mbingu pale, namwambia kwamba bwana nimejipa karibu nayo, karibisha ugali na maziwa. Pembeni kuna bamia. Ibana namba mbili, mmoja nipeleke zangu kwa Shija Kaziro, mpenda mazuri mabaya apende, akipatikana mama na TV. Naomba jamani, karibuni nyumbani hapa, nimeandaa vitu ambavyo mtu mwingine hakiki ukipeleka mdomoni. Sidhani kama utasahau. Na watatu, mmoja nipeleke zangu ziende kwa mwenye kwa makamu mwenye kiti, Mahela Damaru, Mahela Damaru akipatikana maana ya Kabumbu. Nipeleke zangu za nne, ziende kwa huyu aliyeitwa Hamisi Kindugo, mzee wa Kusawa akipatikana Mazungute. Ngoja nimalizie na salamu zangu za tano, ziende kwa huyu anaitwa Isaya Paulo akipatikana maeneo ya Makomba Center. Dada mwenyewe.
0: Amen.
2: Bwana siku zote wao wanasema kwamba ukitaka kujua bei ya kondoo ni mkia wake. Dada ni watakieni kazi njema hapo studio.
0: Barikiwa. Umkia unani? Ni wa kondoo.
3: Kuna kitu hapo.
2: Umkia bwana lazima ukijua. Kila mkia mdogo na bei ndio inakuwa hivyo, lakini ukiwa mkubwa ndio na thamani inaongezeka.
0: Asante sana. Chie line mwingine naye apate nafasi. Ndogo Seleli huyo. Aya, msikilizaji, geti liko wazi, pambana, ingia. Usije ukasema tunataka iwe
3: sijapata.
0: Bandika bandua.
3: Umeona?
0: Anatoka huyu anaingia huyu, alafu inakuwa inapendeza, hatupotezi wakati. Kwenye line. Hello.
4: Hello dada zangu, habari za Tabora Morogoro?
0: Nzuri, za kwako?
4: Leo mbaya, leo nimefanikiwa kuingia, naongea na Elisha Uri kutoka jina.

0: tokea Karatu, umesema nani?
1: Mwagena anaeli shauri, kila siku natuma ujumbe ya isomwe, napiga simu ingine, leo nimefanikiwa na
0: shauri. Ongera sana anaeli, wasalimie Karatu.
1: Asante.
0: Haya, barikiwa. Naachia lani mwingine naye apate nafasi. Mambo yanakuwa mazuri. Ninachohitaji kutoka kwako ni bandika barua, usikate tamaa. Leo umekosa, kesho utapata. Ni kweli tunajisikia vibaya. Mtu anasema ametuma jumbe alafu azisomwi. Basi mtuie radhi tu, tuzoeane hivyo. Tunawajali wote, tunawapenda wote. Msikilizaji, bado nasubiria simu yako. Tayari imefika nami naipokea bila kupoteza wakati. Kwenye line, hello.
2: Hello, kesho umepata, leo umepata. Kweli leo nimepata. Nipo hewani hapa na wasikiliza.
0: Ongera, ongera. Huyu
3: ndani mwenzetu huyu.
2: Shukrani sana. Sauti ya msemaji mrejizi wa Mazalam Club, udareni pa kwanza Machenua Juma Selegea Igunga Tabora kwa mama.
0: Machenua, karibu.
2: Shukrani sana. Mimi naanza na Ernest Nyato. Yuko Mgororo pale Mfindi, pale Mambija, mdada Samia, tuko pamoja. Zangu za pili nitaelekea kwa Juma Rubinza Ugambere ya Igunga Tabora Mambija, mdada Samia, tuko pamoja. Hizi zangu za tatu, kuna Mkuma Oji, mwite Gombo Mrenge Katamandu, Mambija, mdada Samia, kuwa na mchana ulio mwema. Hizi zangu za nne, kuna Mayara Majiri Bitimanyanga Chunya Mbeya, Mambija, mdada Samia, tuko pamoja.

0: Ya kijeni ambari Mbeya, kuna Fred Moshi Mbarizi hapa namwambia Abdaza mia tuko pamoja. Unasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye. Wow,
1: Machenuru ameacha namna hiyo. Unajua alivyoniigiza nikasema kuna mtu mwingine naye tena anaendeleza.
2: Kumbe kambunifu. Aliona leo. Acha nifanye nitakachokifanya afu mambo yaende.
1: Mimi kama ilivyo ada nasubiria simu yako ili iwe kama vile ilivyotokea kwake Machenulu. Anasubiria simu yako.
2: Alafu akaipata.
1: Ngoja tuone nani huyo kwenye line. Hello.
3: Hello, habari ya wakati huu?
1: Nzuri sana kwako.
3: Asante sana. Kiungo mshambuliaji wa Tsunami Tempo Salam Club. Si mwingine ni Stanley Kaya kutokea kijiji cha Akere, kitongoji cha Maringa, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Bwana moja kama moja, ngoja nianze na huyu Tasobutuunga akiwa Mwashiku, Igunga, Tabora. Naambia pamoja sana, mbili kama mbili. Kuna huyu anaitwa Kitama Heranga Akwe akiwa Ulanga, mkoani Morogoro. Naambia pamoja sana. Bwana tatu kama tatu, kuna huyu kesi ya moto mzee wa Baje akiwa Mlimba, mkoani Morogoro. Naambia pamoja sana. Nne kama nne, kuna huyu Raymond Nyugela akiwa Nyabula, Iringa. Namwambia pamoja sana. E bwana tano kama tano, na mwisho kabisa ni huyu Ali Mote akiwa Bombani, Muheza, Tanga. Namwambia pamoja sana. Stanley Kaya na chia line.
1: Asante, wasalimie uko Arusha.
3: Asante sana.
1: Akiachia hivyo, mwingine naye anapata nafasi kwenye line. Hello. Oh, jamani, alikuwa
2: ameshakimbia.
1: Yaani puchu ilishindwa kuvumilia. Basi mwingine
2: puchu.
1: Mwingine huyo hapa. Hello.
4: Haya, nilikuwa nakunywa maji. Walete wote Tamtam Salam Club. Jamani, bendera chuma, uo mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Nye dada zangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo kila umoja na baki na tabasamu. Ni Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania?
1: Nzuri. Habari za Makomba?
4: Namshukuru Mwenyezi Mungu bwana, tuko wazima kweli kweli. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianze na dogo Seleli, kijana mwenye mwanya huyu. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna Shija Sanja, mtumishi wa usingizi huyu. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nilipeleke Mungu hapo Dar es Salaam. Afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani.
5: Bwana ni ile yule mwenye nia ya ushindi, kumtegemea Mungu inalipa. Nisome kama Mangi Muzulembo kwenye mabara babake na buri. Nimesimama wima migusa kifua mbele. Hii yote iko kulile heshima ya AWR pamoja na watangazaji wa zamu yangu mpendwa katika Bwana.
1: Karibu sana.
5: Bwana ni kwanza niko Tarakia Roho kidogo cha Nayeme. Bwana madukani kwa mlaie, huku ndiko nako pesha vema bendera ya AWR. Na muko pamoja na sisi. Bwana, nambari tano ninakwenda kwa mamangu mpendwa, mama Mzachima, mamangu Kalista Leonardi Kimalio, yuko papa Tarakia Rombo. Namwambia mamangu uishi milele. Nambari nne ninakwenda fotokrafia ya watu wa Longobi, nakutana na dadangu mpendwa, huyu anaitwa mama Karen, anafanya vema. Nambari tatu tu hapo Arusha Tanzania, nakutana na kakangu mpendwa huyu anaitwa MC Silayo, anafanya vema. Nambari mbili inakwenda hapo maeneo ya Morogoro, nakutana na dada yangu anaitwa Kalita, anafanya vema. Nambari moja nakutana timu ya Mauzo, wanangu wapenda, wanangu wa nguvu, anaitwa Tukufu Maliki yangu wa nguvu, Prince of Africa. Ebwana anapatikana na kwa maeneo ya Charomu, namwambia wanangu ishi salama. Ebwana sifa haina mtu. Ebwana jumaa kwa siku ya leo.
1: Ndio.
5: Karibu sana Rombo bwana, fursa kibao dadangu mpenda, naomba niondoke taratibu usisukume. Telefoni yako hapo.
1: Wewe ni Mangi Urembo.
2: Mangi Urembo.
1: Asante sana. Sifuri haina mtu.
5: Ashadale.
1: Akiachia line mwingine anapata nafasi. Hello.
4: Fundi fundi kubwa alitengeneza tone mstari kabisa, ila yake yote kabisa.
2: Sina. Umeona eh?
4: Walete tena Tamtam Salam Club. Jamani bendera chuma, huo mlingoti tufa. Kamba yetu ni mnyororo. Nye dada zangu, kwa mara nyingine tena mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama sio chama tawala. Chama ambalo kilisema hapo. Kila mmoja anabaki na tabasamu. Ni Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Taulo. Kumbe ya senta hapa nimetulia. Habari za mida?
2: Nzuri. Habari za mida tena?
4: Salama kabisa. Bwana salamu zangu za kwanza kabisa nizianzie maeneo ya Isimani pale Iringa. Yuko Samuel Vakuvala, namwambia mkuu aminia tuko. Hii ndio bendera chuma. Bwana mfuniko wangu huu wa pili niupeleke maeneo ya pale Mondo Igunga. Jitayomba Ndoma, namwambia mkuu asidia. Tuko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu, kuna afande mambo ndo maeneo ya Mustafa Kare Mtwara, na mzee aminia tuko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne nizipeleke maeneo fulani ya pale Nzega. Yupo mtu mmoja anaitwa Kajala Marunde, namwambia mkuu mchana mwema sana kwako. Tano na mwisho nivalisi na ndugu yangu wa Kolabi Kea Mwangi, namwambia zangu aminia tuko pamoja. Takuja kwa mara ya pili, nije nikufundishe huku tumekanyagana kwenye miguu. Wale dote!
1: Asante Isaya. Anapisha mwingine apate nafasi. Hello.
4: Habari za studio?
1: Nzuri za kwako.
4: Habari za kwangu za kutosha, amani kama zote. Sauti ya habari wa chama cha Nyota Salam Club Tanzania. Chwani jezi namba tano. Ile Jackson Mbalani maeneo ya Chambalanya Mbande. Moja. Mano fani maeneo ya Makoja pale, yupo Lia Mtango, mtara mkulo kali bila mboga. Mbia kiongozi, karibini shamba la nyama pate faja la mbuzi. Nafasi ya pili, Daudi mtoto mzee Mdachi Kieria mkua kwa aminia pande hizo tatu na maeneo ya tatu. Mano fani mauti ya Kongo pale, yupo Mcherewa Ala Mhulo. Mbia kiongozi ya aminia pande hizo, nambari yangu ya nne. Mano fani mdaumti ya pale Dodoma, Dodoma pale. Yupo Lacho wa Amu ya Tano Rajab Magufuli. Mbia kiongozi ya aminia pande hizo mwisho kabisa. Kwa Daudi Mdachi bila kumsahau Elia mtoto wa mzee Mtango. Pamoja sana studio hapo.
1: Barikiwa, salimie Mbande. Haya. Haya, asante. Mwingine huyu hapa. Hello.
6: Halo dada zangu, habari hapo mjengoni?
1: Nzuri sana. Kwako?
6: Aisee bana njema, sauti niliyoko hewani kwa sasa. Niite Burugu Migunga, maana Ifumba Nzega Tabora hapa.
1: Burugu, karibu utume salamu.
6: Miovera mkuu tuko pamoja, nitakama jirasa tuko pamoja, Isaa Saulo tuko pamoja, ya tano yendo kwa kubiru mwadu mwanyakua tuko pamoja. Tata ni watakia tu mchana mwema, basi mpokea hiyo nyuma yangu.
1: Asante, wa mwisho huyu aliye nyuma yako kwenye laini. Haya, lo. Haya, wa mwisho naye kaondoka. Huya.
2: Na muda shida.
1: Muda nao unakimbia kweli kweli. Basi mimi napokea simu ya mwisho, tuelekee katika ujumbe. Hello.
7: Halo, naongea na Fredi Moshi. Fredi Moshi Mbalizi Mbeya.
1: Fredi Moshi, karibu. Wewe ndio unaitufungia kwa upande wa simu za moja kwa moja.
7: Asante sana kwa kupata nafasi hiyo ya kufunga kipindi. Wa kwanza nianze na huyu Machenulo wa Juma au hapa kumuita Thomas yuko pale Igunga na mambo tupo pamoja. Lakini kuna Isaya Saulo za kuwaleta na maaleta kweli tuko pamoja. Kubiru Mwandu Zega hapo Tabora ambaye tuko pamoja. Ila nambari 4 kuna bwana mdogo wangu anaitwa Good Chance Mark Fatoni Moshi, huyu kwa maeneo ya Marangu Mamba Kimangara Bishop Secondary School pale, anambia mchana mwema. Tano na mwisho yuko huyu Ernest Nyato Gororo Mufindi pale wenda wote walio tu ni sahivi hapa AWR na wote natakia mchana mwema. Anya hapo studio natakia mchana mwema dada zangu.
2: Asante sana Freddy.
7: Asante ni sana.
1: Barikiwa. Basi kwa upande wa simu tumefika tamati, tuelekee katika ujumbe mfupi ambao umekwisha kutumwa ili mambo yaweze kwenda sawa sawia, na hivyo basi tutaomba radhi kwa sababu jamani jumbe
2: za kutosha.
1: Za kutosha.
2: Au ndio ile mmoja katuma 80
1: hapo sasa
2: ngapi?
1: Inapokuwa hivyo inakuwa shida kidogo.
8: Kazi kweli kweli. Na msikizaji, sasa tunaendelea na kipengele kile cha jumbe za maandishi. Anasema Kubilu Mwandu, wao ote.
2: Wao.
8: Kamaliza. Shangae. Yani ndo katuma kamaliza, ndo salamu. Haya, anasema salamu kwanza kula baadaye. Naitwa Amos Yohana kutoka Mwabobele Igunga. Sina mengi. Kwake Kija Dazan, Joseph Haruni, Nyahu Ipigi, Stefano Kishiwa, ziende kwa Ubugali Kundagala ujumbe na watakia mchana mwema. Ndivo anavyo tuambia. Na kuambia asante sana, lakini acha niangalie mwingine hapa. Anasema Maduhu Yombo Wangasamo Busega, mchana mwema kwa mke wake anaitwa na nani, Mwana James, na dada yake anaitwa Mungi Yombo, Pendo wa Yombo, Salome Yombo. Ujumbe, napenda sana kusikiliza redio. Karedio kanafundisha. Anapenda kusikiliza karedio kanafundisha.
2: Kanaelimisha na kanaburudisha.
8: Haya. Huyu anasema naitwa Paul Masanja wa Singapore, maarufu kama Singida Kinambeo Tigwa Mbuli. Salamu zangu za mlomwema ziende kwa Jumanne Sagala, Bernard Tumai, Maduhu Lusangija, Selemani Sambai, Yohana Makunga, no ni Mahona Makunga, ni yule yule wa ujumbe wa Chemsha Bongo. Ukiwaheshimu watu wote, hata mke wako atakuheshimu na kukujali, ndivyo anavyotuambia. Haya, mwingine anasema naitwa Masami Domisiani kutoka Nyange, Mama Tabu akiwa Ukerewe, kaka Elia, dada Furora. Ujumbe, kesho tukasali.
2: Ujumbe mzuri.
8: Hai, jamani mkumbuke. Na mwingine anasema habari za hapo mjengoni.
2: Mzuri.
8: Naitwa Esther Masanja kutoka Shinyanga. Dada, nipeperushie wafuatao. Mama mkubwa Anastasia, zapini kwake baba yake anaitwa Mzee Masanja. Alafu mume wake anaitwa Yakobo, na namba 4 ni kwa mwanae anaitwa Meshack Yakobo. Tano na mwisho ni kwake Auntie Matilda. Ujumbe, Yesu yu karibu kurudi kwa mara ya pili, na kuwakumbusha tujitahidi kufanya kazi aliyotuachia, maana atakapokuja mmoja mmoja ataulizwa, umerudisha kondoo wangapi waliopotea zizini? Aliowakumbusha ni Esther Msukuma OG. Haya bwana, hesabu zile koini zile, huyu moja, huyu mbili, si huyu ngapi hivyo. Naitwa Mchenya Kashinje wa Masanga Kishapu Shinyanga, na natakia mlo mwema Nyanda Mashili Nzwanzwa, Shepu Christopher Mlekela, Amalundi Jefula, Liebu Lujiga, popote pale walipo. Katika ujumbe, usijisifu mbio, msifu anayekukimbiza. Yendo na kuongezea mwendo Huyo anasema naitwa Kulwa Mahona wa Igunga Tanzania, mlo mwema kwa pacha wake anaitwa Doto Mahona, Sadiki Musoma Mahona Makunga, akamkumbuka Buhu Magembia, Doi Mkama, Doto Mayala, na Lenga Chapati Shimbo la Gula, lakini rafiki yangu mbona wakutosha. Haya, nakuja kwenye ujumbe. Anasema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Nakwambia asante sana, tumeupata ujumbe wako japo kataratibu kidogo ulikavuka. Anasema Masuka Nyenga kutoka Ujungu Iramba Singida, mlo mwema kwa Malundi Jifula, Esther Dogani, Selemani Sambai, Nduru Shadraka, Jenga Kijiji. Ujumbe, nalinga na Yesu. Niwatajie namba yangu ni 0773 74 46 87. Huo ndo ujumbe wake hileo jamani, mwenye kutumiwa mmeipata. Anasema naitwa Flavius Pius kutoka Kariakoo Dar es Salaam. Napenda kuwakaribisha wafuatao. Mama yangu aitwae nani huyu? Retisia Pius, aitwae pia akiwa pale Kiampisi Izimbia. Si ndo wapi huko. Alafu mbili kwa baba yake mzazi aitwae Pius Mshobozi. Alafu tatu ndio kwa rafiki yake aitwae Rupertus Joseph akiwa pale Kampisia Izimbia. Alafu rafiki yake aitwaye Leonard Wilbard akiwa pale Campus Izimbia. Alafu watano ni rafiki yake aitwaye Felician Anatori akiwa pale Katoro Geita. Ujumbe: moyo wangu wamtukuza Bwana na roho yangu inashangilia katika Mungu mkombozi wangu. Anaandika namna hiyo, na basi namna hiyo ndivyo anavyotuambia. Ah, dada kwema hapo studio?
1: Kwema.
8: Namtakia mchana mwema mke wangu Happiness Pro akiwa Getamok by Ima Justin wa Getamok. Anamaliza namna hiyo. Ima, tukwambia asante, bila shaka mke wako amezipata na atakuwa amefurahi. Anasemaje huyu mwingine? James Tano Anzega Tabora, ila kwa sasa nipo Inyonga Katavi. Mchana mwema kwa Buhu Magembia, Mahala Kachome, Sadike Rafaeli, Saya Saulo na Erasto Manga. Anamaliza namna hiyo na kwambia asante. Kini kicheki mwingine hapa ananiambiaje? Wao hapo mjengoni, Baraka Thefania, Johnny David, hao ni viongozi wa kwaya yetu ya Kagondo pamoja na Tobias Kadala, yeye ni mkuu wa kundi la Mwekako kiongozi, bila kumsahau Hosea Swakala popote pale alipo. Namsalimu sana kaka. Kaka niliyewakumbuka ni yule mpenda kula mayai Metodi Hamisi, natokea Mwekako Chato. Ujumbe: ukisalimiwa nawe rudisha salamu jamani. Ila sasa tulivyoandika rafiki yangu, ile vya Kiswahili swali sekse. Nikikosea kusoma isha kwa kitu kingine. Kamwene dada, bila shaka hapo mjengoni ni kwema. Naitwa Raymond Miovela kutoka Nyambula, Iringa, Tanzania. Ni msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempo. Mlo mwema kwa Mayala Mashili, Burugu Migumba, akamkumbuka Jidayomba Ndoma, Sadiki Rafaeli Soji, Charles Kazungu na shemeji yake anaitwa Fred Moshi. Ujumbe: hakuna jambo gumu kwa Mungu wa mbinguni. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali na Micheni Mingi kutoka Nyambula, Iringa, Tanzania. Aya, nakushukuru sana, lakini basi nikiangalia ujumbe mwingine hapa, ashika nione nani naye ametuma. Anasema niite Saidi Ngura, nipo Lamba Singida. Salamu zangu ni kwa Abdalla Ngura, Protasi Dabalu, Hamisi Churi, Dafin Tandu, Msukuma Nkungu, akamkumbuka pia Laida Sima, Severina Mdakia, Amani Samuel Anatori, okay, ni Anthony Mhoji. Ah, hey, wewe. Mbona watu mimi nishawasoma watano na zaidi. Haya, nakuja kwenye ujumbe. Anasema salamu ni nusu ya kuonana jamani, tuzingatie. Ah, nimeacha wengine jamani, walikuwa wengi. Anasema tumsifu Yesu Kristo, tukwambia milele amina. Mlo mwema kwa Boniface Stanley wa Butiama, Johnny Meta, Jonas Hori Hari Oi. Johnny Sule, Maria Burra, Nyerere Afiaya, Baya Kwelino Amsi waenda basho. Okay, kumbe anatokea huko. Sishangai tena. Yaani kuna majina ukiyatamka
1: lazima ujishike.
8: Anasema ni James Tano Anzega Tabora, ila kwa sasa nipo, inajirudia hii, naomba niachane nayo. Muda wangu naona bado kidogo. Akasema dada, nipelekee salamu zangu kwa wafuatao. Mke wake anaitwa Muamini Sevelini akiwa pale Lusahunga. Na kakake Semeni Elias naye akiwa pale Lusahunga. Aliwakumbuka ni Sandeo Elias kutoka Kasenga Chato. Kasenga Chato, ujue limeungwa. Yaani limeungwa. Kwa najua ni neno moja kumbe ni maneno mawili. Kasenga Chato.
1: Ukisoma inaleta maana tofauti.
8: Ujumbe. Amlikuni upendo.
1: Ndio amri kuu.
8: Anasema habari za mchana huu dada Habi Machilu na mwenzako hapo studioni.
1: Nzuri.
8: Naitwa Christopher Kabelele Mashindike, napatikana Masanga Kishapu. Salamu zangu za mchana mwema nazituma ziwafikie wafuatao: Nyanda Mashili akiwa Mangungu kama Dar es Salaam, Mchenya Kashindi akipatikana Masanga Kishapu kwa sasa, Mama Maxi wa Mkwajuni Songwe, Mahala Kachome akiwa na Daudi Mahala wa Mwakabuta Igunga, Anthony Pius wa Mangu Kishapu na Oscar Elibariki wa Masanga Center Kishapo. Kule ujumbe: akupendae mpende na watakia mchana mwema. Jamani, akupendae. Kwa nani anayekupenda anaonyesha nini? Kusema tu I love you au nini?
1: Akupendae mpende. Basi. Yaani rudisha upendo kwa upendo.
8: Anasema Sayenda Magesha kutokea Shibalanga Geita, mchana mwema kwa wafuatao: Lenga Chapati, Elisha Maige, Amos Katumbi, Christopher Mlekela na Daniel Mangu. Anakuwa amemaliza namna hiyo, namshukuru maana ametuma meseji moja tu. Takishida huyu. Anasema Limbu Sibu kutoka Igogo ya Jilili, mlo mwema kwa Sala Deusi, akamkumbuka Shija Sibu, Masali Sibu, Shija Ngero na mwana Gashinje. Mwana Gashinje. Mesalimiwa pia mwana Gashinje. Nikiangalia mwingine hapa nasema mlo mwema kwa Isaya Saulo Sadiki Rafaeli Mwalimu Thomas Mangwe Peter Gidawe na Veronica Mfanga by Mama Amina wa Karatu. Asanteni kwa elimu ya vinywaji asili. Haya water hiyo. Ni water. Haya nikigusa pengine hapa anasema niite Doto Mahona nikiwa Mangungu Igunga Tabora. Mlo safi uende kwa Angeleja Jisalia, Masalo Jiganza, Mahona Makunga, Maganga Nchemba, Doto Kushanga. Alafu kamkumbuka pia Buhu Magembia na Kulwa Mahona pacha wake. Ujumbe Mungu ni muweza wa yote. Ndio anamaliza namna hiyo. Tukwambia asante sana. Kiangalia muda wangu tunazo dakika kama 4 tu kuweza kumaliza tukio hili. Anasema kutoka Upendo Salam Club Mangungu kama da Igunga yo. Naitwa Nyanda Mashili. Mlo mwema kwa nani wafuatao hawa? Jidamabi Makelemo, Kanzu wa Kanzu, Jida Maila Gakwe, Mayala Mashili, Kashinje Humbi, Daso Butunga, Mchenya Kashinjea, Christopher Kabelele, Jida Yomba Ndoma, Jenga Kijiji, Seleli, Kiga, Jenga Kijiji, Maganga Nchemba. Ujumbe, upendo bila salamu, huo sio upendo wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama da. Nyanda. Igunga moja hiyo jamani. Nyanda. Kwani ndo manake nini?
9: Mvulana.
8: Ah, Nyanda. Okay.
9: Na mwanaume make kayanda ndo kavulana.
8: Ala, kumbe kayanda zile kadogodogo nyanda mvulana kashakuwa. Okay. Majina ya kwetu haya. Asema namtakia mlo mwema nani wasikilizaji wote mlo mwema. Ujumbe wangu Mungu kwanza mengine baadaye. Ni mimi Jaliwa Jason wa Kisogwe Kibondo ndio anaandika hivi. Nakwambia sawa Jaliwa, tumekupata vilivyo. Lakini mwingine hapa anasema naitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa Kesi ya Moto, Jidayomba Ndoma, Wile Simba, Hamisi Mayanga, Shimbo Langula na Gwelino Kiungo. Ujumbe maisha huja kwa kujituma by Mangula Sheli. Hapo sawa. Haya nikiangalia mwingine hapa anasema naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Po Masanja, Jidaomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe natokea mchana mwema, mtumaji ni Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga hiyo. Na nikiachana ujumbe wake Maduhu naangalia mwingine hapa anasema mlo mwema kwa Shija Ngero akiwa Igogo, Musa Mayoja akiwa okay, ni Musa Majoya akiwa Igogo, Jili ya Maela Gakwe akiwa Ulanga Ngonga, Jinasa akiwa Igogo, Shija Ngelo akiwa Igogo, Mama Yohana Ipumbule. Ujumbe usimzalau mtu usiemjua.
9: Wote wote tu usiwadharau.
8: Si ndio hapo. Kwa hiyo kuna wengine wanapewa kibali cha kudharauliwa?
9: Hapana. Maana yake unayemjua unaweza ukawa unasema huyu hata nikimdharau haina shida. Ila usiemjua unaanzaje? Anaweza akawa dharauliki.
8: Hatari. Anasema Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga. Mlo mwema wa leo kwa dada mkubwa Funguka na Daso Butunga, Shija Kaziro, Mahona Ngasa, Esther Dogani, Nafunga na mke wake anaitwa Lozalia Mayunga au muite Mama Vumi. Ujumbe anayekufanyia wivu muache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Bai Mahela Damalo Habi Machilu wa Beja kusoma ujumbe huu. Alafu leo kachemka sasa.
9: Leo kasoma kibaya.
8: Vile kachemka leo. Yeah. Ah haya bwana sema anaitwa Mchenya Kashinje wa Masanga Kishapu. Ujumbe unajirudia. Nilikuwa naangalia ujumbe wa mwisho umesemaje. Okay. Na mwingine anasema Canada Richard kutoka Mwalunili. Mlo mwema kwa Shija Mayunga, Lenga Chapati, mtoto wa Faraja, mke wangu Mama Adam. Afu akamkumbuka pia Jidayomba Ndoma. Anamaliza namna hiyo. Nitasoma jumbe mbili kama sio tatu za mwisho hapa ili tuweze kumaliza. Naitwa Faida D Luchemba nikiwa Kahama hapa. Mimi nimeandaa ugali na samaki iliyokaangwa. Nawakaribisha Msadi Luchemba. Wako kaanga shoga. Watu wataka vitamu.
9: Sike mchemsha vizuri. Wataacha taratibu.
8: We, acha tu. Anasema kataa. Wewe, inaachana nayo. Haya, huyo anasema Aneti napatikana Karatu. Napenda kuwakaribisha mlo mwema wasikizaji wote wa dash dash dash inamaanisha AWR. Ujumbe nawapenda mno. Wa mwisho nimesema wa mwisho huu. Tukiangalia hapa muda sasa ushafunga. Anasema Kamposo nae Nyamiela. Salamu zangu kwa Fatuma Kayombo na Peter Tosh Boy na Kulwa Kisonjo na Mama Devi wa Morogoro na Tatu Kondo wa Ilala na Mwanzani Kiguzo wa Ilala. Ujumbe, mje kula kwetu leo, msipokuja si chezi na nyinyi. Yaki baby baby
9: amekaa hivyo.
8: Jamani mwende, mloitwa mwende, atakuwa chezi na nyie. Jamani, kufikia hapo tufikie tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Naamini umebarikiwa na kipindi hiki na umejifunza kitu. Tuseme tu kwa leo lini dam kubwa.
9: Hey, Ijumaa.
8: Nataka kuwakaribisha kesho sasa si bala.
9: Jumatatu.
8: Basi tukutane Jumatatu, mimi ni Kibaga Mwaipaja. Asante kutegea sikio.
9: Pamoja naye Habi Machirumshana, dada mkubwa, tunashukuru sana kushiriki pamoja nawe. Tuombe radhi tu kwa yule ambaye ujumbe hatujausoma. Yaani utuhurumie tu. Muda umetuishia na matangazo haya sasa tunayarudisha Dar es Salaam
8: yani,
9: mpaka Jumatatu.

Shukrani sana msikilizaji wa Edabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi kwa muda wako thamani. Tunaendelea kukuhudumia kwa uzuri katika yale ambayo imeandaliwa kwa ajili yako. Takapotimia saa 7 kamili mchana huu, tutaongana pamoja nawe na team pale Rock FM kutoka pale jijini Mbeya kwa habari kwa ufupi na matukio ambayo yameendelea kujiri, kiwa na haki ya kufahamu yanaendelea kujiri hapa nchini katika jarida linalohusu habari za kimataifa. Simamizi wa matangazo ni Nivo Mungu. La sata kwa kuchagua sote matumaini kwa watu wote, na amani ya Bwana endelee kwa pamoja na

Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Deus Sango ameongoza wajumbe wa Tanzania kushiriki katika mkutano mkuu wa 114 wa shirika la kazi duniani unaofanyika jijini Geneva nchini Uswisi. Akizungumza, waziri Sango amesema mkutano huo umekuwa na manufaa makubwa kwa taifa katika kujadili masuala ya haki za wafanyakazi, kusimamia viwango vya kazi ilikuwa na stahiki kulingana na makubaliano ya pamoja chini ya shirika la kazi duniani. Meneja wa TANROADS mkoa wa Mbeya, mhandisi Suleiman Bishanga, amesema serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya usalama barabarani kwa kuweka taa za kisasa za watembea kwa miguu katika eneo la Uyole ili kupunguza ajali na kuimarisha usalama wa wanafunzi pamoja na watumiaji wengine wa barabara. Akizungumza wakati wa uzinduzi matumizi ya taa hizo, mhandisi Bishanga amesema mkoa wa Mbeya umetenga fedha kwa ajili ya kuendesha kuboresha maeneo hayo ili kuweka mabega barabara maeneo maalum ya maegesho pamoja na upanuzi wa barabara ili kukidhi ongezeko la watumiaji wa barabara. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema litaendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania kuimarisha usimamizi wa maafa kupitia matumizi ya teknolojia ya kisasa na kuongeza uwezo wa kitaaluma ili kuboresha mwitikio wa dharura. Kauli hiyo imetolewa na naibu mkurugenzi wa WFP Tanzania Christine Mendesi wakati wa ufunguzi wa washa ya zoezi la uigaji wa utaratibu wa utoaji wa misaada ya kibinadamu na usafirishaji wakati wa dharura mkoa wa Morogoro. Katika habari za kimataifa, jeshi la Uswisi limetangaza kupeleka wanajeshi 4,000 ndani ya mipaka yake kwa lengo la kuimarisha usalama wakati viongozi wa dunia wakitarajiwa kukutana katika mkutano wa kundi la G7 utakaofanyika nchini Ufaransa. Na shirika la kimataifa la nguvu za atomic linadai kuruhusiwa mara moja kufikia zaidi ya vituo 10 vya nyuklia nchini Irani katika miezi ya hivi karibuni. Mwisho habari kwa ufupi, hivi punde tukuletea jarida la habari za kimataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na naye kualika tuwe sote kutoka hapa New York Marekani ni mimi Flora Nducha. Lakini kabla ya kuletea mada kwa kina mahususi kuhusu kilimo cha chai nchini Rwanda, kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji hii leo ni Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Asante Flora. Mlinda amani wa Umoja wa Mataifa anayehudumu nchini Lebanon amefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa mapema hii leo Alhamisi baada ya makombora ya mizinga kulenga eneo lao la kazi karibu na Marjaun, kusini mashariki mwa nchi hiyo, imesema taarifa ya kikosi cha mpito cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNFEL. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anatarajiwa kutoa taarifa kuhusu tukio hilo muda wowote kuanzia sasa. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limesema chakula kisicho salama kinaendelea kuwa tishio kubwa kwa afya ya umma duniani, kikisababisha takriban wagonjwa milioni 866 na vifo milioni 1.5 kila mwaka, huku watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 wakiwa katika hatari kubwa zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo mpya, watoto wadogo ambao ni 9% tu ya idadi ya watu duniani wanachangia karibu 1/3 ya magonjwa yote yanayosababishwa na chakula. Na leo ni siku ya watoto wasio na hatia waathirika wa ukatili duniani. Maadhimisho haya yanakuja wakati ambapo ripoti ya mwaka ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu watoto na migogoro ya silaha inaonyesha kwamba ukatili dhidi ya watoto katika migogoro ya silaha ulifikia kiwango kisicho cha kawaida mwaka 2024, huku kukiwa na ongezeko la 25% la ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ikilinganishwa na mwaka uliopita. Mwisho wa muktasari wa habari.
1: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Na je, wafahamu maana ya methali la kiliwacho kisicholiwa ni sumu? Kama la, basi ungana nami hadi mwisho katika kipengele cha jifunze Kiswahili.

0: mswada ta. Na sasa ni wasaa mada kwa kina ambayo hii leo inatupeleka nchini Rwanda. Kufuatia changamoto zinazoongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kupanda kwa gharama za mbolea na ushindano wa masoko ya kikanda, shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO linashirikiana na nchi ya Rwanda kutekeleza mkakati mpya kuimarisha sekta ya chai, lengo likiwa ni kuboresha zao hilo na kuinua pato la mkulima. Nini kinafanyika? Faisal Kirwa anatujuza.
1: Video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO inaanza Gisakura wilayani Nyamasheke nchini Rwanda. Taswira kutoka angani inaonyesha kijani kibichi, maana haya ni mashamba makubwa ya chai iliyotanda katika vilima vya kijani kibichi, huku wakulima wanaonekana wakichuma majani ya chai kwa ustadi mkubwa. Takribani kilomita kadhaa kutoka hapo katika wilaya ya Nyaruguru kusini mwa Rwanda, mkulima Betrayed Nyaranzigie mwenye umri wa miaka 65 anaonekana akichuma majani ya chai na kuyaweka kwenye kikapu mgongoni. Betrayed, ambaye hapo awali alikuwa mkulima wa kujikimu kwa kulima mihogo na mahindi, sasa ni mfanyabiashara wa chai anayewaajiri wafanyikazi 7 katika shamba lake la chai. Kupitia mafunzo aliyoyapata kutoka kwa wataalamu wa kilimo wanaosaidiwa na serikali na FAO, sasa anaelewa namna ya kuvuna majani bora zaidi ya chai ili kuongeza ubora wa mazao yake.
2: Chai cha Rwanda kugira ngo kibe kiza.
3: Kinachofanya chai ya Rwanda kuwa bora ni namna tunavyotunza mashamba yetu. Tunavuna majani yenye ubora wa hali ya juu pekee. Tumefundishwa na wataalamu wa kilimo mbinu bora za kilimo cha chai. Hivyo sasa tunajua namna ya kuchagua majani bora wakati wa mavuno.
1: Video ya FAO inatuleta eneo jingine. Hapa ni kiwandani. Wafanyakazi wanaonekana wakichakata majani yaliyovunwa shambani, huku magunia yakipangwa tayari kwa usafirishaji kwenda kwa masoko ya nje ya nchi. Bodi ya Taifa ya Maendeleo ya Mauzo ya Mazao ya Kilimo Rwanda, NAEB, inaeleza kuwa ubora wa chai ya Rwanda unatokana na mchakato mzima wa uzalishaji kuanzia shambani hadi kiwandani. Afisa mkuu wa uendeshaji wa NAEB, Sandrine Urejeni, anasema uzalishaji nchini humo unazingatia viwango vya kimataifa.
4: Majani ya chai ya Rwanda huzalishwa kwa kiwango kikubwa, lakini lazima ichumwe kwa mikono kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha wakulima wanachagua majani bora. Pia tunahakikisha usindikaji wake viwandani unafuata viwango maalum. Mchanganyiko wa hatua hizi zote ndio unaifanya chai ya Rwanda kuwa bora.
5: From Rwanda a good one.
1: Kwa mujibu wa FAO, chai ni zao la pili kwa mauzo ya nje ya nchi Rwanda baada ya kahawa. Zaidi ya watu 100,000 wanahusika katika mnyororo wa thamani wa zao hilo kuanzia uzalishaji au usindikaji na biashara. Hata hivyo, sekta hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo gharama kubwa ya usafirishaji kutokana na Rwanda kutokuwa na bandari, pamoja na athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwakilishi wa FAO nchini Rwanda, Mohamed Audahir, anasema kutokana na mazingira hayo, Rwanda imeamua kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa chai ya ubora wa juu badala ya kuzingatia wingi na uzalishaji pekee.
6: Rwanda is focusing on quality, the standard.
7: Rwanda inalenga zaidi ubora, viwango na upatikanaji wa masoko bora. Hiyo ndiyo nafasi yake ya kipekee kutokana na hali ya uzalishaji, jiografia ya nchi yenye milima mingi, idadi ya wakulima wanaohusika, na pia ukweli kwamba nchi haina bandari ya bahari. Kutokana na sababu hizo zote, serikali pamoja na FAO tunaamini kuwa kuwekeza katika ubora ndio mwelekeo sahihi kwa taifa.
1: Kupitia mpango wa FAO wa MAFAP unaosaidia nchi kuchambua na kuboresha sera ya kilimo na biashara ya mazao, Rwanda sasa inaandaa mkakati wake wa kwanza maalumu wa sekta ya chai. Mkakati huo unalenga kuongeza uzalishaji, kuimarisha ubora wa chai na kuongeza thamani ya bidhaa zinazotokana na zao hilo. Tukirejea shambani, kwa wakulima kama Betrayed Nyarisigie, kilimo cha chai kimemletea mabadiliko makubwa ya maisha. Leo hii ana uwezo wa kulipa bima ya afya, ada za shule za watoto wake, na hata kununua ng'ombe kwa ajili ya familia yake.
3: Baada ya kuanza kulima chai, maisha yangu yalibadilika. Sasa ninaweza kulipa bima ya afya kwa wakati, kulipa ada za watoto wangu na kuboresha maisha ya familia yangu. Nimenunua ng'ombe na sasa tunapata maziwa nyumbani. Maisha yangu yameimarika sana tangu nianze kilimo cha majani chai.
1: Maneja mkuu wa kampuni ya Scone inayowasaidia wakulima wa chai katika wilaya ya Nyaruguru, Vincent Hategekimana, anasema majani ya chai ni zao la muda mrefu ambalo linaweza kunufaisha vizazi kadhaa vya familia moja.
8: This is a perennial crop. crop.
9: Majani ya chai ni zao la kudumu. Mara nyingi wazazi ndio wanaolima, lakini wanaonufaika zaidi ni watoto wao na hata wajukuu zao. Ni uwekezaji wa muda mrefu unaoendelea kutoka kizazi hadi kizazi.
8: From parents to children. Up to even grandchildren.
1: Katika video hii ya FAO, wakulima wanaonekana wakiendelea kuvuna chai katika mandhari ya vilima vya Rwanda vinavyojulikana kama nchi ya vilima elfu, licha ya changamoto zilizopo. Matumaini yanaongezeka kwamba mkakati mpya wa chai utasaidia kuongeza kipato cha wakulima wadogo na kuimarisha nafasi ya Rwanda katika soko la kimataifa la majani ya chai.
0: Shukrani sana Faisal Kirwa kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni wasaa wajifunze Kiswahili. Hii leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Hapa anafafanua maana ya methali la kiliwacho kisicholiwa ni sumu.
10: La kiliwacho kisicholiwa ni sumu ni methali iliyo na maana kuwa kile ambacho kinaliwa na binadamu ndicho kinapaswa kuliwa. Kile kisicholiwa ni sumu inayoweza kudhuru maisha yetu. Ni methali inayotukumbusha kwamba tutende mambo ambayo yanakubalika na ni ya kisheria, mambo ambayo ni mema. Kutenda mengine kutatupelekea pabaya na tutaangamia. Huenda tukatesa na hata wale walio karibu na sisi. Sumu ni kile kitu ambacho kinatudhuru. Sumu hii inapitia kwa kile tunachokila au kile tunachokitenda. Tuepukane na sumu kwa kula kile kinachohitajika.
0: Naam, shukrani sana Dr. Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo basi wakati ni ukuta. Nami sina budi kunja jamvi hii leo kutoka kwenye jarida. Lakini tukutane tena kesho katika jarida lingine ambalo utatupeleka Mwanza nchini Tanzania kuangazia siku ya kimataifa ya mazingira. Lakini kumbuka pia yote uliyosikia hapa unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za Iwan. Na kwenye mtandao wa X jina ni hilo hilo Habari za Iwan. Na wavuti wetu ni news.uen.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Flora Nducha nikiwa New York Marekani, nasema asante kwa kujiunga nasi.
11: Fahari yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia redio yangu pendwa ya Rock FM.
12: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
13: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
12: Rock FM Radio ni sauti ya

0: Uhari gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio, matumaini yangu ni mzima wa afya njema. Karibu sana katika wasaa wetu mzuri, wasaa murika, katika kipindi chetu kizuri cha habari na matukio. Siku leo siko peke yangu, langu jina ni Stumai Mbawala, ila nitakuwa naye Justina Mwana Wanganyagwa kukuletea kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tukaribishe msikilizaji uungane nasi kwa kile ambacho tunakuletea mezani katika wasaa wetu mzuri, wasaa murika na kipindi cha habari na matukio. Justina, habari yako?
1: Habari yangu mimi ni nzuri, Stumai, pamoja na msikilizaji popote pale alipo ambapo anaendelea kutufuatilia. Kwa kweli binafsi namshukuru Mungu, si jambo, Mungu anaendelea kunisaidia japo mambo hapa na pale yakosekani katika dunia hii, lakini mwisho wa siku Mungu wetu ni mwema, anaendelea kutupigania.
0: Anasema kikubwa uzima.
1: Si umeona mbea vumbi?
0: Jamani. Wanasema kwamba so green city tena, shakuwa green vumbi. Lakini tunasema siku zote mvumilivu si hula mbivu au?
1: Hula mbivu.
0: Sasa kama mvumilivu hula mbivu, basi tusubiri mbivu zetu zaja.
1: Lakini tumeona mkakati unafanyiwa kazi. Nafikiri kila kitu kitakuwa vizuri. Najaribu kuvuta picha ndani ya miaka mitatu ijayo. Aha. Itakuwa si Mbeya green vumbi, itakuwa Mbeya green city.
0: Haya, lakini Justina, usisahau leo ni siku ya mazingira.
1: Ndiyo.
0: Na tunapaswa siku zote kutunza mazingira yetu. Na mazingira si tu yani kwamba labda sijui sehemu fulani kuna soko ndio nikatunze mazingira, tuanzie nyumbani.
1: Upandaji miti.
0: Upandaji miti.
1: Ndiyo.
0: Usafi wa maeneo unapoishi, maeneo yako ya biashara, sio kwamba umenunua ile kile kiganda cha voucher na kwa ngumu katupa barabarani. Umeshachafua mazingira.
1: Ndiyo.
0: Na kufanya shughuli za kibinadamu katika vyanzo vya maji, kwenye nini, umeshaleta matatizo ya mazingira. Kwa hiyo wanasema tunza mazingira ya kutunze.
1: Ya kutunze. Na mara nyingi wengi tumekuwa hatufuatilii zile elimu zinazohusu mazingira. Tunaona ni jambo tu la kawaida, mbona tumezoea. Kwa hiyo tukiwa watu ambao tunatamani kufahamu zile jitihada za utunzaji wa mazingira, hakika mimi nafikiri hata yale magonjwa ambayo yanakuja kuja tu kwa kusababishwa mazingira
0: tutaepukana
1: nayo, kwa sababu unapotunza mazingira kama ulivyozungumza yanakutunza.
0: Tupande
1: miti, tuweke mazingira vizuri,
0: ila
1: kila kitu kiweze kwenda vizuri.
0: Basi tunazo habari hapa msikilizaji kutokea Dodoma, tunazo habari kutokea Mbeya, Mwanza na maeneo mengine mbalimbali. Kikubwa ambatana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Justina, karibu, mkumbushe msikilizaji nambari yetu hapa ya kuchangia.
1: Nambari ya kutupata hapa studio ni 0757 5360 87, 0757 5360 87. Utatupata hapa mbashara ukiwa maeneo ya Bukoba huko Singida, Kigoma, Kagera na kungine kote ambako unaendelea kufuatilia matangazo haya kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio.
0: Na basi moja kwa moja nami bila kupoteza wakati hapa, Justina, tuanzie Dodoma, habari zetu kwa siku ya leo.
1: Ndiyo.
0: Spika wa bunge Musa Zungu ametoa onyo kali kwa wabunge kuacha kutumia lugha za kuudhi wakati wa mijadala inayoendelea bungeni, huku pia akiagiza maeneo yaliyotamkwa na mbunge wa jimbo la Kishapu mkoani Shinyanga Lucy Mayenga kuondolewa kwenye taarifa rasmi za bunge. Mayenga alitoa kauli hiyo wakati akichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Ujenzi Mei 21, 2026, ambapo alimjibu naibu spika akisema hataki taarifa za mbunge wa viti maalum Saglada Mligo, akidai kwa mbunge huyo hajitambui na hana haja ya kumjibu.
1: Unajua Stumai, nilipokuwa nikipitia taarifa hiyo katika mitandao ya kijamii, watu wengi walijisikia vibaya, wengine walijaji sintofahamu fulani hapo, kwa nini nakuwa hivyo? Yaani nafika tu mtu unamjibu kiongozi wako namna hiyo,
0: kama dhalau,
1: kweli haikuleta picha nzuri. Na mimi nikajifunza kitu kupitia kiongozi ambaye alitoa hiyo kauli. Nikapata picha kwa nini alinyamaza kimya,
0: hakujibu chochote.
1: Kuna kitu hapo nilijifunza. Nilijifunza tena kwa asilimia kubwa.
0: Basi ngoja tupate undani wa habari hii hapa, halafu tutarejea hapa tuzungumze. Msikilizaji, namba alikutajia Justina ndo namba ya kushiriki nasi katika ujumbe mfupi, ambatana nasi katika wasaa wetu mzuri, wasaa wa Mulika.
2: Mheshimiwa Mheshimiwa Lucy Mayenga mbunge kutumia lugha isiyo ya kibunge siku ya 21 Mei 2026. Mheshimiwa bunge 21 Mei 2026 Mheshimiwa Sigrada William Mligo mbunge aliomba ruhusa ya kiti ili kutoa taarifa. Taarifa hiyo inaeleza kuwa Mheshimiwa Lucy Mayenga alikuwa anachangia bajeti ya Wizara ya Ujenzi. Kabla kiti kutoa uamuzi wa ombi hilo, Mheshimiwa Lucy Mayenga alitamka maneno yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taarifa zako na wewe hebu kaa chini. Mheshimiwa Sigrada aliendelea kuomba ruhusa ambapo kiti kilimpa nafasi, na alipopewa nafasi alieleza yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, asante. Ninapenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba yeye sio mamlaka ya kuzungumzia serikali. Itakuja itazungumza yenyewe. Yeye azungumze matatizo yake na asitushawishi. Mheshimiwa bunge, kwa mujibu wa kanuni ya 80 ya kanuni za kudumu za bunge 2025, Mheshimiwa Naibu Spika alimuuliza Mheshimiwa Mayenga kama anapokea au hapokei taarifa hiyo. Mheshimiwa Mayenga alijibu ifuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, huyu hajitambui. Huyu hata kumjibu nitapoteza muda. Nataka nizungumze jambo moja, ni kwamba Mheshimiwa bunge, kutokana na maneno hayo kiti kilitamka kilimtaka Mheshimiwa Mayenga azingatie kanuni kuhusu taarifa. Baada ya maelekezo hayo ya Naibu Spika, Mheshimiwa Mayenga alijibu sipokei. Mheshimiwa bunge, kutokana na tukio hilo, Mheshimiwa Ado aliomba mwongozo wa spika chini ya kanuni ya 79 ya kanuni za bunge. Mheshimiwa Ado aliuliza iwapo inaruhusiwa mbunge kusema bungeni kwamba mbunge mwingine hajitambui. Kwa kanuni ya 78 fasi ndogo ya kwanza je, inokataza mbunge kumsema vibaya mbunge mwingine. Mheshimiwa bunge, pamoja na kwa kiti kilitoa mwongozo wa jambo hili siku ya 21 Mei 2026, imeona ipo haja ya kusisitiza kuhusu masharti ya kanuni inokataza matumizi ya lugha isiyo ya kibunge. Mheshimiwa bunge, kanuni ya 74(1) fasi ndogo ya J na K inakataza mbunge kutoa lugha ya matusi au ishara inayoashiria matusi, kutumia lugha ya kudhalilisha au kumsema vibaya mbunge au mtu mwingine. Masharti ya kanuni hii yanalenga kuhakikisha mijadala ya bunge inafanyika kwa staha ili kulinda hadhi ya heshima ya bunge. Mheshimiwa bunge, maneno tuwa Mheshimiwa Lucy Mayenga mbunge 21 Mei 2026 kwa mbunge hajitambui ni lugha ya kuudhi, kudhalilisha na kusemwa vibaya mbunge mwingine. Aidha, Mheshimiwa Mayenga alitumia maneno yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taarifa zako na wewe hebu kaa chini. Maneno hayo hayaonyeshi heshima kwa kiti kilichokuwa kinaongoza kikao wala kwa mbunge aliomba nafasi ya kutoa taarifa. Ikumbuke kwamba kabla kiti hakijatoa uamuzi wa ombi la Mheshimiwa Sigrada, Mheshimiwa Lucy Mayenga aliingilia kati kwa kutumia lugha nilioitaja hapo juu. Mheshimiwa bunge, kutoheshimu kiti na kutumia lugha isiyo ya kibunge ni ukiukwaji wa kanuni za bunge zinazosimamia majadiliano bungeni. Hivyo natoa onyo kwamba maneno na vitendo hivyo visirudiwe ndani ya bunge. Hivyo naelekeza kwamba maneno yafuatayo ya Mheshimiwa Lucy Mayenga yafutwe kwenye Hansard: Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taarifa zako na wewe hebu kaa chini. Na Mheshimiwa Naibu Spika, huyu hajitambui. Huyu hata kumjibu itapoteza muda. Mheshimiwa bunge, niwakumbushe kwa tarehe 18 Mei 2026 nitoa mwongozo na kusisitiza kuhusu umuhimu wa bunge kutumia lugha ya kibunge katika mijadala yao. Pamoja na kufanya hivyo, baada ya kiukwaji wa kanuni unaendelea kujitokeza katika mjadala ya wabunge. Mheshimiwa bunge, kwa mara nyingine nitumia nafasi hii kuelekeza wabunge wote kuzingatia kanuni ya 74 inayoweka masharti kuhusu mambo yasiyoruhusiwa bungeni. Kanuni hiyo pamoja na mambo mengine inazuia mbunge kutoa taarifa ambazo hazina ukweli, kumzuia jambo ambalo halipo kwenye mjadala, kutotumia jina la rais kwa dhihaka, kutotumia jina la nchi au kiongozi wa nchi nyingine kwa dhihaka, kutotumia lugha ya matusi, kuudhi au kumsema mbunge mwingine vibaya au kufanya kitendo cha ujeuri au uchokozi. Mheshimiwa bunge, matumizi ya lugha isiyo ya kibunge hayakubaliki, na kwa sababu yana athari utekelezaji wa majukumu ya kibunge. Hivyo hatua zitachukuliwa kwa yoyote atakayekiuka masharti ya kanuni.

0: Haya bwana. Habari hii kutokea Dodoma, tumemsikia spika wa bunge Musa Zungu akisisitiza kauli njema, lugha nzuri, lugha rafiki pindi ambapo unataka kuchangia au katika mijadala ambayo inaendelea. Na ukiangalia Justina hapa kweli ile kauli kwa sio nzuri.
1: Ndio.
0: Kauli kwa sio nzuri, kauli ya kumkashifu mwenzako au kumdharau wakati wote ni watenda kazi na mnafanya kazi ambayo wote ya kutetea wananchi wenu, inakuwa sio vizuri. Haileti urafiki mzuri.
1: Na ukiangalia haipendezi.
0: Haipendezi.
1: Hata kwa kizazi cha sasa kwa sababu wengi tunapitia mitandao, kuna vijana wetu, hebu jaribu kuvuta picha unajifunza nini? Kama tu kauli inatoka kwa mbunge mama kama vile ambaye tulitaraji maneno mazuri kutoka kwa mama, lakini alizungumza kauli ambazo ilileta sintofahamu hasa katika nchi yetu ya Tanzania na hata nchi za jirani pia.
0: Na hii Justina iwe chachu kwa wote, sio bungeni tu, hata katika makazini, katika sehemu ya biashara,
1: sehemu
0: mbalimbali, maeneo ya nyumbani. Kwa hiyo sio kauli njema, kumbe mwenzako wewe ujitambui, hebu ondoka huko.
1: Ni tusi kubwa sana.
0: Sio vizuri. Kauli njema inajenga urafiki na inaleta umoja.
1: Kweli.
0: Basi tutoke huko Dodoma moja kwa moja tuje kwetu Green State.
1: Green Vumbi.
0: Haya wana, meneja TANROADS mkoa Mbeya, mhandisi Sulemani Bishanga, amesema serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya usalama barabarani kwa kuweka taa za kisasa za watembea kwa miguu katika eneo la Uyole. Ili kupunguza ajali na kuimarisha usalama wa

0: 0757536087. Endelea kututumia ujumbe wako hapo.
1: Baada ya kufanya hivyo, sisi mkoani tumetenga fedha kwa ajili ya kuja kunisu eneo la hapa, lakini pamoja na juhudi zingine tunazoendelea nazo, tutaendelea kutengeneza eneo hili lakini kuelekea Uyole, kwa maana ya kupanua kuwa na njia pana ambayo tunaweza kupitisha magari zaidi ya 4. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza kwa ajili ya kuweka hii signal, lakini pia tutaanza kurekebisha yale mabega ya barabara na kuweka sehemu za parking ili wananchi na wanafunzi muweze kupita salama bila kuwa na ajali eneo la barabara. Na ana uhakika kuna ajali nyingi zimesharipotiwa eneo hili, lakini sasa hivi hapa sasa baada ya kupata elimu zile ajali tutaenda kuziondoa. Tunafahamu kuna mapungufu mengine ambayo tunaendelea kuyarekebisha, tutaweka buttons ambazo mwanafunzi akipita atazibonyeza, barabara itamruhusu aweze kupita, baada ya hapo then na magari yaweze kupita, lakini na kurekebisha hizi mabega ya barabara yakae vizuri, yaweze kupitika katika hali ambayo inatakiwa. Na hii itatusaidia kwa wananchi waweze kulinda hii miundombinu iliyoko pale, lakini itabidi tuongeze pia na taa za barabarani eneo hili ili patumike usiku na mchana. Lakini ni bodaboda na wenzetu pale watasaidia juu ya wanafunzi wanavyokuwa wanapita waweze kupita bila kupata shida.
2: Huwezi kutimiza ndoto kama hutakuwa makini barabarani. Tumeelewana na sheria ya usalama barabarani, na tutaka hata sisi watembea kwa miguu, sheria hiyo kifungu namba 78 ya sheria ya usalama barabarani imembana dereva, lakini imebana watembea kwa miguu, kwa sababu kifungu kidogo cha 8 kinasema mtembea kwa miguu unapotembea barabarani lazima uwe makini, usisababishe hatari kwako na kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo mtoto ambaye anapita hapa bila kuzingatia haya maelekezo ambayo tunatoa atakuwa anahatarisha maisha yake mwenyewe. Injinia ameshatusaidia kurekebisha, kurahisisha uvukaji, na mimi niko hapa kwa ajili ya kusimamia kuhakikisha kwamba mnavuka mkiwa salama. Sasa kilichobakia ni kwenu ninyi watoto kuzingatia. Mimi najua wako watoto wengine hapa hawatafuata hii. Hawa ni watoto wabaya. Na wote ambao mtaona hawafuati taa, taa inaonyesha nyekundu, yeye anapita, chukua jina lake mwambie mwalimu.
3: Nashukuru viongozi wote kwa kuweza kuweza kutuwekea kivuko na taa za kuweza kutuongoza kuvuka barabara. Tunaahidi kwamba tutaweza kuvuka barabara kwa kuweza kuzingatia taa zinazokuonyesha, kwa sababu kijani inaweza kutuonyesha jinsi tuvuke na nyekundu tusiweze kuvuka. Na sisi kama wanafunzi tuweze kuzifuata hizo kanuni.
4: Sasa jeshi la polisi mara kwa mara lile linatembelea kwenye haya maeneo, hasa matrafiki muda wa asubuhi na jioni, ili angalau kuangalia je hizi taa zinafanya kazi pasavyo, kwa sababu wakati mwingine watu hawafuati sheria za barabarani. Unashangaa taa zimefungwa lakini watu inaonyesha mtoto avuke au mtu anayetumia miguu avuke, lakini badala yake gari zinakatiza, kwa inakuwa kidogo haina maana tena ya kufunga nini, ya kufunga taa.
5: Kwanza nipende kushukuru kwa hatua hii ya serikali au watu wa TANROADS kutuwekea hii kivuko, kwa sababu mtaa wangu ndiko ilipo shule ya Karmeli, na katika shule ya Karmeli ndio wahanga wakubwa wa matukio ya watoto wetu kupotea katika eneo hili hapa. Lakini ukiacha watoto, hata watu wazima, kwao ni eneo hili, ni eneo ambalo lina matukio ambayo kwa kweli yanasikitisha, lakini pia yanatuondo, yani watoto wetu wana, yani watoto wetu ambao wanasoma hapa walikuwa wanapata adha kubwa ya kugongwa, ambao ni watoto wadogo wanapoteza ndoto zao kupitia kwa ajali ambazo zinatokea mahali hapa.
0: Kupitia kivuko hiko moja kwa moja watoto wamefurahia kwamba wataondokana na adha ya kuvuka kwa shida, kwamba tunavukeje gari natoka huko, sio yule watoto anaenda anarudi, anaenda anarudi, sema ambapo hapana usalama wa kuvuka, wengine washikane mikono hapo na hapo waachane.
6: Kwa hiyo unajua mambo ya watoto, changamoto zinakuwa nyingi,
0: na hiyo sehemu ilikuwa ni hatarishi sana kwa watoto. Lakini sasa hizo wao pia wamefurahi, wanasema wataangalia taa kwamba kiona kijani basi watakuwa wanavuka vizuri kabisa.
6: Mimi nipongeze kwa asilimia kubwa kwa kuonyesha jitihada hizo, kama nilivyosema pale awali kwamba miaka mitatu ijayo Mbeya tutakuwa tunaizungumzia Mbeya ya kimfano, Mbeya ya utalii.
0: Na iwe hivyo.
6: Amina.
0: Aha. Haya basi tukiachana habari hiyo moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam. Kabla sijasema hii habari naomba nikuulize,

0: Oh, ukihisi homa huwa unafanyaje wewe hapo kesi kwamba ya leo nimeamka stomach mimi nahisi kaa kichwa kinaniuma. Wewe unachukua hatua gani?
1: Kwa kweli ni si muongo. Mara nyingi nikihisi homa wakati mwingine napenda kunywa maji ya uvuguvugu. Lakini kwa asilimia kubwa lazima nitameza panado. Ngoja ninywe panado hapo. Nione hali kesho itamkaje.
0: Nitaendelea na maumivu.
1: Ya kutuliza maumivu. Mara nyingi sana natumia panado kwa ajili ya kutuliza maumivu. Na hasa maumivu yakiwa makali zaidi.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Sasa tunashauriwa kwamba
1: ndiyo,
0: kwa sababu kuna baadhi ya homa dalili huwa zinaelekeana.
1: Ndiyo.
0: Unaweza sema kwanza nitulize maumivu lakini kumbe bado unatengeneza homa na kwa kali. Tunashauriwa twende tukamwone daktari, tupate majibu kutoka kwa mtaalamu, tununue dawa na tumalize zile dawa. Sasa wewe unapata dawa za maumivu, mpata zile panadol zako ziko hapa 10 afu umekunywa mbili tu. Umeacha.
1: Ukijisikia fadhali unaacha kwa sababu ile hali inakuwa imeshapotea.
0: Na sasa ndio unatengeneza usugu wa vimelea vya magonjwa. Tupate hapa. Profesa Hezlon Nonga, mwenyekiti wa kamati maalum ya kitaifa ya kupambana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa hususan antibiotiki, amesisitiza kuwa umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa sekta mbalimbali katika kukabiliana na ongezeko la tatizo hilo nchini. Amesema juhudi za pamoja kutoka sekta ya afya, mifugo, mazingira na taasisi za elimu ni muhimu ili kuhakikisha usugu wa vimelea unadhibitiwa kwa ufanisi. Undani wa habari hii hapa.
2: Vimelea dhidi ya dawa ipo na imeendelea kuwepo na imekuwa ikiongezeka, na ndio maana kukawa na hiyo kamati maalum kwa lengo la kuona namna gani tutaipunguza. Na tayari kupitia kamati hiyo ambayo inaratibu shughuli hizo chini ya ofisi ya waziri mkuu, tumeweza kupiga hatua kubwa kupunguza matatizo hayo ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa, hasa pale ambapo matumizi ya dawa za antibiotiki kiholela holela yameweza kupungua kwa 80%. Kwa sababu hicho ndio kimekuwa ni kichocheo kikubwa kinachopelekea vimelea hivi kuweza kutengeneza usugu. Lakini pili, hata vile vifo ambavyo vinatokana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa vimepungua upande wa afya ya binadamu. Lakini kwa upande wa afya za wanyama kumekuwa na juhudi nyingi hususan za kuhakikisha kwamba wafugaji wanahamasishwa kufuga kisasa kwa kuzingatia usafi na kuhakikisha kwamba vimelea visiwe kuwa ni chanzo cha maradhi katika mabanda ya kuku, katika mabanda ya nguruwe, katika ufugaji wa samaki kwenye vizimba pamoja na ufugaji wa aina zote. Hiyo ni hatua mojawapo kubwa. Kupitia uogeshaji wa mifugo wote nchini ni kwamba tumeona kiwango cha maradhi yale kimepungua kwa kiwango kikubwa, na hivyo hata matumizi ya dawa za kutibu mifugo yamepungua. Kwa hiyo kupitia kamati hii maalum tulianzisha kampeni mahususi ya holela holela itakukosti. Paka kufikia mwishoni mwa mwaka 2024, wasikilizaji na watazamaji na wafuatiliaji milioni 24 waliweza kujifunza na kupata elimu.
3: Kuna mwingiliano mkubwa kati ya wanyama tunaowafuga, lakini pia kuna mwingiliano mkubwa, kwa mfano ukichukulia jamii kama za Kimaasai wanakaa kabisa na wanyama. Kwa hiyo kuenea kwa vimelea kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu au kutoka kwa binadamu kwenda kwa wanyama ni rahisi, na kama ikitokea kwamba vile vimelea vinaweza kuota kwa binadamu au kwa wanyama, maana yake wanaambukizana hayo magonjwa. Sasa kuhusu elimu, elimu inatolewa wakati wa kutoa huduma, lakini wakati mwingine tunatoa vipeperushi ambavyo kwa lugha rahisi ya Kiswahili ambayo mtu anaweza kusoma na kujua kwamba kuna maambukizi ambayo yanaweza kutokea kutoka kwa watu kwa watu, lakini pia kwa wanyama na kwenda kwa binadamu, au wanyama kwenda kwa wanyama wengine, au wanyama pori kwenda kwa wanyama wa kufuga ambao baadaye sasa wanaweza kuleta viini hivyo kwa binadamu.
4: Binafsi ni kongamano la muhimu sana, kwa sababu kwanza kabisa linatufunua upeo wa kujua changamoto imefika kiasi gani, kwa sababu kama wanasayansi ambao tunachukia ni muhimu kujua mpaka sasa changamoto hii ya usugu wa vimelea dhidi ya madawa imekujaje kupitia tafiti mbalimbali ambazo sasa tulivyo katika kongamano, lakini pia inatusaidia kujua tuna uwezo wa tuna upana mkubwa wa kufanya tafiti, kuzidi kuelimisha jamii, lakini pia kuongeza nguvu au kuwa na mchango katika kudhibiti uenevu wa hii changamoto ya usugu wa vimelea dhidi ya madawa.
0: Na ili kutokomeza usugu huu, basi sote tunatakiwa kuchukua hatua kuto kutumia dawa holela holela. Tunazidi kusonga mbele msikilizaji, nambari yetu ni 0757 536087. Bila shaka Justina yuko msikilizaji ambaye tayari ameungana nasi katika wasaa wetu mzuri wa sawa mulika na katika kipindi kizuri cha habari na matukio.
1: Haya basi, nikikamata ujumbe hapa kutoka kwa msikilizaji.
0: Ndio.
1: Wanasema bwana ni mwema, anaitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Adventista wa Sabato Kalemela.
0: Mm-hmm.
1: Anasema walobatizwa Netivent Njombe wamrejee Mungu sana. Yeye ametoa kama ushauri kwa wale ambao wamebatizwa kupitia mkutano wa Njombe Net Event. Basi Mungu akubariki kwa maneno hayo mazuri. Mimi naweza nikasema hivyo.
0: Kwa kweli ndio.
1: Upi anasema habari hapo mjengoni? Nimezima zote, nimewasha moja tu. Hii hapa.
0: Umetisha sana.
1: Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Aishi mpaka iishi.
0: Aishi mpaka iishi hiyo. Asante. Tunashukuru kwa pamoja.
1: Anasema msome kama baba yake na Rinasi wa ukweli kutoka Masasi huko Kanyimbi. Langi tatu pale kaandika hivyo. Asante sana, na kwa pia mezima zote yuko pamoja nasi. Mungu akubariki. Anaitwa Josephati Gerevas kutoka Songa Mbele, yeye anasema anasikiliza vizuri tu kaandika hivyo. Anaitwa Lucas Lubali Banaki anasema je, kutunza mazingira ni hekima? Stumai, unaweza ukamjibu hapo.
0: Tunza mazingira.
1: ni hekima. Kwa sababu unapotunza mazingira unatunza hata afya yako pia. Unakuwa
0: mwadilifu, tunakuwa ni mzalendo mzuri sana. Huu ni uzalendo mzuri. Tunza mazingira.
1: Kwa hiyo anayetunza mazingira ni mtu mwenye hekima.
0: Na busara.
1: Anasema Yesu ni Bwana. Mimi ni Ruben kutoka Songea. Haya bwana, ngoja niishie hapo.
0: Misha kwa Ruben, unataka kuendelea?
1: Naona ameandika kwa ameandika hapa kwamba anatafuta kazi.
0: Anatafuta kazi
1: huko, unaweza uka
0: huwa tunasema kwamba asijachagua kazi.
1: Amesema kwamba naitwa Ruben kutoka Songea, anatafuta kazi.
0: Sawa Ruben, basi kama mtu ana kazi,
1: kama kutakuwa na nafasi, basi unaweza ukatutumia hapa ujumbe ambao una kazi tukafanya jambo hapo. Anaitwa Masebu Kulwa kutoka Mbeya Mbarali Mahango. Anasema heshima ni kitu cha bure, kaandika hivyo. Asante kutoka huko. Anaitwa Kenneth Shitindo njia panda ya Yula Mbozi, asante sana kwa kushiriki pamoja nasi, nikutakie mchana mwema. Anaitwa Gomwa Boy Mbuyu anasema mbunge amekeuka sana, hizo ni dharau sana.
0: Anazungumzia Dodoma.
1: Ile habari ya Dodoma ambayo tumeanza nayo ya yule mbunge kutoa maneno ambayo hayapendezi kwa
0: mwenzake, kwa mbunge mwenzake.
1: Haya, nikizidi kusonga mbele, anaitwa Fadhili Kisharu wa Same Saweni. Anasema nawasalimia kwa jina la Yesu hapo mjengoni. Habari za mahangaiko, tunaendelea kuwapata mbashara na watakia wote maandalizi mema ya Sabato. Asante kutoka huko. Upi anasema bwana ni mwema, mimi ni MC James Nyahigi Walagana Kishapu huko Shinyanga. Anasema Mungu bariki bunge letu. Amina. Asante sana. Anaitwa Hamadi Ngalomba wa Liwale Lindi huko. Anasema mbunge huyo achukuliwe hatua ya kisheria ya bunge, kaandika hivyo. Bila shaka ni maoni hayo ya wasikilizaji.
0: Bila shaka hatua zinachukuliwa huko.
1: Ndio. Anasema bwana Yesu asifiwe, naitwa Joyce Shadrack, nipo Kimara. Anasema nipende kusema kwamba tuwe watu wa kauli nzuri na sio kauli mbaya.
0: Asante.
1: Bwana nawabariki watangazaji. Asante na pia anasema watoto wa mzazi mmoja wanashindwana kuelewana, jamani, si bora wangekubali. Haya bwana, ngoja niishie hapo. Mungu akubariki sana. Tumai kama muda unaniruhusu hapo ni pitie pitie hapo.
0: Pitia kama tatu hivi.
1: Haya, anasema wazima hapo studio?
0: Sisi wazima.
1: Anasema wa kuitwa Nyamfiei, Nyamfei Tanzania kutoka Kanyimbi rangi tatu. Anasema ukweli ni kwamba lugha mbaya bungeni ndo chanzo cha mgogoro bungeni. Tujitahidi tutoe kauli njema, tujenge urafiki na amani pia. Ameandika hivyo, asante sana kutoka huko.
0: Kauli mbaya sio nzuri.
1: Ndio. Anasema Selemani Jamali wa 98.1 Tunduru Chaleta. Anasema kusema kweli huyo mbunge alikosea sana. Kama vipi adabishwe.
0: Okay.
1: Hayo ni maneno yake na ushauri wake.
0: Ya mwisho hapo weka nukta.
1: Anasema kwani hao baadhi ya viongozi wetu wanatumia nani hii au asa lugha gani ya kumjibu kiongozi mwenzako? Alafu mpo sehemu mnayoiita tukufu. Bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Bila shaka ile bunge alikosea,
1: alikosea.
0: Hata kwa aliko tu hata nafsi yake pia inaweza ikamo kama hapa sijafanya.
1: Na tumweke sawa hapa msikilizaji ya kwamba tayari sheria za kinidhamu zinachukuliwa hatua.
0: Na ndio maana ameongea hapa kutoka Mheshimiwa Zungu. Amezungumza hapa kwa hiyo taratibu zote za kinidhamu zimechukuliwa dhidi yake.
1: Ndio, kwa hiyo tuzidi kuombea amani katika nchi yetu ya Tanzania ili mambo yaweze kwenda vizuri.
0: Asante sana Justina, basi weka mkato hapo tupate habari halafu tutarejea tena baadaye katika kupitia jumbe mfupi ambazo msikilizaji ameweza kuzituma. Endelea kuzituma hapo ujumbe zako, sisi tutarejea 0757 536087. Basi moja kwa moja tuelekee jijini Arusha. Katibu wa halmashauri kuu ya taifa Nike itikadi wenezi na mafunzo Kenani Kihogosi ameonyesha kutoridhishwa na kutokuwepo kwa mwakilishi wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA katika mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la mazingira bora wilayani Karatu mkoani Arusha. Hali hiyo imejitokeza baada ya mwananchi kuwasilisha malalamiko kuhusu kutozwa tozo mbalimbali za gari alilonunua, licha ya kudai kuwa awali alihakikishiwa na maafisa TRA kuwa halitakuwa na hatakuwa na deni lolote. So unajua katika mikutano kama hii viongozi wakiitisha mikutano ya hadhara,
1: ndio
0: yule mwenye kero
1: anatoa kero zake.
0: Anatoa kero zake. Tumeona katika hizi waziri mkuu,
1: ziara za waziri mkuu
0: nyingi akitembea katika mikoa mbalimbali,
1: watu wanatumizulumiwa, sijui nini na nini.
0: Ardhi yangu.
1: Miaka 10 iliyopita.
0: Nilitelekezwa mimi na baba sijui nini. Kwa hiyo watu wanatoa kero. Sasa hapa hii kero mwananchi anasema kwamba mimi ninunua gari.
1: Ndio.
0: Nilivonunua gari nikawaita mamlaka, wote leo wakaja wakaangalia wakasema hauna, hautakuwa na deni lolote, walimhakikishia.
1: Ndio.
0: Sasa cha ajabu akaambiwa ana deni.
1: Umeona sasa hapo.
0: Sasa
1: changamoto ndio inaanzia hapo.
0: Wakati mheshimiwa anaitisha kuna kiongozi wote tayari hayupo, akachukia. Undani wa habari hapa kutokea Arusha.
5: TRA. Ndio. Gari iko sokoni. Nikachukua ile namba TR 23 TGH. Nikaenda TRA ya Karatu. Nikasema hebu angalizieni hii gari inadaiwa. Wakacheki wakasema haidaiwi. Nataka kununua Nikasema nenda ukachukue kununua gari yako. Nikapanda nikaenda Moshi. Nikanunua gari yangu. Nikonunua nikapeleka TRA hapa hapa Karatu. Nikaingia nayo pale TRA. Nikaenda kubadilisha jina. Nikatoka kadi. Nikakaa naye miaka 6. Kuna watu walinikuta pale sokoni. Wakasema gari inadaiwa. Wakasema inadaiwa nini? Mimi nibadilishe jina. Bima inaingia kwa jina langu na nalipaga ile 118. Nikakaa naye miaka 6. Iweje inadaiwa? Wakasema haipo kwenye mfumo. Wakasema nikasema kwa nini haipo? TRA wakaangalia. Mimi ni mkulima. Kitu ya kwanza kabisa niingie TRA. Wakaniambia gari haina shida, nunua gari yako. Nikanunua. Kwa hiyo TRA kaniuza. Maana wale watu wanadai kwamba ni custom. Custom hii mkulima. Mimi najuaje custom? Hata kabisa ni mimi ingia TRA.
6: Nimekuelewa. Tuna mtu wa TRA hapa. Anafanya kazi hapa na tunazunguka wilaya zote. Maana yake tunachoka pia. alafu mtu mmoja mtumishi wa umma yupo ndani ya serikali ya chama hiki hayuko hapa, hiyo tabia isijirudie. Na lazima tuambizane ukweli, tuna nidhamu, tuna hekima, tunawaamini na tunawaheshimu, lakini tuna uwezo wa kuivunja hiyo heshima kama kuna mtu anaenda tofauti na vile tunavyotaka. Haiwezekani mwananchi hapa anatoa kero, mtu wa mamlaka hayupo. Hizi kero azijibu nani? Mwambie mtu wako tukutane pale. Wewe utapanda gari ya mheshimiwa pale, sawa?

0: Umemsikia hapa katibu wa halmashauri kuu ya taifa akizungumza kwamba haipendezi kiongozi kutokuwepo katika mikutano kama hiyo. Masa unashindwa kutatua kero ya wananchi wako, unashindwa kujua kama kweli ipo au haipo.
1: Au ipoje.
0: Kwa hiyo ni vyema katika mikutano kama hiyo viongozi wakajitokeza kuwepo pale, kiongozi wa ardhi, ili mtu akitoa kero yako, "Hey, upo, nipo."
1: Kwa sababu pale unakutana na maswali ya papo kwa papo, hiyo ilikuwaje hapo unajibu, "Hey, tunamsaidiaje?" Basi ifikie hatua basi tutafanya hivi na hivi, kila kitu kitaisha.
0: Sawa.
1: Kina fikiri ni jambo la msingi.
0: Ustawi wa jamii upo? Nipo. Huyu mama unamfahamu? Kanyumwa. Kazi zake huko hajatendewa haki.
1: Ni jambo unalifahamu?
0: Ndio mkuu, unalifahamu. Ndio inavyotakiwa.
1: Ndio.
0: Haya, lakini pia Justina, kuna ajira mpya ya walimu ambao hawa wameingia, nasema ajira mpya wale ambao wanaenda kuanza kazi. Sasa huko Kira wamepata wao seminar, mafunzo mbalimbali kuhusu kwamba sasa wewe unaenda kazini.
1: Ndio.
0: Unapoingia kazini kuna taratibu za kazi. Kwa hiyo unatakiwa ufanye 1, 2, 3. Sasa tukapate undani wa habari kutokea pale Kira. Walimu wa ajira mpya wamepewa seminar elekezi, huku akikumbushwa taratibu za kuomba ruhusa ikiwa ni haki ya msingi ya mtumishi wa umma.
1: Na ukiangalia hapo muda mrefu ulikaa nyumbani, ajira imepatikana, unaanza kuleta vitu ambavyo havipo.
0: Ndani ya mwezi tunaanza kuomba ruhusa.
1: Naomba ruhusa, sijui nimepata dharura.
0: Au siombe kabisa ruhusa, ukatokomea tu kimya,
1: ukaondoka bila kuomba ruhusa.
0: Unaonekana wewe ni mtoro. Ukija mimi 1, 2, 3 kikaenda kikarudi. Sasa kwa
1: wakati ulikuwa unalia, "Mungu, Mungu nisaidie. Siku moja basi na mimi nipate hata ajira." Umepata ajira? Unaona kama ni jambo la kawaida.
0: Kwa hiyo akawa amepewa taratibu za kazi hapa.
1: Tuzisikie
0: habari kutoka Kira hapa.
2: Tusijiondokee kwenye vituo vya kazi bila ruhusa. Umeelewana? Katika utumishi wa umma, ujiondokee tu, yani wewe leo umeamua, nataka niende nyumbani kusalimia. Lazima uombe ruhusa na msimamizi wako apitishe, itakuja kwa mkurugenzi, itapitishwa, uondoke ukiwa na fomu ya ruhusa mkononi. Umeelewana? Na utaratibu wa ruhusa, kuna ile ruhusa ya tunasema ruhusa maalum. Umepata changamoto, umefiwa na baba, mama, mke au mume na mtoto, unapewa ruhusa ya siku 14. Umeelewa? Ukifiwa na mume, mke, mtoto, baba, mama, unapewa ruhusa ya siku 14. Bali na hapo, ukifiwa na ndugu wale wengine, unaomba ruhusa tu ya kawaida isiyozidi siku 5. Hii ni ruhusa ya masomo. Nadhani wengi hapa tumeajiriwa katika viwango vya elimu tofauti na tutatamani kujiendeleza. Ruhusa ya kwenda masomoni itatolewa pale mtumishi atakapokuwa amefanya kazi kwa muda usiopungua miaka 2. Na utaratibu wa kuenda masomoni, cha kwanza unatakiwa uombe kwa mwajiri uwekwa kwenye mpango wa mafunzo. Umeelewana? Yaani ukiwaza tu kama unataka kwenda shule, unatakiwa uandike barua kwa mkurugenzi kuomba kuwekwa kwenye mpango. Baada hapo utajibiwa kwamba umewekwa kwenye mpango. Mpango wa mafunzo unaandaliwa kutoka idara zote. Baada hapo unawasilishwa kwenye vikao. Ukishapita kwenye vikao, ndio unaruhusiwa wewe kwenda wapi? Shule. Ukishapata join, unaomba ruhusa kwamba, "Jamani, naomba ruhusa, nimepata chuo fulani, natarajia kwenda shuleni kwa muda." Unaainisha, baadaye unapewa ruhusa. Ukishapewa ruhusa, pia utatakiwa ujaze mkataba. Tumeelewana? Tunapata changamoto, walimu wengi akipata tu sponsor, nasema nimepata mdhamini, anajiamulia tu anaenda shule. Hiyo utahesabika kama wewe ni nani? Mtoro. Tumeelewana? Tumeelewana? Kwa hiyo utatakiwa ufuate taratibu zote. Na ukiondoka bila ruhusa, msimamizi wako akitua akakulipotishia kwamba wewe ni mtoro, taratibu zingine za kukuchukulia hatua za kinidhamu zitaendelea. Pia kwenye utumishi wa umma ni rahisi, lakini kutoka ukishatoka kuja kurudi pia ni kazi. Umeelewa? Kwa tujitahidi kufuata taratibu zote.
0: Haya bwana, tumeelewana, natakiwa kufuata taratibu zote za sheria ambazo zimewekwa, taratibu za kazi zifuatwe. Sawa, unakwenda shuleni, unakwenda kuongeza elimu, unaruhusiwa, lakini fuata
1: taratibu.
0: Si unajiondokea tu, sawa, una changamoto moja mbili tatu, nenda kwa nidhamu kaombe ruhusa, taratibu yako iwe nzuri. Na wanasema likizo ni haki yako. Sasa hiyo likizo unaifanyaje? Nenda fuata taratibu.
1: Fuata taratibu.
0: Mimi niko likizo
1: bwana. Ukifanya tofauti ni utovu wa nidhamu.
0: Nimekaa tu nyumbani.
1: Mimi niko likizo.
0: Likizo kakupa nani? Haieleweki.
1: Unajua Stumai, wengi tumekuwa tunajisahau. Tunajisahau mara baada ya kupata ajira. Tukipata tu ajira hasa serikalini, tunaona kama ndio tumemaliza maisha, yani kila kitu tunakuwa tumemaliza. Kumbe tunajichochea vitu ambavyo mwisho wa siku
0: tutakugharimu.
1: Ndio.
0: Tupate habari ya mwisho alafu utatupitisha katika ujumbe wa msikilizaji ambao ametuma hapo, na bila shaka tutamwaga msikilizaji. Mkuu wa wilaya Nyang'wale, Grace Kingalame, amemkabidhi mkuu wa mkoa wa Geita, Martin Shigela, viti na madawati zaidi 1200 yatakayosaidia kupunguza changamoto ya uhaba wa samani za shule za sekondari katika halmashauri ya wilaya Nyang'wale. Makabidhiano hayo yamefanyika katika ofisi ya mkuu wa wilaya iliyopo Halumwa, ambapo samani hizo zinatarajiwa kusaidia kupunguza upungufu wa viti, meza na madawati zaidi 3000 unaokabili shule mbalimbali za sekondari za halmashauri hiyo. Kwa hiyo kutokana na hiki ambacho mkipata, anasema kitaleta unafuu au kitapunguza kile ambacho hawakuwa nacho. Undani wa habari kutokea Geita uwapa.
3: Shughuli za kualika ni pamoja na kukabidhi madawati haya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulikaa na mkurugenzi mtendaji tukabaini tatizo la upungufu wa madawati katika shule zetu. Na mimi katika ziara yangu ya mwezi Disemba kuangalia utayari wetu wa kuwapokea wanafunzi mwezi Januari mwaka huu, niligundua pia tatizo hilo. Kwa hiyo nilichofanya, nilimuomba mkurugenzi mtendaji kupitia wataalamu wake watuletee mahitaji, kwa maana ya afisa elimu msingi na sekondari, watuambie mahitaji ni nini. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, ameendelea kutuletea fedha nyingi za kujenga miundombinu ya shule katika wilaya yetu. Tumejenga shule ambazo zinavutia kwa kweli, na watoto wetu wanasoma katika mazingira mazuri. Lakini tukasema kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukasema sisi tunafanya nini kama wilaya. Ndio maana niliwashirikisha kamati ya usalama na tukaenda site kwenda kutafuta madawati. Leo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitakukabidhi madawati zaidi ya 1000, na haya ni baadhi tu yale ambayo tumeyatafuta. Wadau wetu walituchangia kwa upendo.
4: Ninashukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa sababu ni kweli tulikuwa tuna uhitaji na
0: hongera kwa kupata madawati hayo, ni kutokea pale Geita. Basi Justina, bila shaka tupitisha katika ujumbe mfupi ambao msikilizaji ametuma hapo.
1: Haya, tukizidi kusonga mbele, msikilizaji anaitwa Maduhu Rusangija kutoka Mbutu Igunga, anasema hawa wabunge wabadilike jamani, waache kudhalilishana bungeni. Wanatoa maneno ya kudhalilishana huko bungeni, sio hoja hizi jamani. Mtumaji ni Maduhu, ameandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe wako. Wanasema mchana mwema dada zangu Justina pamoja na Stumai, mko poa?
0: Tuko poa.
1: Anaitwa Daudi kutoka Busega Simiu, kwa anasema anasikiliza EWR Tanzania peke yake.
0: Asante.
1: Ndio redio ambayo ameichagua. Lakini pia ametutakia hapa maandalizi mema ya Sabato. Mungu aweze kutubariki. Anaitwa Mzee Devi au Kashasha wa Geuza na Mitema huko Masasi. Anasema huyo mbunge achukuliwe hatua kali za kinidhamu, asimamishwe kama mchezaji wa mpira tu.
0: Red card.
1: Najaribu kuvuta picha wananchi jinsi walivyolichukulia hili jambo. Kwa kweli Ilisikitisha sana. Anaitwa Methodi Hamisi, anatokea Mwekako Chato huko. Anasema hakika wananchi wako makini sana kwa kutengeneza kivuko cha barabara ili nasi wapita miguu tuwe na haki siku zote. Ameandika hivyo, ubarikiwe. Anaitwa Jafali Seleman Ndege kutoka Limage na Homba huko. Anasema wabunge sisi tunawategemea watu tetee, wao wanagombana. Bunge la mama yetu, Mungu aweze kutusaidia, wasituchafue, wasiwachafue bunge hilo, si ruga, wajadili maendeleo.
0: Haya bwana. Eh,
1: message mbili za mwisho Justina. Asante sana. Anasema lau walau kutoka Isamilo Kagondo huko. Anasema jamani tunaelekea wapi? Mungu wetu ni mmoja, tunategemea wabunge, kanuni za sheria wazifuate. Leo wanajitolea maneno makali makali. Tanzania ni amani, sio ya matusi kama
0: kwa
1: hayo.
0: Kweli, kwa kweli.
1: Haya, asante sana. Mungu aweze kukubariki, na mimi nikutakia wakati mwema. Nitimishe na ujumbe mmoja hapa kutoka kwa msikilizaji. Yeye anasema kwema hapo studio.
0: Kwema.
1: Nipo pamoja nanyi. Anaitwa Mgaka Mwisho Lina Stefano Same.
0: Barikiwa
1: hivyo basi, yote kwa yote naona jumbe hapa ni nyingi, lakini katika hizi ambazo nimekupitisha leo niishie hapa kwa siku ya leo.
0: Muda wetu
1: mwingine basi tutaendelea kuwa pamoja.
0: Una mwagaje msikilizaji
1: kwa wakati huu wa kwanza? Mimi niseme tu asante msikilizaji kwa kuwa nasi, kutuchagua. Lakini kumbuka tu mara baada ya kuhitimisha katika habari na matukio, tutakuwa na neno la matumaini. Kwa hiyo asibanduke kando ya redio kuweza kutufuatilia. Naamini Roho Mungu ataendelea kunena katika moyo wake.
0: Amina.
1: Amina.
0: Neno letu la matumaini leo, kujitenga na ulimwengu.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ni vyema basi msikilizaji, fuatilia kwa makini kabisa ni jinsi gani unaweza kujitenga na ulimwengu. Na usisahau leo ni siku ya maandalio Sabato, tukutakie maandalio mema. Tukutakie maandalio mema, basi hakikisha kila kitu kinakuwa sawa katika sehemu yake. Tukutakia usikivu mwema vipindi vyote vinavyoendelea AWR na Rock FM Radio. Langu jina ni Stumai Mbawala, lakini kwa naye na Justina mwana wa Nganyagwa. Siku njema, kwa heri.

Haya bwana, bila shaka tutakuletea neno la matumaini ambalo linakwambia jana sio kesho, usikubali ikaamue hatima yako. Jana sio kesho, usikubali ikaamua hatima yako. Ndio neno la matumaini la leo, sio ijenge ulimwengu, ni jana sio kesho. Barikiwa na uwe na usikivu mwema.

Msikilizaji, karibu tena katika mfululizo wa vipindi vyetu. Kwa mara nyingine tena ni kukaribisha tunapoingia katika tafakari ya neno la Mungu mchana wa leo. Na mimi ninayekaribisha katika somo hili naitwa Mchungaji Innocent Protas wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Tunapoanza ni kualike tufumbe macho tuombe. Baba na rafiki yetu mwema, asante kwa wema na ulinzi wako katika maisha yetu. Tunakushukuru kutupatia wasaa mwingine tena wa kujifunza neno lako na kutafakari ukuu wako. Muda huu sasa tunapohitaji kufungua neno lako na kusikia, tafadhali zungumza nasi, mimi pamoja na msikilizaji huyu ambaye amekaa kando ya redio yake akifuatilia kipindi hiki, ili wema na ukuu wako vijizuishe katika maisha yetu na utuandae kwa ajili ya uzima milele katika jina Yesu Kristo. Amina. Rafiki mpendwa msikilizaji, leo tunalo somo jingine zuri lenye kichwa kinachosema katika chumba cha siri. Katika chumba cha siri. Kwa nini chumba cha siri? Na kwa nini kiwe chumba? Mpendwa msikilizaji, naomba nikukumbushe kwamba dunia

fahali wake, kwa urembo wake. Kwa kweli dunia hii imepambwa kwa majengo, na katikati ya hayo majengo vipo vyumba

lakini vyote hivyo rafiki sivyo ninavyo vizungumza. Ninazungumza habari ya chumba fulani hivi ambacho leo utakapo kitambua, utakapo kifahamu, ukakitumia, maisha yako yatabadilika. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6, fungua Biblia yako katika kitabu cha Mathayo sura ya 6. Ukisoma kuanzia, tasoma hapo sura ya 6. Okay, tasoma kuanzia mstari wa 5. Anasema tena musalipo musiwe kama wanafiki, kwa maana wao wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Okay, kwamba Biblia inasema tunaposali, tunapoomba, usiwe kama wanafiki wanaopenda kusali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia. Unaposema masinagogi, zilikuwa ni nyumba ndogo za ibada au maana nyumba kubwa ambao walikuwa wakikutanikia Wayahudi ilikuwa ni hekaluni. Hilo masinagogi ilikuwa ni nyumba ndogo za ibada ambazo zilikuwa zimetawanyika katika maeneo yao mahalia. Kwa kama kanisa, kama unataka kusema kwamba unaposali usipende kusimama katikati ya makanisa au katika pembe za njia ili uonekane na watu, onekane wewe ni wa kiroho, wewe ni mtu fulani wa maana, mtu fulani mwenye dini, watu hadi wakuogope na nini, anasema mimi nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Mstari wa 6 sasa, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani. Hiki ndo nilikuwa nakitafuta sasa. Chumba chako cha ndani. Ndio unaweza kusema chumba chako cha siri, maana kiko ndani. Ni sana kusema chumba chako cha siri. Halafu ukishaingia wewe, ufunge mlango wako. Na usali mbele za Baba yako aliye sirini. Kile chumba cha sirini sasa, kwamba yuko Mungu sirini na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Rafiki yangu mpendwa, msikilizaji, naomba

hakiendi sawa katika maisha yako, katika chumba chako cha siri, katika chumba cha ndani ambako hakuna mwingine anayekusikia, hakuna mwingine anayekuona, ni wewe tu unaongea na Mungu wako, ni wewe tu

pale ambapo unaenda kumwambia Mungu huzuni zako zote, unapomwambia maumivu yako yote, unapomwambia dhambi zako zote ambazo wewe ukaenda ukamwambia mtu. Maana rafiki, ngoja nikwambie, kuna mambo mengine ni aibu kuyanena, kuna mambo mengine ni aibu kusimulia,

ni aibu. Na hapa nazungumza na mtoto aliyebakwa na baba yake. Ninazungumza na kijana ambaye ni laibu wa kujichua. Ninazungumza na binti ambaye amekuwa ni laibu wa ngono. Ninazungumza na mtu fulani ambaye ana kitu kizito moyoni. Kitu kizito moyoni. Haoni wa kumwambia. Haoni

0: Simanga, wakaona haufai, wakaona wewe sio wa maana, wakaona wewe sio chochote. Nami ninakutia moyo, hao wanadamu achana nao. Ingia katika chumba cha siri, ongea na Mungu.
1: Ingia katika chumba cha siri, ongea na Mungu. Unajua kutakachotokea, unajua ilikuwaje. Mambo yako yatabadilika, maisha yako yatabadilika, fikra zako zitabadilika, maana yeye atakutua mzigo wako. Danieli aliwahi kufanya hivyo. Nampenda sana Danieli. Aliwahi kufanya hivyo. Katika Biblia kwenye kitabu cha Danieli sura ya sita, Danieli aliwahi kufanya hivyo. Akaingia katika chumba hicho. Nami ninakutia moyo chumba hicho ukitumie. Danieli sura ya sita. Ukisoma kuanzia mstari wa 4 anasema, basi mawazo

mfalme Danio uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na mamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri.

katika tundu la simba. Sasa we mfalme, piga marufuku katia sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemu isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Pale wa kumi, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yakafunguliwa kukabili Yerusalemu, akapiga magoti mara tatu kila siku, akasali, akashukuru.

yako, mweleze maumivu yako, mweleze shida zako, mweleze huzuni zako. Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu, na Biblia imetuambia yeye aonaye yasirini atakujaza. Unajua kilichotokea? Danieli baada ya kuingia katika chumba cha siri, akiwa katika chumba cha siri, Danieli

ongea na Mungu. Yuko katika chumba cha siri Danieli, anamimina moyo wake kwa Mungu. Kilichotokea, walimkamata Danieli, wakifikiri wamempata, wakifikiri wamemweza, wakifikiri wamefanikiwa, wakamkamata Danieli

kuinatisha. Danieli akatupwa katika tundu la simba. Lakini kwa sababu vita haikuwa yake, na kwa sababu alikuwa ameshamweleza Mungu akiwa katika chumba cha siri, Mungu alitangulia, alikuwa tayari katika tundu lile la simba.

alizungumza na Mungu wake katika chumba cha siri, alienda kulalia vitanda ambavyo ni simba wenyewe, manyoya ya simba. Danieli akalala usiku ule, ukapambazuka amani kuu. Na hivyo ndivyo utakavyoishi katika makao ya waliokombolewa, rafiki, ndivyo utakavyoishi.

rafiki, ni matokeo tu ya dhambi. Ni matokeo tu ya dhambi. Lakini hayo matokeo ya dhambi ambayo tunaishi kwayo ndio bado tunaweza tukakabiliana nayo kwa kuzungumza na Mungu katika chumba cha siri. Kwa kuzungumza na Mungu. Na Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Ukimwambia anasikia, ukimuita anaitika, ukimuonesha anaona, ukimwandikia anasoma. Anasoma. Daniel akiwa katika chumba kile cha siri anamwambia Mungu, Mungu tafadhali ninaomba na kusii isome ile amri iliyoandikwa iliyowekwa marufuku kwamba usiabudiwe. Tafadhali Mungu wangu na baba yangu wa mbinguni ione

kukukata mshahara, na wewe unyanyue ile balua, na ukisha shika ile balua, nenda nayo katika chumba chako cha siri, ifunue hapo, uitandaze hapo, na ukiwa peke yako na Mungu wako, mwambie Mungu, Mungu tazama, soma hii barua, haijaandikwa kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako, muoneshe Mungu.

kusoma. Daniel akiwa katika chumba cha siri, akiwa amefungua amefungua madirisha chumba chake kuelekea Yerusalemu katika nyumba yake, anamwambia Bwana, Bwana soma hii, Bwana ona hii, ona taabu yangu, ona mateso yangu, ona shida yangu. Na Bwana akatenda. Bwana akatenda. Na huyo Bwana aliyetenda kwa ajili ya Samuel, kwa ajili ya Danieli, atatenda hata kwa ajili yako pia. Na vile Bwana katika kitabu cha Gospel Workers,

ajili ya kazi ya Mungu, sio matokeo ya kazi ya ushawishi, vifaa vikubwa, mvuto mkubwa au mali nyingi. Endelea kusema, ushindi unaopatika, ushindi unapatikana katika chumba maalum. Wanapokutana na kuzungumza na Mungu kwa dhati, watu wenye imani isiyokoma wakishika juu ya mkono wenye nguvu. Ushindi, rafiki, nakwambia habari za ushindi.

upatikane hapa. Na Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu, atakutendea, hata kuacha. Huyu Mungu anayekuambia habari zake hata kuacha hata kidogo. Hata kuacha. Ni wewe tu utakapoamua, utakapoamua kusimama imara ukimtegemea. Ni wewe tu kufanya maamuzi ya kutumia vizuri chumba chako cha siri. Na rafiki yangu, napokuambia chumba cha siri, si

yako, unaenda kufanya maombi peke yako katika chumba cha siri, Mungu atatenda mambo makubwa. Mungu atatenda mambo makubwa. Biblia inasema neno haya inapokuwa nikielekea mwishoni kabisa katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 7 na 8. Waraka wa kwanza wa Petro napokuwa nikielekea mwishoni, sikiza maneno haya Biblia inachokisema kwako na kwangu katika masaa haya. Neno la Mungu linavyokuwa likikutia moyo katika mafungu haya. Petro wa kwanza sura ni ya 4 mstari wa 7 na 8. Anasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi weni na akili, mkeshe katika sala. Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo ustiri wingi wa dhambi. Anasema kwamba mambo, mwisho wa mambo umekaribia. Basi tuwe na akili na tukeshe katika sala. Naposema uwe na akili, haina maana utegemee akili zako, utegemee ujanja wako au fikra zako. Hapana, bali utegemee hekima na maarifa kutoka kwa Mungu, ambayo unayapata

kwa njia maombi, Mungu atasikia maombi yako. Mungu atakutendea maombi yako. Tena hasa hasa katika maombi ya faraka. Maombi ya kimya kimya. Maombi ambayo wewe peke yako ndio muni ya kimya. Maombi ambayo wewe peke yako ndio munasikilizana na Mungu. Hakuna mwingine.

ni tamanio lako, unatamani Mungu akusaidie, Mungu akupiganie, Mungu akushindie, akuwezeshe kuwa na muda wa wewe peke yako na Mungu katika chumba chako cha siri, ukimwambia Mungu maumivu na shida zako. Kwa nini usinyekee nikapata kuomba na wewe ili kupitia Roho yake Mtakatifu Mungu akushindie. Kiwa ni shauku yako, basi tulia tupate kuomba pamoja. Baba na

Ji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio, ni matumaini yangu umebarikiwa kupitia na neno la matumaini siku ya leo. Lokuwa likisema katika chumba cha siri. Basi kupitia yote unaweza kushiriki nami hapa kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0757 536087. 0757 536087. Ukiniambia umebarikiwa vipi kupitia neno la matumaini katika siku hii ya leo, tukiwa tukiendelea kuhitimisha kupitia wasaa huu wa Mulika katika siku hii ya leo. Kumbushe tu leo ni siku ya maandalio ya Sabato. Basi tunapoelekea na mwishoni katika kuandaandaa Sabato, basi endelea kubarikiwa na nyimbo hizi kutoka hapa studio. Ukinitumia ujumbe mfupi hapa kupitia nambari ya 0757 536087, ukishiriki pamoja nami hapa, umepata nini hasa katika neno la matumaini hasa katika siku hii ya leo? Wimbo unaitwa Tabita kutoka kwa waimbaji wanaitwa Injili Family. Nitarejea hapa kwako kuweza kupitia ujumbe kutoka kwako msikilizaji ambaye unatupata mbashara ukiwa maeneo ya Bukoba, huko maeneo ya Chato, maeneo ya Kagera, Morogoro, jijini Dar es Salaam, hapa jijini Mbeya na kungine kote ambako unaendelea kufuatilia matangazo haya. Mungu aweze kukubariki sana. Na punde tu hapa, mara baada ya kubarikiwa na nyimbo kadhaa, basi nitarejea kwako kuweza kupitia jumbe ambazo umeshiriki pamoja na asihile.

Na msikilizaji kupitia nambari ya 0757536087, kama nilivyokuahidi nitakaporejea hapa, basi nitakuwa nikipitia ujumbe kutoka kwako msikilizaji. Kwa jina la Baba, hawa ni The Right Bearers Tanzania, wakipatikana pale jijini Dar es Salaam. Nikipitia jumbe hapa kutoka kwa msikilizaji, wanasema amani ya Bwana, mimi ni MC James Nyahigi wala Gana Kishapu huko. Yanasema nimebarikiwa sana na neno la matumaini, maandalio mema ya Sabato. Asante sana kwa ujumbe wako, nami nikutakie maandalizi mema ya Sabato msikilizaji. Anasema habari za mchana hapo studio, anaitwa Migulu Magasha Nila kutoka Mwamalole Meatu huko mkoa wa Simiu. Ujumbe anasema tuache chuki, maana sisi wote ni haki sawa kila binadamu. Asante kwa ujumbe wako, barikiwa. Anasema hakika neno la Mungu halitapita kamwe na linabariki na kutia moyo sana. By Elisante Mogu wa Muhanga Mnadani huko kaandika hivyo, barikiwa kutoka huko. Anasema Bwana Yesu asifiwe, naomba wimbo wa Asa Mara High School unaosema marafiki. Anaitwa Samuel Baraka kutoka Musoma. Asante sana Samuel kutoka huko kwa kushiriki nasi. Anaitwa Mama Amina Karatu, anasema nimejifunza changamoto isikubadilishie, anasema changamoto isikubadilishie muda wako wa ibada au maombi yako kwa Mungu. Anaitwa Danieli huyu kaandika hivyo, lakini pia amehitimisha hapa, anasema Danieli hakuogopa chochote, nasi tuwe jasiri, tuna Mungu. Ameandika hivyo. Asante sana, tumejifunza tuwe majasiri msikilizaji, tusiogope chochote kwani Mungu wetu hajatuacha. Anaitwa Alex anatokea Shinyanga, yanasema nimebarikiwa sana na nyimbo kali za Mungu na kukaribisha kanisani kesho hapa Tinde. Haya, asante kutoka Tinde huko, nami nikutakia wakati mwema, Mungu aweze kukubariki sana na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe mpenzi msikilizaji. Haya, tukidumu kusonga mbele kupitia ujumbe mfupi, msikilizaji huyu anaitwa Godfrey Steven kutoka Singida maeneo ya Mudiba huko, yanasema nimebarikiwa sana na neno la matumaini katika siku hii ya leo. Ameandika hivyo ujumbe wa kwake, anasema Mungu aweze kuwabariki hapo nyote. Anasema kwema hapo studio, ni kwema kabisa, tunamshukuru Mungu hatujambo. Anasema nimebarikiwa sana na somo la leo na nyimbo. Huyu anaitwa Lina Stefano kutoka Same pale. Asante sana Lina kutoka Same huko, barikiwa sana. Anaitwa Yuda Bureta wa Rombo Kitasha, yanasema nimebarikiwa sana mchana huu na nyimbo nzuri, zimeniburudisha sana dada. Asante.

Kwa upande wake huyo anasema anabarikiwa na neno la leo pamoja na nyimbo za leo ni Masami Domitian kutoka Nyange. Anawatakia maandalizi mema ya Sabato watu wote. Asante sana kwa kututakia maandalizi mema ya Sabato. Mungu aweze kukubariki. Huko upande wake anaitwa Ngunda Tanluke wa Matongo Bariadi huko. Yanasema nimebarikiwa sana lakini naomba wimbo wa Elia wa Asa jamani. Nikukumbushe tu si wakati wa kuchagua nyimbo msikilizaji, basi utabarikiwa na nyimbo ambazo utazisikia hapa. Anaitwa Kisali, nipo kwa Ugoro Azmeru, anasema nafarijika sana. Haya, asante sana, Mungu akubariki kwa kuendelea kufarijika.

Anasema nimebarikiwa na somo la leo. Martha Samuel kutoka Moshi. Asante Martha kutoka Moshi. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Anaitwa Mama Kareni wa uwanja wa ndege. Anasema hakika neno la Mungu limenibariki sana. Asante sana, endelea kubarikiwa kutoka huko. Anasema kwa kweli nawatakia sabato njema kwa leo na Mungu awabariki watu wote. By Chiagu Doto kutoka Senani huko Maswa. Asante kutoka Maswa, Mungu akubariki. Anaitwa Thomas, anasema nabarikiwa na maneno ya mahubiri. Yuko maeneo ya Singida Mwankoko. Asante kutoka Singida Mwankoko huko. Nikutakie mchana mwema. Anaitwa Kiyumba na Buki akitokea Nzega. Wewe unasema asante sana kwa matangazo yenu hapo studio. Asante pia kwa kuendelea kutuchagua. Uni Rozi Mushi kutoka Rombo anaomba wimbo wa ambasada kwetu. Pazuri jamani.

Anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Sandeline, niko Shinyanga, niko na mume wangu, yani mume wake Alex. Anasema nimebarikiwa sana. Anaitwa Moabu Abeli kutoka Kigoma Busunzu, yanasema nabarikiwa sana na vipindi vyenu hapo studio. Mungu awabariki. Asante, barikiwa nawe pia. Na msikilizaji, ndio tunaelekea na mwishoni hapa mimi kuweza kukuaga kupitia mfulizo wa vipindi mbalimbali hasa katika wasaa wa Mulika ambao unaendelea kumulika msikilizaji katika ndani ya moyo wako. Anasema Bwana Yesu asifiwe mpendwa, anaitwa Zefania Kuleba kutoka Bukondo Geita. Tunabarikiwa na watumishi wa Mungu kwa mafundisho mazuri. Ujumbe, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, Bwana amewaahidi kututendea. Barikiwa.

Redemption Ministers kutoka Kenya huko. Wimbo unaitwa Jenga Ukuta. Hakika Mungu yupo katika mashaka yako msikilizaji. Mungu ametangulia mbele, hakika ushindi ni hakika. Haya, nitimishe na jumbe kadhaa hapa kisha nitakuwa nikikuaga kwa siku ya leo. Anaitwa Moabu Abeli kutoka Kigoma Busunzu, anabarikiwa sana, asante sana kutoka huko. Huyu anaitwa Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo kutoka Mwabalatulu Igunga huko, anasema jamani tuko pamoja, asante sana kwa kuwa pamoja nasi, Mungu aweze kukubariki. Upi anasema haya, anasema mimi ni Masami Domisia ni kutoka Nyange Chato, napendekeza, anasema napendekeza na shangazi na mjomba. Haya, sijui alikuwa na maana gani hapa, lakini yote kwa yote jina la Bwana litukuzwe. Yeye anasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina anaitwa Doto Juma Nkinda, yeye kaandika hivyo tu, kaitimisha hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Upi anaitwa Frank Mzongo kutoka Ilemi Darajani Mbeya mjini, anasema mchana mwema ni kwa Fredi Mtega, Kamuzumbale, Kashinje Membe na wote anawatakia wakati mwema. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema Evanda wa Mwitika Masasi, nimebarikiwa hakika. Endelea kubarikiwa na Mungu akubariki sana. Anaitwa Yunisi Bugabwa, anazidi kubarikiwa na nyimbo. Mbarikiwa hapo studio, ubarikiwe nawe pia. Hanitimishe na jumbe mbili tu hapa kwa siku ya leo. Anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Juma, tupo pamoja. Ameandika hivyo. Asante sana Juma kwa kuwa pamoja nasi. Nami nikutakie wakati mwema na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe msikilizaji. Na msikilizaji, nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi toka tumeanza wasahu wa Murika katika siku hii ya leo. Na yote kwa yote, Bwana nakubariki kwa niaba yote ambao tumeendelea kufanikisha matangazo haya. Langu jina ni Justina Nganyagwa. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vitakavyoendelea, lakini pia uwe na maandalizi mema ya Sabato. Kwa maoni ushauri, basi utaendelea hapa kutuandikia kupitia nambari ya 0757 536087. Wewe ambaye ujumbe wako sijausoma, basi wakati mwingine Mungu akitujalia tutaendelea kupitia jumbe zako katika vipindi vijavyo. Na yote kwa yote, Mungu na akubariki. Kwa heri kwa sasa, na kuacha na waimbaji hawa, wanaitwa Mbiwe SD Choir kutokea pale jijini Dar es Salaam, Je ni Nani. Kwa heri kwa sasa, na barikiwa.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Mkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Viongozi wa serikali za mitaa halmashauri ya jiji la Dodoma watakiwa kusimamia misingi ya maadili na mawasiliano ili kulinda imani ya wananchi katika huduma wanazopewa. Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA imekutana na wadau wa utalii na uhifadhi ili kusuka mikakati itakayochangiza ongezeko la watalii na kuridhika kwa wageni watakaotembelea hifadhi ya Taifa Tarangire. Na jeshi la Uswisi limetangaza kupeleka wanajeshi 400 ndani ya mipaka yake kwa lengo la kuimarisha usalama. Habari kamili.

0: Dodoma. Viongozi wa serikali za mitaa halmashauri ya jiji la Dodoma watakiwa kusimamia misingi ya maadili na mawasiliano ili kulinda imani ya wananchi katika huduma wanazopewa. Rai hiyo imetolewa wakati wa mafunzo maalum ya uongozi yaliyofanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma, ikilenga kuwajengea uwezo viongozi hao katika kusimamia rasilimali na kuhudumia umma kwa uadilifu, huku wakionywa kuwa mmomonyoko wa maadili duniani sasa ni tishio linalohitaji udhibiti wa pamoja. Akiwasilisha mada kuhusu maadili na umuhimu wa mawasiliano katika uongozi, mhadhiri kutoka chuo cha serikali za mitaa Ngumange Merkiad amesisitiza kuwa kuwepo kwa taratibu na kanuni madhubuti za kimaadili ni jambo la lazima ili kuwepo na tabia inayofanana na inayotabirika wakati wa kuhudumia wananchi. Naye katibu wa vijana platform halmashauri ya jiji la Dodoma, Jamal Mshubusi, aliyehudhuria mafunzo hayo, alipongeza na kubainisha kuwa itasaidia kwa kiasi kikubwa ongezeko kuongeza ufanisi, uwajibikaji na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi katika maeneo yao. Manyara. Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA imekutana na wadau wa utalii na uhifadhi ili kusuka mikakati itakayochangiza ongezeko la watalii na kuridhika kwa wageni watakaotembelea hifadhi ya Taifa Tarangire. Kamanda Kesi amesema hifadhi ya Taifa Tarangire imeboresha miundombinu ya barabara na malazi pamoja na ekolojia imeendelea kuimarishwa ili wanyamapori wapate malisho ya kutosha na wanyama waonekane kwa urahisi. Kwa upande wake, Bwana Loseku Dorop kutoka kampuni ya Conserve Safari amesema kuwa wadau wa utalii wawekeze nguvu katika matumizi ya nishati safi, vitambulisho kwa utoa huduma wa makampuni ya kitalii na usafi wa mazingira kwa kuepuka kurusha taka, kwani taka huathiri mazingira na wanyamapori. Kwa upande wake, mkuu wa hifadhi ya Taifa Tarangire, kamishna msaidizi wa uhifadhi Dr. Tutindaga George, amesema kuwa licha ya hifadhi hiyo kushika nafasi ya tatu kwa mapato na wingi wa watalii, mikakati yao ni kuwa ya pili au ya kwanza kuzipuka hifadhi za Taifa Serengeti na Kilimanjaro. Dodoma. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Dodoma imeendelea kusogeza huduma zake karibu na wananchi kupitia ofisi inayotembea, hatua inayolenga kurahisisha upatikanaji wa huduma za kodi na kuwasaidia walipa kodi kutimiza wajibu wao kwa ufanisi. Akizungumza wakati wa utoaji wa huduma hizo, meneja wa TRA mkoa wa Dodoma, Pendo Lake Elin Safi, amesema ofisi inayotembea ni sehemu ya mkakati wa TRA wa kuwafikia wananchi moja kwa moja katika maeneo yao ili kuwapatia huduma mbalimbali za kikodi bila kulazimika kufika katika ofisi za Mamlaka ya Mapato Tanzania. Aidha, amesema huduma hiyo imechangia kubadilisha mtazamo wa baadhi ya wafanyabiashara ambao hapo awali walikuwa na uelewa mdogo kuhusu masuala ya kodi, huku ikisaidia kufahamu wajibu wao na namna utozaji wa kodi unavyofanyika kwa mujibu wa sheria. Naye mfanyabiashara Tatu Bilimo amesema kuwa uwepo wa ofisi inayotembea umewarahisishia kupata huduma muhimu za kikodi pamoja katika maeneo yao ya biashara, hivyo kuokoa muda wa gharama walizokuwa wakitumia kufuata huduma hizo katika ofisi za TRA. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Jeshi la Uswisi limetangaza kupeleka wanajeshi 400 ndani ya mipaka yake kwa lengo la kuimarisha usalama, wakati viongozi wa dunia wakitarajiwa kukutana katika mkutano wa kikundi la G7 utakaofanyika nchini Ufaransa June. Kwa mujibu wa jeshi la Uswisi, ukubwa wa mkutano huo pamoja na ukaribu wake na mpaka wa Uswisi unahitaji uratibu wa karibu kati ya mamlaka za kiraia na kijeshi ili kuhakikisha usalama unadumishwa katika maeneo yote ya mipakani. Aidha, ripoti zinaonyesha kuwa maandamano yanayotarajiwa kufanyika wakati wa mkutano huo, hali inayoongeza umuhimu wa maandalizi ya kiusalama. Mkutano huo utafanyika kuanzia June 15 hadi 17 katika mji wa Evian-les-Pins ulioko kando ya ziwa Geneva. Kinshasa. Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia zimeorodheshwa kuwa miongoni mwa migogoro ya wakimbizi iliyopuuzwa zaidi duniani kulingana na shirika la misaada la Norway. Kwa mujibu wa NRC, Sudan ambayo tangu mwaka 2023 imekumbwa na vita kati ya majenerali wawili wanaowania madaraka, ina zaidi ya watu milioni 9 waliokimbia makazi yao ndani ya nchi. Mkuu wa NRC John Egland amesema inashangaza kuona mgogoro mkubwa kama huo ukiendelea bila kupewa kipaumbele cha kutosha duniani. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo miongoni ya vita na mlipuko wa Ebola umeongeza hali ngumu, ni 27% tu ya fedha zinazohitajika kwa msaada zimepatikana mwaka 2025, huku zaidi ya watu milioni 21 wakihitaji msaada wa kibinadamu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Viongozi wa serikali za mtaa halmashauri ya jiji la Dodoma watakiwa kusimamia misingi ya maadili na mawasiliano ili kulinda imani ya wananchi katika huduma wanazopewa. Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA imekutana na wadau wa utalii na uhifadhi ili kusuka mikakati itakayochangiza ongezeko la watalii na kuridhika kwa wageni watakaotembelea hifadhi ya taifa ya Tarangire. Na jeshi la Uswisi limetangaza kupeleka wanajeshi 400 ndani ya mipaka yake kwa lengo la kuimarisha usalama. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Kwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR, bila shaka siku hii ya leo Mungu anaendelea kupigania. Katika dunia hii ni mapambano, lakini mapambano lazima tupambane na Mungu. Unapopambana na Mungu utaibuka kuwa mshindi. Mungu ametupigania katika maisha haya. Patia baraka mbalimbali. Hebu kumshukuru sana Mungu. Bado karibisha tena katika siku hii ya leo tena katika kile kipindi unachokipenda cha tuimbe pamoja. Kipindi mahususi kabisa ambacho kimekuwa baraka kwa maelfu ya watu ndani na nje ya nchi. Kipindi kinachokuletea neno la Mungu kupitia kwa mashairi ya nyimbo ambazo watu wametunga. Kama ilivyo kawaida, baraka umepata katika vipindi vyopita, hata siku ya leo na kwenda kupata baraka huo. Kabla ya kuendelea chochote kile, hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku ya leo. Pendo wako hauna mpaka, rehema zako hazina kipimo, kutupatia siku hii nyingine ya kuishi. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu una makusudi mema na maisha yetu. Na siku ya leo, pia mtazamaji na msikilizaji yuko tayari kubarikiwa. Hebu nyimbo za siku ya leo, Roho wako Mtakatifu akazitafakarishe katika akili za watu, zitujenge sote tu katika safari hii ya kwenda mbinguni. Tumeomba kwa Kristo Bwana wetu, amen. Zaburi sura ya kwanza, fungu la kwanza mpaka la sita, ni mafungu ambayo napenda kuyarudia kila wakati sababu yamejaa matumaini, yamejaa mashauri mazuri. Zaburi sura ya kwanza, in fact Zaburi sura ya kwanza yote, anasema heri mtu asiyefuata shauri la waovu, asiyeshiriki njia za wenye dhambi, wala kujumuika na wenye dharau, bali huifurahia sheria ya Mwenyezi Mungu na kuitafakari mchana na usiku. Huyo ni kama mti uliopandwa kando ya vijito, unaozaa matunda kwa wakati wake, na majani yake hayanyauki. Kila afanyalo hufanikiwa. Lakini waovu sivyo walivyo, wao ni kama makapi ya peperushwayo na upepo. Kwa hiyo watu waovu wataanguka wakati wa hukumu, wenye dhambi hawatakaa na kusanyiko la waadilifu. Maana Mwenyezi Mungu huziongoza njia za waadilifu, lakini njia za waovu zitaishia katika maangamizi. Mtazamaji, imebarikiwa yule ana heri, amebarikiwa yule ambaye anafuata maagizo ya Mungu. Anasema kama mti uliopandwa kando kando ya vijito, unaozaa matunda kwa wakati wake, na majani yake hayanyauki. Kila afanyalo atafanikiwa. Una mipango ni katika maisha, mpango ya maisha, mpango ya uchumi, mpango ni katika maisha. Siri ni moja tu, ukitaka kufanikiwa umche Mungu na utazaa matunda. Mungu akubariki sana pia mtazamaji na msikilizaji. Napo ingia katika barabara ya nyimbo siku ya leo, kumbuka maneno haya: mafanikio ni yako iwapo utajua namna ya kuyapata. Basi siku ya leo mpendwa mtazamaji, tunabarikiwa na kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato kwa Mrombo, kwaya ambayo iko katika jiji la Arusha, ambao wanaimba vizuri sana mtazamaji, na bila shaka utabarikiwa na nyimbo zao za siku ya leo. Na mimi nisipoteze muda, naomba watu nimechagua watuimbie nyimbo hizi. Kwanza nyimbo mbili, kwanza unasema fahari zote ulizonazo katika dunia hii ni ubatili. Pia kumbuka kwamba tulikuja bila kitu, utaondoka bila kitu. Alafu wimbo mwingine unasema imani ya watu wanne ilimponya mgu.

Bwana Yesu asifiwe. Sasa niombee kwa nyimbo hizo mbili, pepo za maji, kama nilivyokuambia waimbaji hawa kwa mrombo wanaimba vizuri na ujumbe na nyimbo zenye ujumbe wa kutia moyo. Sasa anakuja kutuimbia tena nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza anasema majani yanaponya mataifa, ni kitambo kidogo Yesu anakuja. Tukapanda mbinguni tutakula majani yanayoponya mataifa. Hizi hali zetu za dhaifu dhaifu zitabadilika. Yenye vimo vifupi tarefuka, na ndivyo Roho Nabii anavyosema, tutaponywa na bado kidogo Yesu anakuja. Alafu wimbo mwingine unasema mlimani Karmel ibada zilitendeka kati ya Elia na mabaali. Nakumbuka kisa kile cha Elia alipopambana na manabii wa Baali na akawachinja. Hebu sikiza nyimbo hizo mbili, pepo za maji na tabarikiwa.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa na waimbaji kwa nyimbo hizo nzuri, mpaka mtazamaji kama ndio kwanza unafungulia television au kipindi kubariki kipindi cha tuimbe pamoja. Kipindi mahususi kwa ajili ya neno la Mungu kupitia kwa nyimbo ambazo zimetungwa na waimbaji. Na kabla ya kuendelea na nyimbo zilizobakia kutoka kwaya ya Kwa Mrombo katika jiji la Arusha, hebu tusikie machache kuhusu kwaya hii. Matamanio yao, changamoto zao. Sasa mkaribisha kiongozi atuambie kwa uchache, ili angalau ujue hawa wanaoimba wako katika mazingira gani, namna gani wanajihusisha katika uinjilisi. Karibu kiongozi.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Jennifer Heri Msemo, ni mojawapo kati ya walimu wa kwaya hii ya kanisa la Waadventista Sabato Kwa Mrombo. Kwaya hii ya kanisa la Kwa Mrombo ilianza mwaka 2008 ikiwa na jumla ya waimbaji 14, kati yao wanaume wakiwa 6 na wanawake wakiwa 8. Kwaya hii tangu ilipoanza kwa waimbaji 14 mwaka huo wa 2008 hadi kufikia sasa, kwaya hii imekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu tumefika idadi ya waimbaji 57 mpaka sasa. Hilo kwetu ni mafanikio na tunamshangilia Bwana. Lakini mafanikio mengine ambayo tumepata, tumekuwa na mafanikio makubwa katika kazi ya injili kwa sababu tumekuwa tukitembea huku na kule ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini hata nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa hivyo hilo nalo tunamshangilia Bwana kwa sababu amekuwa katikati yetu. Tumekuwa tukifanya

0: ya mikutano ya effort, tumekuwa tukifanya mikutano ya makambi, lakini tumekuwa tukifanya vipindi mbalimbali vya ibada katika kanisa letu na kwa mtaa wetu, lakini nje ya mtaa pia. Kwa hivyo hayo ni mafanikio ambayo Bwana ametupatia, tunalishangilia na kulisifu jina lake. Changamoto tulizo nazo katika kwaya ya kanisa, tumekuwa tukiwa na uhitaji mkubwa wa vyombo vya muziki ambavyo vitakuwa vikiitwa kwa jina la kwaya, ili tunapokwenda kwa kazi ya injili katika mikutano ya makambi, effort pamoja na ibada mbalimbali, vyombo hivyo vitusaidie katika kuendesha kazi. Kwa hivyo tunamuomba Bwana na tuna malengo na mikakati mbalimbali ya namna ambavyo tunaweza tukafanikiwa kuachana na changamoto hiyo, ili tufanye kazi ya Bwana katika hali ambayo itakuwa ikimtukuza zaidi.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joshua Msemo. Tuna mafanikio kadhaa ambayo tumeyafikia, na hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Katika mafanikio tuliyofikia pia ni kupata vyombo baadhi, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mipango mikubwa ambayo tunayo kwa ajili ya kukabiliana na changamoto kama ambavyo mzungumzaji wa kwanza alikwisha kuzungumza. Mipango tulio nayo, mpango wetu mkubwa ni kufanya uinjilisti ndani ya nchi na nje ya nchi. Popote tunapoitwa, tuko tayari kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Lakini pamoja na hayo, tuna mpango wa kupeleka injili kwa kutumia njia ya DVD au santuri muonekano. Tunamshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa kuwa na santuri mbili ambazo ziko hewani na zinapatikana katika mitandao yote ya kijamii. Santuri muonekano wa kwanza iko kwa majina yanayotambulika, Mbingu Zilikaa Kimya, na ya pili inapatikana kwa jina Mtu Mmoja. Hivi karibuni tuna mpango mkubwa wa kutoa tena santuri muonekano nyingine ya tatu kabla ya mwaka huu wa 2025 kufikia mwisho. Mawasiliano ya kutupata unapotuhitaji. Kwanza, namna ya kufika kanisa la Komorombo. Unapofika jiji la Arusha, stendi kubwa, utapakia daladala zinazoelekea kwa Mrombo, na utakapofika kwa Mrombo ni umbali kidogo tu ambao ukitumia usafiri wa pikipiki maarufu kama bodaboda ni kiasi cha shilingi 1000 utakuwa umefika kanisani. Lakini pia kwa simu tunapatikana kwa namba za simu zifuatazo: 0787734021. Namba hiyo ni namba ya mkuu wa mipango msaidizi ambaye anasaidiana na timu nzima ya uongozi, mwenyekiti pamoja na wazee wa kanisa. Kwa hiyo unapotafuta kwa namba hiyo, utaunganishwa kwa viongozi wote ambao unapaswa kuwasiliana nao. Utayari wetu kwa kweli ni mkubwa popote na wakati wote kwa ajili ya kazi ya Bwana. Karibuni, tuko tayari kuwahudumia.
0: Utakapohitaji kutupata pia katika mitandao ya kijamii, tunapatikana YouTube, tunapatikana TikTok, lakini tunapatikana pia kwenye mtandao wa Facebook. Karibu, andika jina kwa Morombo SD Choir, hapo utatupata mubashara. Asante na mbarikiwe.
2: Nashukuru sana kwa maelezo hayo mazuri kuhusu kwaya kwa Mrombo na kanisa lake kwa ujumla ambayo inapatikana katika jiji la Arusha. Karibu sana kwa Mrombo. Ukitaka kuzipata nyimbo hizi ukiwa katika jiji la Arusha, karibu kwa Mrombo na utabarikiwa. Tuendelee kuwaombea Mungu awatie nguvu, awaimarishe huduma yao ili iwafae mataifa. Nyimbo mbili zinazofuata. Kwanza unasema Musa alizaliwa akalelewa katika nyumba baba yake. Hasa kama ni hivyo, kwa nini unataka kuimba? Utasikia maneno ya wimbo huo. Halafu wimbo mwingine unasema ni kwa Mungu tu kila jambo linawezekana. Na Yesu alisema bila mimi hamuwezi jambo lolote. Ni kwa Mungu tu kila jambo linawezekana. Mpendwa mtazamaji, tuendelee kubarikiwa na nyimbo hizi.

Sasa na mwimbaji, Bwana asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji, bila shaka umebarikiwa na nyimbo hizo kwa kwaya hii ya Kwa Mrombo katika jiji la Arusha. Na kila chenye mwanzo kikosa kwa na mwisho, nafikia mwisho wa kipindi chetu tumbe pamoja siku ya leo. Lakini kumbuka wiki ijayo tena kuendelea kwaya nzuri ambayo utaifurahia. Utaifurahia. Karibisha rafiki yako, alika rafiki yako, tujiunge wiki ijayo sana wakati kama huu. Mwimbaji hawa tumalizia na wimbo unaosema aliuzwa utumwani kijana Yusufu. Napenda kusikia habari za Yusufu, kijana mwadilifu ambaye Mungu alimpatia njozi na hakukubali chochote kije katikati yake mpaka njozi imetimia. Basi ndio utakuwa wimbo wetu wa mwisho. Na mimi kama ilivyo ada, mtashaji wa kipindi hiki Matias Mavanza, sina la ziada siku ya leo. Karibu tuonane wiki ijayo.

Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kiashiria hicho kinakuambia sasa wasaa umefika, wasaa wa sabato njema. Ni siku nyingine tena, siku ya Ijumaa, leo ikiwa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026. Nikikualika tena katika wasaa mzuri, wasaa wa sabato njema, ambapo tunakuwa pamoja kuanzia saa hii, saa 11 kamili jioni hadi pale saa 3:30 usiku, kukiwa na vipindi mbalimbali ambavyo utabarikiwa navyo. Mwenyeji wako ni mimi Mercy Kanaeli, na tumekuwa atuonani kwa muda kidogo, majuma matatu hivi, kutokana na mkutano wa Njombe Net Event. Lakini kama nilivyokuahidi, basi leo Ijumaa ya tarehe 5 kipindi kinarejea tena, na tutakuwa pamoja hapa, na mimi utabarikiwa sana kuungana nami kuanzia sasa hadi mwisho. Kabla sijakwambia kwamba leo nimekuandalia nini na tutakuwa na nini na nani, basi tuwalike uwepo wa Mungu katika kipindi chetu. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, Baba mtakatifu, tunakushukuru, tunakutukuza kwa upendo wako, wema, rehema na fadhili zako. Asante kwa kuwa umekuwa pamoja nami na mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, tangu tulipoachana katika kipindi kilichopita cha sabato njema hadi hii leo. Umetulinda, umetutunza, na changamoto zote ambazo tumekutana nazo umetupatia nguvu ya kuzikabili. Tunakualika uweze kuwa pamoja nasi katika kipindi cha leo, utuongoze na vipindi vyote ambavyo vitakuwa katika wasaa wa sabato njema, basi vikawe ni fursa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji kukutana na wewe kwa mara nyingine tena. Naamini Mungu wetu utakuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho, kwani tunaomba na kuamini kupitia jina takatifu la Yesu Kristo, Bwana mkombozi wa maisha yetu. Amina. Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakukaribisha sana katika wasaa wa sabato njema kwa mara nyingine. Na hivi leo kipindi hiki kinakujia kutoka hapa studio za Hope Channel Tanzania, Mikocheni B jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki. Kipindi cha leo kitakuwa kipindi maalum sana cha kutafakari yale ambayo yamekuwa yakitokea kwa majuma matatu tangu tulipoachana hapa. Katika majuma matatu ya hapa katikati kumekuwa na mkutano mzuri wa Njombe Net Event, ambao umekuwa ukiushuhudia kupitia Hope Channel Tanzania, umesikia kupitia AWR Tanzania na redio wengine wa shirika, mitandao ya kijamii kiwemo YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, ambayo imekuwa ikikuletea kwa lugha takriban 4. Umekuwa ukitazama na kusikia lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiarabu, lakini pia lugha ya alama haikuachwa nyuma katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Na kwa takribani hizi wiki tatu, watu wamekusanyika katika kanisa la Njombe mjini na kuhudhuria mikutano hii pamoja na wewe ambaye ulikuwa ukitazama na kusikia kupitia vyombo vyetu vya habari. Sasa leo ningependa kujua kwamba wewe mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji ulishiriki kwa njia gani katika kuhudhuria mikutano ya Njombe Net Event. Je, wewe ulikuwa mmoja wa wale waliobahatika kufika pale katika kituo chetu kikuu cha Njombe mjini, kanisa la Njombe mjini la Adventista wa Sabato, au ulifuatilia kupitia YouTube, au ni Hope Channel Tanzania katika kingamuzi cha Azam namba 466, au ulisikiliza kupitia AWR? Leo utapata nafasi ya kuniambia, na ukishaniambia utapata nafasi pia ya kuniambia ni nini kilikugusa zaidi katika mkutano wa Njombe Net Event, na pia ni namna gani mkutano huu umebadilisha maisha yako au umeongeza nini katika maisha yako ambayo kwa sasa unaona kwamba kuna kitu kimeongezeka. Utaniambia kwa kupitia nambari ya simu ile ile ambayo tumekuwa tukitumia, 0745183847, 0745183847, ndio nambari ya simu ambayo utapiga na kunitumia ujumbe mfupi,
nami nitaushirikisha hapa. Lakini pamoja na wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji, niweza kuwa na wageni hapa katika kipindi cha leo, kipindi cha Sabato Njema hapa tunapoanza saa hili la kwanza. Nitakuwa nao Mchungaji Lameck Manigina. Huyu ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini, ambaye alikuwa ni mwenyeji kabisa wa mikutano ya Njombe Net Event. Lakini nitakuwa naye Benchiko, Bernard Chikoola kama ilivyoada, na yeye alikuwa na sehemu muhimu sana kwenye mikutano ya Njombe Net Event. Atakuja kutueleza hapa alitumikaje katika mikutano hii ya Njombe Net Event, yeye akiwa kama senior producer wa Hope Channel Tanzania, lakini pia mtu ambaye anahusika sana na kuhakikisha wewe unayefuatilia kupitia mitandao ya kijamii unaridhika na kile ambacho kinapatikana. Ni kuache sasa, mpenzi mtazamaji, ubarikiwe na wimbo mzuri unaosema Yesu unipendaye kutoka kwa Kirumba Adventist Choir. Kisha nitarejea hapa na wageni wangu, na wewe utapata nafasi ya kushiriki kipindi cha leo. Uzidi kubarikiwa.

0: Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na nyimbo hizo kutoka kwaya ya Waadventista wa Sabato Kirumba. Na sasa katika kipindi chetu cha Sabato Njema, kama nilivyokuahidi hapo awali kwamba tutakuwa na wageni wawili, wageni wetu wako tayari kabisa, na wewe ujiandae mpenzi mtazamaji na msikilizaji kushiriki pamoja nami kupitia nambari ya simu ya 0745183847. 0745183847 ndio nambari ambayo utatumia kutuma ujumbe mfupi na kupiga simu kuniambia namna ambavyo wewe mwenyewe ulifuatilia mkutano wa Njombe Net Event, na ujumbe gani ulikugusa, na labda ni kitu gani ambacho kimeongezeka au kimebadilika katika maisha yako. Hapa studio niko naye Benardi Chikoola. Ben Chiko, karibu katika Sabato Njema.
1: Habari
0: za siku nyingi. Habari za Njombe.
1: Njombe. Sasa rangi imebadilika.
0: Rangi imebadilika.
1: Mimi of course umeupe, lakini baridi ya Njombe imenifanya sawa usi wangu ule umeonekana kwamba kumbe jamani mweusi.
0: Mbona Pasta Manigina ni mweupe tu? Ngoja Pasta Manigina mtazamaji atamuona
1: hapo. Amezoea ile.
0: Amezoea. Ameshaadapt.
1: Tumezoea joto. Ukienda hivi ukirudi kwa kweli. Nilikuwa nasoma Mbeya wakati fulani. Nilikuwa nikienda ile miezi mingi. Ile semester nikirudi hivi.
0: Unakuwa kama mtu tofauti.
1: Tofauti kabisa.
0: Na hapa eti tunaambiwa baridi ya tai haikuepo Njombe.
1: Wanasema sio msimu wa baridi.
0: Sio msimu wa baridi. Ila mpenzi msikilizaji na mtazamaji tu tukuambie sisi, hiyo baridi ilituchapa.
1: Ilikuwa kali sana.
0: Hiyo ilituchapa. Yaani tunaambiwa hamna baridi, lakini unavaa masweta mawili, matatu.
1: Yaani ilikuwa ni baridi kweli kweli.
0: Ilikuwa ni baridi kweli.
1: Baridi kweli kweli. Baridi kweli kweli. Na hizo siku za mwisho mwisho hizo baridi ilikuwa kali. Lakini nashukuru
0: siku nzima.
1: Siku nzima. Shukuru Mungu ile Ijumaa na Jumamosi ya mwisho baridi ilipungua sana. Mpaka watu ambao walikuwa kutoka Dar es Salaam walikuwa wanasema tunalamika baridi, wakawa wanatushangaa.
0: Hiyo ni baridi.
1: Mbona jamani, ni utukufu wa Mungu umefunika hapa mahali. Ndio maana baridi imepungua.
0: Kwa kweli, tumerejea tena katika wasaa wa Sabato Njema.
1: Nami niko na usubiria sana.
0: Net event imeisha.
1: Imeisha ya.
0: Nimemwambia msikilizaji na mtazamaji kwamba wewe ulikuwa kiungo muhimu sana kwenye Njombe Net Event. Kuna mengi umefanya na utatuambia hapa kwamba ulifanya nini.
1: Tumeshiriki.
0: Tumeshiriki na Mungu ametuwezesha. Mungu ametenda makuu kupitia Njombe Net Event.
1: Na mshukuru Mungu nimekuwa kwenye hiyo timu ambayo kwa kweli imefanya mkutano ya Njombe nayo imekuwa kati ya mkutano ambayo mimi binafsi nitaendelea kuikumbuka. Tangu nimeanza kazi kwenye shirika hili Net Event zote kasoro ya kwanza wakati nayo nimeanza kazi 2020 nilifanyika Chato, ndio sikufanikiwa kwenda. Iliyofuata ile ya Hedaru nilikwenda, na kuanzia hapo nimekuwa sehemu ya timu ambayo imeendelea kufanya mikutano hii iweze kutokea. Kwa hivyo kiachia mambo mengine yote, lakini Njombe imekuwa na testi yake ya pekee yake.
0: Ni kweli kabisa. Tutakuwa na mchungaji Manigina hapa, sijajua kama amefanikiwa kujiunga. Mchungaji Manigina, sijui unanisikia? Ndiyo, mchungaji Manigina, habari za leo? Sawa, wakati mchungaji Manigina akiwa anawasha mikrofoni yake hapo. sisi tunaweza kuendelea kidogo, tukaanza na wewe. Uniambie kwa mtazamo wako na mtazamo wa media. Mafanikio ya mkutano wa Njombe yalikuwa wapi?
1: Sasa mafanikio kwenye mkutano kama hii kwa sisi media kuna pande mbili. Kuna upande wa teknolojia na namna ambavyo mahubiri yenyewe yamekwenda, na kuna yale matokeo sasa, yale ambayo wabatizwa watu wanajitoa. Kwa hivyo nitazungumza kwenye pande zote mbili. Na obviously nitazungumza sana kwenye pande ya kwanza, kwa sababu ndio ambayo tunaweka akili zetu na skills na nini vitu viweze kutokea. Tunamshukuru Mungu, tumefanikiwa kwa namna ya kipekee sana kuweza kurusha matangazo katika quality ambayo ilikuwa nzuri. Kama watu wamekuwa kifuatilia matangazo yetu kutoka kwenye mikutano mingine. Kuna hatua tumepiga kutoka pale tulipokuwa mpaka hapa ambapo tumefikia katika mkutano huo mwaka huu wa Njombe Net Event. Ukianzia kuangalia namna stage yenyewe ilivyokuwa imetengenezwa, namshukuru Mungu, mimi nilikuwa sehemu ya watu ambao walitoa wazo la mwanzoni wa namna ambavyo stage ingepaswa kuwekwa. Baadaye kwa ushirikiano na bwana Walutondwa Benson akasimamia ujenzi wa stage ukatokea katika namna ile ambayo ilicho. Na yeye pia ilikuwa ni stage ya aina yake. Ukija kwenye mpangilio wa namna ambavyo tulikuwa tume hata rangi ya mimi muonekano wa rangi wa picha ambazo tulikuwa tunazirusha, this time around kulikuwa kuna kitu ambacho kimeongezeka tofauti na mikutano yetu mingine ambayo tulikuwa tunaifanya. Lakini pia tunamshukuru Mungu sana kwa sababu katika pamoja na kwamba tuna teknolojia ambayo tunaitumia mara nyingi katika kurusha matangazo haya kutumia satellite pamoja na internet, wakati huu tumekuwa na wakati bora zaidi wa kutokuwa na tabu ya kukatia katika kwa mtandao. Mikutano mingine mfano Danet event tunakuta yani tunahangaika ni mara katikati ya matangazo internet imekata, inabidi kujiunga tena. Lakini wakati huu tunamshukuru Mungu, nadhani imetokea fault mara moja tu ambayo ilisababisha kukatika kwa matangazo hasa ambao walikuwa wanafuatilia kupitia
0: YouTube.
1: Kwa hiyo timu yetu tunamshukuru Mungu kweli kwa timu yetu ya ufundi, kwa kweli mwaka huu pia nayo wamekuwa imeendelea kuimarika. Mipango ambayo tulikuwa tumeiweka, moja kitu ambacho nilikuwa nasema kwamba mimi vitu vyote ambavyo nilikuwa natamani vitokee katika mkutano mimi binafsi, vyote ambavyo nilikuwa natamani vitokee katika mwaka huu katika mkutano vilitokea kama ambavyo vilikuwa
0: tumepangwa.
1: Yaani tulikuwa na vitu vyetu na watu technical, tunataka lugha ya alama, channel yao this time
0: itegemee vizuri,
1: lakini sio itegemee tu, itegemee vizuri. Kuna picha ya mtu alama huku pembeni, alafu kuna picha nyingine ya huku, hiyo mwonekano mzuri. Tulianza kidogo kusuasua, lakini baadaye wazo likaonekana kumbe ni bora tulijaribisha siku moja, watu wakasema hiyo mliotoa hiyo ndio tunaitaka. Unaona, kwa hiyo baada ya hapo sasa okay, tukaiboresha ikawa inakwenda kwa namna. Kwa kitazama ile muonekano wake ilikuwa mzuri sana. Ukiangalia namna ambavyo lugha ya Kiingereza ilikuwa inakwenda, clarity ya sauti, ni mara chache sana tupata zile message au simu kwamba okay kama Kiswahili kiko juu tupunguze sauti, kwenye balancing ya sauti ilikuwa ni bora zaidi. Kuna mafumbuzi pia ambayo yamepatikana katika huko yani kama kuna teknolojia ambayo tulikuwa tunaitumia ambayo ilikuwa inatumia resources nyingi ya vifaa vinahitajika vingi kutumia, lakini Mungu amewajalia mafundi wetu wakaja na wazo tofauti wakajaribisha. It was like wow. Hii sasa vitu vingine weka pembeni sasa vitatumika for the rest of this event kwa sababu tayari kuna teknolojia hii ambayo tunaitumia. Na kiangalia pia namna ambavyo watu wa kamera walikuwa na kazi waliokuwa wanaifanya composition, hakukuwa na makelele sana huku sisi ambao tuna kamera ni control room kuwasumbua na nini. Kila mtu ambaye alikuwa amesoma kwenye task yake alikuwa anajitahidi kuhakikisha kwamba kinachokwenda wani kila shot ambayo ipo ana compose hiyo shot na is worthy, inabeba ile thamani ya tumaini
0: lenye baraka. Na msikilizaji na mtazamaji anapata kile chenyewe kilichokusudiwa.
1: Hiyo kwani sauti ilikuwa imetulia, kuna simu kwa luzo ama nini ilikuwa imetulia. Ukiangalia wazungumzaji nao walikuwa comfortable kuzungumza kwa namna ambayo walikuwa wanazungumza, ukipaza sauti yao ilikuwa sawa. PA system iliyokuwa imefungwa pale ndani ilikuwa ni nzuri, accommodative kwa watu pale ndani. Ilikuwa pia accommodative kwa watu wanaotazama pia. Kwa vitu vyote, kwa aspect zote hizo za
0: teknolojia unaona imekaa vizuri.
1: Kwa kweli tumeupiga
0: tumeupiga mwingi.
1: Tunashukuru Mungu kwa hilo.
0: Amina. Chiko, naambiwa mchungaji Manigina tayari ameshajiunga kwa uzuri na sisi. Mchungaji Lamek Manigina, habari za jioni?
2: Habari za jioni ni njema sana. Habari ya huko?
0: Habari za huko ni nzuri. Habari za Njombe mchungaji?
2: Ni njema sana. Mnaendeleaje?
0: Sisi tunaendelea vizuri. Tumekuachia baridi yako huko. Sijui kama imeendelea au imekuhurumia.
2: inazidi kuongezeka.
0: Sawa. Niko na Benchiko hapa. Tunafurahi umeungana na sisi kwenye kipindi cha Sabato Njema, Pastor.
2: Asante sana.
0: Sasa Pastor, tungependa uambie mtazamaji na msikilizaji, ulipokeaje wazo la kwamba Njombe Net event inafanyika kanisani kwako?
2: Hili wazo nilipokea katika mtazamo chanya kwa ujumla. Si mimi tu, pamoja na washiriki wote na hata mtaa wa jirani pia nao tulipokea kwa ujumla katika mtazamo chanya.
0: Amina. Na kiujumla unauelezeaje sasa huo mkutano? Mkutano wa Njombe Net event 2026 unauelezeaje kiujumla?
2: Kwa ujumla mkutano huu umekuwa ni baraka. Kwanza baraka kwa washiriki na wakazi wa Njombe.
0: Ndiyo.
2: Hello.
0: Ndiyo, tunakusikia mchungaji.
2: Na mkutano huu kwa ujumla naweza kuelezea kwamba umekuwa ni baraka kwa washiriki na wananchi au wakazi wa Njombe kwa sababu zifuatazo. Kwa upande wetu wa Njombe kwa sababu zifuatazo. Kwa upande wetu washiriki, kwanza

0: Tanzania na hata nje ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania na kutambulisha pia mji wa Njombe na viunga vyake. Na MB nasema kwamba ni baraka kwa sababu wenyeji waligundua na kuona kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato linafanya kazi katika namna ambayo ni tofauti na makanisa mengine. Na walikuwa hawajaelewa kanisa kwa ujumla, walikuwa wakiliona tu majengo yake na waumini wake, lakini si katika utendaji wa kiwango cha hali hii ambayo mkutano wa Njombe net event ulipokuwepo kwa ajili ya kuwahudumia familia ya watu wa Mungu.
1: Amina. Amina Pastor Chiko, unataka kumuuliza mchungaji swali.
2: Mchungaji, utuelezee pia uzoefu wako. Unajua mara nyingi mikutano hii ambayo inaandaliwa kwenye TV kumekuwa na masharti mengi, vitu vya viwango. Hii ilikuwa changamoto kiasi gani kwako na washiriki kuelewa hasa njozi ambayo mara nyingi Hope Channel tunakuwa nayo kwa ajili ya mikutano hii, na ili changamoto hii mlipokeaje mpaka mkafanikiwa katika namna ile ambavyo tuliona wote mlijisukuma kuhakikisha kwamba mkutano huu unakuwa kwenye hadhi ile ambayo tulikuwa tunatamani kuwa nayo?
0: Sisi hii haikuwa changamoto kwa sababu nia yetu ilikuwa ni kupokea mkutano. Kwa hiyo kile kilichokuwa kinaonekana changamoto kwa watu wengine, sisi ilikuwa inatuchochea ili tufikie kile ambacho imekuwa ni nia yetu na baraka yetu kwa ajili ya kufanikishaji.
1: Na mchungaji, sasa labda katika huu mkutano wa Njombe Net Event, kuna washiriki ambao labda walikuwa wamekuwa mbali kwa muda mrefu, wameliacha kanisa, lakini kupitia mkutano huu wakarudi?
0: Ndio, wako watu wengi sana waliokuwa wameliacha kanisa na wakaamua kurudi au wakaamua kurejea.
1: Unaweza kusemaje sasa kwamba umeuona mkono wa Mungu ukifanya kazi kwa kiwango gani katika mkutano wa Njombe Net Event?
0: Naweza nikasema kwamba Mungu ni mkubwa, kwa sababu wale watio wa Adventista wao wamekuwa na maneno mengi ya kuongea kuhusiana na ukweli wa neno la Mungu na namna linavyowakilishwa katika viwango ambavyo Biblia inakuwa ikivihitaji au kiwango chenyewe cha Biblia, lakini pia katika muundo wa tofauti na madhehebu mengine. Kwanza kilichowashangaza, wanaona mkutano unachukua ni muda mrefu, mafundisho ya kaya na familia, mafundisho ya afya, maombi pamoja na neno yalikuwa yakiwasogeza watu sana kwa Mungu. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba mkono wa Bwana tumeuona, maana wananchi wenyewe au wakazi ndio wanaoshuhudia hayo, na hata tunavyoongea hivi watu wanaendelea kuja kujikoma kwa ubatizo na hata siku ya kesho watakuwa wakibatizwa.
1: Amina. Amina, hilo ni jambo zuri sana. Kwamba mbegu imepandwa na sasa inaendelea. Na mchungaji, hapo Njombe mjini kwa maana ya kanisa, lakini pia mji wenyewe wa Njombe, unaona umebadilika vipi kutokana na uwepo wa mkutano wa Njombe Net?
0: Mji wa Njombe, mabadiliko ninayoweza kuyasema ni kwamba kwanza wenyeji wamelitambua kanisa vizuri katika mtazamo chanya, si kama walivyokuwa wakilielewa zamani. Na changamoto hii imeweza kufanya watu wanaoabudu hata katika madhehebu mengine tofauti na Waadventista wa Sabato wao wenyewe kuwa katika kongamano lao binafsi la kutafuta ukweli, kiasi kwamba hata baadhi ya viongozi wa makanisa mengine wameendelea kufuta na wakishuhudia wao wenyewe. Nina kiongozi mmoja na mhifadhi

0: amenijia, anasema kubatizwa siku ya kesho, na akasema hawezi kuja peke yake, anaendelea kufundisha na wengine ndani ya kanisa lake, yeye ni kiongozi. Kwa hiyo mafanikio kwa wakazi wa mji wa Njombe ninasema kwamba ni makubwa, na wametambua na wameona kanisa hili jinsi linavyofanya kazi, tofauti na propaganda walizokuwa wakizisikia kutoka sehemu zingine. Kwa safari hii wameliona katika uhalisia, na ukiongeza huduma ile ya afya kwa jamii, jinsi watu walivyofikiwa, hiyo imeleta chachu kubwa sana. Wanasema hatujawahi kuona dhehebu la namna hii, isipokuwa hawa watu ndio tumeona kwa mara ya kwanza. Tulivyokuwa tunaelewa sivyo, na kumbe wao wako katika hali ya namna hii.
1: Bila shaka sasa kwa mabadiliko hayo, mchungaji, kumekuwa na shuhuda mbalimbali. Kuna ushuhuda mmoja labda ambao ulikugusa zaidi kuliko shuhuda zote wakati wa Njombe Net event, au hata sasa baada ya kuwa mkutano umemalizika?
0: Ndio. Ushuhuda ndio nigusa. Moja ni kuhusiana na habari ya tiba, mzee ambaye aliwahi kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya tiba na hakufaunikiwa.
1: Hapo kwenye ushuhuda sasa ndio tusikie Chiko. Tutarejea, tutausikia huo ushuhuda. Bila shaka tutarejea na tutausikia huo ushuhuda. Hivi katika watu waliofuatilia Njombe Net event, unaweza ukajua labda kulikuwa na vijana kwa wingi kiasi gani, au inakuwa tu ni
2: unaweza kujua asilimia? Tunasema asilimia karibu zaidi ya 45 waliofuatilia mkutano ni watu wenye miaka kati ya 25 mpaka 45.
1: Aha, ndio vijana wenyewe sasa.
2: 45 iko hapo.
1: Okay.
2: Asilimia vijana 18 mpaka 24. Dr. Asilimia hapo 20, alafu iliyobaki ni hao kuanzia 45 kwenda huko juu. Kwa hiyo umri wa miaka 25 mpaka 45, alafu wanaume sasa ndio wengi wanaosikiliza.
1: Aha.
2: Yes.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Ni jambo zuri
2: sana.
1: Ni jambo zuri. Sijui kama naona mchungaji amerejea. Mchungaji, sasa utupatie tena ushuhuda ule, naona mtandao ulisumbua kidogo, hatukusikia. Karibu. Mchungaji Manigina, kama unanisikia?
0: Nakusikia Messi.
1: Ndio pasta, karibu kwa ajili ya huo ushuhuda.
0: Na ushuhuda wa kwanza ni wa watu ambao ilikuwa imewachukua muda mrefu wakiwa na changamoto za kiafya, akiwemo mtu aliyekuwa akisumbuliwa na changamoto ya kusikia, lakini baada ya kuwatuli hapa kukutana na madaktari, changamoto ambayo imemchukua miaka mingi na akawa ameambiwa kwamba hakuna uwezekano, akatoa ushuhuda kwamba sasa yuko vizuri na anawasiliana vizuri.
1: Amina.
2: Amen.
1: Amen. Kwa hiyo bila shaka pamoja na neno la Mungu, yale mahitaji ya kibinadamu yaliyofikiwa kupitia kambi la afya, basi yamechangia sana katika kuboresha maisha ya wakazi wa Njombe na viunga vyake.
0: Naam, naam.
1: Ni jambo zuri hili, na tulipata data Benchiko kwamba zaidi ya watu 4,000 walifikiwa kwenye mahitaji haya ya kiafya. Ni jambo zuri sana. Sawa. Mchungaji, labda ni jambo gani ambalo lilikushangaza zaidi katika mkutano wa Njombe Net event? Mtandao tena unasumbua. Mchungaji, sijui umenisikia? Nimeuliza ni jambo gani ambalo lilikushangaza zaidi katika mkutano wa Njombe Net event?
0: Mambo yako mengi. Lakini kubwa lililonishangaza sana ni kuona kwamba wakati wa mikutano watu walikuwa wakifurika kiasi kwamba idadi ambayo hatukuitegemea ilizidi
1: Okay.
0: Yani ilikuwa kubwa zaidi ya kitu tulivyokuwa tukitegemea kwa wageni ambao wangeweza kuwasili au kuja kufuatilia mikutano hii.
1: Okay. Na hiyo ni katika kambi la afya tu au hata katika mahudhurio ya kila siku?
0: Na hata katika mahudhurio ya kila siku.
1: Mhm.
0: Naam. Jambo la pili ni kwamba kila wiki ya mkutano ile zile sabato
1: ndio
0: idadi ya watu kubatizwa ilikuwa ikiongezeka.
1: Amina.
0: Naam.
2: Mimi nikwambia kitu gani nishangaza? Watu walikuwa nabaki baada ya mkutano umeisha saa 2 kamili. Watu walikuwa wanaendelea kubaki kwa nusu saa nyingine kwa ajili ya maombi.
1: Oh yeah, ile program ya maombi. Na bado wanabaki wamejaa kanisa.
2: Vile vile kama ilikuwa.
1: Bahati mbaya ile kwa mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kuona muda wetu wa hewani unakuwa umeisha. Lakini kwa wale waliokuwa pale kwenye kituo kikuu, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kulikuwa na program nzito ya maombi ambayo ilikuwa inaendeshwa na wachungaji wote ambao wanenaji na wachungaji wote waliopo. Lile ni jambo la pekee sana.
2: Sana.
1: Na katika yale maombi pia kumekuwa na shuhuda nyingi.
2: Nyingi sana.
1: Watu wamemuona Mungu kupitia yale maombi.
2: Watu wengi wamefunguliwa sana kupitia yale maombi.
1: Amina.
2: Wewe ulikushangaza kipi?
1: Shangaza vingi. Ya kulikuwa na kile kicho cha ibada. Unajua kama ambavyo mchungaji Maningina amesema kwamba watu walikuwa wengi. Na kwa sababu walikuwa wengi, sio wote walitosha kukaa ndani. Wengine ilibidi wakae nje. Ziliwekwa zile screen zile nje kwenye mahema ya nje. Sasa kwanza ule muda ambao ibada inaenda ya net event kuanzia ile saa 11 mpaka inakuja kucha saa 2 usiku ndio baridi imeshika kweli kweli. Lakini watu walikaa wakatulia kwenye zile screen nje. Anafuatilia yuko pale, lakini anafuatilia kwenye screen na amefuatilia kwa kutulia bila kujali baridi na bila yani bila kuhangaika, yani yuko kwenye kicho cha ibada. Yaani kile nacho nilikiona kwamba ni kitu cha pekee sana. Amina. Mchungaji Maningina, tutarejea kwako. Labda Chiko utuambie sasa kwamba ni maoni gani ambayo mengi yalikuwa yakipokelewa kutoka kwa watazamaji na wasikilizaji wakati wa Njombe Net Event.
2: Kitafurahisha. Mara nyingi nimegundua moja kati ya vitu ambavyo watu wanatumia kuendelea kubaki kwenye zile live stream au tuna stream ni kuendelea ku chat. Yaani mtu akisikia fungu limetajwa, kuna mtu anasema hilo fungu limetajwa ni lipi? Kuna mtu anaandika pale hilo fungu. Unaona kuna watu that respond, labda pastor amezungumza kitu fulani, watu wame respond amen. Unaona sijui. Kwa hiyo kumekuwa kuna unakuta wakati fulani tuna stream hapo. Lakini watu ambao wako kwenye chat room unakuta labda mko na watu 2000 wanatazama live, lakini kwenye chat room zile chat zinafikia karibu 10,000 na watu wanavyojibishana na zina
1: kwa
2: sehemu kubwa ya chat ambazo ilikuwa maoni ya watu siku ya capture vizuri ni kwa sababu namshukuru Mungu kwamba nikana kwamba kile sehemu kubwa ya vitu ambavyo watu walikuwa na vitamani na vipate
1: walipata kwa kukua na malalamiko
2: sauti nzuri, picha nzuri, hakuna katika hakuna shida ya sauti. Kwa mara nyingi watu walikuwa ni kwa pale ndani, kuna mtu anauliza swali, jamani niombeeni. Hayo ndio ilikuwa sehemu kubwa ya chat ambazo zilikuwa zinafanyika. Na maoni mengi watu walikuwa wanaona kama vile mkutano hautoshi, yani kama tungejaribu ku extend. Ndio hata sisi wiki nyingine tuendelee tu tukitoka hapa tena waona. Kwa hivyo watu walibarikiwa. That's what I can say. Watu walibarikiwa na unaona ile response ya watu kwenye chat wanavyozungumza, watu wanafuatilia, mtu labda fungu imetajwa hajaelewa na kuna mtu atamwambia, kuna swali itaulizwa, kuna mtu atamjibu tu hapo swali. Yaani kuna hizo jamani, mimi niko barabarani, niombeeni fike nyumbani salama, au tunakuombea jamani, sisi tuko na wengine wanakuwa wanasema wako wapi, na nisijiingize kwanza kuonyesha kwamba mimi niko wapi na kazama kutokea wapi.
1: Na hapo sasa walifuatilia watu, ukiangalia hizo message wengi waliofuatilia unaweza ukasema walitokea wapi, nchi gani labda.
2: Okay, kwa sehemu kubwa nchi kubwa ambayo ilikuwa inaongoza kwa watu kufuatilia ilikuwa ni nchi ya Tanzania kwa sababu ilikuwa mkutano mfanyika ikifuatiwa na Kenya na Uganda na DR Congo.
1: Okay.
2: Hao ni watu ambao walikuwa wanafuatilia kwa sehemu kubwa. Uganda sio sana kwa sababu pia watu wanasikiliza Kiswahili sio wengi sana kama upande wa
1: kama Kenya na Congo.
2: Yes, kuna watu wengi lakini nchi za Uarabuni, ukimaanisha Dubai, Oman, kwa watu wamepata.
1: Oh, na tulikuwa na lugha ya Kiarabu.
2: Tulikuwa na lugha ya Kiarabu. Oman, Uarabu, I mean Oman, Dubai, Muscat huko tulikuwa tunapata watu ambao walikuwa wanafuatilia. Yes, na kitu ambacho nakwambia very interesting ni kwamba YouTube huwa wanapima muda wa watu ambao wanakaa ukiwa live. Unaweza kupata labda watu 10,000 walitazama live yako. Lakini mwishoni unakupa hesabu ya average, yani wale watu wote waliokaa pale ndani kama kila mtu unajua wastani. Wastani unachukua ni idadi, unachukua ni jumla unagawa kwa idadi. Yaani jumla ya zile na watu waliokuwa wanatazama pale. Na this time watu walikuwa wanatazama ilifikia dakika 24. Yeye alikuwa na karibu kila mtu mmoja alikuwa anafika pale alikuwa takriban anakaa kwa dakika 24. Sasa watu wanaweza kuhisi dakika 24 ni chache. Lakini katika mtandao hasa wa YouTube kupata mtu ambaye kupata average viewing time wastani wa watu kutazama kwa dakika 24 hiyo ni muda mkubwa sana kwa sababu tumetoka kwenye Dar es Salaam event kwenye 12 dakika 12 tumekwenda Njombe tumeidabo kwa dakika 24. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu watu walikuwa wanaingia na walikuwa wanapata nafasi ya kukaa
1: na kusikiliza kupata ujumbe angalau kwa hizo dakika
2: 24. Of course ni dakika 24. Kwa hiyo inatuambia nini sasa kwamba jumbe zetu tunazozifanya ama messages tunazotengeneza tunazopeleka YouTube hazipaswi kuzidi dakika 24.
1: Hawana uvumilivu.
2: Hawana uvumilivu. Baada ya dakika 24 watakuwa wameshamaliza kila kitu.
1: Kila kitu. Okay, sawa. Yeah. So, labda turejee kwa mchungaji Manigina tuhitimishe naye kabla tujaendelea na mambo mengine hapa. Mchungaji, kama unanisikia sasa, hao watu ambao wamebatizwa katika mkutano wa Njombe Net Event kwa wakati wa mkutano na hao ambao umesema ubatizo unaendelea hata kesho kutakuwa na ubatizo, makanisa ya Njombe likiwemo kanisa lako wamejiandaaje kuwapokea na kuna utaratibu gani wa kuwatunza sasa ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kulishwa mpaka wanakomaa kiimani? Mchungaji Manigina, unanisikia? Ama mtandao?
2: Mtandao utakuwa jamii.
1: Mtandao inawezekana umepata umesumbua, lakini utarudi, mchungaji atatupatia atatupatia hilo jibu. Lakini wakati tunamsubiri mchungaji sasa, unajua inawezekana kuna makanisa mengine kama Njombe mjini sasa wameona Njombe mjini kimefanyika hiki kitu na sisi tunataka kanisani kwetu tufanye kitu kama hicho, hivi wanatakiwa kujiandaa na nini?
2: Kitu cha kwanza wanatakiwa waangalie package, waangalie Njombe ilivyokuwa. Alafu wanatakiwa waone kabisa wanatakiwa kuzidi pale Njombe walipoishia.
1: waende mbali zaidi.
2: Waende mbali zaidi. Kwanza kuangalia stage ilivyo. Stage yake inatakiwa kuwa bora zaidi. Kwa sababu sisi tumejiwekea mara nyingi sisi kama Hope Channel tunatengeneza hizo stages na nini. Muonekano ule. Kwa hiyo tunatamani kila mwaka tunapotoka kwenye net event moja kwenye net event nyingine, muonekano uwe bora zaidi ya pale ambako tulikuwa tumetoka. Na teknolojia pia nayo ikue kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo ni watu kwanza wajiandae kabisa. Ikiwezekana wawasiliane na watu wa Njombe waulize bajeti yenu ya maandalizi ile ya kawaida ilikuwa ni kiasi gani. Wakipata hapo watakiwa wa top up tena waongeze ili kuweza kufikia hizo levels. Lakini pia watu wengi pia wamepongeza chaguzi za wanenaji kwa mwaka huu. Mungu amewatumia katika namna ambapo kuna mtu mmoja aliniambia kwamba yeye sio mfuatiliaji sana, lakini by this time alikuwa anafuatilia mwanzo mwisho ya utu wa wazazi alikuwa anakaa na sisi.
1: Okay.
2: Na kwa sababu alikuwa anaona ujumbe uliokuwa unazungumzwa ulikuwa unazungumzwa katika kwa wakati wenyewe. Mm. Yaani watu kile ambacho walikuwa wanatamani kukisikia
1: ndio hicho hicho
2: anachopata, alikuwa anakipata kuanzia kwenye afya, kuja kwenye familia, wakati ule wa kurejea madhabahuni na mhubiri mwenyewe, kwa sababu ya aina ya umri wao wenyewe, wachungaji waliokuwa wanaongoza mahubiri walikuwa ni rahisi communicate lugha yao na watu ambao wengi wasikubwa vijana ambao wanaweza kuwa kuwasikia. Kwa hivyo pia chaguzi za, of course, Mungu anatuongoza na Mungu atuongoze kupata wanenaji ambao wanenaji anaweza kuwa mzuri, lakini asipopangilia ujumbe wake kulingana na jamii inahitaji nini katika wakati husika, nadhani inaweza isi, anaweza akapoteza watu ambao walikuwa wanaweza kuwa na wangempatia sikio la kumsikiliza. Kwa hivyo sasa pia wao wanaandaa mkutano, wanapata nafasi ya kuchagua wanenaji ambao wanataka kuwatumia. Waangalie pia aina ya wanenaji ambao wanachagua waweze kufit kwenye hiyo nafasi kwa bora zaidi. Neno la Mungu ni ile ile, uwasilishaji tu, katika uwasilishaji ambao ni mzuri kulingana na wakati ambapo
1: mtu asichoke, akasema maneno ni yale kila siku tunasikia bwana.
2: Of course masomo ni yale yale, ni namna tu ambavyo tu utoaji wa zaka na sadaka
1: inakuwa ya kuvutia zaidi,
2: lakini namna ambavyo unaweza ku, na kama hiyo ambayo tumesema ni kwamba dakika 24 ndio average time ya watu kutazama. Kwa kila mhubiri anaposimama, hakikishi ndani ya muda mfupi ana make point ya kile ambacho anataka kuzungumzia katika wakati husika.
1: Sawa sawa. Yeah. Kuna mmoja ametuma ujumbe hapa, anasema anatoka Kabindi Biaramulo, anaitwa Mabula. Kwenye mkutano wa Njombe alijifunza somo la afya, kujilinda na magonjwa. Ndio, unasema kwamba yale mambo ambayo ni current.
2: Yes.
1: Yeah, sasa. Mwingine pia anaitwa Mike, anasema alibarikiwa na somo la afya na alifuatilia kupitia AWR. Huyo amekumbuka maswali, maana tulitaka kujua umefuatilia kwa njia gani, kitu gani kimekubariki zaidi na ni nini kimebadilisha maisha yako. Huyu anaitwa Jacob Nyanga, yupo Igunga, yeye anasema anatutakia sabato njema.
2: Nawe pia.
1: Mwingine anaitwa Ezekia Ngarawa wa Musoma, naye anatutakia sabato njema. Anasema kwa upande wake Net Event amefuatilia mwanzo hadi mwisho akiwa shuleni. Kiufupi, somo la wababe waliojaribu wakashindwa lilimpa kupiga hatua kiimani. Amekumbuka hadi somo. Wababe waliojaribu wakashindwa.
2: Na nilikuwa napenda sana the way Pastor Baraka anatengeneza titles.
1: Titles zake zilikuwa zinakufanya unakumbuka. Naomba nikukumbushe.
2: Naomba nikukumbushe.
1: Kesho ni sabato. Sio kesho, kwanza inakaribia kufika sasa hivi. Yani kwa kweli ilikuwa nzuri sana. Sawa. Anasema anaitwa Simon Malima, mwenyekiti wa Asa Misungu, ya kubahatika kufuatilia Njombe Net Event. Ila anataka afuatilie marudio YouTube. Anawatakia wanaasa wote sabato njema. Hivi kuna kitu huwa unafanya kwenye YouTube pale, unatengeneza playlist. Playlist ya Njombe itakuwepo.
2: Nimetengeneza playlist, paka sasa kuna playlist mbili. Kuna playlist ya Njombe zile live zote, lakini kuna playlist ya mahubiri tu ya Pastor Baraka peke yake. Anza kuyapandisha. Kwa hiyo watu ambao wanafuatilia YouTube wanaweza kuona pale kuanzia somo la kwanza na nimeandika na title zake. Nadhani kufikia wiki ijayo tutakuwa tunapandisha masomo ya afya yote.
1: Familia. Hii itasaidia sana watu kama Mike ambao hawakupata nafasi wakafuatilia. Unajua hiyo zile playlist zinasaidia sana. Mimi mwenyewe nakumbuka kwenye mkutano wa Darnet na Magomeni. Unajua ukiwa pale utasikiliza, lakini kuna vitu hutasikilize. Lakini ile playlist ilinisaidia, yani nikaanza kwa somo la kwanza, kila siku nikawa natazama somo moja mpaka nikamaliza series yote. Kwa sababu ukiwa katika ndo eka za jikoni unaweza usipate yote. Unapata nusu, mengine yanakupa unyoka, mengine kwa hiyo ni muhimu sana. Okay.
2: Yeah.
1: Sawa, sasa zimebaki dakika chache sana tuhitimishe sehemu yetu hii ya kwanza, na ni kama Pastor Manigina hajarudi.
2: Pastor Manigina anaambiwa ameshindwa kurudi kwa sababu ya za kimtandao.
1: Sababu za kimtandao. Basi wakati mwingine, uzuri bado tuna muda wa kuyazungumza haya. Ndio kwanza Njombe Net imeisha mpaka tukutane Njombe Net event nyingine ambayo
2: tutasema.
1: Mwanza. Tumeambiwa ni Mwanza. Naamini kwamba itakuwa imenani. Tumeyasema, tumeya exhaust yote ambayo yanatakiwa. Yanatakiwa yawepo. Sawa. labda sasa tupate wimbo mmoja kutoka studio.
2: Yes.
1: Alafu tukirudi tutamalizia kuzungumza na mtazamaji na msikilizaji kile ambacho amebarikiwa nacho.
2: Amen.

0: Asante. Sawa Sabato Kirumba kwa wimbo huo mzuri sana.
1: Amen.
0: Mm, hakuna ajuaye hiyo furaha.
1: Yeah,
0: ah, ukiwa form 1. Kwa hiyo wimbo nao ni wa siku nyingi au ni wa zamani wewe form 1 hujawa siku nyingi?
1: Ni wimbo wa zamani. Mimi si wa zamani. Wimbo ndio wa zamani.
0: Aha.
1: Yes.
0: Pastor Manigina amerejea. No. Labda tujibu lile swali letu kabla hajaondoka.
1: Yes.
0: Alafu tuendelee na mambo mengine.
1: Amen.
0: Mchungaji Manigina, niliuliza kwamba hawa wabatizwa ambao wamebatizwa wakati wa mikutano ya Njombe, lakini pia ambao umesema wanaendelea kubatizwa hata kesho, umetuambia kutakuwa na ubatizo makanisa ya Njombe mjini, Njombe yote ikiwepo la kwako la Njombe mjini.
1: Yes.
0: Yamejiandaje kuwapokea na kuwalea hawa wabatizwa? Mchungaji Manigina, unanisikia? Ah, mtandao leo. Sawa. Huyu anaitwa Lucy Singija, anatokea Bariadi, anasema amebarikiwa na somo la ndoa, amejifunza mengi. Mungu atubariki na wote tuwe na sabato njema.
1: Amen.
0: Huyu anasema anaitwa Esther kutokea Kivule, Dar es Salaam. Anasema kiukweli alikuwa akifuatilia Njombe Net event kwa kusikiliza AWR.
1: Yes.
0: Alibarikiwa na vipindi vyote na ametoka na faida nyingi haswa kwenye kaya na familia. Amejifunza jinsi ya kuwa na mahusiano katika Kristo na kutunza familia pamoja na malezi ya watoto.
1: Mm.
0: Huyu alifuatilia kweli kweli. Mm. Masomo ya Pastor Thomas Bihene.
1: Yes.
0: Anaitwa Lala Lela Jeremia, anasema mahubiri ya Njombe yalinibariki sana. Nilichogundua mimi binafsi nimefanya niamke, maana moto wa utume kwangu umeongezeka.
1: Amen. Amen.
0: Ameamka kufanya kazi ya Mungu.
1: Yeah, yes.
0: Mm. Anaitwa Herman Michael akiwa Chato Geita, anasema uhakika huo mkutano umenikuza kiimani na umenifanya kujua uhalisia wa siku ya Sabato ni ipi. Nilijua nayo ni Jumamosi.
1: Mm.
0: Amejifunza kuhusu sabato katika mkutano wa Njombe.
1: Yes.
0: Anasema anaitwa Baraka. Hapana, kumradhi. Anasema happy Sabbath. Mimi nilibarikiwa sana katika mahubiri ya Njombe Net event kwenye afya, umuhimu wa mazoezi.
1: Mm.
0: Kaya na familia, nimejifunza mambo ya kuzingatia kabla ya kuingia kwenye ndoa. Neno kuu, namna nzuri ya utunzaji wa sabato. Pia nimeondoka na neno kutoka kwa Pastor Baraka. Jirani, oh jirani. Umemsikia
1: leo? Jirani.
0: Jirani, oh jirani. Hafu unaangalia kama jirani yako haelewi, unamgeukea mwingine.
1: Mwingine, yes.
0: Pastor Manigina, umerejea?
2: Ndio, na mimi nimerejea, niko hewani.
0: Sijui ulilisikia swali langu?
2: Ndiyo, swali nilisikia lililokuwa likiuliza juu ya mkakati uliopo wa kuwalea hao walio,
0: naam, waliobatizwa na wanaoendelea kubatizwa.
2: Ndiyo.
0: Karibu Pastor.
2: Mkakati wetu hauko kwa wale waliobatizwa tu au na wale wanaoendelea kubatizwa. Kwanza labda niseme kwamba sisi tulikuwa na malengo tangu zamani, kwamba lengo letu ilikuwa ni kufikia watu wakazi wote wa mji wa Njombe ambao ni zaidi ya 182,000. Na lengo ilikuwa kwamba wapate habari kupitia chombo chetu cha Hope Channel Tanzania.
0: Ndiyo.
2: Na radio hii ya King FM iliyoko katika mji huu wa Njombe. Sasa mkakati tulio nao ni kwamba tumeweka wainjilisti wapatao 14 wanaobaki, watakaobaki katika mji huu.
0: Ndio.
2: Wao watakaa muda wa miezi 6 kuanzia tarehe, kuanzia wiki ile ijayo.
0: Aha.
2: Watakuwepo katika huu mji wa injilisti 14 ambao watalea hawa watu katika maeneo ya mitaa yetu hii mitatu: mtaa wa Mji Mwema, mtaa wa Njombe mjini na mtaa wa Njombe kati.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kila mtaa una watu wake unaoendelea kuwalea. Maana humo ndani yake wapo watu waliohitimu masomo ya sauti ya unabii, watu 500.
0: Ndiyo.
2: ambao ndani yake wapo waliobatizwa na wengine wanaoendelea ambao ni wafuasi.
0: Okay.
2: Kwa hiyo mkakati wetu ni kuwalea hao wafuasi wote waliohitimu masomo hayo ya sauti ya unabii, watu 515, na wengine wanaofuatilia wanaomba hayo masomo tena, kuhakikisha kwamba wanakomaa na mavuno yanaendelea kuwepo mpaka muda wa miezi sita.
0: Amina.
1: Amen.
2: Na tumeweka mkakati huo wa kuwawezesha hao wainjilisti nyumba, malipo pamoja na chakula katika muda huo wa miezi sita.
1: Amen.
0: Oh, ni jambo jema sana hilo, Pastor.
1: Amen.
2: Naam.
0: Mbarikiwe sana kwa mkakati huo.
2: Asante sana.
0: Mchungaji, mimi ni kushukuru sana kwa kutenga muda wako wa thamani na kuwa nasi leo katika kipindi cha Sabato Njema. Kwa kweli umetuongezea thamani, na mpenzi msikilizaji na mtazamaji amejua kwamba Njombe Neti ilikuwa na wenyewe.
2: Asante sana.
0: Nashukuru sana Pasta, na kutakia Sabato Njema, na salamu zetu kwa watu wote wa Njombe mjini.
2: Asante, zimefika. Mungu awe nanyi katika utendaji wa kazi ndani ya shamba lake pia.
0: Amina Pasta, tutafanya tena kipindi kingine wakati mwingine.
2: Asante sana.
0: Amina. Huo mkakati umeusikia, Chiko?
1: Nimeupenda.
0: Mkakati mzuri.
1: Moja kati ya arguments ambazo mara nyingi zimekuwa ni je, idadi ya watu tunaobatiza wanaendelea kubaki kanisani? Kumbuka ile research kwenye nani ya GC mwaka jana ilikuwa kwenye session
0: ya mwaka jana,
1: wale jamaa wa Adventist Research walikuwa wanaonyesha idadi kubwa ya watu ambao wanaingia kanisani na kutoka. Kwa hivyo kama kuna makati kama huo wa kuwatunza hao ambao wameingia kwa miezi sita, maana yake kutawaimarisha na kutawafanya waweze kusimama wenyewe na kuanza kujitegemea na pengine kuwavuta wengine kuja kwa Kristo. Huu ni mkakati mzuri.
0: Ni mkakati mzuri sana kwa sababu unajua binadamu tunasahau sana. Tunasahau haraka. Na kuna watu fulani walifanya utafiti wakasema binadamu inahitaji umwambie mtu kitu angalau kuanzia mara saba ndio kinashika. Sasa anaweza kama amepata ujumbe alafu amesikia lile ombwe ndani yake limezibwa, alafu anakuwa yuko comfortable kwa muda huo. Alafu baada ya muda mfupi shetani naye yuko kazini, anaanza kumletea vitu vingine anasahau. Anajikuta tu automatically amerudi nyuma. Lakini sio kwamba hahitaji lile neno, lakini kwa sababu alikuota mizizi. Kwa hiyo mkakati nauona kama ni mzuri wa kuotesha mizizi, kile kilichopandwa kiote, kistawi, kichipue. Alafu kiendelee kukaa. Baada ya hapo sasa mtu ameshajua, ameshaimarishwa, kwa hiyo hata akiamua ni yeye sasa.
1: Kwa sababu niliona pia walikuwa na wainjilisti ambao walikuwa wametangulia kabla ya
0: miezi mitatu kabla.
1: Kazi kubwa ilifanyika
0: sana,
1: kuwahudumia watu wa Njombe mmoja mmoja, kujifunza masomo ya masomo ya sauti ya nabii. Na baada ya hapo sasa, baada ya neno kuwa limehubiriwa na kubatizwa, bado tena kuna injilisti ambao watabaki na kuendelea kuhudumia. Nadhani huu mpango ni unapaswa kuigwa na watu wengine wanaofikiri. Ulikuwa unaniuliza kwamba watu wanaofikiria kufanya net event nyingine wafanyaje. That's the plan. Kabla ya kuanza, hakikisheni kuna kitu kimefanyika.
0: Na baada ya kufanyika
1: mkutano, hakikisheni kuna watu wanabaki kwa ajili ya kuhudumia wale ambao watakuwa wamebatizwa.
0: Amina.
1: Yes.
0: Anasema Bwana ni mwema. Hapo studio, kwa upande wangu katika mkutano wa Njombe nilibarikiwa na ubiri kuu, somo lilokuwa linasema amezaliwa na ndevu.
1: Yes.
0: Jina lake ni Joseph Wilson, anapatikana Singida Igombwe. Anawatakia Sabato Njema.
1: Nawe pia.
0: Amezaliwa na ndevu, vile vichwa vya mchungaji Baraka huko unavisema. Anaitwa Pokea Birutakusa, yuko Nyakanazi, Kagera. Mahubiri ya Njombe, alibarikiwa na masomo ya kaya na familia. Anaitwa Jacob Nyanga, anasema alibarikiwa na somo la kaya na familia kuhusiana na ndoa kwenye vijana. Anaitwa Light kutokea Njombe, alifanikiwa kushiriki net event live. Amefurahi sana kutuona na anatutakia Sabato Njema.
1: Amen.
0: Tunashukuru,
1: amen.
0: Light.
1: Amen.
0: Sawa, anaitwa Alpha Ningaya kutoka Iringa, mahubiri ya Njombe Net Event, alifuatilia masomo machache ila amejifunza kuwa Yesu yupo karibu kurudi. Kwa hiyo tunatakiwa tujiandae kwa kukesha, maana Yesu yupo mlangoni.
1: Amen. Amen.
0: Huyo anaitwa Elihud Chedieli, anapatikana Idaru Kilimanjaro, anasema anakumbuka kitu cha msingi: usimlipie ada mchumba ukazani ndio kigezo cha kukubali. Huyo alifuatilia Pastor Bieni.
1: Lakini anakumbuka ada tu. Kuna vitu vingi Pastor alisema.
0: Alisema hata msaada mpe kama ule ambao ungempa mtu yoyote, lakini
1: usimsomeshe mchumba. Utakumsomesha.
0: Usiwekeze yani.
1: Msomeshe nini? Anasema msomeshe lesoni.
0: Msomeshe lesoni na Biblia.
1: Biblia.
0: Masomo ya sauti ya unabii. Okay. Anaitwa Godfrey Nyerembe, anasema hakika Njombe Net Event imetubariki sana, mkutano umegusa kila nyanja ya maisha. Anabarikiwa vyema na matangazo ya jioni ya leo.
1: Amen. Amen.
0: Huyu anaitwa Esther Ibrahimu kutoka Mwanza, anasema mahubiri ya Njombe yamemfumbua akili kiimani. Ujumbe ni mwingi.
1: Amen.
0: Mahubiri wa mahubiri kaya na familia, Mungu atusaidie kubadilika. Bernard Mdendemi Nyololo Mufindi Iringa.
1: Amen.
0: Huyu anasema kwenye mikutano ya Njombe Net Event nimejifunza mengi, hasa katika kipindi cha kaya na familia kutoka kwa mchungaji Thomas Bihene, hasa katika malezi ya watoto, pia somo kuu. Anaitwa Neema Salum.
1: Amen.
0: Jinumbu wa Igunga anatupata vyema sana, anasema sasa hivi anaelekea kanisani kufungua Sabato yeye.
1: Amen.
0: Huyu anaitwa Ibrahim Daniel kutoka Mbulu Manyara, anasema nimebadilika kimawazo baada ya kusikiliza mkutano wa Njombe Net Event.
1: Amen.
0: Ni jambo zuri kuona kwamba kuna kitu kilipandwa kikaota. Unajua ukikaa ukasikiliza ya masomo huwezi kubaki vile ulivyo.
1: Huwezi
0: kubaki. Yaani lazima kuna kitu kinabadilika.
1: Sure.
0: Muda si mrefu kutoka sasa tunaenda kwenye story mob za kapela.
1: Oh yes.
0: Naamini uko tayari na umetuandalia vitu vizuri leo eh?
1: Naam.
0: Mchungaji Josia, je, atakuwepo?
1: Yupo, tuko naye, tuko naye. Naomba Mungu tu leo mtandao pia na utulie ili tuweze kusikia.
0: Amina.
1: Yes.
0: Amina. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ukae tayari kusikiliza story mob za kapela na kutazama, tutaungana naye hapa mchungaji Josia Buze kutoka nchini Marekani muda
1: Cedar Rapids. Ita Cedar Rapids City.
0: Oh, the Rapid City.
1: Cedar Rapid City.
0: Okay.
1: Kariri.
0: I say, sawa sawa. Ninaamini umebarikiwa sana na kipindi hiki mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tangu tulipoanza pale saa 11 kamili. Tunakwenda katika mapumziko mafupi sana ya kupata wimbo mmoja, ili tukirejea hapa tuendelee na story mob za kapela katika siku ya leo.
1: Amen.
0: Usiondoke.
1: Usiondoke.
3: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
4: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
3: Muumbaji ni Mungu.
5: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
6: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
7: Ninakutakia Sabato njema.

0: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakushukuru sana kwa kuendelea kutenga muda wako wa thamani kuwa nami katika kipindi hiki kizuri cha Sabato Njema. Tumekuwa pamoja tangu pale saa 11 kamili. Leo tumekuwa tukitazama Njombe Net Event. Tumezungumza hapa na mchungaji mwenyeji wa mkutano, mchungaji Lameck Manigina, ambaye ndiye aliyekuwa mchungaji wa mkutano huu uliofanyika katika kituo kikuu cha kanisa la Adventista wa Sabato Njombe mjini. Mchungaji Manigina ni mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato Njombe mjini. Tumepata kupata uzoefu wako binafsi kupitia ujumbe mfupi ambao umetutumia, lakini pia nimekuwa naye hapa Benchiko.
1: Yes.
0: Na yeye ametupatia uzoefu wake binafsi.
1: Naam.
0: Amejibu maswali yetu ya kitaalamu ambayo tumekuwa nayo. Na sasa katika sehemu ya pili ya kipindi hiki tunaingia kwenye story mob za acapella.
1: Yes.
0: Benchiko.
1: Naam.
0: Umejiandaje katika story mob za acapella?
1: Kwanza tumwamisi watu ambao kwa kweli tuna unajua wiki mara mwisho tumeaga hapa.
0: Jumaa nne zimepita
1: tangu tumeaga. Kwa hiyo tulijaribu siku moja kufanya na ndugu yangu Josiah kupitia Instagram, lakini network ina pressure ya kazi ilikuwa ikatutingisha, kwa sababu unataka kufanya kipindi, unasikia kuna kipindi kinatakiwa kiendelee, na unajua Ijumaa ndio tunafanya kipindi, tukimaliza ibada yetu ya kawaida ile ya 2:30 tunaingia kwenye kipindi kingine 2:30.
0: Kanisani
1: Jumaili. Na unajua sisi ndo wale tuna seko yetu pia ilikuwa tulikuwa watu wachache, kwa hiyo unajikuta ni wale tunapokezana. Kwa hivyo ilikuwa ngumu. Tulifanya moja hivi kujificha hivi, nijificha kwenye chumba cha wakalimani mwe, lakini yani ilikuwa ni
0: kutokea
1: kidogo cheka wewe. Lakini tunamshukuru Mungu leo tena tumekuwa na moment nzuri. Yes, Mungu ni mwema kwa kweli. Oh, Mungu ni mwema. God is good.
0: Mungu ni mwema sana. Yes. Mchungaji Josia, unatusikia?
2: Wengine wanasema loud and clear. Sabato njema, Sabato njema.
0: Amina, Sabato njema.
1: Njema sana wale.
0: Tanzania Sabato imeanza.
2: Yaani hatimaye Sabato tena karudi, Mungu wangu. Yaani
0: siku moja imepita, ya pili, ya tatu, ya sita.
2: Tunajua tu bwana, yaani tumekupa mishale mingi, si unajua.
0: Bora kama unataka uanze kutoa ushuhuda.
2: Niwape pongezi sana kwa jinsi ambavyo mnachakalika kutoka majasho kwa ajili ya utukufu wako.
1: Amen.
2: Amen. Tunaishi tukitazama na tukimshangilia kwa yote yale mazuri ambayo anayafanya kwa matendo.
0: Amina. Hongereni
2: sana kwa mchakato wa kuwezesha familia yetu wote ya waaminio kuweza kupata huduma ya moja kwa moja through mikutano miwili, tukimalizia na hii Njombe Net Event. Kwa kweli mimi mwenyewe pia kama mshabiki nimebarikiwa sana. Asante.
1: Amen. Amen.
0: Kufuatilia Njombe Net Event.
2: Oh, definitely. Hata kuna mambo mawili matatu nimetoka nayo. Kwanza tunatakiwa kutofautisha kati ya mke na mchumba. Asante.
0: Hilo somo lilipata wakwasi wengi sana.
1: Hata wewe.
0: Wewe si una mke tayari?
2: Namshukuru Mungu. Niko kwenye ndoa mwaka wa 5 sasa bila ushauri. lakini ni wazi kwamba kama kijana niliweza kupona sana, kwa sababu kila alichokuwa nakizungumza mchungaji juu ya kujua nature ya mahusiano uliokuwa nayo saidia kuweza kuadjust vitu vingi. Unajua tunaingilia majukumu ambayo hatuyawezi. Mtu ni mchumba wako tayari, unasomesha. Mchungaji kwambia kama una kiu sana ya kumsomesha, basi soma naye Biblia.
1: Naam.
0: I say safi sana. Lingine lipi ulitoka nalo?
2: Nilitoka nacho. Hicho nimeondoka nacho, na kingine ambacho nilipenda kabisa ni jinsi ambavyo Pastor Butoke alivyokuwa anashare ujumbe ambao mimi kama mwanadamu ninaelewa jinsi ambavyo wakati mwingine tunamfanya Mungu ajisikie. Moja ya masomo yake alikuwa anapaza sauti kuangazia jinsi gani tunamwangusha Mungu. Sema wewe mwanadamu, wewe wewe mwanadamu kweli unaweza ukamfanya Mungu wako hivi, you know. Kwa hiyo overall nimebaki na taswira ambazo zinaniongoza kila sasa kama msafiri wa kwenda mbinguni. Hivyo shukrani kubwa sana kwa wote ambao wameshiriki kuandaa. Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Amen. Amen.
0: Ubariki sana kwa kufuatilia.
2: Amina.
0: Story mwa buchiko.
1: Ndugu yangu, kwanza nimekumiss sana. Lakini tunamshukuru Mungu basi tumepata wakati mwema leo. Kuna mambo mawili nataka tuyaangazie katika Story Mob za Kapela. Issue ya kwanza ni kuna ndugu zetu waimbaji wa Kapela, majirani zetu kutoka hapo 254 Kenya. Wanaitwa Taji. Hawa ni kati ya waimbaji. Mimi na Josia tunawapenda sana. Okay. Sisi binafsi. Josia mpaka kuna dada mmoja anaimba kwenye hilo group. Josia katifani badala ya kutaja jina la group anataja jina la huyo dada. Kwa namna ambavyo huyo dada alivyo na uwezo na ufundi wa namna ambavyo anaitumia sauti yake na anatendea haki muziki. Kwa hivyo wana wimbo wao mpya ambao wameutoa Ijumaa mbili zilizopita. Tunataka tusikilize huo wimbo alafu kwa sababu sisi tutafanya uchambuzi kidogo wa huo wimbo.
0: Ndiyo, wachambuzi.
1: Mungu atusaidie, tunapaswa kuwa wacha Mungu baada ya kuendelea kubaki kuwa wachambuzi.
0: Nye mtakuwa wachambuzi wacha Mungu.
1: Labda wachambuzi wacha Mungu, yes. Na baada ya kuwasikiliza, tutabaki hapo Kenya. Kuna matukio ya muziki wa Kapela ambayo yametokea katika wiki zilizopita wakati sisi tuko Njombe, ambao tutatamani kuyaangazia na kuyamulikia tochi. Kwa hivyo wakati huu nilikuwa namtania leo engineer Helen kwamba kuna muda nitakuita DJ Helen.
0: Kwa nataka DJ Helen afanye mambo.
1: Kwa TV wanaitwa ni VDJ. Si VJ, VDJ. Helen, tafadhali naomba utuchezee wimbo kutoka kwao Taji unaitwa Anakuita, alafu wewe react on that song. Utazama wewe pia, mimi tazama video ya wimbo, sikiliza ujumbe, wote tutashare kwa pamoja kile ambacho wenzetu wamefanya. Helen, tafadhali.

0: akanyosha mikono yake ni kana kwamba anatuita wote tuliopotea.
1: Okay.
0: Tuweze kurudi. Nataka nikuulize wewe kabla sianza kwa jusi, kitu gani ambacho umekipenda kwenye huu wimbo?
1: Kwanza sauti. Wanaimba vizuri. Yaani yaani sauti tu wanavyoanza tu kuimba unataka kusikiliza. Na ni akapela, hakuna vyombo lakini yaani sauti zao zina mvuto wa pekee.
0: Okay,
1: yaani kabla hata hujafika kwenye ujumbe. Alafu ujumbe nao ni mzuri sana, unatafakarisha. Unatafakarisha kutukumbusha kwamba Yesu alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Na kwa sababu hiyo na sisi tunatakiwa kuitika wito pale anapoita.
0: Jusia karibu. Alafu mimi nitakuwa mwisho kuzungumza.
2: Asante usi wangu kwa kuweza kuelezea mzuri upande huo wa jinsi ambavyo wimbo huu. Mimi binafsi kiukweli ni tabiki wa sanaa na hii nilichukua kwa Mungu kwa sababu yeye ni msanii wa kwanza. Zamani hapa nipo na nyinyi kuna sanaa zinaendelea.
1: Usijali, tunaelewa.
2: Yeah. Kitu ambacho nimependa zaidi kwenye wimbo huu ambao ndugu zetu taji wameufanya ni jinsi ambavyo wametengeneza simulizi kwenye video yao. Naona natamani ningekumbuka neno la Kiswahili la video. Lakini ile inaanza kuonyesha tukio ambalo ni common sana kwa maisha ya ulimwengu wetu sasa hivi. Dada anamuonyesha mshirika mwenzake wa zao lile ambalo amelishikilia mkononi na imekuwa ni frustration kubwa sana kwa dada zetu, swala la kupata ujauzito afu mwenzi wako anakataa. Kuhusisha ujumbe wa msikilizeni anakusii rudi nyumbani. Na kwanza na hiyo taswira na mtu anamaliza kwa kutupa virago vyao, mizigo yao wanatupa chini, wanaonyesha ishara ya kumsikiliza. Mimi kama msikilizaji ambaye pia nina unoko katika kuangalia kwangu, nimebarikiwa sana kwa kazi nzuri ambayo wameifanya.
1: Amen.
0: Moja kati ya vitu ambavyo hawa taji wamekuwa kivifanya ni kwanza wana simplicity. Sio simplicity kwenye kufanya, ila ni simplicity kwenye presentation na kile wanachokifanya. Hiyo ni vitu viwili. Unaweza kuona kitu ni simple by looking, lakini behind it there is a lot of complexity. Yaani kuna watu walikaa chini ili waweze kuona hiyo kitu kionekane simple.
1: Ili ionekane kiko tu kawaida.
0: Kawaida tu. Kwa hivyo unaona hata uchaguzi wa location walioichagua, wamechagua kwa sehemu kubwa ni katika location moja tu, ina open ground. Unaelewa? Which means yaani unajua kisha kwenye open ground manake is ready to receive, uko tayari kwenye mahali ambako uko tayari kupokelewa. Si ndio? Hiyo ni kitu cha kwanza, huyo sanaa ambayo imetumika katika kutengeneza hiyo picha mjongeo ya huo wimbo wa
1: ndio namwambia Josia Kiswahili cha
0: video picha mjongeo. Kwa hiyo pamoja na hiyo drama sana walioifanya ndani yake. Kuna watu ambao wanafanya drama kwenye hizi nyimbo za gospel, lakini sometimes ni kama pia wanakuwa wanapotea. Unajua lengo letu sisi kutotoa chochote tunachokifanya katika mziki wa injili ni mwisho wa siku mtu amuone Kristo. Hata mtu asiposikia huu wimbo, hata mtu asiposikia ujumbe wote, lakini kwa sehemu fulani kwenye matukio machache aliyoyaona anaweza kuconnect na kile ambacho ukiangalia tu mavazi waliochagua, rangi mavazi waliochagua, aina ya rangi
1: kwa yule ambaye anasikiliza.
0: Yao rangi nyeusi, msimkuu amevaa mavazi yao ya rangi nyeusi kwa sehemu kubwa.
1: Kwamba hawaonyeshi vitu.
0: Hawaonyeshi it's not fancy, unaelewa, sijui kisherehe na nini. Kutokana na ujumbe ambao wamefanyaje, wameubeba katika huo wimbo. Kwa hiyo sanaa ambayo wameitumia kwa sehemu kubwa inasaidia kurahisisha ujumbe unaozungumzwa kwenye huo wimbo kwenda vizuri. Sawa, hiyo ni kwenye upande wa video. Ukija kwenye upande wa audio, huwa mara nyingi nasema, huwa na msemo wangu nasema mara nyingi kuna kitu kinaitwa intentional mixing. Yaani unapofanya mixing ya wimbo kwa producers, yaani kuna kitu nakiweka kwa sababu maalum, kwa makusudi kabisa. Kuna vitu ambavyo viko kwenye muziki, hasa kwenye kufanya mixing kwa ajili ya kutengeneza kusogeza hisia karibu.

0: kama unazungumza wimbo ambao mtu anaimba kwa wimbo wa upole wa huzuni, kuna kitu tunaita delay, yani sauti inaenda lakini unasikia kuna kitu kinajirudia kwenye hiyo sauti. Mm. Ya unaposikia mtu anaimba lakini kuna sauti nyingine inajirudia kwa nyuma yake. Mm. Inatengeneza huo namna ya kuhisi na wewe uweze kutulia usikie hiyo sauti inavyokuenda. Kwa ukisikia mixing pia ya audio ambayo ameifanya producer wao ameendelea kuifanya katika very intentional kabisa, kwamba nimeweka hii kitu sio kwa sababu ni kawaida kufanya hivyo kwenye mixing, lakini kwa sababu hiki ninachotaka kisikike, nataka nikisikilizike kwenye
1: tafakari
0: zaidi. Ukisikia reverb aliyoiweka effect kama kwenye namna fulani hivi, yani una Mungu abariki sana. Ndio maana nakwambia wana wimbo unasikia very simple, lakini ukisikapo kutulia chini ukasikia namna walivyofanya, unaona kabisa ni walikaa chini, kila kitu ambacho wamekifanya hakijafanyika kwa bahati. Ni walikaa chini wakaplan walichokiplan, na ndio tunapata matunda mazuri ya muziki kama huu.
1: Muziki kama huu wa kapela.
0: Yes, ndio muziki wa kapela sasa.
1: Sawa sawa. Ah, okay.
0: Au pasta, una jambo la kumalizia hapo kabla tuja?
1: Maana nataka tutoke hapo kwa taji.
2: Tu wa ile picha endelevu
1: picha mjongeo
2: picha mjongeo, lakini sijagusa aspect ule upande wa mziki. Hakuna haja ya kukimbia sana, hakuna haja ya kukimbia sana. Tunaweza tu tuka focus kwenye maneno na tukawa na simple melody, na bado pia ujumbe ukafika vile vile. Na pia angalizo huu mziki, huyu baba wa huo huyu jamaa huyu wa kuitwa Ibilisi, ni comfort zone yake. Kwa hiyo sisi kama watoto ni rai yetu kufanya kwa roho na kweli, kiasi cha kuweza kutikisa hata hizo nguvu zake huyu jamaa huyu mnyonge huyu anayetuchelewesha kwenda mbinguni. Unaona, shetani yeye ni department ya muziki, ni department anayojua sana. Kwa hiyo ninapenda pale ninapo feel presence kwenye wimbo, ninaposikiza au ninapotazama, ninapoweza kutafakari uwepo wa kuhisi usalama wa maisha yangu katika safari. Na ni kitu ambacho natia rai kwa wote ambao wanaandaa muziki huu kuweza kufanya.
0: Amen. Umezungumza kitu cha msingi sana. Kuna watu fulani hivi juzi walikuwa wametoa nyimbo zao, na kuna mtu mmoja akaja, mimi pia nilisikiliza hizo nyimbo, lakini akaja specific na wimbo fulani hivi. Akaniambia, "Bro, umesikiliza wimbo?" Nikamwambia nimesikiliza. Vipi wewe, what's so special with that? Wimbo ni noma sana. Nikamwambia kinachokusukuma udhani wimbo ni noma kuliko hizo nyimbo nyingine ni hiyo rhythm. Aha. Mwendo wa huo wimbo ndio kilichokuvuta zaidi.
1: Lakini ujumbe
0: kama ukikaa vizuri hizo nyimbo zingine zina ujumbe mzito, zina reach ya uandaji wa muziki mzuri. Kwa hivyo katikati ya kusikiliza kwetu muziki, wakati mwingine unaweza kujikuta unasema wimbo ni mzuri, lakini kumbe kinachokuvuta sio ujumbe, sio melody, ni ule mdundo wa wimbo. Na ubaya mmoja ni kwamba sisi wa Afrika ni kama tumezaliwa tayari tuna hiyo midundo. Maana hatuwezi kukosea kucheza, yani ukiangalia wazungu kimekea mdundo hapa anaweza akapotea potea kae, lakini Mwafrika hawezi kupotea. Sasa shetani naye asije tusiwe kama huyo shetani akapitie mume. Sina maana kwamba watu wasiimbe nyimbo ambazo zimechangamka kidogo, lakini muhimu sana kujua kutuliza akili yako unaposikiliza aina hizo za nyimbo, ili usibaki tu kuvutiwa na mdundo na rhythm ya wimbo na mwendo wa wimbo, badala ya kusikia
1: ujumbe.
0: Piga picha ambayo ni ujumbe ambao umewekwa katika wimbo usiku.
1: Okay, twende kwenye kipengele kingine, maana muda nao sio rafiki. Muda unakwenda mbio kweli kweli.
0: Yes.
1: Ulisema tutakuwa na matukio gani yalitokea hapo mbele hapo nyuma wakati?
0: Sawa. Sisi kama tunavyosema siku zote kwenye Stone Mob za kapela tunajisikia raha tukiona kuna hatua zinapigwa katika muziki wetu wa kapela hasa hapa Tanzania. Hatua kwa maana ukiona kuna vikundi vina rekodi, kuna vikundi vimefanya tamasha, kuna vikundi vimefanya activities mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwetu sisi wana story mobs za kapela, hiyo ni furaha yetu.
1: Na tunapata stories.
0: Tunapata stories za kuzungumza. Si ndio? Mfano leo kuna kikundi kimoja kinaitwa The Brethrens, wanapatikana Ubungo, Ubungo Hill. Leo wana concert yao wanafanya.
1: Tamasha
0: lao wanalifanya leo la muziki
1: wa kapela.
0: Muziki wa kapela. Wamealika waimbaji wengine lakini wao ni kwa sehemu kubwa wanafanya muziki wa kapela. Kwa hivyo tunawatia moyo, nitamani kwenda lakini niambie jamani mimi kipindi nitachelewa kutoka lakini tuko pamoja. Wanipatia mwaliko kabisa kama story mobs ya kapela tuweze kuwepo pale. Kwa hivyo tunawapongeza na tukiona movement kama hizo tunajisikia raha kuona muziki wetu wa kapela. Sisi vijana ambao tunafanya huu muziki, wanaoendelea kufanya huu muziki, kuna hatua zinapigwa. Kwa hivyo tarehe 23 mwezi wa 5 kulikuwa kuna tukio kubwa sana la kapela ambalo makundi mawili ya kapela kutoka Tanzania, moja linaitwa The Rhythms Tanzania kutoka Magomeni SDA, lakini wenye tukio lao wenyewe wanaitwa The Revived Ministries, hao wanatokea DCC, Dar es Salaam Central SDA Church. Kwa hiyo hao walikuwa wameandaa tukio, wana series ya matukio yao wanaita A Journey of Joy.
1: Okay.
0: Yes, mwezi wa 3
1: Safari ya Furaha.
0: Safari ya Furaha. Walifanya tukio moja mwezi wa 3 ambao walifanya pale kanisani kwa DCC. Ilikuwa ni wanaita that was season 3. This time wamefanya Journey of Joy season 4, lakini safari hiyo wamefanyia nje ya mipaka ya Tanzania. Na ndio maana story imekuwa tamu. Sio sababu hatujazungumza ile tukio. Nitamwomba tena DJ Ellen. VDJ Ellen atusaidie kucheza wimbo, sehemu ya wimbo ambao hivi vikundi vilikuwa vimeimba kwa pamoja. Waliimba, tuonyeshe tu sehemu kidogo ya tamasha, atlau tupate tu tamu kidogo wa tamasha lenyewe, alafu baada ya tamasha hilo tutasikia tena kutoka huko Nairobi, Kenya, mmoja wa watu ambao walishiriki kuandaa tamasha hilo.
1: Mafupi
0: kabisa. Dada yetu anaitwa Morarita kutoka Nairobi, Kenya. Kwa hiyo please Ellen, naomba utusaidie kucheza hiyo video, alafu utacheza hiyo interview ya dada yetu Morarita, alafu tutarudi hapa sasa kuweza kuwapa maua yao.
1: Sawa,
0: tutakachofanya siku ya leo. Yes.
1: Sawa.

0: Habari zenu. Natumai kuwa mmekuwa na wiki njema kama nilivyokuwa na wiki njema. Kwa majina naitwa Morarita. Niko nchini Kenya, Nairobi. Kanisa langu ni Karengata SDA Church. Wiki iliyopita tulikuwa na tamasha kubwa ambalo lililoandaliwa na The Revived Music Ministry Dar es Salaam. I was among the organizers of the concert na nilibarikiwa kabisa. Na natumai wenzangu kutoka Nairobi walibarikiwa. Kanisa lilikuwa limejaa sana. We're looking forward for more Journey of Joy series ije Nairobi tena. Waimbaji mbalimbali walitubariki kama vile The Rhythm from Dar es Salaam. Tulikuwa na Boaz. People can really sing. I'm looking forward. Ninguni tutaimba sote. Nitumai langu kuwa sisi sote we are heading to heaven with such kind of music. Asanteni sana.
1: Amina. Ninguni tutaimba sote.
2: Taimba sote.
1: Hata mimi nitaimba mbinguni chiko.
2: Kweli. Amen.
1: Amina.
3: Shukrani karibu. Kweli huyu dada yetu mpendwa atanii hicho achukua na kisema ni impression yake ya uzoefu aliyopata. Nililopenda la kwanza alisema kanisa lilijaa.
2: Amen.
3: Kanisa lilijaa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kile kilichotokea kilikuwa cha kawaida, kiliweza kuvutia wengi wakaja. Kwa hiyo vikiwepo kama hivi endelevu, basi nafasi ya kanisa kujaa ni kubwa. Amina.
2: Amen.
3: Na kingine kizuri ni jinsi ambavyo ameonyesha tu kuwa dada mtu ameswallow pride, akarudisha shukrani zote kwa Mungu. Akataja tu moja na akaendelea kusema jamani, watu wanaimba. Hiyo ni ishara ya jinsi ambavyo binafsi kama mwandaaji alibarikiwa. Kwa hiyo mimi niwape pongezi sana wadogo zetu kwa kuendelea kushika gurudumu. Kuna namna nimemuona mtu namfahamu pale, kuna maelezo nitafuatilia baadaye, lakini
2: na hofia mzee kama anaangalia sasa hivi alafu akaona ina anyway, okay.
1: Linaonekana lilikuwa tamasha zuri.
2: Ilikuwa tamasha zuri sana. Mimi nilifuatilia kwa sehemu fulani. Liko YouTube pale walikupitia kanisa. Walifanya kanisa moja inaitwa Kilimani Springs SDA, liko Nairobi, Kenya.
1: Okay.
2: Na tunafurahi tukiona kuna makanisa nje ya Tanzania yanaweza kuhost vijana katika namna hii na kuwakaribisha. Unajua walisafiri walikuwa costa zima kutoka Dar es Salaam. Yes,
1: maana kanisa. Kwa pamoja na hicho kikundi, na maana walipata support ya watu wengine wa kanisani.
2: Yes, wa kanisani wakao. Walikuwa mkuu wa msafara kwenda nao. Kwa hiyo niweze kupongeza kwanza kanisa la Magomeni na DCC kwa kuruhusu hivi vikundi viweze kusafiri na kuwaamini kwamba wanaweza kufanya kitu kizuri, kufanya vizuri huko walipokuwa huko. Na kwa kweli ilikuwa bora sana. Mimi nampenda Morarita kwa sababu ni kati ya watu ambao wana organize when it's come to music. Unataka kufanya kitu chako hapo Nairobi na unataka watu wahudhurie. Morarita ni kama tuseme ndio watu wanaangalia status yake leo atakuwa wapi, kuna nini. Yani he's a very good person, ni mtu mzuri, na nimeona watu walimu appreciate pia kwa jinsi ambavyo mazingira yaliandaliwa kwa ajili ya kuwa accommodate. Walianza tangu Ijumaa, walienda kwenye makanisa tofauti, wakafanya programs za Friday Vesper, na baadaye Jumamosi ndio wakafanya hiyo concert. Kwa hiyo sisi kama Songo Bza Kapela tunataka kuwapongeza sana Revive Music chini ya mwenyekiti wao Lawrence Siame, pamoja na The Rhythms Tanzania chini ya mwenyekiti wao Clinton Onditi, kwa movement ambayo wanaifanya Na basi tunabarikiwa. Wiki hii imekuwa na mambo mengi. Naona pia The Voice this weekend. Weekend iliyopita walikuwa Dodoma.
1: Aha.
2: Yes, na wenyewe walikuwa Dodoma kwenye kanisa moja liko pale kwenye kilicho cha mipango. Wanafunzi pale wana kanisa lao.
1: Okay.
2: Walikuwa na kuna kikundi pale kinaitwa Humble Brothers, walikuwa na tukio pia, wale wa support walikuwa pale. Kwa hivyo tunazidi kubarikiwa na watu wa Kapela. Sika zetu ni kutia moyo na kuzungumza matukio kama haya. Na kuwatia moyo na kuambia kwamba basi huenda next time tutakuwa nao kati ya hao makundi mawili, tukipata nafasi na rehema za Mwenyezi Mungu, wawepo hapo watu waone live, watuimbie live kabisa, na Mungu aweze kubariki sana.
1: Na hapa ninapata kile ambacho ulikuwa unakisema siku moja hapa kwamba muziki wa Kapela yani kila siku unakuwa.
2: Yes.
1: Alafu kila siku una vitu vipi, yani haufi. Na kila siku unakuwa ili neno ili interesting zaidi.
2: Yes.
1: kila siku.
2: Yeah. Kuvutia
1: zaidi yani kila siku.
2: Yeah.
1: Na mimi nimeona kweli.
2: Yes.
1: Wamefanya jambo zuri.
2: Amen.
4: Pastor karibu.
3: Yeah. Pacho pia nilikutamani jamani. Nitafanyaje sasa, ndo nani wa kumfunga paka kengele? Wadogo zangu rhythm now that wameenda huko wameweza kuwakilisha vizuri kazi ya Mungu. Ni wanajeshi walitumwa vitani.
2: Amen.
3: Inapendeka wao wanaporejea waweze hata kuandaa program fupi kanisani kwao nyumbani. Kutoa taswira ya
2: kile
3: walichoweza kufanya. Ambapo itafanya hao ambao walibaki hapa kuweza kupata a glimpse of what was going on, ili siku nyingine waweze kuwaombea zaidi, kuwasupport zaidi, kuwashauri zaidi. Inapendeza pale ambapo tukishaenda vitani, umerudi nyumbani, unatoa taarifa na mrejesho wa kile ambacho Bwana amekuwezesha kufanya.
1: Amina.
2: Amen.
1: Amina. Yeah, ni jambo zuri sana. Tumebakiwa na dakika kama 2-3 tu hivi tuitimishe Story Mob za Kapela.
2: Yes.
1: Labda utuambie maneno machache kabla yako mchungaji. Mchungaji Josia, utuambie maneno machache ya mwisho tunapohitimisha. Alafu Chiko akisema ya kwake atatuambia pia kwamba tumejipangaje. Tutegemee nini wiki ijayo?
2: All right.
1: Karibu mchungaji Josia. Hawa mpotea. Kumbe upo. Yes.
2: Yeah. Mchungaji, tupe neno kidogo mwisho kabla.
1: Kama unazungumza lakini hatukusikii. Anazungumza ni kweli lakini hatumsikii.
2: Oh yeah.
1: Said rapids, sasa imekuaje ni network said rapids. Unaweza kuanza Chiko.
2: Oh, yes.
1: Tutarajia kwa mchungaji mtandao ukikaza.
2: Okay. Wale wanaopenda matukio ya muziki, kesho Magomeni wana program nzuri sana. Magomeni SDA Dar es Salaam. Kesho wana program nzuri sana ya muziki. Nimeona wameitangaza. Kwa hiyo wale wana wapenzi wa muziki, kesho wanakuwa na ibada nzuri sana ya muziki hapo.
1: Kuanzia saa ngapi?
2: Kuanzia asubuhi.
1: Aha, ibada
2: yes,
1: yote kesho.
2: Ibada yote ni very musical. Yes. Nimeona pale my good brothers wanaitwa Gospel Friends watakuwepo. The Voice wenyewe nimeambiwa watakuwepo. Unajua The Voice pale ndo nyumbani kwao. Yes, The Voice watakuwepo, The Rhythms pale watakuwepo, kwa Magomeni, kwa ya vijana Magomeni, kwa Banuru, wote hizo kwa stars watakuwepo, na vikundi vingine na waimbaji binafsi ambao wamealikwa watakuwepo. Lakini wale wanaopenda vitu fulani hivi, sabato zenye sherehe, kesho tarehe 6 watu wa Temeke wana sabato ya wageni.
1: Aha.
2: Unajua Temeke wana gamo madogo, kwa hiyo kama unatamani kula vizuri na kusikia pata ibada nzuri ya uimbaji na nini, Temeke is a good place to go.
1: Sabato, yes.
2: Sabato
1: nzuri
2: kabisa, unaingiza kwa asubuhi pale au toki mpaka jioni.
1: Mpaka sabato iishe.
2: Yes. Hizo ndio sema mazo nimepata hizo taarifa za matukio kwa siku
1: ya
2: kesho. Na we are looking forward kuwapata watu wawili, vikundi vyote viwili vya The Rhythms na A Revive Music tuwe nao, tuonge nao, tusikie,
1: tupate huo uzoefu aliyokuwa anasema mchungaji kwamba ukauseme kanisani
2: kwa tupate hapa
1: waone,
2: yes. Kwa hiyo tutajitahidi next week kama tutajitahidi kuwapata either kama ni wote ama same ya I mean one of the group, basi tutajitahidi, maana hatujakuwa na muziki live hapa muda mrefu, si ndio? Kwa hiyo tutarajie vitu kama hivyo kwenye kuanzia wiki ijayo.
1: Hiyo ni nzuri sana.
2: Yes.
1: Na mchungaji, sasa sauti yako inasikika?
3: Nina
2: Mchungaji leo.
1: Hebu zungumza tusikie. Unasikika kidogo, hebu ongea sentensi kamili kamili, labda tutaambulia maneno machache.
3: Napenda kumtamu kwa wazazi wangu.
1: Sasa unaona, kumbe hujasalimia wazazi siku nyingi. Haya, sasa tunakusikia.
3: Ni mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombe kalo lote nanyi mtapewa.
2: Amen.
3: Sabato.
1: Amina. Amen. Na wewe tunakutakia sabato njema sana itakapofika hapo baadaye.
3: Amina, asante sana.
1: Okay, sawa. Siko naona muda wetu nao unatutupa mkono. Tunaenda kuhitimisha Story Mob za Kapela kwa siku ya leo.
2: Yes.
1: Tutakutana tena sabato nyingine. Sabato Ijumaa ijayo wakati tunakaribisha sabato nyingine.
2: Yes.
1: Na bila shaka yakifanikiwa hayo ambayo umeyapanga, mtazamaji na msikilizaji watabarikiwa sana.
2: Unamisi nini kutoka Njombe?
1: Kutoka Njombe nimemisi baridi. Kuna wakati na nimemisi ile baridi. Unajua Dar es Salaam kuna joto. Kuna wakati kuna joto na umeme unakatika alafu. Ila nimemisi, unajua nilikuja kugundua ile siku nimerudi Dar es Salaam kwamba Njombe kuna hali ya hewa safi.
2: Yeah.
1: Safi, yani safi, upati shida. Magari yapo,
2: yes,
1: na pikipiki na bajaji, lakini usikii uchafu wa hali ya hewa kama ilivyo huko Dar es Salaam. Kwa hiyo nimemisi ile hali ya hewa safi kabisa ya Njombe, yani kuna hali ya hewa fulani hivi nzuri sana. Na ule uhalisia,
2: yes,
1: na vyakula vyao asilia, yani unaona kabisa kwamba hivi vyakula hivi havijapitia mambo mengi.
2: Mbona mniulizi au?
1: Ndio nilikuwa namaliza sasa nikuulize. Wao umemisi nini Njombe?
2: Mshakula wali supu ukiwa Njombe? Uko nasikia.
1: Hiyo menu nilisikia.
2: Sasa Njombe kulikuwa kuna wali supu. Hata mimi nilijifunzia hapo hapo.
1: Ukala wali
2: supu, unakula wali supu.
1: Supu ya aina gani?
2: Supu ya ng'ombe.
1: Yaani supu tu ya kawaida.
2: Supu plain supu,
1: lakini
2: ni wali.
1: Sisi tumezoea kula wali marage, mchicha, nyama.
2: Kula, tuko napenda kula wali supu. Usiku. Na utamaduni.
1: Utamaduni ni nini?
2: Parachichi. Wewe vipi?
1: Na maparachichi yako ya kutosha tu.
2: Lakini nishangaa siku moja.
1: Hata
2: mimi nitegemea ningenenepa, lakini sasa sijui imekuwaje. Yaani hata mimi mwenyewe sielewi. Lakini ile ratiba ilikuwa ngumu sana. Kunenepa kwangu ingekuwa ni unajua namna ambavyo tulikuwa tunapambana na wakati. Yes.
1: Pambana kwa kweli ilikuwa ni makali.
2: Ilikuwa ni makali sana. Hivi unajua Njombe kuna ice cream zinauzwa.
1: Mimi Njombe sikula kitu cha kwenye fridge. Sikunywa kitu cha kwenye fridge.
2: Nikuta watu ngundu wana.
1: Kuwaza kama wanaweza wakala ice cream na ile baridi.
2: Wana ice.
1: Sitaki
2: kutaja kampuni, ila walikuwa nimekuta hiyo kampuni inashusha kwenye zile magari yao ya fridge, yale zile cold refrigerators za magari zile. Wanashusha mzigo wana.
1: Hiyo sasa ndio inayokuambia kwamba watu wa Njombe wamezoea ile hali ya.
2: Na kweli kweli haikuwa baridi. Kama centigrade 11 kwao haikuwa baridi.
1: Chiko na kushukuru sana.
2: Sabato njema.
1: Nimefurahi kuwa nawe leo katika sabato njema.
2: Amen.
1: Tukutane tena sabato ijayo.
2: Amen.
1: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakushukuru sana kwa muda wako wa thamani wa kuwa nami leo katika sabato njema katika sehemu hii ya kwanza. Umebarikiwa bila shaka. Nimekuwa nao Mchungaji Lameck Manigina kutoka Njombe mjini, kanisa la Adventista wa Sabato. Nimekuwa naye Bernard Chikohola Benchiko hapa. Nimekuwa naye Mchungaji Josea Buse kutoka Sedak Rapid.
2: Cedar Rapid.
1: Kule nchini Marekani. Umebarikiwa na Story Mob za Kapela. Na sasa tunampisha hapa Fanuel Tanda katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia leo, ikiwa ni somo la 10 linalosema toba na msamaha. Atakuwa nao mchungaji Robert Tuvako na James Didas kutoka katika nyumba ya uchapaji ya Ufunuo. Itakapofika saa 2 kamili nitarejea hapa kwa ajili ya kipindi cha ushuhuda. Nitakuwa naye Yohana Mgunda, kwa hiyo usiondoke kando ya redio yako wala kando ya runinga yako ili uzidi kubarikiwa. Na pale saa 2:30 basi Hamisi Mohamed atakuwa nasi katika kipindi cha kanisani juma hili. Nyuma ya kamera amekuepo Amani Msoma, akichanganyia picha ni Sultan Samuel, mwandishi wetu wa zamu ni Ellen Charles, na kule upande wa redio tumekuwa naye Esther Mkoko. Na kutakia baraka za Bwana na sabato njema.
2: Amen.
4: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
5: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
4: Muumbaji ni Mungu.
6: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
7: Aliumba kwa siku 6 na ya 7 akapumzika.
6: Ninakutakia sabato njema.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tano, lakini sitakuwa peke yangu. Nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako na mchungaji James Benedicto. Wote hawa ni kutokea nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, katika robo hii tena ambayo tunaangazia kukua katika uhusiano na Mungu, na tukiwa robo hii katika juma hili katika somo la 10 ambalo tunaangazia hasa toba na msamaha, nikukaribisha tuweze kuwa sote kwa ajili ya kuweza kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na tunapofunga kipindi chetu, ni kuombe mchungaji James Benedicto utatufungulia kwa ombi, kisha tutaweza kusonga mbele. Karibu sana mchungaji James Didas.
1: Mtakatifu Mungu na Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema na fadhili, Mungu ambaye si mwepesi wa hasira, unayesamehe dhambi, uovu na makosa, wewe usiyeacha kuwahesabia hatia wanaotenda dhambi, lakini wewe ni Mungu ambaye unaachilia na kufuta dhambi na kuwarehemu watu wanaokukimbilia. Jina lako litukuzwe sana kwa kutupatia nafasi ya kujifunza tena. Mada hii muhimu iko mbele yetu katika kujifunza kwetu tangu mwanzo hata mwisho. Mwalimu bora, roho kiongozi, atufikishe katika kina cha kweli yote ya neno lako, tupate kuokolewa. Muongoze mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi tangu sasa hata mwisho kujifunza kwetu, tunaomba Kristo Bwana wetu, amina.
0: Amen. Asante sana mchungaji James Didas kwa kutufungulia kwa ombi kipindi chetu, na tunasonga mbele. Nikukaribishe mchungaji Tuvako na mchungaji James pia katika mwendelezo huu, katika mjadala huu wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, juma lililopita katika somo la 9 tulikuwa tunaangazia hasa mambo makubwa matatu hasa. Ningetamani tuweze kujikumbusha ambayo hasa yalibeba dhima hasa ya somo zima la hilo la 9. Karibu sana mchungaji Tuvako.
2: Ninakushukuru sana ndugu mwenyekiti. Juma lililopita tulipokuwa tunaangalia somo la 9,
0: na
2: tulikuwa na mambo kadhaa ambayo yali mambo kadhaa ambayo yalitugusa, lakini hasa hayo matatu: dhambi, injili na sheria. Na hivyo tukaona jinsi ambavyo dhambi inatutenga na Mungu, lakini kupitia kwa Kristo tunapata habari njema, injili ambayo inatusaidia kuona namna ambavyo sheria Kristo alikuja kuithibitisha, na kwa uwezo wa Kristo sheria inatuonyesha tabia ya Mungu, na tukajifunza kwamba hiyo ndiyo tunapaswa, Kristo akiwa ndani yetu, kuyakisi. Fungu la kukariri lipatikana katika Zaburi 119 aya ya 93 na 94: hata milele sitayasahau maagizo yako, maana kwa hayo umenihuisha, mimi ni wako, uniokoe, kwa maana nimejifunza mausia yako.
0: Ninashukuru sana mchungaji Tuvako kutukumbusha yale mambo matatu ambayo tuliangazia katika somo la 9, na tunasonga mbele tena leo katika somo la 10. Mchungaji Didas, tukiwa katika muendelezo huo, na hasa tukiangazia mahusiano yetu na Mungu, juma hili tena tutakuwa na mambo gani hasa ya msingi mawili? Karibu.
1: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Naona muunganiko mzuri kati ya masomo haya tuliyojifunza juma lililopita na juma hili.
0: Ndio.
1: Tunapojikita katika somo muhimu sana, toba na msamaha, juma hili tunaona kwa namna ambavyo juma lililopita tuliona hali yetu ya kutokuwa na tumaini. Hali ambayo inasababishwa na kuwa kwetu wenye dhambi. Kwa hiyo somo la juma hili litatupatia ufumbuzi katika uchunguzi wetu wa juma lililopita. Mungu anapofumbua, anapotoa jibu kwa tatizo la mwanadamu na dhambi. Ya, na tunamuona Mungu ambaye baada ya anguko la mwanadamu hakai mbali mbinguni, alafu anaacha mwanadamu apambane na taabu na mateso kama matokeo ya uchaguzi mbaya ambao tangu wazazi wetu bustanini walifanya. Lakini Mungu anaamua kushuka katika mfano wa mwili wa kibinadamu, katika nafsi ya mwanawe. Mungu anashuka na kukaa kwetu na hatimaye kufa msalabani ili kubeba dhambi zetu, ili kufa kifo ambacho kilikuwa ni chetu. Yeye analipa bei kubwa sana ya haki, ili mwanadamu aliyeangua katika dhambi aweze kupata nafasi ya kurejeshwa kwake na kuingia tena katika uhusiano wa kudumu na hivyo tutaona pia namna Yesu ambavyo anaendelea na huduma ya kutuombea katika kutupatanisha, kujenga uhusiano na Mungu. Lakini kazi ya Roho Mtakatifu, msukumo wake kwa mwenye dhambi, inayomvuta mwenye dhambi kutoka kwenye hali yake mbaya ya dhambi anapomsadikisha na kurudi katika uhusiano na Mungu. Na kwa namna ya pekee tutaona kisa cha Kutoka, angalau kwa ufupi, wana wa Israeli katika uzoefu wao katika bara ya Sinai. Wamefanya agano na Mungu, wamekiri kwamba watakuwa watika kwa agano, lakini muda mfupi baadaye wanaanguka kwenye dhambi mbaya ya ibada ya sanamu. Lakini Musa anaposhuka, anarudi, anaongea nao, anawaita wale ambao watakuwa upande wa Bwana. Kuna waliojitoa kikamilifu upande wa Bwana kwa toba, Musa akiwaongoza. Wengine walikufa, wengine wakaokolewa. Mungu alikasirika pale kiasi kwamba alitaka hata kuwamaliza wote ili Musa peke yake abaki, lakini Musa anaingilia kati. Anatubu, anakiri kwamba watu hawa wamekosa, na yeye pia anakiri wao ni watu wenye shingo ngumu, na Mungu kwa neema yake anawarejesha kwake tena. Ndio maana fungu letu la kukariri ni fungu muhimu sana. Waraka wa kwanza wa Mtume Yohana sura ya kwanza 9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tunapomwendea kwa toba ya kweli, tukigeuka kuacha njia zetu mbaya za dhambi, yeye anakunjua mikono yake kutupokea, kuturejesha kwake, anatusamehe, na uhusiano unarudi upya kukua katika uhusiano na Mungu. Naam.
0: Asante sana Mchungaji Didas kwa kutueleza yale ambayo tutayaangazia hasa katika somo la juma hili, toba na msamaha. Nikirejea tena kwako Mchungaji Tuvako. Naam. Unajua maisha haya yana harakati nyingi sana. Harakati za maisha zinaweza zikaathiri vipi mahusiano kati yetu na Mungu? Karibu Mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti. Na ninapoangalia somo la juma hili linapotuongoza kuona toba na msamaha, namshukuru Mchungaji Didas ametuingiza vyema pale. Ninakumbushwa kisa Martha, Mariani, Bwana Yesu akiwa amewatembelea pale nyumbani Bethania, na halafu Mariamu anaketi miguuni pa Yesu, anamsikiliza Kristo akizungumza naye, huenda anamuuliza maswali. Kristo anamwelezea mambo ya husuyo wokovu,
0: ndio
2: anamweleza mambo ya Mungu alivyo, tabia ya Mungu ikoje. Naweza kupiga picha maana hata ya sheria ya Mungu katika maisha. Martha, shughuli jikoni, sebuleni, kwenye kila kona ya nyumba Martha anashughulika. Bwana Yesu amekuja na wageni, na sana Bwana Yesu hata angekuja mwenyewe tungetosha kwa Martha kuwa na shughuli nyingi. Na halafu Mariamu, yeye anapokuwa ameketi pale, Martha analalamika, kwa nini huyu anisaidii? Na ndipo Mariamu haonekani kujitetea, ila Bwana Yesu mgeni mkuu ndiye anayemtetea Mariamu aliyeketi miguuni pake akisema, Mariamu amelichagua fumo lililo jema ambalo hataombolewa. Maka anaonywa kwamba harakati zako nyingi zinaweza kuwa ni njema, lakini bora kilicho hapa ni hiki ambacho Mariamu amekichagua. Unajua kisa kinaelezwa pia cha mama mmoja ambaye alikuwa anahangaika nyumbani, na ni siku ya maandalio, yani siku ya Ijumaa, siku ya sita, akijua kabisa sabato imekaribia. Anajua mambo muhimu ya kufanya, ameweka wenda katika ratiba yake, lakini ya dharura yakaonekana kuzidi yale muhimu. Hapa kuna hiki, hapa kuna hiki. Siku inafika, inapoisha, badala ya yeye kuwa ameketi amekuwa tayari na familia, sabato inapoingia bado kuna kile, kuna hiki. Lakini basi wakafaulu, wanakuwa na chakula cha jioni cha sabato. Naposemea hiyo namaanisha Ijumaa jioni. Na kisha wanapopumzika asubuhi, anapoamka ili kujiandaa kwenda kanisani na familia, anagundua kuna kitu hakijakaa sawa. Kitindamlo cha mchana akijaandaliwa vizuri, anaingia jikoni, anaandaa hicho, anamaliza, anagundua mtoto amechafua shuka na kitanda. Anahangaika kutoa mashuka na kuweka kitanda sawa, anakwenda kuweka, anagundua takataka ziko ndani, anazitoa nje, na baadaye anagundua shati la mumewe halijawa tayari, nalo pia analipiga pasi. Ndipo anajikuta yuko jikoni anahesabu mambo. Mbona hayakukaa sawa? Leo mbona ni siku ya kupumzika na kuketi miguuni pa Yesu kama Mariamu alivyochagua lililo jema? Machozi yanapomtoka, fundisho tunalolipata katika hoja hii ya harakati ni hili. Tusipoangalia, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, yapo mambo mazuri sana ambayo tunayafanya, harakati za maisha ya kila siku, ambayo yanaweza licha ya uzuri wake na umuhimu kutuondoa katika lililo lengo kuu la kuwa na uhusiano unaokuwa kati yetu sisi na Mungu. Uhusiano unaokuwa, mwenyekiti, ninapomalizia kulijibu swali lako, hauendani tu na kile kinachokifanya hapa na kifanya pale. Uhusiano utaendesha hata yale ninayoyafanya. Yaani yale ninayoyafanya yakaoneshe matokeo ya nia ya dhati ya kujenga uhusiano na yule ninayehitaji kujenga uhusiano naye. Unapokuwa na uhusiano na mtu fulani, si sana kile unachokitenda kwake, lakini usikivu wako, utayari wa kuwasiliana kwa karibu. Ikiwa hivyo ndivyo inavyokuwa katika maisha ya kawaida, iwe ni kwa njia ya simu, iwe ni kwa njia ya mawasiliano ya ana kwa ana, vipi zaidi sana tunavyohusiana na Mungu? Na ndiyo maana itusaidie hoja ya leo kutambua kwamba tunaongozwa kuona katika toba na msamaha namna ya kujenga uhusiano, mwitiko wetu kwake katika kujenga uhusiano na yeye, harakati za maisha zisiathiri utakatifu aliokusudia uwe kwetu, utakatifu wake ambao unafunika sio dhambi, unafunika udhaifu wetu na kuondoa dhambi.
1: Ndiyo.
2: Na hivyo tuwe na ujenzi ulio thabiti wa uhusiano na Mungu.
0: Asante sana mchungaji Tuvako, harakati za maisha. Mchungaji Didas,
1: na toba ya kweli inahusu nini hasa na inachangiaje hasa katika mahusiano yetu kati yetu na Mungu? Karibu sana mchungaji Didas.
3: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
3: Niliwahi kuona watu ambao walipendana sana. Mume na mke. Na walikuwa mara nyingi wakiwa pamoja wanaongea, huwezi hata kusikia sauti zao, lakini wanafurahia maisha wakiwa pamoja, unaona wanafurahi, wanastawi. Na baadaye muda uliposogea kidogo, kukatokea changamoto kati yao, wakakwazana, wakagombana, na ikaonekana kana kwamba kuna kukatika kwa muunganiko wa kihisia kati yao. Watu ambao walikuwa wakiongea kwa karibu, huwezi kusikia wakiongea, lakini unaona wanafurahi, wanapiga, wanapeana high five, na yani unaona wanafurahia maisha. Wakaanza kuongea kwa sauti za juu na ukali na hasira, kana kwamba mmoja yuko mita 50 kutoka kwa mwenzake. Tagundua kuna taabu imeingia hapo.
2: Kumekuwa na umbali.
3: Yeah, kuna gap kubwa kati yao kihisia, wameachana. Na sasa kuna kisa ambacho tunapata kwenye ukurasa 123 wa mwanamume ambaye aliona kuna umbali kati yake na mke wake.
0: Ndio.
3: Na alijua kwamba alikuwa amekosa. Amekosea, alikuwa amekosa huruma na mwenye ukali, na alisema mambo ambayo aliyajutia. Lakini wazo lake lilibadilika ghafla. Akaanza kutafakari kana kwamba hivi mke wake hakustahili yale yote ambayo alikuwa amemtendea. Anaona kwamba hata kama nilikosea, lakini
2: ni kama vile alistahili maneno fulani,
3: maneno haya alistahili maneno niliyoyatoa. Na ndivyo kwamba mchakato kama huu kwa hakika kwa maisha ya mwanadamu anayeishi katika sayari hii ipo kwa kila mtu, labda kama wewe unaishi sayari nyingine. Maana kuna wakati ambapo unaweza kuhama haraka kutoka katika hisia za majuto na kuona kwamba umemuumiza mke wako, umemuumiza mtoto wako, jirani yako, au mfanyakazi mwenzako au rafiki, na kutaka kuhalalisha, kwamba kutafuta sababu ya kuhalalisha kile ulichomtendea mtu.
2: Kwamba lakini kwa kweli
3: alistahili. Maana hata hivyo Biblia inatuambia kwamba hata kama tungekosewa hatupaswi kulipa baya kwa baya. Na wakati huu unakuta kwamba haulipi baya kwa baya ulilotendewa. Yaani umemtendea mtu kosa kabisa, wewe ndio wa kwanza kukosea. Lakini bado unataka kujustify kuhalalisha kile ambacho umekitenda. Na mara nyingi katika maisha yetu mwenyekiti kusema neno samahala. Si rahisi kila mara. Kuna wakati ambapo tunapaswa kusema samahani kwa haraka sana ili kujenga uhusiano, kurudisha uhusiano uliovunjika na kuimarisha.
1: Ndio.
3: Kusema samahani ni jambo muhimu sana katika maisha yetu tunapohusiana sisi kwa sisi. Lakini ukweli huu tunaojifunza katika muktadha wetu wa kibinadamu ni jambo ambalo linatuhusu pia kati yetu na Mungu. Roho Mtakatifu mara nyingi anatusukuma, anatuonesha dhambi, anatuonesha tulipokosea, sababu ninapata picha ya hotuba ambayo nadhani pasa uligusia juma lililopita, hotuba ile ndefu ya Yesu anapoagana na wanafunzi wake 14 Yohana mpaka 17. Moja ya mambo aliyozungumza ukisoma katika kitabu cha Yohana 16 na ile haya ya nane, anazungumza habari ya kuja kwa msaidizi,
2: ndiye
3: Roho Mtakatifu.
2: Ndiyo.
3: Na anachosema Yesu ni kwamba atakapokuja huyu Roho Mtakatifu atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu kutuonesha dhambi. Na bahati nzuri kwamba Roho Mtakatifu hakuoneshi tu kwamba umetenda dhambi, anakuonya mbele. Anakuambia mapema, unapoiendea njia mbaya ni mwaminifu kukuambia kwamba mahali unaposimama sio sahihi. Tuliona juma lililopita maisha ya Samsoni, mwelekeo wako wa kwenda kwenye dhambi, Roho Mtakatifu anakuonya mapema. Na ndio maana Yohana anasema atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Kwa hiyo anapokuonya juu ya dhambi fulani anategemea kitu kinachoitwa kugeuka. Aidha umeshatenda au bado, akikuonya usiende au umeshatenda anakuambia geuka. Maana toba kwa tafsiri ya neno nalotumika Kiyunani ni kugeuka. Nyuzi 90 ulikuwa na mwelekeo huu, unageuka kuangalia upande mwingine. Kwa hiyo kutubu ni kugeuka kutoka kwenye njia mbaya ya dhambi na kugeuka kurudi kwenye njia sahihi, kumgeukea Mungu. Hiyo ndiyo maana ya toba. Na hii toba anayeileta ni Roho Mtakatifu. Haianzi na sisi kama ambavyo tulijifunza habari ya imani, ni kipawa cha Mungu, maana kwa wenyewe hatuwezi kumtafuta Mungu na kumuomba msamaha kwa sisi wenyewe.
0: Asante sana. Asante sana Mchungaji Didas, nikirejea tena kwako Mchungaji Tuvako. Tafadhali, ningetamani utueleze hasa uchakato wa toba ya kweli, ubasa wa kwadi. Karibu.
2: Na kushukuru mwenyekiti, nina mambo machache ya kusemea hapa. Kuna mambo kama matatu ambayo hayawezi kuepukika katika swala la mchakato huu wa toba ya kweli.
0: Ndio.
2: Nikiunga hapo hapo ambapo Mchungaji Didas amekomea, tunapozungumzia toba ya kweli tunazungumzia kitu ambacho hakitokani na mwanadamu. Chimbuko la dhana au dhana halisi ya toba ni dhana inayoanzishwa na Roho wa Mungu.
0: Ndio.
2: Ni karama ya Mungu. Sio wazo la mwanadamu linalomsaidia kuipata hali ya kutubu kwa namna iliyo ya kweli.
0: Ndio.
2: Ni wazo litokanalo na nguvu itokayo mbinguni. Kwa Mungu na sio vinginevyo. Mwanadamu aliyezaliwa kwa jinsi ya mwili, yeye atatetea kosa lake, atatafuta namna ya kuepuka kuonekana kwamba amekosea au yuko chini katika kile ambacho alikuwa amekifanya akidhani yuko juu. Hivyo hatua ya kwanza ni hili, kwamba mchakato huu unaanza na Mungu.
0: Ndio.
2: Unaanza na Mungu, na hata tunaposoma katika vitabu vya Injili, ujumbe wa kwanza wa Yohana Mbatizaji, ujumbe wa kwanza wa Bwana Yesu, tubuni. Tubuni. unaona kwa nini hii inakuja kuwa ya kwanza, ni kwa sababu Hawa Yohana Mbatizaji anapoandaa njia ya Masihi, anatoa ujumbe wa mbingu kwa kile ambacho mwanadamu anahitaji kukifanya kabla ya kupokea baraka za Mungu. Tubu. Hivyo kwa nini? Kwa sababu wewe katika kuzaliwa kwako katika dhambi umeendekeza maisha haya, umetenda yasiyofaa, umenena yasiyofaa, umewaza yasiyofaa, umeishi kwa namna isiyopendeza. Tubu. Hivyo Yohana anasema tubu ili uweze kuwa tayari kumpokea Masihi. Kristo anapokuja ili atangaze sasa ya kwamba ufalme wa neema umefika. The kingdom of God is at hand. Umefika. Tafsiri nyingine inasema umekaribia. Lakini kwa maana ya kwamba upo karibu na wewe kabisa hapo. Ufalme wa neema umekwisha kukufikia. Tubu. Hivyo kwa namna hiyo napomalizia kulizungumzia hili mwenyekiti, mambo mawili mengine yanafuata. La kwanza tumesema mchakato huo uanza na nani? Na Mungu. Lakini hili linapelekana na nini? Matendo sura ya 3:18-19. Hili naomba nilisome pamoja na ndugu mtazamaji na msikilizaji. Matendo sura ya 3. Matendo sura ya 3 fungu la 18 na 19. Tubuni, nianzia ya 18, lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani. Sasa unaona, nilicho kipenda kwenye fungu la 18 ni kwamba neno la Mungu linasema mhubiri mkuu ni Mungu. Wala sio Yohana Mbatizaji, wala sio manabii, wala mitume. Anasema aliyoyahubiri, aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa sasa cha manabii wake, tena wanaomaribii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Ni muhimu kuzingatia mwenyekiti haya mawili ya mwisho.
3: Ndio.
2: Toba ni hali ya kuumia kwa ajili ya ukosefu. Kukosa dhidi ya sheria ya Mungu, kukosa dhidi ya Mungu. Ni kuhuzunikia kosa, sio matokeo. Sio kuhuzunikia matokeo. Unajua matokeo yakoje? Umekosea hapa, halafu umefika kule mwisho unaona, nilichofanya kimeniletea hasara. Yaani nimefanya hasara kubwa sana. Hiyo sio toba. Toba ni ile hali moja ya kutambua kwamba nimemuudhi Mungu. Sio matokeo. Ile tu hali ya kutambua nimemuudhi Mungu. Hilo tunapokosa kuliona, tunakosa lengo la toba. Hivyo hiyo A yake hiyo. A, maumivu ya kweli na huzuni dhidi ya nini? Ya dhambi. Lakini B yake ni uamuzi wa dhati wa kugeuka. Hivyo isema mchungaji Leaders kwamba unageuka na kuacha, uamuzi kwamba Mungu nisaidie. Hili sitaki kulifanya tena. Kwa lugha rahisi, kwa msingi huo huo wa A, B yake ni kwamba Mungu sitaki kukuudhi tena. Nataka tu na furaha mimi na wewe. Ninapoongea kwako niwe huru kusema yaliyo mazuri na magumu, na yaliyo yanayohusu wengine, na hivi yanayohusu kazi yako, yanayohusu kusudio lako kwangu, tuwe marafiki. Sitaki kukuudhi tena. Ninaacha kukuudhi. Okay. Baada ya hilo ndio lije lile la tatu na la mwisho, ya kwamba toba ya kweli inapokuja inaleta hilo badiliko. Yaani sasa licha ya kwamba kwanza ni kwamba umetambua Mungu ndiye anayeanzisha mchakato.
3: Ndio.
2: Pili, umetambua namna ambavyo huzuni, sikitiko linalokuja kutokana na toba lilivyo lisivyofaa kati yako na Mungu. Fungu limesema ikiwepo toba kuna kuwepo sasa na burudiko.
3: Ndio.
2: Burudiko linakuja kwa nini? Kuwako kwa Bwana maishani mwako. Kwamba usipotubu kuna kitu kinazuia uwepo wa Bwana.
3: Ndio.
2: Lakini unapotubu kwa namna iliyo kweli kama hivi, uwapo wa Bwana unakuja. Aha, na ndipo maana hii la tatu linapokuja. Kuwapo kwa Bwana kunabadilisha maisha. Na ndio kauli hii inachukuliwa kwenye Tumaini la Vizazi Vyote. Hakuna toba ya kweli isiyoleta mabadiliko. Haki ya Kristo sio vazi la kufunika dhambi ambazo hazijaungamwa wala kuachwa. Ni kanuni ya maisha inayobadilisha tabia na kuongoza mwenendo.
0: Ndiye. Ninashukuru sana Mchungaji Tuvako kwa maelezo mazuri kabisa kuhusiana na toba hiyo ya kweli. Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Na tukirejea tena baada ya mapumziko mafupi, tutaweza kuendelea katika somo hili la 10 kama unafuatana nasi kuhusiana na toba na msamaha. Endelea kubaki nasi.

0: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama unaungana nasi basi huwa ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Didasi,
1: na
0: tunapomaanisha neema ya Mungu tunamaanisha nini hasa? Karibu.
1: Asante sana mwenyekiti kwa swali zuri.
0: Ndio.
1: Nilikuwa namsikiliza Pasta Tuvako akizungumza habari ya toba ya kweli, na kuna nukuu ambayo imenivutia sana ambayo napenda si mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika ukurasa 123 inayojibu kabisa kiini cha swali ya toba ya kweli. Pasta Tuvako alielezea vizuri kabisa, lakini nielekeze fikra zetu pale. Ujumbe wa Mungu katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya kwanza kurasa 279 hadi 280 anasema maneno mazuri sana akituambia toba ya kweli ni nini. Na anasema mara nyingi tunahuzunika kwa sababu ya matendo yetu maovu, ambayo yanaleta matokeo yasiyofurahisha kwetu. Lakini hii sio toba. Huzuni ya kweli kwa ajili ya dhambi ni matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu. Roho hufunua kutokushukuru kwa moyo ambao umempuuza na kumhuzunisha Mwokozi. Na hutuleta katika toba msalabani. Kwa kila dhambi Yesu hujeruhiwa tena. Tunaomboleza kwa ajili ya dhambi ambazo zimemletea maumivu.
0: Ndio.
1: Maombolezo ya namna hii yatasababisha kuachana na dhambi. Maana dhambi inasimama kati yetu na Mungu na kuvuruga uhusiano naye. Kwa hiyo tunapogundua tumemkosea, tumemjeruhi Mwokozi, tunapaswa kuja kwa toba ili atupokee, maana yuko tayari na anatusamehe na anatukumbatia tena katika uhusiano naye.
0: Ndio.
1: Na nikirudi katika swali la neema ya Mungu ni nini?
0: Ndio.
1: Nilikuwa nikitafakari kati ya mada hizi muhimu za Biblia, angalau tumeona kwa majuma kadhaa Biblia katika kujifunza kwetu robo hii inagusia mada kuu muhimu sana za Biblia.

0: neema ya Mungu ni fadhila ya Mungu tusioistahili anayotupatia bure.
1: Ndio.
0: Na ni mdhihirisho wa upendo wake usio na masharti. Mungu ana upendo, tulijifunza tipili fulani upendo wa Mungu usio na masharti.
1: Ndiyo.
0: Mungu anatupatia, anatudhihirishia upendo usio na masharti.
1: Ndiyo.
0: Na upendo huu unamsukuma Mungu kutubariki, kutusamehe na kutuokoa sisi wanadamu wenye dhambi licha ya mapungufu na makosa tulio nayo. Na nikipata picha ya juma lililopita hapa, Pastor Vako ulieleza vizuri sana, link ya sheria,
1: ndio,
0: dhambi na injili. Ambayo kwa tafsiri nyingine, mwenyekiti, tukisema injili tunasema hiyo neema uliyoizungumza
1: kabisa.
0: Na tukiangalia injili, neema, habari njema, hatuzungumzi kitu kingine, tunamzungumza Yesu Kristo
1: mwenyewe.
0: Na tunaangalia sasa ili tuweze kuona hii neema ya Mungu ni nini hasa.
1: Ndio.
0: Sheria yake ambayo tunaona kwamba inasimama wima, ayumbi, aitikisiki. Ni nzuri, ni kamilifu, ni ya milele, na madai yake ni haya.
1: Ndio.
0: Mtu akiikanyari, ukiikosea sheria, madai yako pale kwamba unastahili kufa. Na ndipo ile link inakuja.
1: Ndio.
0: Mwenye dhambi huyu hapa. Sheria hii hapa. Sheria inadai ufe. Lakini injili inakuja katikati.
1: Ndio.
0: Yesu Kristo anatokea hapa katikati.
1: Ndio.
0: Sheria inatuambia tumekosea, tumefanya dhambi na tunastahili kufa, lakini habari njema inatokea kwamba yupo anayeweza kubeba hiyo dhambi. Na ndipo tunaona Kristo anapokuja,
1: ndio,
0: yeye asiyejua dhambi alifanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Yesu Kristo anakuja, anachukua dhambi yetu, anachukua laana yetu, anachukua umaskini wetu, alafu anatupatia uzima wa milele, anatupatia baraka za milele, anatupatia utajiri wa milele, unmerited favor, yani kitu tusicho stahili ambacho hatuwezi kufanya kazi ili tupate. Mungu anatupatia bure kipawa cha neema yake, neema inayowaokoa wanadamu wote. Na tunapohisi kwamba kuna uzito wa dhambi na tunamturuhusu Roho Mtakatifu atuongoze hadi katika msalaba, tunapaswa kuomba msamaha tukijua kwamba Bwana, yeye amejaa huruma na neema, haoni upesi hasira, na yeye ni mwingi wa fadhili. Ukisoma kitabu cha Zaburi 103 aya ya 8 inayotupeleka katika kitabu cha Kutoka. Huyu mtunga zaburi anatoa mwangu kitabu cha Kutoka sura 34. Na tukizungumza, nilisema katika utangulizi kwamba tutaona angalau kwa kiasi kisa hiki cha wana wa Israel. Wamesafiri kutoka Misri, wamefika mpaka jangwa la Sinai. Ni ukana kwamba wamechukua muda mrefu pale. Kwa sababu wakiwa hapa, Musa mwenyewe kuna wakati ameenda mlimani karibia siku 40. Yuko huko ana jambo fulani muhimu sana na Mungu. Na watu wanapoona Musa amechelewa, wametoka tu kufanya agano na Mungu, wamikiri watakuwa watii kwa agano la Mungu. Mungu anamuita Musa, wameenda kwanza na wazee fulani, akina Haruni wapo, wameenda huko. Baadaye wamerudi wale wazee 70, na Mungu anamuita Musa aende, ana jambo la kuzungumza naye. Hata pale ambapo sasa ile amri ambayo Mungu aliitamka, anaandika kwa chala chake, na atampa Musa mbao mbili za mawe ili avute kwa wana wa Israeli. Kio linatokea hapa ghafla, Haruni, na nashangaa Haruni alisema uongo alipokuwa anamuongea, anamwambia Musa eti nikana kwamba alikusanya tu mikufu na pete za dhahabu akazikusanya akatupa kwenye moto, ndama akatokea. Sijui ulikuwa ni muujiza wa namna gani. Musa, Mungu anamwambia nenda uone wamejiharibu huko hao watu wapo. Unajua namshangaa Mungu na Musa hapa. Ukisoma kuanzia sura ya 32 kitabu cha Kutoka, kuna majibizano. Mungu anamwambia watu wako ulio watoa Misri. Musa naye akimjibu anambia hao ni watu wako, wewe ndio ulio watoa Misri. Nenda uwaone. Musa anapofika anakuta ndama anaabudiwa ibada ya sanamu, na akakasirika hata zile mbao zikapasuka. Na ndipo anaingia katika mchakato ule wa kuliongoza taifa katika toba. Anawaita watu ambao watakuwa upande wa Bwana. Walawi wanatokea na watu wanakufa karibia 3,000. Na wale waliokuwa waaminifu kwa Bwana, Walawi pamoja na wengine, walikuwa upande wa Bwana. Na Mungu anaanza mchakato wa kuwareumana, kana kwamba

0: Mungu anataka kulifuta taifa, mm-hmm. abaki na Musa amfanye taifa kubwa. Musa anasema, Bwana, ni afadhali mimi niangamize, unifute katika kitabu chako, mm-hmm. ila usipo, kama hautawasamehe hawa watu.
1: Ndio.
0: Na kitu kinachovutia ukisoma sura ya 33, kuna mchakato fulani wa Musa na Mungu. Musa anaomba katika sura ile ya aya ya 13, anamwambia Bwana, unionyeshe njia zako.
1: Ndiyo.
0: Mungu anamjibu katika aya ya 14:33, uso wangu utakwenda pamoja nawe. Musa anarudi tena katika aya ya 18, na kusihi unioneshe utukufu wako. Bwana anamjibu, nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Na baadaye anasema, nitalitangaza. Aya ya 19, nitalitangaza jina langu mbele zako. Sasa tukija katika sura ya 34, ambapo nataka nisome kwa haraka pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, Biblia inasema hivi: kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza ambazo alikuwa amezivunja, nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza hizo ulizozivunja, nawe uwe tayari asubuhi na asubuhi ukue juu katika mlima wa Sinai, nawe hudhurisha nafsi yako kwangu huko katika kilele cha mlima. Asikue mtu pamoja nawe, wala asionekane mtu awaye yote katika huo mlima, wala kondoo na ng'ombe wasilishe mbele ya huo mlima. Naye akachonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza. Na Musa akainuka mapema asubuhi, naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru, akizichukua hizo mbao mbili za mawe mkononi mwake. Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina lake. Unajua mwanzoni Musa anasema unioneshe njia zako. Bwana atasema uso wangu utakuwa pamoja nawe.
1: Ndiyo.
0: Na kusi unioneshe utukufu wako, nitapitisha wema wangu mbele zako, nitalitangaza jina langu. Alafu sasa mafungu haya yanayofuata, ndipo sasa Bwana anafanya yote haya ambayo Musa ameomba, na yeye anamjibu. Unasikia njia, utukufu, uso, jina, sifa, wema. Sasa wema wa Bwana ndio unaotangazwa hapa, sifa za Mungu inayotuleta katika kutambulisha tabia yake ya neema. Anasema Bwana akashuka ndani, anasema Bwana akapita mbele yake akatangaza. Bwana mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma maelfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala sio mwenye kumhesabiwa mtu muovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wao pia hata kizazi cha tatu na cha nne. Hata nikikomea pale, tunaona Mungu anatangaza wema wake, utukufu wake, jina lake, anapitisha uso wake, na anatangaza hizi sifa, na anasema yeye si mwepesi wa hasira, yeye ni mwingi wa rehema, yeye ni mwenye huruma, Mungu mwingi wa fadhili, anasamehe dhambi na makosa na maovu yote, ila haachi kumhesabia mtu asiyetubu mwenye hatia kwamba ana hatia mpaka atubu. Kwa hiyo neema ya Mungu, mwenye kiti, ni sifa yake kuu, ni tabia yake, ni asili yake, na wote wanaomwendea kwa ule msukumo wa Roho Mtakatifu wanapata neema, unmerited favor, kitu ambacho hatukifanyii kazi, hatukustahili, lakini tunapokwenda, tunapogeuka ile na kumwendea, tunapata neema tusiyoistahili.
2: Asante sana Mchungaji Didas kwa maelezo hayo. Ukiunganisha hapo Mchungaji Tuvako.
1: Naam.
2: Vazi la Kristo.
1: Ndiyo.
2: Linamaanisha nini kwetu? Ukiangalia katika muktadha ule wa uhusiano wetu kati ya yetu na Mungu. Karibu.
1: Nakushukuru mwenyekiti, swali unavyoliweka vizuri, nakushukuru. Ukiunganisha hapo. Maana kwa kweli muunganiko uko bayana. Kwa sababu ya neema ya Mungu. Mwanadamu mwenye dhambi anaweza kustahili kumbishwa vazi ambalo halikuwa stahiki yake.
2: Yes.
1: Kwa sababu ya hii, ametumia kwa lugha pia ya Kiingereza, unmerited favor, yani ni upendeleo. Ni stahiki ambazo ni stahili ya Mungu ambayo analetewa mwanadamu ambaye licha ya kutostahili kwake amekubali kwamba Mungu ambadilishe kwa uwezo wake. Ile tuliyoisema kwamba toba inaanza na Mungu, na matokeo yake yanapokuja yanaleta matokeo ambayo yalianzishwa na Mungu. Ndiye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza na kutimiliza kile alichokianzisha ndani yetu. Hivyo mchakato huo unakuja sasa kwamba pale, na Tito anaiweka pia mahali pengine, Tito sura ya 2 fungu la 10 na 11, kwamba neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya. Hiyo ni nguvu ya Mungu ambayo inapokubaliwa na mtu mwenye dhambi inamfanya abadilike mtazamo.
3: Ndio.
1: Mtazamo ambao ulikuwa unasema ah, mambo bala tumezaliwa nayo bwana. Kwani kuna ubaya gani? Mambo ambayo bayana kabisa hayapelekani na sheria ya Mungu, lakini siku zote kwa asili ya mwanadamu aliona kwamba hayawezekani kushinda, hivyo yanabadilika sasa, anapata nguvu ya kuyashinda kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, kwa mwenendo. Na kwa maana hiyo vazi la Kristo linapokuja, yeye Kristo anapolielezea analisema hivi kwenye sitiari au mfano unaotajwa kwenye Mathayo sura ya 22 aya ya kwanza hadi ya 14. Yule mfalme, namtia moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuisoma habari hiyo katika sura hiyo ya Mathayo 22. Nisome tu aya chache. Mathayo 22, nasoma aya ile, nianzie ya kwanza ile. Yesu akajibu akawaambia tena kwa mithali, yani kwa mifana.
3: Ndio.
1: Akisemaje, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watu wengine kwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa, na vyote vimekuwa tayari, njoni harusini. Lakini hawakujali. Wakaenda zao, mmoja shambani mwake, mmoja kwenye biashara yake, na waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakatenda jeuri na kuwaua. Yule mfalme akakaribika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka akaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Sasa hapa ni kama crashing the party. Yaani wote waliokuwa wamekutana na yule mwalikaji barabarani prende harusini. Waovu kwa wema. Anasema harusi isijae. Ikafurika. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Anamwambiaje, rafiki, uliingiaje humo hauna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akamwambia watumishi, fungeni mikono na miguu, mchukueni mtu mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi, wateule ni wachache. Sasa nimalizie kwa mambo yafuatayo. Mekiti kwanza, mfalme anatajwa katika sitiari hii kwa kweli akiwakilisha tabia za Mungu, anayeita wote katika harusi. Lakini tena inahusisha historia, waliotumwa, tukisema manabii, mitume, ambao walipoitwa kwa, walipoenda kuwaita watu, wapo ambao walisema, ah bana, simpige kelele bana, na shughuli zangu. Wengine wanasema, ah, nitakuja, wanaahirisha mwito. Na la, sasa wengine sasa wakakasirika, wakawaua manabii. Sio historia ya namna ambavyo kanisa la Mungu limepitia.
3: Ndiyo.
1: Lakini sasa mwisho, wale wanaokataa si wanafungiwa mlango wa rehema, wamekuwa nje, wanaitwa sasa na wengine wote. Inamaanisha kwanza wito, kama ambavyo ninadokeza tu mwenyekiti kwa ufupi, wito ulianza kupitia jumba ya Israeli katika Agano la Kale, ili wao wanapoitika nao wawaite wengine. Lakini Israeli wanapomkataa Kristo kwa kumuua Kristo, inakuja pia kwamba kama Paulo alivyosema, sasa ni kwa mataifa yote. Haikumaanisha kwamba mwanzoni mataifa hawakualikwa, lakini awali ilikuwa kwamba, you know, kipaumbele kilitolewa kwa Israeli.
2: Ndio.
1: Wanapokataa mataifa wote. Na walipomuua Stefano, of course hapo ndio ile hadhi ya taifa takatifu nilipoondoka mwaka wa 34 baada ya Kristo. Sasa wanapoitwa wote wanaingia mpaka wengine ambao wanaonekana kama vile hawako sawa vile waovu na uhema, lakini neno la Mungu linasema, lakini anapokuja kukagua anakuta mtu ambaye hana vazi la rasansi, na anapomwambia anamwambia rafiki. Sasa ninachotaka kusisitiza hapa, ambacho mpenzi mtazamaji na msikilizaji tunaenda pamoja akione, kauli rafiki inamaanisha walifahamiana. Hawezi kuwa na rafiki ambaye amjuani. Kuna namna fulani nne, kuna vitu vimekuwa common, meungana kabla. Huyu ni rafiki, lakini inakuaje? Hivyo huu ujuzi wa kujuana unaonekana kuwepo. Lakini la pili ni kwamba lazima kulikuwa na vazi la harusi ambalo huyu ndugu ambaye anaonekana akizungumziwa alilijua akakataa kuliva. Na hivyo Bwana anamwambia, inakuwaje ukaamua kuingia hivi? Lugha ni kwamba si kweli kwamba wapo watakao ingia mbinguni ambao hawana kibali cha kuingia mbinguni. Ndio maana mfano mmoja kwenye Biblia haujitoshelezi wenyewe kueleza kila kitu. Lakini unakupa dhima, fundisho lililokusudiwa katika hoja husika. Hivyo Bwana anamwambia, wewe umeingia bila vazi la harusi, ikimaanisha nini? Ufunuo 19 aya 8 nasema wanaomkubali wanavikwa kitani nzuri ing'aayo sazi. Waefeso 5:27 anasema wanavishwa vazi lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Kumbe vazi la kweli la wacha Mungu wanaoingia mbinguni ni tabia haki ya Kristo. Hivyo yule aliingia bila vazi, yani hakuwa na kibali cha Kristo. Nasi tunafundishwa tukubali, baada ya kukubali neema inayotutoa katika ubaya ambayo haikutokana na sisi, tukubali vazi, tabia ya Kristo itufunike. Adamu na Hawa walipokosa walivaa mavazi ya majani. Haya ndio wasitiri. Mungu akaua mnyama akavisha ngozi.
2: Ndio.
1: Ikawafaa. Wakasitirika. Na hii ikaonyesha pia habari na tumaini la kafara ambayo Kristo angeitoa kwa ajili ya kuwavisha watu vazi ambalo ni tabia yake. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunapewa mwaliko ambao unatokana na kazi aliyoianzisha ndani yako, ndani yangu.
2: Ndio.
1: Sio kazi yangu kujibadilisha, ni kazi yangu kujisalimisha.
2: Ndio.
1: Na ninapojisalimisha, neema ya Mungu inayookoa inaondoa mavazi ya majani ya mtini na inanivisha vazi la Kristo. Vazi ambalo ni tabia safi, ambayo inapoonekana ni vazi hilo peke yake nalofanya ni stahili kuonekana mbele za Mungu. Vazi hili ambalo na haki yake mwenyewe atalivisha kwa wote, na roho inayo kwa roho inayotumu, roho inayomwamini. Amina.
2: Asante sana mchungaji Tuvako, tukitoka hapo kwenye vazi la Kristo, haki ya Kristo. Mchungaji Didas,
3: na
2: tunapoelekea ukingoni kabisa katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo tunazungumzia hasa swala zima la toba na msamaha. Hoja ya toba na msamaha inawezekanaje kukamilishwa ndani yetu leo hasa kwa mujibu pia wa somo ambalo tumejifunza juma hili lote kuhusiana na toba na msamaha. Karibu sana mchungaji Didas.
3: Naam, asante sana mwenyekiti. Nimefurahi sana kusikia jina la Bwana. Anapojitambulisha kwa Musa akisema yeye ni mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira, na bali yeye ni mwingi wa rehema. Sababu hiyo, hii sifa, tabia, wema wa Mungu
1: ndiye
3: ndio chanzo cha Yesu kuja kufa kwa ajili yetu katika msalaba. Amen. Ili aweze kurejesha uhusiano kati yetu na Mungu.
0: Amen. Na kwa sababu Mungu amefanya hivi katika nafsi ya mwana, ina maana tunao ujasiri wote wa kumwendea. Sasa Tuvako amezungumza muda mfupi uliopita akisema kuna wakati ambapo mtu anaweza akadhani kwamba anaweza kujisafisha mwenyewe akajiondolea dhambi. Na wakati mwingine mtu anaweza kasubiri mpaka awe safi ili aje kwa Kristo. Yesu anataka tuje tulivyo. Tugeukie tu, maana hata hiko kugeuka huko ni msukumo wa Roho wake.
1: Amina, amina.
0: Yaani Mungu kana kwamba anatutendea mambo yote. Sisi ni kuitikia. Kwa hiyo tukigeuka tukaja, yeye yuko tayari, anakunjua mikono yake, yuko tayari kutupokea. Na sasa inawezekana kwa namna gani mchakato huu? Jambo muhimu sana. Tunaanza na hatua ya kwanza, Pastor Tuvako aligusia kule mwanzoni. Mwitikio wetu wenyewe wa utambuzi kwamba tu wenye dhambi. Itambue kabisa dhambi yako. Na Roho wa Mungu ni mwaminifu kabisa kutupoint out, kuonesha dhambi yoyote unayeweza kaona ni ndogo au kubwa katika maisha yako. Ni mwaminifu kabisa, anafanya kazi hiyo kwa uaminifu kwa ajili yetu. Atakuonesha. Labda kama Pastor Tuvako, dhamiri ya mtu imesha kufa,
1: ndio
0: ina ganzi, haiwezi kusikia.
1: Ndiyo.
0: Tena lakini unaposikia msukumo fulani, ndio maana niliwahi kusema siku moja hapa, kuna mtu anaenda kanisani alafu ikihubiriwa kwa nguvu dhambi fulani inayomgusa, anachukia. Kwamba wengine wanahubiri juu ya dhambi za watu, kumbe Mungu alikuwa anakusudia iguswe ngome yako hiyo, eneo lako hilo, ili kuongoze kwenye toba. Kwa hiyo hatua ya kwanza muhimu sana. Tena hatua ambayo ni msukumo wa Roho Mtakatifu ni kutambua kwamba tu wenye dhambi. Kitambua tu wenye dhambi, tunakwenda kwa msukumo wa Roho Mtakatifu kujisalimisha kwa toba mbele za Mungu. Anatupokea. Anapotupokea, kile alichomaliza muda mfupi Pastor Tuvako, tunavikwa vazi la haki yake. Alafu tunasimama mbele za Mungu kana kwamba hatujawahi kutenda dhambi tena. Na huu mchakato wa toba unahusu kunuia kutokurudi kwenye ile dhambi tena.
1: Amina.
0: Unageuka, maana toba ni kugeuka. Ulikuwa unaangalia huku kwenye ubaya na uwizi na uzinzi na kufanya hiki na kile ambacho ni kibaya, kinyume na mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa wazi katika neno lake. Unageuka nyuzi 90 kutazama msalaba kwenye kustahili kwetu ambako Kristo anatupatia huko kustahili. Tunavikwa vazi la haki ya Kristo na tunasimama mbele za Mungu kama watoto wake wasiotenda dhambi kwa sababu ya haki ya mwanae Yesu Kristo, ambaye yeye ana rekodi safi kwa sababu alijaribiwa kama sisi akiwa katika mwili wa kibinadamu ili ashughulike na tatizo la dhambi, lakini yeye hakutenda dhambi. Kwa hiyo mchakato huu wa toba na msamaha unakamilika kwa mwanzo wa kutambua, kwa msukumo wa Roho Mtakatifu tunajutia kwa dhati ya moyo, sio kujutia matokeo ya kile dhambi ilichotuletea, ila tunajuta kwamba tumemuumiza Kristo. Alafu anakusamehe, tunavikwa vazi la haki yake, tunasimama mbele za Mungu kama watoto wake wasiotenda dhambi. Na
2: asante sana uchungaji Didas hapo katika toba na msamaha. Tunapoelekea ukingoni kabisa kuweza kumaliza mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, mchungaji Tuvako, ni karibisha na tunakumalizia mrizime kama kutakuwa na jambo hapo ya la toba na msamaha. Karibu.
1: Hakika nimebarikiwa.
2: Ndio.
1: Kuna hii kauli ipo kwenye ukurasa huo 127, kutambua dhambi zetu kwa kuitikia msukumo wa Roho Mtakatifu na kujisalimisha kwa toba ni sehemu muhimu ya kuwa na uhusiano unaostawi. Uhusiano unaostawi la Mungu. Ya kujua kwamba tumesamehewa kabisa na kufunikwa kwa vazi la haki ya Yesu ni uzoefu wa kubadilisha maisha kwa kiwango cha juu kabisa kwa wanadamu. Si tu kwamba tunahisi mzigo wa dhambi umeondolewa, bali tunahisi upendo wa Mungu ukituzunguka tunapovutwa karibu na zaidi na yeye. Hii hutufunga na Mungu, hutuimarisha kiroho, hutuvuta kumpenda kwa kila sehemu ya nafsi yetu.
2: Ni kushukuru sana mchungaji Titus. Lakini pia ni kushukuru sana mchungaji Tuvako kwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Hakika tumeweza kujifunza vya kutosha kuhusiana na toba pamoja na msamaha. Mimi ni Fanuel Tanda, mpendwa mtazamaji, Na nakushukuru sana kukutenga muda wako kwa nasi tena katika kuweza kufuatilia matangazo haya na katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tunapomaliza kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ni kuombe mchungaji Tuvako utaweza kutufungia kipindi chetu hiki kwa ombi. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Tuombe. Baba yetu Mungu mkuu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu sana, tunapokujia sasa tukishukuru kwa namna ambavyo umetuongoza katika kujifunza hoja ya toba na msamaha. Tunatambua kila mmoja wetu pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tumekukosa mara nyingi, tumekukosa sana. Tumekutendea isivyo, tumeshindwa kuendana na kanuni na sheria yako kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Tunakusihi utusamehe.
4: Amen.
1: Tusaidie kujua namna itupasavyo kuhusiana na wewe, na tukutazame kwa jicho lile ambalo wewe unatutazama.
4: Amen.
1: Na katika namna ya mwitiko huo sahihi, tusaidie kujua namna ya kuhuzunikia udhaifu wetu na kujifunza kwako maisha mema, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu neema yako ipate kufanya badiliko maishani mwetu. Asante kwa kuvisha mioyo yetu na maisha yetu kwa vazi la Kristo. Tumeomba na kushukuru katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen.
2: Amen.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na wimbo huo. Sikilizeni kutoka kwao Jicho Voice. Kabla ya hapo ilikuwa ni Fanuel Tanda na wachungaji Robert Tuvako na James Didas katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tukitazama somo la 10 linalosema toba na msamaha. Naamini umebarikiwa sana. Bado tunaendelea na wasaa mzuri wa Sabato njema ukiwa nami mwenyeji wako Mercy Kanaeli. Nyuma ya kamera tunaye Amani Msoma akichanganyia picha, Sultan Samuel, mwandishi wa zamu Ellen Charles, na upande wa redio tunaye Esther Nkoko. Endelea kuambatana nasi hadi pale itakapohitimu saa 3:30. Ubarikiwe sana na vipindi mbalimbali ambavyo vipo katika wasaa mzuri wa Sabato njema. Kama nilivyokuahidi hapo awali wakati tunaanza, hivi sasa tunakwenda katika wasaa wa ushuhuda. Naamini nawe mpenzi mtazamaji na msikilizaji unafurahia wakati huu wa ushuhuda, kwa sababu ni wakati ambapo tunakutana na uhalisia wa matendo ya Mungu maishani mwetu. Unajua, wakati mwingine umekutana na jambo fulani, umepambana nalo, umeshindwa, umekata tamaa, hujui ufanye nini. Niko hapa kukuambia kuwa yuko Mungu mbinguni, Mungu wa mambo yasiyowezekana. Na wakati ambapo unampatia mambo yako na kujisalimisha kwake, hakika atayafanya yale ambayo watu wamesema hayawezekani yakawezekana. Hivi leo katika ushuhuda ninaye kaka Yohana Mgunda. Kaka Yohana, karibu sana. Habari za kwako?
1: Nashukuru Mungu.
0: Naamini mpenzi mtazamaji wa Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania anatamani kusikia kile ambacho Mungu amekutendea katika maisha yako. Basi kabla hatujaanza kipindi hiki cha ushuhuda, ngoja tupate ombi. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi katika masaa haya ambayo tunamkaribisha mgeni Sabato, katika vipindi vyote ambavyo tumekuwa navyo jioni ya leo. Hivi sasa tunakwenda kusikia ushuhuda wa kaka Yohana Mgunda, kile ambacho umemtendea Mungu wetu na akaona ni vyema na mtu mwingine akasikia ili kuimarisha imani. Basi tunaomba ukae pamoja nasi katika kipindi hiki, na mtazamaji na msikilizaji aweze kukuona wewe zaidi kupitia yale ambayo atayasema kaka Mgunda. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, na tunaomba na kuamini kupitia jina la Yesu, amina. Amen. Kaka Mgunda.
1: Naam.
0: Karibu.
1: Asante.
0: Ni jambo gani hili ambalo unaona Mungu amelitenda kiasi kwamba ni lazima uliseme? Unajua, tunajua kila siku Mungu anatutendea makuu.
1: Ni kweli. Tunalala,
0: tunaamka, ni ukuu wa Mungu. Tunaenda, tunaepushwa na mambo mengi ambayo hata hatuyaona.
1: Yes.
0: Lakini wakati mwingine Mungu anaamua ajidhihirishe kabisa kwenye mambo ambayo yani huwezi kunyamaza. Hebu tuambie kuhusu ushuhuda wako huu.
1: Kwanza ni mshukuru Mungu kwa namna ambavyo anaendelea kututegemeza.
0: Amina.
1: Na kutulinda katika maisha ya kila siku. Ushuhuda wangu unahusu ndoa yangu.
0: Okay.
1: Safari ya ndoa yangu ndiyo hasa ushuhuda wangu ulipojikita. Toka mwaka 2022 mwezi wa 8 tarehe 31
0: ndio
1: siku na tarehe niliyofunga ndoa. Na hii ndoa ilifungwa nyumbani Msoma, Suguti Kusenyi, kanisa la nyumbani.
0: Okay.
1: Yes. Na baada ya kuwa tumemaliza shughuli za kanisani, tulipata sherehe ndogo pale nyumbani, tukajumuika na ndugu na marafiki kwa ajili ya kumaliza hilo tukio. Na baada ya hapo nilichukua muda mfupi nyumbani, baadaye nikatoka Msoma nikaja Dar es Salaam.
0: Okay.
1: Sasa maisha ya kawaida yakaendelea na ikaeka za mjini kama kawaida. lakini tukaendelea kuishi hivyo kwa matumaini na furaha kabisa, maana lilikuwa ndio kusudi langu kwa nyakati hizo kupata mwezi wa maisha.
0: Amina.
1: Na kwa namna Mungu alivyotufanikisha na nilimshukuru Mungu sana kwamba sasa ninapiga hatua nyingine, hiyo limemalizika. Sasa safari ilikuwa hivi. Baada ya kwa tumemaliza hizo shughuli zote, tumekuja mjini. Tuliendelea kuishi kama kawaida. Tukawa tunasali kanisa la Goba, na ndiko niliko fikia asilimia kubwa, nikaamua kusali Goba.
0: Ndiyo.
1: Na nikapenda kusali Goba na nikaimba hapo Goba kwaya. Yes, na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kanisa la Goba.
0: Amina.
1: Ishu kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya namna gani tunaweza tukapata mtoto kwa matarajio ya kawaida. Lakini kwa muda mfupi kidogo kuna nafasi hapo katikati ilipita, ambayo ilionekana kabisa sasa kwa maisha ya kawaida watu wamekuwa na wasiwasi. Unapigiwa simu unaulizwa
0: mbona mtoto
1: vipi huko, umefikia hatua gani? Hiyo waga ni matarajio ya watu wengi kwamba watu wanapokuwa wanaoana baada ya muda mfupi wasikie kuna mtoto tayari ameshapatikana katika familia hiyo.
0: Ndio.
1: Lakini kuna wakati mwingine tunapaswa kusubiri. Ni ndicho nilichokijifunza hasa. Kuna nyakati za kusubiri, kuna nyakati za kuwai. Yote ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Sasa wakati tukiendelea na matumaini hayo kwamba kwa wakati wa Mungu atatupatia, ndipo sasa nikapokea simu. Ilitoka nyumbani kijijini. Ni tukasalimiana. Kaniuliza mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Amani ipo? Amani ipo. Yes. Akaniuliza vipi, umefikia wapi, shemeji anaendeleaje, unamuona ana dalili gani? Kamwambia tunaendelea vizuri, amani ipo. Lakini kwa dalili sijajua unamaanisha dalili gani. Ndipo akaniambia dalili ninamaanisha shemeji labda ana mimba na nini. Kamwambia hapana, shemeji yako bado. Bado, basi sawa. Na kwa kweli na yeye aliniambia tu kwa lugha njema kwamba kwa wakati wa Mungu inawezekana, endeleeni kusubiri. Baada ya hapo sasa ndipo akaniambia kipindi hicho yeye alikuwa anauguliwa na mke wake. Baada ya kuwa anauguliwa na mke wake, akampeleka huku, akampeleka huku, mwisho wa siku akampeleka kwenye hawa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu ya kienyeji. Katika kufika huko, mganga akamwangalia, akampatia matibabu. Lakini bado akazungumza jambo moja kuhusiana sasa na ndoa yetu. Akasema kuna ndugu yenu amefunga ndoa hivi karibuni na kwa sasa yuko Dar es Salaam inavyoonekana. Alienda Dar es Salaam lakini kuna changamoto. Kuna changamoto katika ndoa yake, na yawezekana kwa namna ambavyo mganga mwenyewe alivyoona kwamba matarajio ya kupata mtoto ilikuwa ni shida, na kwamba yawezekana ingepelekea mpaka tukafikia hatua ya kurudi mavumbini pasipo kuona zawadi ya mtoto katika familia yetu, ndoa yetu. Sasa baada ya kuwa nimepokea hiyo simu nikamuuliza, sasa hii imeingiaje, yani ndoa yangu mpaka mganga wa kienyeji kuja kukusimulia na wakati mimi niko Dar es Salaam. Alikuwepo kwenye tukio. Hatujui. Maana watu ni wengi, lakini sasa ni kipi kilichoendelea mpaka kufikia kuzungumza kwamba ndoa ina changamoto, kuna uwezekano wa kupata mtoto, hii imekaaje? Akaniambia alivyoniambia yeye ni hivyo kwamba ndoa yenu baada ya kutoka kanisani kuja nyumbani kufanya sherehe, kuna vitu vya kishirikina vilifanyika katika ile sherehe
2: bila nyie kujua,
1: bila sasa sisi kujua, kwa sababu kwenye watu wengi uwezo kujua kila mtu amekuja na lengo gani na kusudi gani. Lakini kiufupi mimi sikuwa na hofu wala wasiwasi katika maisha.
2: Na hapo kwani ulikuwa umepita muda gani?
1: Kwa taarifa hizo mwaka wa pili.
2: Aha.
1: Yes, mwaka wa pili. Kuelekea mwaka wa tatu ndio taarifa hiyo ikawa inakuja kutoka kwa nyumbani.
2: Na taarifa hiyo sasa ilikuja na maelekezo? Manake sasa kama imetoka kwa mganga, labda kulikuwa na maelekezo ya ufanye moja, mbili, tatu.
1: Yes. Maelekezo yalikuwepo. Maelekezo hajawahi kukosekana unapopewa taarifa kama hizo. Maelekezo ilikuwa ni kwamba ikiwezekana nifanye haraka tuondoke Dar es Salaam turudi nyumbani. Ili tufanye mchakato wa kufika kwa mganga yule ili atupatie
2: tiba
1: atupatie tiba, atufanye vizuri ili kwamba aondoe hiyo changamoto iliyokuwepo kama kikwazo katika ndoa. Na hiyo ilikuwa ni taarifa ya mmoja aliyetoka Msoma, ni ndugu yangu, lakini mwingine yuko Shinyanga, naye alitoa taarifa kwa kipindi tofauti. Kwamba hiyo taarifa pia alipewa na mganga wa kienyeji
2: mwingine. Sasa
1: mwingine kwamba kuna ndugu yenu amefunga ndoa, lakini naona kuna changamoto kwenye ndoa yake, na amefanyiwa vitu vya kishirikina katika sherehe yake, na uwezekano wa kupata mtoto ni mgumu, na kama itawezekana ukiongea naye vizuri akikusikiliza, unaweza ukamwambia aje ili tufanye namna ili apate nini, apate mtoto katika familia yake. Nikasema asante, nashukuru kwa taarifa yenu, ni nzuri, nimeipokea. Yes. Sasa baada ya hapo nilichukua tu jukumu moja la kumpigia mama simu nyumbani. Nikampigia simu mama, nikamhadithia. Wakati ninapiga simu nyumbani, mama alishapata hizo taarifa. Kutoka pande zote mbili. Pande wa huyo wa Msoma nyumbani na huyo wa Shinyanga. Ameshampasha habari kabla ya kunipa mimi hizo habari. Mama anazifahamu. Nikamwambia sasa mama, hii tunafanyaje? Tunafanyaje swala kama hili? Alichoniambia mama ni kitu cha msingi. Akasema tumuombe Mungu.
2: Amina.
1: Yes, alisema tumuombe Mungu. Yote yanawezekana. Basi kwa wakati huo nikapanga ratiba binafsi nyumbani na mke wangu kwa ajili ya kuliweka mikononi mwa Bwana ili jambo. Lakini mama pia akaniambia ataomba kwa ajili yangu, na tukawashirikisha na wainjilisti. Akawashirikisha na wainjilisti wa vitabu waliokuwa wanakuja pale nyumbani mara kwa mara, na watu wengine kwa ajili ya kuliweka mikononi mwa Bwana. Tukaingia kwenye maombi, tukaomba. Ninamshukuru Mungu kwamba kwa nyakati hizo tumeomba, tuliendelea kuomba tukiwa na matumaini makubwa.
2: Amina.
1: Tulikuwa na matumaini makubwa kwamba yote yanawezekana. Kabla sijaelekea mbali, nirudi kwa taarifa ya iliyotoka Msoma. Baada ya kuwa mganga wa kienyeji amemwambia ile taarifa, alisema kitu kimoja ambacho kilinipatia matumaini makubwa. Kwamba pamoja na hiyo changamoto kwamba imekuwepo katika sherehe yetu, lakini aligusia kitu kimoja kwamba pale nyumbani kuna Mungu anawasaidia.
2: Hapo nyumbani kweli.
1: Yes, hapo nyumbani, kwamba pamoja na changamoto hizo zinazojitokeza, lakini kuna Mungu katika hii familia. Yeah,
2: amina.
1: Mungu anaendelea kutulinda na kutupigania.
2: Amina.
1: Kwa yale ambayo yanatokea. Hiyo ilikuwa ni kauli ya mganga wa kienyeji yeye mwenyewe. Sasa kwa kauli ile ya mganga wa kienyeji kuona familia ndani yake kuna Mungu anaiongoza na kuipigania. Ndio iliyonipatia matumaini makubwa.
2: Amina.
1: Na mimi kwa matumaini hayo nikasema madam mganga wa kienyeji ametambua yupo Mungu katika familia anaendelea kutupigania. Na yeye mwenyewe ametoa ushuhuda. Sasa kama mganga ametoa ushuhuda wa kuwepo kwa Mungu katikati ya familia yetu,
2: mtapambana na Mungu huyo.
1: Tapambana na Mungu huyo huyo.
2: Amina. Na mke wako sasa yeye alipokeaje hizo taarifa? Maana ni taarifa ambazo zinashtusha, zinaweza kukatisha mtu tamaa.
1: Yes. Mke wangu hiyo taarifa baada ya mimi kuipokea kutoka nyumbani sikumwambia kwa wakati huo. Nilijaribu kukaa nazo kimya nikiendelea kuuliza huku na huku na kufanya utafiti. Ilipita muda kitambo kidogo. Ilipita muda sijamwambia chochote. Baadaye nikamwambia uhalisia, muda umepita kidogo, nikamwambia nimepokea 1, 2, 3 kutoka nyumbani kuhusiana na ndoa yetu. Na kwa sababu hili limekuwa hivi, sisi hatuna namna. Tunamwamini Mungu, tunamtegemea Mungu, ili tunaliweka kwenye maombi.
2: Amina.
1: Kwa hiyo tuingie kwenye maombi, tulipangia ratiba vizuri, tuliweke mikononi mwa Bwana atende kwa wakati wake.
2: Amina.
1: Yes.
2: Kwa hiyo sasa mkaanza maombi.
1: Tukaanza maombi, tukaliweka kwenye maombi kanisani, tukashirikisha na watu baadhi ambao tulikuwa tunaomba nao. Na maombi ya zile siku 10, maombi ya kanisani ambayo tuna ratiba za kuomba ile kila Jumatano, Ijumaa, Sabato ya kwanza ya kila mwezi. Tulikuwa tukitumia sana kwa ajili ya kuliweka mikononi mwa Bwana hilo jambo. Nakumbuka mwaka jana kwaya tumetoka tumeenda Same kwa ajili ya shughuli ya uimbaji. Wakati niko huko Same, ilikuwa ni siku ya Alhamisi katika ile wiki, nilipokea simu kutoka kwa mke wangu ananipigia muda wa 2 PM. Akaniambia nina habari njema, japo sijathibitisha lakini ninaona kuna matumaini. Kamuuliza matumaini gani? Ninaona kuna mabadiliko fulani katika maisha yangu. Ninahisi kuna kitu ninakihisi kama mimba. Nikamwambia kama unahisi mimba, sisi hiyo tumeshamwachia Mungu atende kwa wakati wake. Ikiwa ndio mimba kweli, tutamshangilia Bwana. Ikiwa sio, tutaendelea kumtumaini na kuendelea kumuomba kila wakati.
2: Amina.
1: Na kwa kweli nilipata matumaini makubwa baada ya wakati huo, baada ya kuwa tumetoka huko Same mwezi wa 8. Nikarudi nyumbani Dar es Salaam, nikamkuta yuko vizuri, anaendelea salama. Tukaendelea kuna maisha ya kawaida. Na kwa kweli ndio ulikuwa chakato wenyewe wa mimba tayari alikuwa ameshaibeba. Kwa wakati huo tulishukuru Mungu. Na tukaendelea kumshukuru Mungu, hata sasa tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kila ambacho ametutendea.
2: Amina.
1: Jambo kubwa ambalo nina endelea kumtumaini Bwana ni kwa wakati ambao unasikia sauti nyingi za kukatisha tamaa, lakini bado anakupatia moyo wa subira na uvumilivu na kuendelea kutumaini na kutegemea ahadi zake. Na kwa namna hiyo kwa kweli mimi nilipata matumaini makubwa na nikapata joto.
2: Amina.
1: Mpaka ambapo Bwana ametenda kwa wakati wake, ninamshukuru Mungu sana.
2: Amina. Na hivi tunavyoongea sasa una mtoto.
1: Na hivi tunavyoongea nina mtoto. Ana mwezi mmoja.
2: Amina. Ni mtoto gani?
1: Ni mtoto wa kike.
2: Mtoto wa kike. Hongera sana.
1: Amina.
2: Na habari hizi zimerudi kule kwa wale ambao walikuwa wanasema haiwezekani?
1: Ni waganga wa kienyeji sijajua kama taarifa zimewafikia. Ila walionipatia taarifa wote taarifa hizi za kupata mtoto wanazo.
2: Na wanamsemaje sasa?
1: Niliwaambia ile taarifa ya mganga wa kienyeji imepata fumbo. Imepata fumbo. Imepata ufumbuzi kwa sababu ilikuwa ni giza. Sasa kuna mwanga katikati ya giza.
2: Amina.
1: Sasa kama bado wako karibu na waganga wa kienyeji, wanaweza wakawapasha habari kwamba ile habari bwana. Sasa hivi ni 1, 2, 3 tayari ile familia Mungu ametenda katikati yao, wana mtoto na wanaendelea kumshukuru Mungu sana.
2: Amina.
1: Amen.
2: Na yuko katika afya njema kabisa.
1: Yuko na afya njema, njema sana.
2: Amina. Kwa hiyo hapo sasa na wenyewe wajue kwamba hata wao wanaokwenda huko kwa waganga ni bora kumtumikia Mungu.
1: Yani kwa waganga wa kienyeji wanatafuta msaada. Lakini msaada mkubwa ni Mungu. Unajua kwa wakati mwingine tunaenda kwa waganga wa kienyeji lakini nao inafika hatua wanakwama. Hawana ufumbuzi, hawana chochote cha kufanya. Kwa hiyo kikubwa mimi niseme tu kwamba badala ya kwenda kwa waganga wa kienyeji, tuendelee kusimika mizizi yetu ya matumaini na imani kwa Mungu.
2: Amina.
1: Na tutendea. Na hata kama hatotenda, ni mapenzi ya Mungu yanatimilika kwetu.
2: Amina.
1: Yes.
2: Amina. Na hapa ninaona jaribu la uvumilivu. Unajua mwaka 2022 huu ni mwaka 2026 ndio unashika mtoto. Kuna jaribu la uvumilivu. Na wewe hujajaribika, umekuwa umebaki kuwa thabiti kwa imani yako. Hata unapoambiwa kwamba kuna suluhisho huku, hujashawishika. Sasa unamwambia nini mtazamaji au msikilizaji ambaye yupo na jambo anapambana nalo, muda umekwenda na anaona sasa huu muda sasa yani haiwezekani, nitafute namna nyingine?
1: Cha kumwambia mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania ni kwamba katika ulimwengu tunaoishi, ulimwengu wa dhambi, hizi changamoto zipo. Na kwa sababu zipo, na nyakati nyingi tunaweza tukawa tunasikia sauti nyingi katika masikio yetu. Lakini katika hizo sauti unaweza usipate sauti iliyo sahihi.
2: Ni kweli.
1: Kwamba ni sauti gani inayokuambia kitu sahihi. Kuna wakati wa kusikiliza, lakini kuna wakati wa kuendelea kusikiliza na kupambanua hizo sauti. Lakini kikubwa, tumaini liendelee kuwepo kwa Mungu.
2: Amin.
1: Pamoja na hizo sauti zinazokuja kukushauri fanya hiki, fanya hiki, huenda ni kwa nia njema, lakini kikubwa ni tumtangulize Mungu kwanza.
2: Amen.
1: Tunapoanza na Mungu, tumtanguliza Mungu katika changamoto hizo tunazopitia, tuwe na imani na matumaini na kutegemea ahadi za Mungu. Anatenda kwa wakati wake.
2: Amina.
1: Yani kikubwa sio unapata jambo tu unashawishika kwenda kwa waganga wa kienyeji, na wakati na wao wana ukomo wa maisha. Yes, na wao wana ukomo wa maisha, hawezi wakaishi milele isipokuwa Mungu pekee. Kwa kabla tujaenda kwa waganga wa kienyeji, tumtangulize Mungu kwanza katika maisha yetu, hata katika changamoto tunazopitia. Mungu awe wa kwanza. Na ikiwezekana yani hata Mungu asipojibu kwa wakati huo ambao unategemea wewe, endelea kutegemea. Na hata kama Mungu hawezi kufanya, kwa sababu kuna matatu, kuna kupata, kuna kukosa, uendelee kusubiri. Sasa hayo yote waga tunayaweka mikononi mwa Bwana kwamba anatenda, atatenda, au atanisubirisha mpaka lini. Kwa hiyo yote waga tunakuwa na subira na uvumilivu kwa wakati wa Mungu, anatenda kwa wakati wake.
2: Amina.
1: Yes.
2: Amina, nakushukuru sana kaka Mguni.
1: Nashukuru madamu kwa kuniita kuwepo katika studio hizi za Morning Star na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kuleta huu ushuhuda kwa watu wa Mungu mbalimbali duniani, kusikia tu kwamba Mungu yupo na yuko hai na anatenda kwa ajili yetu.
2: Amina.
1: Na hawezi kutuacha tukiwa katika changamoto za maumivu na maswali mengi ya kujiuliza pasipo kutupatia ufumbuzi wowote. Mungu anatutendea kwa kadiri ya mapenzi yake kwa wakati wake.
2: Amina.
1: Yes.
2: Ninakushukuru sana.
1: Nashukuru pia.
2: Basi tunapohitimisha kipindi chetu hiki, nikualike kaka Mgunda uombe kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji.
1: Naam, tuombe. Baba yetu, rafiki yetu mpendwa, tunasema asante kwa wingi wa rehema na fadhili zako nyingi ambazo unatutendea kila wakati. Tunakushukuru hata kwa wakati huu wa usiku umetuita katika kipindi hiki cha ushuhuda. Nasi Bwana tumefika salama, tumeanza na wewe na tumetoa kila ambacho umetutendea katika maisha yetu kwa watu wako duniani. Wameisikia hii sauti, na wanapoisikia Bwana, tunachokiomba endelea kuwashikilia kwa mkono wako wenye nguvu, ukawapatie matumaini yenye nguvu, ukawajaze imani iliyo thabiti ya kuendelea kukutegemea wewe katika ahadi zako ambazo umetupatia katika changamoto wanazopitia. Kama ulivyotenda kwangu, tenda na kwa mwingine na wengine.
2: Amen.
1: Kwa tumaini wanapokuwa nakuita. Usituache hivi Bwana, lakini tunaendelea kutumaini na kutegemea kwako kwamba yote yanawezekana kwa utukufu wa jina lako. Ukatutendee kwa kadiri ya mapenzi yako na sio sisi tutakavyo Bwana, lakini mapenzi yako yaendelee kutimilika kwetu.
2: Amina.
1: Tunapohitimisha kipindi hiki na tunarudi majumbani kwa ajili ya pumziko la usiku na sabato takatifu, Bwana ukatuongoze salama kesho tuamshe kwa ajili ya kukushangilia katika ibada takatifu.
2: Amen.
1: Ndivyo tunavyoomba kwa imani tukitumaini katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.
2: Amen. Asante sana kaka Mungu.
1: Asante, nashukuru.
2: Amina.
1: Nashukuru sana.
2: Asante. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na ushuhuda wa kaka Yohana Mgunda, na umeona jinsi ambavyo ukibakia kwa Mungu kwa uthabiti wake, atakutendea yale ambayo wanadamu wameona kwamba hayawezekani. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania, endelea kusikiliza AWR Tanzania, na mimi sasa hapa nitampisha Hamisi Mohamed Balozi akiwa nao viongozi wa idara ya wanawake, Madam Priska Jeje na Spora Mseli, katika kipindi kile cha kanisani Jumaili. Na hivi leo utapata kujifunza kuhusu ziara ya wanawake iliyopangwa kufanyika kule Zanzibar. Nyuma ya kamera nimekuwa naye Amani Msoma, Sultan Samuel amekuwa kutuchanganyia picha, injinia wa zamu ni Ellen Charles, na upande wa redio amekuepo Esther Nkoko. Mimi ni Mercy Kanaeli. Tukutane tena Ijumaa ijayo katika wasaa wa Sabato Njema saa 11 kamili jioni. Barikiwa na uwe na Sabato Njema sana.

Asante sana mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi katika matangazo haya. Bila shaka umekuwa na wakati mzuri na bila shaka umekuwa na siku njema. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha kanisani juma hili hii leo, kipindi ambacho angazia masuala na mambo mbalimbali yanayohusu kanisa ulimwenguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na muda mfupi uliopita umetoka kubarikiwa na kipindi kizuri, kipindi cha Sabato Njema. Nami niseme Sabato Njema kwako mtazamaji huyu.

0: Amechagua kusafiri pamoja nasi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania na nje mipaka ya Tanzania, bila kusahau wewe ambaye unatusikiza kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio. Kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya, umewadia wakati sasa wa kuzungumza mambo mbalimbali katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Mtozi wa picha ni Sultan Samuel pamoja naye Amani Msoma katika upande wa radio hii leo. Tuko naye Eastern Coco, lakini mhandisi Ellen Charles anahakikisha matangazo haya yanakufikia kwa ubora wa hali ya juu. Na katika kipindi cha kanisani juma hili hii leo, nitakuwa na miongoni kati ya waliokuwa wanatimu wa shirika la vyombo vya habari la kanisa la Sabato Tanzania, yani TAMC. Nitakuwa na mwandishi wa habari ambaye kwa sasa title inabadilika kidogo, na ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele, namna ambavyo majukumu yanatutoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Historia yake zaidi inaandikwa kutokea TAMC na kwenda mpaka Union Mission ya kusini mwa Tanzania, lakini sasa hivi tunazungumza historia kutokea maeneo ya Kwembe, Seki, Dar es Salaam, Tanzania. Na huyu si mwingine, ni Spora Mseli Morontalima.
1: Naam.
0: Bila shaka nimelizungumza vizuri hili la mwisho.
1: Na umeweza sana kati ya wengi ambao umekuwa miongoni mwa watu ambao wamelitamka vizuri.
0: Vizuri.
1: Hongera.
0: Mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto kutokea jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania, SEC. Karibu sana.
1: Asante, nashukuru sana.
0: Nadhani hii ni interview ya kwanza ukifanya hapa Hope Channel Tanzania. Pasina shaka na mimi nimepata bahati hii ya kukuhoji mwandishi wa habari wenzangu.
1: Ninashukuru sana kwa kweli, tangu nimebadilisha majukumu haya. Niseme hii ndio interview ya kwanza.
0: Ya kwanza.
1: Kurudi hapa nyumbani.
0: Karibu sana nyumbani.
1: Asante.
0: Habari za Kwembe?
1: Kwembe tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri.
0: Ndiyo.
1: Bwana anaendelea kututegemeza.
0: Mtazamaji, tutakuwa na mengi ambayo tutakwenda kuyatazama hii leo, tukimulika idara ya huduma za wanawake na watoto katika jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania, lakini pia tutapata nafasi ya kumulika matukio mbalimbali yaliyopo mbele yetu, hasa yanayohusu idara hii ndani ya jimbo hili au ndani ya conference hii na nje ya conference hii. Yako mengi ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Ni kusii usiondoke hapo ulipo, na unaweza kushiriki nasi hapa studio kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47. Na yako mengi ya kuzungumza, lakini ninatamani kabla ya kuzungumza yale mengi, karibu tubariki kwa ombi.
1: Asante, tuombe. Baba yetu uishie mahali pa juu mbinguni, ni wakati mzuri sasa tunasogea miguuni pako, tukikuomba utuongoze tunapoanza kipindi hiki. Yoyote tutakayoyajadili akawe ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ongoza kipindi hiki kuanzia sasa tunapoanza, na hata tukapofika mwisho tukalitukuze jina lako. Tunaomba haya katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen. Kwa kuwa ni leo ni haya ni mahojiano ya kwanza tangu umebadilisha majukumu ya kutoka kuwa mtangazaji na kuwa mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto katika conference ya Mashariki Kati mwa Tanzania. Nianzi hapa kama utojali. Maisha nje ya tasnia ya habari yapoje?
1: Sio niseme ni nusu nusu. Kwa sababu unajua umekaa kwenye idara ya mawasiliano kwa zaidi ya miaka 7-8. Ni kama vile ilikuwa tayari ndani ya damu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kila unachokiona unawaza mawasiliano. Kila unapotembea unachokifanya lazima mawasiliano yanakuja, yanapita hapo chap. Lakini basi tunapotoka nje ya idara ya mawasiliano unajifunza utulivu. Unajua kama ilivyo kawaida mawasiliano huwa ni mbele mbele. Ukienda mahali wewe uko mbele. Ukienda mahali huko yani hivi. Lakini nje sasa idara ya mawasiliano.
0: Naam.
1: Natakiwa kutulia.
0: Sasa hivi tayari tumemaliza robo na tuko robo ya pili, tukielekea robo ya tatu kabisa. Imekuwa ngumu au rahisi kiasi gani ku catch up?
1: Kwa neema ya Mungu anatutetea, na mimi binafsi niseme kwa kweli nimeona mkono wa Bwana.
0: Amen.
1: Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kwa sababu ni kitu ambacho sikuwahi kukiwaza. We mwenyewe unaelewa kazi zetu zilivyo. Ni kama vile umeingia shule nyingine mpya. Kwa hiyo robo ya kwanza inapokamilika, ninamwona Mungu ametutetea sana. Kwa sababu kubadili kabisa, yani kile ambacho ulikuwa ukikifanya siku zote.
0: Na
1: zaidi sio tu kubadili, kinatakiwa kiwe na matokeo papo kwa papo. Yaani upati muda wa kusema sasa unakaa basi sasa si ndo nimeingia ni mpya ni study nisome alafu baada hapo ndio nianze kufanya matokeo. Unatakiwa uingie kazini na matokeo yaonekane. Kwa hiyo kiukweli haikuwa rahisi, lakini nimeuona mkono wa Bwana.
0: Amina.
1: Sana.
0: Amina.
1: Sana.
0: Ile siku ambayo mchungaji Pastor Ngwabi anatangaza kwamba idara ya huduma za wanawake na watoto katika conference ya Seki itahudumiwa na Spora Mseli Molontalima. Ninaikumbuka vizuri.
1: Ilikuwa ngumu sana.
0: Moja kati ya vitu ambavyo Pastor Ngwabi alizungumza kwamba yule mtangazaji wa habari simu ya kwanza kuipokea ilikuwa ya nani?
1: Ilikuwa ya Pastor Ngwabi. Na bahati, si niseme bahati mbaya, sikuwa nimewaza. Sababu hiyo wiki mimi nilikuwa mtumishi pale Union. Na tulikuwa tuna mambo ya kijamii yanayoendelea. Kulikuwa kuna harusi fulani. Alafu mimi ndio nilikuwa nasimamia hiyo michango. Kwa hiyo simu yake ilipokuja kwangu. Yaani kitu cha haraka kilichokuja ni kwamba pastor atakuwa ametuma mchango wa harusi. Kwa hiyo ananiambia nimetuma mchango. Kwa hiyo mimi nilipokea, yaani nilikuwa tu ndio siku nilikuwa nimetoka kutibiwa macho. Nimetoka huko ananiambia unaongelea ukiwa wapi? Ah, pastor nimetoka mjini. Yaani habari za kawaida kabisa, hata sikuwaza. Na sisi tunaendelea na kazi. Mimi pole pastor, sikuwa na wazo. Kwa hiyo sasa moment anabadilisha sauti kwamba tuko kwenye kazi hapa Seki. Mimi nikasema hivi kumbe kweli leo ile sessions inaendelea. Bado akili hainiambii. Baadaye akaniambia sasa watu wa Mungu wamependekeza jina lako. Nikashtuka, jina langu mimi kwenye kwa ajili ya nini? Au umekupendekeza uwe mkurugenzi? Haikuwa rahisi. Nikashtuka kweli, nikamwambia mimi, yani nimuuliza mara mbili mbili, mimi ndio wewe? Kwani wewe si Spora? Sitakufahamu. Kwambia ndio pastor, lakini sasa mimi mkurugenzi wapi na wapi? Tena akamalizia mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto. Nilipiga yowe.
0: Ilikuwa ni yowe namna gani? Akilio
1: ya furaha. Nilipiga nadhani pastor Ngwabi anakumbuka hiyo siku. Akasema hapa, alafu nikanyamaza kimya. Kama hivi ninachokisikia ni kweli, basi mimi nakutia moyo kwa sababu tunakufahamu na mimi naungana na watu wa Mungu. Aliniacha hivyo kiukweli. Nilikuwa nimepaki mahali tu nikasimama.
0: Ukakaa kutafakari.
1: Tulia mno. Yaani nilitumia sasa, baada hapo nawaza nimwambie nani wa kwanza hii habari. Nikaogopa, yani nilipata woga. Sikuamini kilichotokea, afu bado nikawa sielewi elewi. Na nicho kifanya sasa cha kumwambia mtu wa kwanza actually ilikuwa lazima awe ni mume wangu. Lakini sasa kumpigia kumwambia tena na kama natetemeka. Nika screenshot, nikamtumia picha kwamba umeona hii simu. Sasa kwa sababu yeye anaelewa kinachoendelea sasa hivi kwenye kanisa. Akasema Pastor Ngwabi amekupigia. Sasa hivi kuna nini? Nikamwambia wewe elewa tu hivyo hivyo.
0: Kama ilivyo.
1: Nikifika nyumbani nitakwambia. Niambie tu, nikamwambia. Alinitia moyo mpaka nikashangaa. Na kwa sababu nilikuwa barabarani nimesimama mahali, nilikuwa bado na safari ya kwenda nyumbani. Akanitia moyo, nikapata nguvu. Mimi unajua sijafika hata nyumbani. Nimeondoka sasa hapo mahali nilipokuwa niendeshe nifike nyumbani. Nikaanza kusikia simu.
0: Simu zimeanza kuwa nyingi.
1: Nyingi. Nikaogopa, nikasema oho. Ameshakuwa hivyo. Kwa kweli haikuwa rahisi, kwa sababu ilibidi nizime simu. Simu zilikuwa nyingi mno. Moment ile yani haikuwa nyepesi. Kwa nusu saa fulani hivi mpaka arudi nyumbani. Kafika pale tu ni kuomba, mimi sielewi, nalia tu, sijui nini kimetokea. Haikuwa rahisi kiukweli.
0: Binafsi nilivyoona ile, mimi nilikuwa nikifuatilia kwenye YouTube. Na nilivyoona ya kwamba sasa watu wa Mungu wamekaa na Mungu amewaongoza. Sikuwa na shaka, sababu nafahamu umetokea katika familia ya kiinjilisti, namfahamu mama Mseli. Na mzee nawafahamu kwa karibu, ni wainjilisti wa muda mrefu na wamefanya kazi hii ya Mungu. Nikadhani, nikasema kwamba idara ya wanawake Seki imepata mtu sahihi. Tumeingia tu Sek kwa muda mfupi, tulikuwa na kongamano kubwa ambalo lilifanyika eneo la Kimara Temboni kama sikosei. Ilikuwa ni idara, ni kongamano la maombi ya wanawake. Kwa nini tulianza na kongamano la maombi ya wanawake na si kitu kingine?
1: Naam. Idara ya huduma za wanawake inashughulika na changamoto kubwa sita ambazo zimeainishwa na division ya kanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
0: Ndam.
1: Ambayo ikiwepo moja hapo ni changamoto za kazi nyingi, changamoto za afya, kukosa maarifa na nyingine nyingi zinafika sita. Lakini namna ya kutatua hizo changamoto imetengenezwa mikakati mikubwa minne.
0: Ndam.
1: Ili tuwasaidie wanawake ambao wana mzigo wa kazi nyingi, au wanawake ambao wanakutana janga la kukosa maarifa, au wanawake ambao wana umaskini, wengine wanapitia unyanyasaji, wana changamoto nyingi za afya, tuwakuze kiroho. Eneo la kwanza la kutatua hayo machangamoto. Lakini eneo la pili tuwaingize katika uinjilisti, na la tatu tuwajengee uwezo, lakini pia tuwaweke katika, tuwafundishe kwa kili. Sasa kwa nini tunakuwa na maombi? Katika eneo letu la kwanza la kukabiliana na changamoto ambazo zinazikumba zinakumba wanawake. Kuwalea wanawake hawa kiroho. Ambao ndani yake kuna maombi binafsi, msisitizo wa maombi binafsi, msisitizo wa maombi ya vikundi, lakini msisitizo wa maombi ya pamoja. Sasa ili tuwapate hawa wanawake wote, hata kuanza sasa kuwawekea haya mambo mengine, kuwaingiza katika uinjilisti, kuwajenga katika uchumi, kuwainua katika eneo la uwakili, ni lazima uwaweke pamoja. Unaweka pamoja kupitia nini? Mkakati namba moja ya kuwakuza kiroho kupitia maombi yale ya pamoja. Kwa ndio maana sasa kitu cha kwanza kabisa ambacho sisi kama idara ya huduma za wanawake tulianza nacho ni kukuzana kiroho kupitia maombi ya pamoja. Na tunamshukuru Mungu sana, amekuwa mwema. Tulianza kongamano la kwanza wakati ndo nimeanza tu kazi. Tulianza na watu kama 400. Ambapo kwa takwimu zinaonyesha kwamba mwitikio haukuwa hivyo. Yaani watu walikuwa bado wana hali za hawajainuka sana katika eneo la maombi. Kwa hiyo ule mwitikio tu watu wakasema, ah, ni saizi tu watu wamekuja.
0: Pengine watu
1: labda tu ni leo. Mungu akaendelea kututetea mno. Kwa hiyo kama idara tukaanza pale Mbezi Temboni maombi ya kwanza, wanawake 400. Na pale hatukuishia kufanya eneo tu la maombi. Nimkumbuka kwamba tuna mikakati yetu minne ambayo inatumika kutatua zile changamoto zetu sita. Pale tulikuwa na eneo, tuna kitu cha uinjilisti. Ndani ya ile maombi tukanunua vitabu zaidi ya 580. Na kuviacha katika eneo ile vitabu vya maneno ya matumaini. Lakini zaidi ya yote tulizindua kitabu chetu. Tunasoma kitabu kama idara katika eneo la kutujenga, siri za ustawi wa familia. Kwa siku ile tukapata pia huduma ya kuzindua. Tunafungamana. Hapo naposema tayari nimeshafungamana na idara ya uinjilisti, lakini nimeshafungamana na publishing, uchapishaji. Lakini pia
0: idara tatu tayari zimefungamana.
1: Kama ambavyo sasa hivi kufungamana katika utume ndio kauli mbiu yetu. Lakini pia ndani ya kongamano hilo hilo tukawa na kuwawezesha wanawake eneo la ujasiriamali. Alafu jambo la pekee siku hiyo tulihudumiwa na viongozi wetu wa kanisa, katibu wa conference ya SEC na muhazini. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo ambalo lenye hamasa sana.
0: Umekaa kwenye tasnia ya habari kwa muda wa miaka 6-7, kama nitakuwa nimekosea utanirekebisha, kwa hapa TMC mimi nimekufahamu hivyo. Na umekuwa ukisoma taarifa ya habari mbiu ya kusini. Mara nyingi tumesoma ukatili wa kijinsia, ukatili dhidi ya watoto, ushoga, vitu vingi ambavyo vinaikumba idara ya wanawake, lakini pia vinaikumba idara ya watoto. Mara nyingi tumekuwa tukiripoti kwenye taarifa ya habari. Mara kwanza tu unapata au Mungu amekuchagua kuongoza kwa wakati wako katika idara hii ya huduma za wanawake na watoto pale SEC. Vipaumbele vyako vilikuwa ni vipi?
1: Vipaumbele kwa haraka vilianza kwa idara ya huduma za watoto. Yaani mimi ni mwanamke, obviously ingeanza kwa wanawake, lakini sijui ilikuwaje. Nilikuta nimeanza yani kuwaza hapa kwenye watoto ninafanyaje. Maana tumekuwa tukishuhudia jinsi ambavyo watoto wanaumizwa hata kanisani. Wengine tukizungumza hapa kwa muktadha hasa wa kanisani. Walimu hawa ambao ndio tunawategemea mara nyingine wawahudumie watoto wetu, ndio hao tunakuta wako kwenye tunasikia hizo habari. Lakini kwa hiyo mtazamo wangu wa kwanza ulikuwa nitafanyaje kuhakikisha watoto wanakuwa salama. Katika idara ya huduma za watoto na yenyewe inayo maeneo hayo manne mkakati, tunaita msukumo wa idara. Kwanza kuwakuza watoto kiroho, ndio tunakuja na ule mkakati wetu wa begi langu la kanisa. Lakini pia tuna eneo la kuwaingiza watoto katika uinjilisti. Lakini tuna eneo la kuwajengea uwezo katika uwakili. Lakini zaidi ya yote kuwalinda. Kwa hilo lilinigusa kwa haraka na kuona kwamba hebu niweke na kiukweli ni kama vile nilianza kazi zaidi na idara ya huduma za watoto, mikakati, kutengeneza kamati mbalimbali. Na idara ya huduma za watoto iko tofauti kidogo na idara ya huduma za wanawake. Kwa sababu yenyewe imekaa kimkakati, kusoma ni kwingi. Na mambo yake yalivyokaa tofauti sana na idara ya huduma za wanawake. Kwa hiyo inahitaji utulivu, inahitaji pia usome sana, upate uangalifu mwingi unafanyaje. Kwa hiyo nilitumia muda mwingi kuisuka. Na Mungu ni mwema. Tulitengeneza kamati mbalimbali ambazo yani mpaka leo zinafanya kazi vizuri. Tuna kamati za maadili, kamati za elimu, mawasiliano. Hiyo nyimbo zimekuwa changamoto. Sisi sasa hivi tuna kamati ya muziki kabisa wali kwa ajili ya muziki wa Kiadventista vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba na mambo yanaenda vizuri.
0: Amina sana. Mimi nikupongeze wewe pamoja na jopo la uongozi kutoka pale Seki ambao mnashirikiana kuendelea kuifanya kazi hii ya Mungu. Na hatimaye jina la Bwana zidi kutukuzwa siku hadi siku. Hongereni sana.
1: Amen, amen.
0: Mtazamaji, ni mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto kutokea conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania. Mimi napenda kumuita dada yangu ya Spora Mseli Molontalima, ambaye tuko naye hii leo tukizungumza mambo mbalimbali, hasa tukiangazia kazi ya utume katika jimbo hili la Kusini Mashariki mwa Tanzania, lakini pia tujikita kuangazia yale matukio kadhaa ambayo yapo mbele yetu. Na umetoa kuzungumza kuhusiana na idara hii ya huduma za watoto. Mliweka mikakati begi langu kuwalinda, kwa nini watoto? Sasa hivi shule zimefungwa leo. Sehemu mbalimbali hapa nchini Tanzania shule zimefungwa hii leo. Kama idara ya huduma za wanawake na watoto kutokea conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, na mikakati gani kwa hawa watoto ambao tunakaa nao nyumbani sasa?
1: Kama idara ya huduma za watoto, nikianza na upande wa watoto, tumejielekeza kuwa na shule ya Biblia wakati wa likizo. Kwa juma moja ambao litaanza siku ya Jumapili tarehe 7 hadi 13. Na hapo zitakuwepo program mbalimbali ambazo zimeandaliwa. Kama nilivyokuambia, sisi tuna kamati ya elimu ambayo inapitia kabisa masomo yote. Na tunachomshukuru Mungu kwamba katika muhula huu tumeweza kutengeneza juma moja la pamoja. Unajua kila watu walikuwa wanaangalia nafasi yao kwamba sasa hivi sisi ndio tuna nafasi tutafanya. Lakini hii ya kufanya kwa pamoja inatusaidia hata ufuatiliaji, lakini tukija katika swala zima la taarifa, takwimu tunazipata kwa pamoja. Lakini pia tunakuwa na uelewa mmoja, tunakubaliana. Kama sasa hivi tuna somo ambalo tunaliandaa kwa neema Mungu litatoka kesho jioni. Litagusa, yani litakuwa ni la kutumika na wote. Hakuna ile mtu ambaye anasema sasa mimi natengeneza somo langu binafsi. Kwa hiyo inatusaidia kwanza, tuna uhakika na nini watoto wetu wanakula, wanafundishwa nini. Na hiyo inatusaidia sisi kupata uhakika kwamba ule ujumbe ambao tunatamani ufike umefika. Kwa hiyo kwanza tunamshukuru Mungu kwamba hili litawezekana kwa mwaka huu. Na kuanzia tarehe 7 hadi 14 VBS zitakuwa zinaendelea katika conference ya SEC maeneo yote. Na
0: mara nyingi tunaonaga ratiba inapishana ya VBS. Kwa SEC imeweka utaratibu ya kwamba makanisa yote ambayo yako SEC watafanya kwa pamoja.
1: Ndio, tumefanya hivyo na tulijaribu. Niseme tu kwamba hii tuseme tunafanya kama mara ya pili. Mwezi wa 4 hapo tulijaribu kufanya kongamano la kuibua vipaji kwa watoto kwa pamoja. na nyie tukajiona lina manufaa kwa sababu hata tukija kwenye tathmini sasa inatusaidia wapi hapa kwenda sawa. Tofauti na mwingine amefanya, yani tulijikuta katika tunakanda 10. Kanda moja tu ndo haikufanikiwa kufanya kutokana na maeneo yake yako mbali. Kuna maeneo yalikuwa magumu na ilikuwa ni kipindi cha mvua, tulielewa yale mazingira. Lakini katika kanda 10 alafu kanda 9 zimefanya, manake tumefanikiwa. Kwa hivyo hivyo hata wakati huu tumejikita kwenye kalenda ya matukio. Unajua kanisa lina mambo mengi. Na ukiangalia idara ya yani kanisa kwa ujumla, conference mfano kwa sisi SEC. Kuanzia tarehe 7 hadi hii wiki yenyewe inaisha ilikuwa na tukio. Kulikuwa na kambi la wachungaji.
0: Wachungaji
1: ambalo linakamilika kesho. Baada ya kambi la wachungaji inaanza VBS. Baada ya VBS tuna kongamano la wanawake, lakini pia kuna kambi la idara ya vijana. Baada ya hiyo wiki kuna makambi yanaanza kwetu sisi SEC. Kwa hiyo unakuta mtu akiskip, yani asipofanya kwenye ile ratiba ambayo imewekwa, ni kama anapoteza dira. Kwa sababu aje aitafute tena nafasi wakati gani? Na sisi pia tunatamani kwamba taarifa zetu ziwe kamilifu, zitoke mahali penye shida, tujue wapi pana shida ili tusaidiane, ili kazi ya Mungu inavyo kila kitu sikinahitaji taarifa. Kwa hiyo tukifanya kama hivi kwa wakati, kwa pamoja, na sisi tunakuwa tuna hakika jambo letu limeisha.
0: Linakwenda vizuri. Umeyazungumza makambi na moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi washiriki wamekuwa wakizungumza zaidi ni pamoja namna ambavyo wengine tunawapata hawa walimu wa makambi ambao wanakuja kutufundishia watoto wetu ambao wanakambika kwa wiki nzima au juma zima. Ninyi kama SEC mmeweka utaratibu gani au mnawapataje hawa walimu ambao wanakuja kufundisha kwenye makambi?
1: Kama SEC tunao utaratibu ambao kwanza ni mwongozo wa union. Tukumbuke mwaka huu mwezi wa 4 watatu mwishoni mpaka wa 4 mwanzoni tulikuwa na semina za walimu wa watoto za union pale Heritage. Zile semina zilitoa dira kwa kila conference kwamba kila conference iwe na watu wake, walimu wake. Ukikumbuka sasa nakurejesha kwenye yale malengo yetu, msukumo wetu wa idara. Kuwalea watoto, kuwaingiza katika utume, kuwajenga katika uwakili, lakini kuwalinda. Sasa hiyo ya walimu inaingia katika eneo la kuwalinda watoto. Sasa kama conference ya SEC umetolewa pia utaratibu kwamba ofisi ndio inapanga wahudumu wa makambi. Na hii imeanza pia kwa kuanzia kwa wachungaji. Unajua zamani watu walikuwa wanaweza kutoa mwito, kutuma mwito kwamba tunataka mwalimu Hamis atuhudumie.
0: Hiyo ni mfano.
1: Hilo uliniambia ni mwalimu pia kule nyuma ya basi.
0: Of course. Sio mbaya. Unajifunza tu.
1: Sasa ukija kwetu SEC lazima ujaze fomu. Kwa hiyo sisi kama conference ya SEC tukatengeneza utaratibu kwamba sasa ni kweli tunatakiwa conference ipange walimu. Walimu tutawafahamu. Lazima kuwe na utambulisho wa walimu. Kwa hiyo tukatengeneza fomu maalum za conference ambazo zinajazwa na hao walimu. Na tukumbuke walimu hao ni wale waliochaguliwa na baraza la kanisa. Lakini sio tu kuchaguliwa, anatakiwa ajaze ile fomu athibitishwe kwa muhuri na mchungaji wake. Kwa hiyo baada ya kujaza ile fomu anairudisha kwetu, na sisi tunatoa wito wa walimu wanaotaka kuhudumu katika makambi. Kwa tulishafanya hivyo, tukapokea majina, tunasema mkeka. Mkeka ukaandaliwa. Ukaandaliwa hapo, walimu wakajiorodhesha wanaotaka kuhudumu makambi. Lakini vigezo, lazima awe amehudhuria semina hasa ya Heritage kwa sababu ilikuwa na mabadiliko mengi sana kwa mwaka huu. Na tukasema basi yule ambaye ameshindwa kuhudhuria kwa sababu zinazoeleweka kabisa, tuliandaa semina yetu wenyewe ya ndani nyingine yale ya siku nzima. Kukazia yale yale yaliyofundishwa wapi? Heritage. Kwa ajili ya kuwapata wale ambao walishindwa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo lazima kwanza awe amehudhuria semina ya Heritage. Ikiwa sio, basi amehudhuria, sisi tunasema semina ya Mbezi, maana hiyo semina tulifanyia Mbezi. Lakini jambo la pili, awe amejaza fomu ya utambulisho. Baada ya hapo sasa sisi huyo ndo tunamtambua ni mwalimu wetu, na tuna amejiorodhesha pia kwenye listi ya kuhudumu makambi. Kwa hiyo tunawapanga, hakuna ule utaratibu wa kawaida wa makanisa kuomba walimu. Kwa hiyo sasa hivi sisi tuna kama idara mkurugenzi ndio napeleka napeleka mkeka kwa kwa mkurugenzi wa huduma yeye ameshautoa yani ameshaweka kwenye ile list ya wahudumu pale utaona kwenye list ya makambi kuna mhudumu mkuu kuna wale wengine kuna wainjilisti afu kuna walimu wa watoto ambao wanatoka kwenye conference
0: tukiwazungumza walimu ambao wanafundisha watoto kwenye sherehe za vibanda au makambi mara nyingi umekuwa na jambo moja ambalo limetajwa kama changamoto kwa upande wa hawa walimu namna ambavyo tunawachukulia walimu wanaotuhudumia kwenye makambi no sio sehemu zote lakini kumekuwa na ile kasumba wanasema lisimalo lipo kama lipo linakuja kwamba wahudumu wa watoto kwenye makambi wanachukuliwa ni kama ni kana kwamba ni eneo ambalo lilisahaulika yani yani wanakuwepo wahudumu wa makambi wachungaji ambao wanatafutiwa pengine hata sehemu nzuri ya kwenda kulala sehemu nzuri ya kupata chakula lakini kundi hili la wahudumu wa watoto au walimu wa watoto na kwa kama ni kundi ambalo limesahaulika ni kama tu nawekwa sasa nyinyi mtalala hapa
1: inahuzunisha
0: hili lipoje na katika makambi ambayo yanatarajiwa kufanyika mwaka huu. Wanasema hakuna haki bila wajibu. Kama utamlaza, utamhudumia vizuri basi bila shaka na yeye atakuwa na moyo
1: wa kutoa
0: huduma nzuri. Katika hili ninyi SEC mmelitazamaje?
1: Kwanza nina shukuru sana uongozi wa conference.
0: Naam.
1: Tumekuwa na vikao vya mara kwa mara pamoja na wachungaji. Unajua bwana watu wanafuata mchungaji anafanya nini? Yaani wale wazee wa kanisa wale wanakutazama wewe mchungaji unaamua nini juu ya maandalizi ya kambi. Kwa hiyo kukupitia mikutano mbalimbali ambayo imeshafanywa mara kadhaa na conference. Mkutano maalum tumepewa fursa kama wakurugenzi kuzungumza na wachungaji, kuwaambia matarajio ya kila mtu ya kila idara. Kila idara ilikuwa inaandaa kwake. Sasa nachoshukuru pia kingine uongozi wa union siku miezi kama miwili nadhani nyuma au mmoja ulitolewa somo maalum la msisitizo wa makambi na mambo yaliyoorodheshwa pale kama sehemu ya msisitizo ni huduma bora kwa walimu wa watoto. Kwa hiyo sasa kama nguvu tumeipata kutoka juu wewe mchungaji ni nani usifanye? Umeona. Kwa hiyo mimi nawatia moyo na kitu ambacho nimeendelea kuwaomba na kuwasihi wachungaji wangu katika eneo letu sisi la SEC ambao ndo tumeanza kupanga walimu. Nimewaomba kabisa kwa dhati na kuwatia moyo kwamba tafadhali tunaomba mwahudumie vizuri walimu hawa. Na kiukweli nachoshukuru Mungu kwamba mwitikio umekuwa mzuri. Wamekiri wamekiri kwamba kiukweli inawezekana huko nyuma tulikuwa tunakosea. Ma, pengine kwa sababu ya uratibu uliokuwepo watu walikuwa na negotiate wanakubaliana wao kwa wao lakini pamoja na hayo wamekubali na hata sasa hivi walitulia kimya kwa sababu unajua walikuwa nasubiri ile list ya walimu wa kuhudumia makanisa yao kutoka conference ikija na wajibu kwamba tumekuletea mwalimu inatakiwa mhudumie lakini sisi pia tumejipanga kama idara wakati makambi yanaendelea kwanza wale walimu wote ambao wanahudumu makambi watakuwa kwenye grupu moja maalum
0: kwa ajili ya kutoa taarifa
1: unajua postmortem unajua mambo ya postmortem kwa hiyo kila jioni tunategemea kwamba wale walimu kila jioni watatuambia mambo yameendaje na bahati nzuri mimi na utaratibu mzuri wachungaji wangu wanajua mbona nafanya nao kazi mahali panapokuwa na changamoto huwa napenda tukuongea nao moja kwa moja yani sizunguki
0: wana habari huwa sio wazungukaji
1: hatuzunguki
0: wakati tunanyoka kwenye kutoa habari
1: kabisa yani kwa unampigia tu mchungaji kuna changamoto gani mbona mwalimu wangu anasema hivi na hivi mkurugenzi tunalifanyia kazi na jambo linaisha mambo yanaenda kwa hiyo ninashukuru Mungu sana ninawashukuru sana wachungaji ambao wamekuwa na ushirikiano mzuri na naamini sasa katika hili watafanya vizuri zaidi.
0: Mimi ni wape hongera kwa hilo pia maana eneo ambalo mara nyingi limetazamwa tofauti na mara nyingi wao walimu ni binadamu of course wanazungumza ni pamoja na wito wa utume lakini bado tuna ubinadamu ndani yetu. Na sisi ambao tulio wazazi tunafahamu ukimhudumia vizuri hata na yeye anakuwa na furaha kuhudumia watoto hata zile hasira zinapungua.
1: Ndio halisi ndio halisia kiukweli yani wanasema unarudisha kile
0: unachopewa
1: kwa hiyo kiukweli huduma nzuri kwao itafanya pia watoto wapate huduma nzuri.
0: Kuna kundi hili ambalo tuna mimi niliite kama ni special group kwa sasa, sio kwa Kiswahili inayowekaje, jibu kwamba ni mlumbi
1: huduma maalum
0: kundi maalum ndani ya kanisa ambalo ni kundi la mabinti na kundi la wale apweke, kundi ambalo pengine mtu aliitereza akapata ujauzito, alianguka akapata ujauzito. Ni kundi ambalo ni kama limesahaulika hivi kwa namna moja au nyingine. Pale SEC au ninyi kama SEC mmeandaa mkakati gani hasa wa kuhakikisha pia mnalikumbuka kundi hili la mabinti na wale apweke?
1: Kiukweli tunalichukulia kwa uzito sana kwa sababu idara ya huduma za wanawake inashughulika na makundi yote, mabinti, wajane, wanyapweke, na kwa sababu Yesu alikuja kwa, alikufa kwa kila mtu, sisi hatuhukumu. Kuna watu wamepitia changamoto za kuwa wale apweke kwa sababu tu ya vitu ambavyo vingine, mtindo wa maisha, familia vingine viko nje ya uwezo wao, amejikuta yuko kwenye ile hali. Kwa hiyo kama mkakati wa idara tu ni kwa sasa hivi ratiba yao iko hapo mwezi wa 9 ya pamoja ya conference. Lakini ninaweka msisitizo makanisani, kila kanisa liwafikie kule kule. Na nashukuru Mungu kwamba wameanza, yani tangu tumeanza mwezi Januari tayari makanisa kadhaa yameshafanya semina. Lengo ni kuwatia moyo na kuambia tu kwamba bado Mungu anawapenda pamoja na changamoto hizo. Lakini pia mabinti wengi wanakata tamaa, wanawaza, uliniuliza swali fulani kwamba hawa mabinti wakati mwingine kuna wanaume wanatamani, wanasema wasichana kuoa hawapo.
0: Wanasema moja kati ya changamoto ambayo mabinti sasa hivi wanakabiliana nayo ni wanasema kuchelewa kuolewa, sijui kuwahi ni kupi, mimi na mimi naichukua kama ilivyo ya, au kukosa watu sahihi wa kuwaoa. Na vijana pia nao wanasema hawaoi kwa sababu hakuna mabinti sahihi wa kuwaoa. Kundi ambalo linabaki linaingia kwenye msongo au mgogoro binafsi ni kundi la mabinti ambalo wao ndio wanaolewa. Ya, ilikuwa hivyo.
1: Kiukweli mimi ninachojua, mke mwema hutoka kwa Bwana.
0: Amina.
1: Na mme mwema pia hutoka
0: kwa Bwana.
1: Kwa hiyo tunatumia fursa tu mbalimbali kama ninavyokuambia. Sasa hivi tumeanza, yani kama ambavyo tunaona wewe makongamano ya maombi yale ya general, huwa kuna makongamano tena ya maombi ya makanisani. Tunayasisitiza. Na hivyo hivyo makongamano ya mabinti na kama wiki hii Jumapili kanda ya Kitunda nanyo na kongamano lao la mabinti na wale apweke. Na mabinti hawa wamechukua kuanzia miaka 14 kuendelea, sio hawa wa chini, kwa sababu hawa ndio tayari wanaonekana wameshaanza kukutana na hiyo misukosuko, yani uso kwa uso. Kwa hiyo wameandaa kongamano zuri la kukaa nao siku nzima, wakiwa na wahudumu kabisa maalum. Kuna mchungaji, mchungaji Amos Pilipili atakuwepo. Huyu ni mzoefu pia, hata katika idara ya huduma za watoto anatusaidia sana. Lakini mwalimu Elia Mwakalonge, mzoefu sana pia katika idara ya vijana huyu, lakini na mambo ya malezi na saikolojia. Lakini pia kuna dada mwingine naye atahusika na swala la afya ya akili. Lengo tu ni kuatia moyo kwamba kuna namna ambavyo hasa wao waliapweke, mtu aliingia kwenye changamoto alafu kila mtu anamtenga kumuona yeye ni mzambi, lakini kumbe Yesu bado anampenda. Kwa kupitia idara tunawakumbatia na kuwasogeza karibu. Lakini kwa mabinti vivyo hivyo. Na sasa hivi kama idara ya huduma za wanawake tumeandaa pia mkakati wa kuwaweka mabinti karibu. Unajua mabinti wana mambo yao. Sisi mara nyingi tunajikuta tukitoa matangazo tunasema wamama, wanasema sisi sio wamama. Kwa sasa ili uwapate unawatengenezea kama mkakati. Kuna vitu vyao wanapenda kufanya. Kuhosti zile matukio ya maombi, kuimba praise team. Tumetengeneza idara ya mawasiliano ndani ya idara ya huduma za wanawake. Humo ndani tuna mabinti wa kutosha, wanatuandalia vitu, na tumeanza rasmi kongamano lililopita la mwezi uliopita Kitunda, ambayo tulifanyika ndani ya Kitunda huko huko. Naamini sasa hata hichi kilichotokea kimekuwa ni sehemu ya muamko. Baada walikuja watu 1100. Na siku hiyo walikuwa na hudumu pale mabinti.
0: Mabinti.
1: Sisi kwetu tunaona ni hatua kubwa mno na tunaendelea kuwavuta karibu ili waendelee kukaa karibu na Yesu.
0: Kwa hiyo kanda ya Kitunda wao wanaanza kesho. Wanaanza Jumapili.
1: Wanafanya Jumapili siku moja lakini watafanya kuanzia 2:30 mpaka 10:00. Kwa hiyo yoyote ambaye binti yoyote sio lazima uwe wasiki.
0: Nimechungulia kidogo. Nikaona watajifunza kuhusiana na ukatili wa kijinsia, afya ya akili na elimu ya fedha. Kwa nini wamevigrupu hivi vitu vitatu peke yake? Au kwa nini hivi vitu vimepewa kipaumbele?
1: Ukatili kama nilivyokuambia, pale wameunganisha wale apweke na mabinti hawa 10 ambao tayari wameshaanza kujielewa. Kwa hiyo wanajua kabisa hawa watu kwa namna moja au nyingine wameshafikia hatua ya kuelewa ukatili fulani waliopitia. Na kama niliongea na wewe nje ya kamera kwamba tunapokutanaga kwenye makongamano ya maombi, hisia zinazokuwepo ni kwamba watu hawana mahali pa kumimina changamoto zao. Kuna watu wapo wamefanyia ukatili. Wakija pale kwenye maombi ndio wanaona sehemu ya kuweka ya kulia miguuni pa Yesu na kuacha. Maana kuna vitu vina watu wanafanyiwa huwezi kumwambia mtu.
0: Yeah, ni kweli.
1: Umeona? Kwa hiyo mada hizi zinaendelea kuwasaidia kuwafanya wajisikie kwamba wanaweza kunyanyuka tena. Lakini pia eneo la kuwajenga. Yaani waweze kujitegemea. Kuna watu hapo wanahangaika kwa sababu wanafanyiwa ukatili kwa sababu hana uwezo. Anabidi afanye huduma fulani ili. Lakini ukimwezesha, ukimpa akili ya kujisimamia, kujua afanye biashara gani ndogo ndogo, unakuwa umefungua akili yake na kumpa nguvu ya kusimama na uwezo wa kujisimamia yeye kama yeye.
0: Nimeipenda hiyo vitu vitatu. Ukatili wa kijinsia, lakini pia afya ya akili na elimu ya fedha. Eneo ambalo mabinti wengi wamejikuta wameingia kwenye ukatili wa kijinsia ni kwa sababu tu ya swala zima la upatikanaji wa fedha ya kuendesha maisha. Ni wape hongera pia kwa hilo.
1: Amina.
0: Mtazamaji, kipindi hewani ni Kanisani juma hili. Hii leo mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mgeni wangu studio si mwingine ni Madam Spola Mseli Molontalima ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto kutokea conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC, na tumemulika mambo mbalimbali kuhusiana na idara hii. Endelea kushiriki pamoja nasi hapa studio kama utakuwa na swali, maoni au nyongeza kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukirejea bado tutazidi kusonga mbele kumulika mambo mbalimbali ikiwemo pia safari au kongamano la wanawake ambao natarajia kufanyika pale visiwani Zanzibar. Limebeba nini? Usiondoke.

0: Asante sana mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi, lakini pia msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe ambaye unaendelea kufuatana pamoja nasi, na tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri, kipindi cha kanisani juma hili. Of course ni wape hongera, na mimi nadhani kwa ni miongoni kati ya watu wa kwanza kupata lile hagi la Kituruki. Hongereni sana idara ya wanawake kwa safari ya Uturuki. Ilikuwa namna gani?
1: Kwa kweli ilikuwa nzuri sana. Pongezi kwa Madam Priska, na mchungaji Mange ambao kwa kweli wameratibu vizuri, kila mwanamke alienda kule amefurahi. Ulikuwa ni wakati mzuri. Nilikuwa na mtania Mr. wangu nyumbani, namwambia inabidi tupewe gold award. Kwa sababu tumetembea sana. Hey. Yaani kutembea kwenye ile makanisa saba ni umbali yako umbali mrefu, tumetembea sana.
0: Kwa haraka haraka, najua Madam Priska atapata muda kuja kulizungumzia hili kwa undani. Uturuki ni eneo ambalo limebeba historia fulani katika Biblia. Mlitembelea wapi na wapi? Kwa ufupi tu hapo. Unajua wakati mwingine napopangwa kina mama wao na mwamko wa kujitoa kuweza kushiriki matukio haya.
1: Okay. Tulipata nafasi ya kutembelea yale makanisa saba.
0: Okay.
1: Ambayo yaliandikwa Kolosai, Wafilipi, Thessalonike, Smyrna, ambayo sasa hivi inaitwa Izmir.
0: Yeah.
1: Tulitembelea mengi lakini pia tulipata nafasi ya kutembelea eneo fulani hivi ambalo kiukweli ni la kihistoria. Kuna maji fulani yanachokaa.
0: Yeah.
1: Wanasema ukiingia pale ni maji kama ya uponyaji. Watu wakaingia pale, na hiyo ilikuwa siku ya Sabato. Watu wakaimba sana. Kwa hiyo ilikuwa ni nyakati nzuri sana.
0: Safari za namna hii zina amsha nini hasa kiroho?
1: Kiroho zinatufanya tuwe wasomaji. Kwa sababu kwenda kule, unajua Pastor Mange ameandika sana historia ya hiyo miji ya Biblia. Na pengine tulikuwa tunachukua tule vitabu tunavichukua tu kama sehemu ya kuviangalia, lakini kitendo cha kufika kule unasema hapa ndio Kolosai, hapa ndio Waefeso, hapa ndio Smyrna. Inakupa hamasa ya kwenda kusoma vizuri neno la Mungu.
0: Yeah.
1: Na hatimaye kuwa na uelewa mzuri.
0: Ngareni sana.
1: Asante sana.
0: Natamani kwa dakika chache zilizobaki tumwangazie mwanamke wakili mwaminifu, jikite katika Biblia, lenga kwenye utume.
1: Naam.
0: Ndio tukio kubwa ambalo lipo mbele yetu ambalo tutafanyika pale Zanzibar. Kwa ufupi sana, najua tulitaraji kuwa na Madam Priska ambaye amepata dharura ya kikazi. Tuangazie kidogo kongamano hili
1: la
0: huduma za wanawake. Lakini kabla ya kongamano hili, uliniambia kule LTF ni kama na wao pia wana kongamano kama hili.
1: Ni mwongozo wa idara ya huduma za wanawake kwa mwaka huu. Unajua haya makongamano huwa yanakuwepo, yanajikita kwenye ile misukumo yetu ya idara. Kwamba kwa mwaka huu kila field, kila conference ifanye kongamano lake yenyewe. Na kama hivi ninavyokuambia, wenzetu Lake Tanganyika field wana wajumbe zaidi ya 700 ambao wanaanza kongamano Jumapili ya kesho. Kwa hiyo wao wametangulia, tunawaombea na tunaamini litaenda vizuri. Na wenyewe wana mada mbalimbali. Lengo ni kuwakuza wanawake hawa kiroho, lakini pia kuwawezesha, maana huko yanafundishwa mambo mengi. Uongozi, ujasiriamali, vitu vingi. Kwa hiyo kwa sisi sasa ni wiki inayofuata, tarehe 7, tarehe 15 mpaka 20. Na sisi tunaenda kufanyia Zanzibar.
0: Okay, kwa maana ya SEC peke yake au mtakuwa na nani?
1: Sisi tumeamua kuunganisha nguvu kwa sababu tulijikuta kwamba tarehe yetu imekuwa ni moja. SEC Indian Ocean pamoja na Zanzibar Field Station. Na kama wakurugenzi ambao ndo tumeanza tu kazi, tulitamani kuhudumiwa na mkurugenzi wetu Madam Priska Jeje ambaye ndio mentor wetu kiukweli. Na hivyo sasa, baada ya kugundua kwamba yeye atakuwa Zanzibar, tukaona kwa nini tusiunganishe nguvu ili angalau tupate huduma yake kwa pamoja, ikiwa ni mara yetu ya kwanza ya kufanya huduma hii. Lakini pia wanawake wanapenda mitoko. Wanapenda outing.
0: Of course wanawake ni wanafanya kazi. Unajua wakipata ule muda wa kurefreshment, sio mbaya,
1: wanapata nafasi ya kupumzika kidogo. Kwa hiyo unawatoa kidogo nje. Kwa hiyo hiyo imefanya tufanye kwa pamoja. Na hivyo sisi tunasema tumeungana SEC Indian Ocean pamoja na Zanzibar Field Station.
0: Kuchagua Zanzibar ni sehemu ya mtoko au kuna kitu special?
1: Kama nilivyokuambia, sababu ziko kadhaa. Ya kwanza ni kwamba tulitamani kwanza kuhudumiwa na mkurugenzi wetu.
0: Naam.
1: Lakini ya pili, ratiba zetu zimejikuta ziko wiki moja, kwa sababu sisi tulikuwa tuna kongamano mwezi wiki ya mwisho ya mwezi wa sita.
0: Naam.
1: Ambayo ndio bahati, sio sema bahati nzuri au bahati mbaya, makambi yalipangwa baada ya kwa tumeshaandaa kalenda ikajikuta ndio wiki hiyo. Kwa namna yote vile ni uache kufanya wakati huu au rudishe nyuma. Na tukirudisha nyuma ndio tunakutana sasa wote tumeingia hapa. Lakini pia nafanya kazi kupitia kamati kama ambavyo nafanya kwa idara ya watoto.
0: Ndio.
1: Sikiliza maoni ya watu. Wanatamani kutoka nje. Kwa hiyo sasa mnaweza ndio tupeleke Zanzibar madam. Kwa nini nisiwapeleke? Kwa hiyo tukafanya mchakato, maandalizi kwa kushirikiana sasa na wakurugenzi wenzangu. Na kwa neema ya Mungu sasa tunaamini kongamano litakuwa la baraka sana.
0: Amina sana. Kabla ya kufahamu kama kuna kiingilio au la na kama kipo kiasi gani, natamani kufahamu kina mama wanakwenda Zanzibar. Yes, no doubt. Wanakwenda kujifunza nini?
1: Okay. Swali zuri sana.
0: Naam.
1: Huko tutakuwa na vitu vikubwa kama sita. Kwanza tutakuwa na mahubiri muhimu sana ya kutuinua kiroho, kutujenga. Na tunahudumiwa na mkurugenzi wetu Madam Priska Jeje. Naamini umeshawahi kumsikia mahali. Yuko vizuri.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo tunaamini wanawake hawa watabadilika, watajengwa kiroho. Lakini tutakuwa pia na eneo la kuwawezesha katika uwakili, uwakili na uwekezaji. Na hapa tutahudumiwa na mchungaji Peter John. Yeye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za uwakili.
0: Naam.
1: Wa conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania SEKI.
0: Na
1: si hivyo tu, tutakuwa na masomo ya uongozi. Kwa wanawake mambo nilikwambia sio mengi sana. Lakini mambo kozi za uongozi tusaidia tuwe viongozi wa namna gani. Tunafundishwa zipo kabisa kama mtaala. Na tutakuwa na Madam Stella Baravuga. Ni mhazini mkuu wa Indian Ocean Trial Field. Atakuja kutufundisha uongozi. Na tutakuwa pia na mchungaji Charles Mjema. Atatuhudumia katika mwenendo mwanamke Mwadventista, lakini pia na mambo ya malezi. Na zaidi ya yote tutakuwa na mchungaji na daktari Daniel Magomele. Huyu mpya tu ametoka juzi Njombe
0: Net Event. Njombe Net Event kule.
1: Zote zinaenda kuja kule kwetu katika afya na mtindo wa maisha, lakini pia afya ya akili atatusaidia ili tuweze kukaa sawa na kujimanage. Tusisubirie kuumwa ndio tuanze kuangalia afya zetu. Lakini jambo lingine zuri zaidi, tutakuwa na ujasiriamali kwa vitendo. Tumeona tunasoma ujasiriamali kila makongamano tunasoma kwa nadharia. Safari hii ni vitendo mwanzo mwisho. Yaani kuanzia mwanzo mwisho ni vitendo. Watu wakitoka pale wameshaenda kuenda kutafuta tu mtaji na kuanza kufanya ujasiriamali, hatimaye wao mawakili waaminifu.
0: Kumekuwa na hii notion ya kwamba wanapokutana wanawake ni kama wanafundishwa mbinu za kuja kukabiliana kina baba kwenye familia. Sisemi kwamba ipo ndani ya kanisa, lakini unajua tumetofautiana mitizamo.
1: Ndio.
0: Baadhi ya watu huwa wanahisi kunapokuwa na makongamano haya kina mama ambao wanakutanisha sehemu mbalimbali, ni kama wanafundishwa mbinu za kukabiliana na mwanaume. Hili lipoje, Madam Spora?
1: Yaani kwetu sisi hili na sio kweli, kwa sababu kwanza uhalisia, asilimia 99 ya wahudumu wetu ni wanaume. Sasa mimi siwezi kuamini kama mwanaume atakuja atamfundishaje sasa kukabiliana. Yaani kwa hiyo hiyo dhana ni ipo tu duniani, lakini nakualika hata wewe. Nakualika.
0: Nifike.
1: Jamani, siku ukija hautaacha kuja hata siku.
0: Tunasema kina baba waruhusu kina mama kushiriki.
1: Waruhusu, na hata hivyo tunatamani wakina baba pia waje. Ni kwa sababu tu ni msukumo wa idara huduma za wanawake, na kila idara inafanya mfano mawasiliano, publishing, lakini familia, kila watu wana namna yao wanafanya vitu kwenye idara yao. Sisi tunayo maombi. Lakini haimaanishi kwamba ni yetu pekee yetu. Ni ile tu kwamba sasa mama akiomba, ameombea familia, ameombea kanisa na taifa kwa ujumla. Na kwa kulifanya hilo, kwamba hiyo dhana unayosema kwamba haipo. Tumeshaanza mikakati. Mimi nimeshaongea na mkurugenzi mwenzangu wa familia. Tunaandaa pia siku maalum ya maombi ya familia, ya familia, ambapo sasa wale ambao wamebahatika kuwa na wenza watakuja na waume zao, wenye watoto watakuja. Tunaalika wote, hata sasa hivi ninavyosema yale makongamano ni kwa sababu tu yako ndani ya idara ya wanawake lakini kama kuna mwanaume akijaribu kuja hataacha kuja,
0: hataacha kuja.
1: Yes.
0: Asante. Ni wakati wa kutazama kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio katika upande wa jumbe fupi za maandishi katika 0745 18 38 47. Wapo wengi ambao wameendelea kutuma jumbe fupi za maandishi hapa studio na lakini kuna swali hili muhimu, swali ambalo wengi wameuliza na natamani ulijibu kabla ya kutazama kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia. Tunakwenda Zanzibar, tunakwenda kukaa kwa siku sita pasi na shaka. Anaenda kutuhudumia Zanzibar ni nani? Swali la msingi ni hili, kuna kiingilio? Kama kipo ni kiasi gani, ili mwanamke, mama na baba ambaye anatamani mke wake ashiriki kongamano hili ajue kwamba Zanzibar tunakwenda, na wengi wanafahamu kwamba Zanzibar gharama ya maisha ni juu kidogo, hasa hoteli. Ukweli halisi upoje? Mmejipangaje kuweza kuhakikisha kina mama wanapata elimu na maarifa kwa gharama ya chini?
1: Hiyo nafuu. Tumelifikiria hilo na tulijitahidi kufanya mkakati wa kupata gharama za chini kabisa. Kiingilio ni 30,000.
0: Okay.
1: Ilikuwa 32,000 pamoja na bima, lakini kwa wale ambao wamechelewa kwa sasa tunawaalika kulipia, ambao mwisho ni tarehe 7 Jumapili, watalipa tu kiingilio peke yake cha 30,000. Lakini sasa wewe utakuwa unafanya mahesabu. 30,000 kiingilio. Na kwa kuwasaidia sasa, tunasema tunatamani tuwapate wote wa ngazi zote. Malazi hapo hata kuanzia 20,000 kwa siku zote sita. Mtu analipa tu 20,000 anapata malazi ya siku zote sita.
0: Kwa hiyo inakuwa 50,000.
1: 50,000. Haya, tunakuja kwenye yapo malazi ambayo tuchukulia ya chini kabisa. Maana yanayofuatia ni 10,000, 15,000, 20,000 kuendelea. Lakini tumesema tumuanze huyu wa chini kabisa ambaye anatamani, alafu anawaza gharama labda zitakuwa kubwa. Tumeishia kwenye 50,000. Chakula tumebageni na watu wa huduma ambao watatuhudumia pale kisizidi shilingi 10,000 kwa siku.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tukiashumu kama ni kwa wiki manake ni 60,000. Lakini sio watu wanakula wote asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo inaweza ikapungua tena hapo. Ila ukila mara tatu.
0: Lakini tuweke tu pale kwamba itakuwa 60,000.
1: Imefika shilingi ngapi?
0: Laki na elfu kumi.
1: Nauli ya kwenda na kurudi 80,000. Kwa hiyo inaongezeka hapo
0: na kwa laki na 90,000.
1: Kwa hiyo tumebakisha na shilingi 10,000. Ya ziada kabisa, yani kama pocket money, ya dharura. Kwa hiyo 20,000 malazi, 30,000 kiingilio. Lakini pia chakula tumesema kiwango cha 10,000 haitazidi hapo. Kwa kiasi hicho mtu anaweza kushiriki pamoja na nauli ya kwenda na kurudi ambayo ni 80,000, 40,000 kwenda, 40,000 kurudi.
0: Kwa hiyo kiufupi ni bajeti ya shilingi 200,000 peke yake.
1: 200,000 pekee inakuwezesha kwenda, alafu sio tu kwenda, kubarikiwa na kurudi, tofauti na ulivyokwenda.
0: Amina. Mkurugenzi, hongera sana. Kwa mipango iko vizuri kiroho. Anaitwa Mnyampanda wa Ivumwe, Mbeya, Tanzania. Ameandika hivyo. Madam Mnyampanda, ubarikiwe. Anasema bwana ni mwema. Anaitwa Amos Pius kutoka Singida, naomba kuuliza hilo kongamano la wanawake linaanza tarehe ngapi?
1: Tarehe 15 hadi 20 mwezi wa 6.
0: Asante sana watumishi wa Mungu, mimi nitakuwepo.
1: Amen.
0: Anaitwa anaweza kutokea Njombe pale.
1: Amen.
0: Muda wetu sio rafiki, muda umekwenda. Jambo Tanzania, karibu wote katika kongamano hilo. Mzee wa kanisa Jacob naye atakuwepo pale Zanzibar. Anawaalika Ndianga kutokea pale Zanzibar, anasema karibuni sana katika kongamano hilo la wanawake. Muda wetu umekwisha. Na mimi ninajua kabisa umekaa muda mrefu bila kukaa kwenye microphone wala kamera. Ninatamani tumebakiza dakika mbili. Utupatie ombi alafu ufunge kanisani juma hili leo.
1: Ni mtiari mguu. Mimi niombe tu alafu ufunge.
0: Karibu.
1: Basi tuombe. Baba yetu ishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi. Umetuongoza kuanzia tulipoanza kipindi hiki. na hata tunapofika mwisho tunalitukuza jina lako. Mm. Tumezungumza mambo mengi. Ni imani yetu kwamba mtazamaji amebarikiwa.
0: Amen.
1: Lakini tuna kongamano mbele yetu, tuna program zingine za ndani ya majimbo yetu haya matatu. Bwana endelea kuzibariki.
0: Amen.
1: Fanyie wepesi watumishi wako wapate fedha kwa ajili ya kukamilisha mahitaji ya kongamano ili kwa pamoja tukaendelee kubarikiwa. Tuna wakabidhi mikononi mwako watumishi wako hawa. Miss pamoja na wengine wote walio nyuma ya kamera, endelea kubariki kwa kazi kubwa wanayoifanya kwa ajili ya kufikia wengi. Tunaomba utupe nafasi tena wakati mwingine ya kukutana, kwa sababu tumeomba kupitia jina la Yesu. Amen.
0: Amina. Mimi ni kushukuru sana, nimefurahi kuwa na wewe. Karibu sana, na niwatakie safari njema Zanzibar.
1: Nashukuru sana Bwana akubariki.
0: Asante sana mtazamaji
2: AWR Tanzania. Sauti ya matumaini AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam.

Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo unapoendelea kutegea sikio matangazo haya. Karibu sana katika sehemu hii ya Simulizi za Yesu. Simulizi za Yesu ni kipindi mahususi ambapo ukutana na kusikiliza simulizi mbalimbali zikimhusu Yesu Kristo. Mimi naitwa Jennifer Mrema kwa niaba yake naye tukimweri. Mungu alimweka mwanadamu kuwa chini ya sheria kama hali ya ulazima wa kuwepo kwake. Alikuwa sehemu ya serikali ya kimbingu na hapawezi kuwepo na serikali bila sheria. Mungu angeweza kumuumba mwanadamu bila nguvu ya kuasi sheria yake. Angeweza kuzuia mkono wa Adamu usiguse tunda, lakini kwa hali hiyo mwanadamu angekuwa si wakala huru bali mtendaji asiyefikiri. Bila uhuru wa kuchagua, utii wake usingekuwa wa kujitoa. Lakini kwa kulazimishwa, pasingekuwepo na kukuzwa kwa tabia. Hali hiyo ingekuwa kinyume na mpango wa Mungu katika utendaji wake kwa tabia. Hali hiyo ingekuwa kinyume na mpango wa Mungu katika utendaji wake kwa wakazi wa malimu.

Katika hali hii alikuwa aifikie mti wa uzima. Nyumba ya wazazi wetu wa kwanza ingekuwa mfano wa nyumba zingine, maana watoto wao wangeenda huko kuijenga dunia. Nyumba hiyo ilifanywa kuwa uzuri wa mkono wa Mungu mwenyewe. Haikuwa yenye mapambo na urembo mwingi. Mwanadamu katika kujivuna kwao upendezwa na ukubwa wa majengo ya gharama kubwa yenye utukufu wa mikono yao. Lakini Mungu alimweka Adamu ndani ya bustani. Hapa palikuwa mahala pa kuishi. Mawingu yalikuwa paa lake, dunia ikiwa maua mazuri na zuria la mimea ya kijani lilikuwa ni sakafu yake, na miti mikubwa ilikuwa ni baraza. Kuta zake zilininginia kwa mapambo makubwa, ikiwa ni kazi ya mikono ya msanifu mkuu. Kuzunguka mahala pa wawili ilikuwa ni fundisho la wakati wote, kwamba furaha ya kweli hupatikana si katika tamaa za majivuno ya starehe, lakini katika muunganiko wa Mungu kupitia kazi za muumbaji wake. Kama wanadamu hawatajali vitu vya kutengenezwa na mwanadamu na kujenga tabia yao katika vitu vya kawaida, wangekuwa karibu sana katika kujibu swali la nini lengo la Mungu kwa kuwaumba. Kiburi na tamaa kamwe haviridhishwi, lakini walio na hekima watapata raha kwa vyanzo vya furaha ambavyo Mungu ameweka ili kila mtu aweze kuvifikia. Kwa wakazi wa Edeni walipewa kazi ya kuijali bustani, kuilima na kuitunza. Kazi yao haikuwa ya kuchosha, lakini ya kufurahisha. Mungu aliweka kazi iwe baraka kwa wanadamu, ili akili ifanye kazi, ili mwili uwe na nguvu na kuendeleza kukuza uwezo wa kufanya kazi. Katika juhudi ya kazi kiakili na kimwili, Adamu alipata raha kamili wakati wa uwepo wake katika hali ya utukufu. Na ikiwa ni matokeo ya kutotii kwake, alifukuzwa atoke katika nyumba yake nzuri na akalazimishwa ahangaike katika ardhi kwa ajili ya mkate wake wa kila siku. Kazi hiyo ingawa ilikuwa tofauti sana na ile ya kabla ya dhambi, ilikuwa kinga yake dhidi ya majaribu na chanzo cha furaha. Wote waliochukulia kuwa kazi ni laana, ingawa ni ngumu na ya kuchosha, wanafanya kosa. Matajiri huangalia kwa dharau wale wanaofanya kazi, lakini hii ni tofauti sana na mpango wa Mungu wa kumuumba mwanadamu. Ni nini walichonacho walio matajiri zaidi ikilinganisha na kile alichokuwa amepewa Adamu? Bado Adamu hakuachwa bila kazi. Muumba wetu anayefahamu furaha ya mwanadamu alimpatia Adamu kazi. Furaha ya kweli ya maisha inapatikana tu kwa mwanaume na mwanamke wanaofanya kazi. Malaika hufanya kazi kwa bidii, ni watendakazi wa Mungu kwa wanadamu. Muumba hajaweka nafasi kwa ajili ya uvivu. Wakiwa watiifu wa Mungu, Adamu na mwenzi wake wangetawala dunia. Hapakuwa na mpaka wa kutawala viumbe vyote hai. Simba na ndama walizunguka na kukaa miguuni pao. Ndege wenye furaha waliruka karibu yao bila hofu, na kadri nyimbo zao zilivyopaa juu kwa ajili ya kumsifu Muumba wao, Adamu na Hawa waliungana nao na kutoa shukrani kwa Baba na Mwana. Wawili watakatifu hawakuwa watoto peke yao waliokuwa chini ya uangalizi wa Baba Mungu, lakini walikuwa wanafunzi waliopokea maagizo ya Muumba wenye hekima. Walitembelewa na malaika na kuhakikishiwa mawasiliano na Muumba wao bila kuwepo na pazia la kuwatenga kati yao. Walikuwa na nguvu zilizotolewa na mti wa uzima, na nguvu ya ufahamu wao ilikuwa chini kidogo kuliko malaika. Siri za ulimwengu unaonekana. Hizi kazi za ajabu za huyo mkamilifu wa maarifa, Ayubu 37 fungu la 16, zilikuwa chanzo cha maangamizo na furaha. Kanuni ya utendaji wa asiri ambazo zingeweka wanadamu katika uchunguzi wa miaka 6000 zilifunguliwa ndani ya akili zao na mwekaji na mshikaji wa vyote wa milele. Walitambua siri ya jinsi jani na ua na mti ilivyopata uhai wao. Ikiwa ni kila kiumbe chenye uhai kutoka viumbe wakubwa waishio majini hadi wadudu wadogo.

wanaoelea katika maili ya jua. Adamu aliwafahamu, aliwapa wote majina yao, na alitambua asili na tabia ya kila kimoja wapo. Utukufu wa Mungu katika mbingu, malimwengu yasiyohesabika katika utaratibu wa kuwepo kwao, ushikiliwaji wa mawingu, siri za mwanga wa sauti za mchana na usiku, yote hayo yalifunguliwa kwa wazazi wetu wa kwanza kwa ajili ya kujifunza. Katika kila jani msituni na kila jiwe katika milima, katika kila nyota zing'aazo, katika ardhi, hewa na anga, jina la Mungu liliandikwa. Mpangilio na kukabiliana kwa uumbaji vilizungumzwa kwao. Hekima na nguvu za milele, walikuwa wakigundua mivutio iliyojaza mioyo yao ya upendo na kupata upya sababu za kutoa shukrani. Kadri walivyobaki kuwa watiifu katika sheria za mbinguni, uwezo wao wa kujua, kufurahi na kupenda ulidumu kuongezeka. Walidumu kupata hazina za ufahamu, kugundua upya chemichemi za furaha na kupata dhana wazi ya upendo wa Mungu usiopimika wala kushindwa. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tena hapa, tunaendelea na sehemu yetu ya simulizi za Yesu.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena hapa mara baada ya mapumziko hayo mafupi. Kumbuka kwamba unasikiliza kipindi cha Simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Karibu tuende sote mwanzo mpaka mwisho. Endelea kusikiliza matangazo haya kokote pale uliko ndani ya nchi yetu Tanzania, ikiwa pia uko nje ya nchi ya Tanzania ukisikiliza kupitia masafa yetu ya internet. Karibu sana. Hapa kuwepo na uhuru zaidi ya kuchochea uasi mbinguni. Uadui wa shetani dhidi ya Mungu ulipata uwanja mpya katika kupanga machafuko kwa wanadamu. Katika furaha na amani ya wawili wakiwa Edeni, aliona njozi ya furaha ambayo kwake ilikuwa imepotea milele. Akisukumwa na wivu, alipanga kuwatia katika kutokutii na kuwaletea kosa na adhabu ya dhambi. Alibadili upendo wao na kuwa kutotii na nyimbo zao za kusifu kwa malalamiko kwa muumba wao. Hivyo asingewafanya wasiokuwa na kosa kuingia katika kosa lile lile ambalo yeye mwenyewe alikuwa ndani yake tu, bali pia asingesababisha kutoheshimu Mungu na kusababisha masikitiko mbinguni. Wazazi wetu wa kwanza hawakuachwa bila onyo la hatari iliyowatisha. Wajumbe wa mbinguni waliwawekea wazi historia ya anguko la shetani na mpango wake wa kuangamiza. Wakawafunulia kwa ukamilifu asili ya serikali ya mbinguni ambayo mfalme wa uasi alitaka kuiangusha. Ilikuwa kwa kutokutii amri za haki za Mungu ndiko kulikomfanya shetani na jeshi lake kuanguka. Ni kwa jinsi gani ilivyo muhimu basi kwamba Adamu na Hawa walipaswa kuitunza sheria ile ambayo kwayo ungedumisha utaratibu na usawa. Sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Ni ufunuo wa nia yake, nakala ya tabia yake, ufunuo wa upendo na hekima ya kimbingu. Upatano na uumbaji ungetegemea usawa kamili wa viumbe wote, wa kila kitu, wanyama hai na viumbe visivyo na uhai katika sheria ya Muumba. Mungu ametoa sheria kwa ajili ya serikali, sio tu kwa viumbe hai, lakini katika utendaji wote wa asili. Kila kitu kinashikiliwa na kanuni. Sheria ya Mungu ni takatifu kama Mungu mwenyewe. Ni ufunuo wa nia yake, nakala ya tabia ya ufunuo na upendo na hekima ya kimbingu. Upatano wa uumbaji unategemea usawa kamili wa viumbe vyote, wa kila kitu, wanyama hai, viumbe visivyo hai. Katika sheria ya Mungu, Mungu ametoa sheria kwa ajili ya serikali, sio tu kwa ajili ya viumbe hai, lakini katika utendaji wote wa asili. Kila kitu kilishikiliwa na kanuni. Mwanadamu peke yake katika wote waliokuwa duniani anapaswa kuwa chini ya sheria za maadili. Kwa mwanadamu aliye safi na muumbaji, Mungu amempa nguvu ya ufahamu wa mahitaji yake, kufahamu haki ya umuhimu wa sheria yake na madai ya kimbingu juu yake, na utii wa mwanadamu usio hoji unahitajika. Kama malaika wakazi wa Edeni waliwekwa katika mtazamo, hali yao ya furaha ingepatikana tu katika uaminifu wa sheria ya Muumba. Wangetii na kuishi na kutotii na kuangamia. Mungu aliwafanya wawe wapokeaji wa mibaraka, lakini waliasi sheria yake, ambaye hawakuacha malaika walioasi. Hawakuacha pia, uasi ulisitisha kutoa zawadi zake na kuleta taabu na machafuko. Malaika waliwatahadharisha ili wajilinde dhidi ya mbinu za shetani, maana asingechoka katika juhudi zake za kuwanasa. Kadri walivyokuwa watiifu kwa Mungu, mwovu asingewadhuru, maana kama ingehitajika, malaika wa mbinguni wangetumwa kuwapa msaada. Kama wangefukuzia mbali jaribio kwao, wangekuwa na usalama kama walio wajumbe wa mbinguni. Lakini kama wangekubali na jaribu, asili yao ingechafuliwa na tabia mbaya, kiasi kwamba ndani yao peke yao kusingekuwa na nguvu na uwezo wa kumpinga shetani. Mti wa ujuzi ulikuwa kwao kama thamani wa utii wao na upendo wao kwa Mungu. Ilimpendeza Bwana kuweka mbele yao zuio moja katika matumizi ya vilivyokuwa katika bustani. Lakini kama watapuuzia nia yake katika hili, watakuwa wamehesabiwa kosa la uasi.
shetani angewafuata katika majaribu ya kudumu. Alikuwa na uwezo wa kuwafikia kwa jaribu la mti uliokatazwa peke yake. Kama wangejaribu kuchunguza asili yake, wangefunuliwa katika ujanja wake. Walipaswa kuchukua tahadhari kwa uangalifu mkubwa juu ya maonyo ambayo Mungu aliyatuma kwao na kushikilia maagizo ambayo aliona vyema kuwapa. Ili aweze kufananisha kazi yake bila kugundulika, shetani alichagua kutumia nyoka kama chombo chake, vazi lake alilo litumia katika lengo lake la udanganyifu. Nyoka alikuwa mmoja wa viumbe wenye hekima na wazuri duniani. Alikuwa na mabawa, akiwa anaruka angani alionekana mwenye mng'ao wa kumetameta, akiwa na rangi ya mng'ao wa dhahabu, akiwa amepumzika katika matawi makubwa ya mti uliokatazwa katika tunda zuri. Ilikuwa ni namna ya kufanya macho ya mtazamaji yawe na tamaa. Hivyo katika bustani ya amani ilikuwa mwangamizaji akiwa anatazama mawindo yake. Malaika walimpa tahadhari hawa asitengane na mume wake wakiwa katika kazi zao za kila siku, maana akiwa naye asingekuwa katika hatari ya majaribu tofauti na kama angekuwa peke yake. Lakini akiwa amevutwa na jambo la kupendeza bila kutambua, alitoka kwa mume wake. Akiwa ametambua kuwa alikuwa peke yake, alihisi hali ya hatari, lakini hakujali hofu yake. Alikiri kwamba ana hekima ya kutosha na nguvu ya kutambua uovu, na bila kuhimili, bila kukumbuka tahadhari ya malaika, alijikuta akiwa katika udadisi na mshangao wa mti uliokatazwa. Tunda lilikuwa zuri sana, na akajiuliza kwa nini Mungu aliwazuia. Sasa alikuwa na nafasi ya mjaribu. Kana kwamba aliweza kutambua mawazo yake, alimuuliza, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu? Sile matunda ya miti yote bustani? Hawa alishangaa kuona kana kwamba amesikia mwangwi wa mawazo yake. Lakini nyoka aliendelea katika sauti tamu ya mziki, katika kutoa sifa kwa werevu uzidio upendo wake. Wa maneno yake hayakuwa ya kutokumpendeza. Badala ya kukimbia katika eneo lile, Hawa aliendelea kuwepo na kushangaa kusikia nyoka kizungumza. Angekuwa ameambiwa na kiumbe kama malaika, hofu yake ingekuwa na msisimko. Lakini hakuwa na wazo kwamba nyoka angekuwa chombo cha adui aliyeanguka. Katika swali la mtego la mjaribu alijibu, matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama miungu mkijua mema na mabaya. Kwa chakula katika mti huu, shetani alisema wangefikia kiwango cha juu cha uwepo wao na uwanja mpana wa ufahamu. Yeye mwenyewe alikula tunda lililokatazwa, na matokeo yake akapata nguvu ya kuongea, na aliingiza wazo kwamba Bwana alikuwa na wivu katika kuwazuia mti wa ujuzi, ili kwamba wasije wakawa sawa na Mungu. Ilikuwa ni kwa sababu ya tabia yake ya ajabu, uwezo wa kutia hekima na nguvu, kwamba aliwazuia wasionje wala kugusa. Mjaribu aliwashawishi kwamba onyo la mbinguni lisingetimizwa, kwamba ilikuwa ni kuwaogofya tu. Ingewezekanaje kwa wao kufa? Hawajala mti wa uzima? Mungu amekuwa akitafuta kuwazuia wasifikie ukuaji wa thamani na kupata furaha kubwa. Hiyo imekuwa kazi ya shetani tangu siku za Adamu hadi sasa, na imeendeleza kwa mafanikio makubwa. Anawajaribu wanadamu kutotegemea upendo wa Mungu na kutilia mashaka hekima yake. Anajaribu daima kuamsha roho ya msisimko katika udadisi usiokuwa na maana, kutopumzika katika hamu ya kutafuta kupenya hadi ndani ya siri za hekima na nguvu za mbinguni. Katika juhudi zao za kutafuta kile ambacho Mungu amekificha, wengi wamekwenda mbali na kweli ambazo Mungu amezifunua na ambazo ni muhimu katika wokovu. Shetani anawajaribu wanadamu ili wasitii, kwa kuwaongoza kuamini kuwa
wanaingia katika uwanja mpana zaidi wa ufahamu. Lakini yote haya ni udanganyifu. Wamejiweka katika njia iongozayo katika udhaifu na kifo. Shetani aliwaeleza watakatifu wawili kwamba wangenufaika katika kuvunja amri ya Mungu. Hatusikii hoja hizi leo. Wengi wanazungumzia ufinyu wa wale waliotii amri za Mungu, huku wao wenyewe wakidai kuwa na mawazo mapana na furahia uhuru. Ni nini hiki bali ni mwangwi wa sauti ya Edeni? Siku mtakapokula kuasi matakwa ya mbinguni, mtakuwa kama miungu. Shetani alidai kupata maendeleo mazuri alipokula tunda lililokatazwa, lakini alishindwa kuonyesha kwamba kwa kiasi alifukuzwa mbinguni. Ingawa amekuwa na dhambi na kupata upotevu wa milele, alificha tabia yake alionayo ili kuwavutia wengi katika hali hiyo. Hivyo ndivyo ilivyo sasa, muasi anatafuta kuficha tabia yake halisi ili apate kuwadanganya watu. Anaweza kudai kuwa ni mtakatifu, lakini tabia yake ya kujikweza inamfanya awe mdanganyifu hatari zaidi. Yuko upande wa shetani akikanyaga sheria ya Mungu na kuwaongoza wengi kufanya hivyo kwa ajili ya ungamivu wao wa milele. Hawa aliamini maneno ya shetani, lakini imani yake haikumlinda katika adhabu ya dhambi. Hakuamini maneno ya Mungu, na hili ndilo lililopelekea nguko lake katika hukumu. Wanadamu hawakuamini ukweli kwa sababu walidharau nafasi ya kujifunza ukweli, kinyume cha kutambua werevu wa shetani wa kudanganya. Ni hatari kubwa kutomtii Mungu. Inatupasa kuiweka mioyo yetu kwa tayari kufahamu ukweli. Kila na kile ya mafundisho ambayo Mungu ameiweka katika neno lake ni kwa ajili ya maonyo kwetu na maagizo. Yametolewa ili kutuokoa katika udanganyifu. Kutokujali kutapelekea upotevu wetu. Chochote kinachopingana na neno la Mungu, tunapaswa kuwa na uhakika kwamba kinatoka katika kinywa cha shetani. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapo tumefika tamati ya kipindi chetu cha Simulizi za Yesu. Barikiwa sana, endelea kubaki pamoja nasi. Kumbuka hii ni AWR Tanzania, popote pale ulipo unapotegea sikio matangazo haya. Mimi naitwa Jennifer Mrema, kwa niaba yake naitwa Kimweli. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yenu na kujibu maswali ambayo meuliza katika vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri na binafsi. Tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii kwa sasa inapatikana pia kwa WhatsApp, nawe waweza kuitumia. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia fursa hii tena tunapokuja mbele zako kujifunza na watu wako, kujibu maswali yaliyoulizwa kupitia mada mbalimbali. Tunaomba hata kabla ya majibu hayo, wewe uwe umewajibu, na mwisho wa wakati basi kila jambo likawa limetendeka kwa utukufu wako na watu wako, tukawe tumesaidiwa na kubadilishwa na familia zetu zikawe bora kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Saidie mnenaji wetu, saidie mwasilishaji, ili yote atakayoyafanya sasa yakatubariki, katika jina la Yesu, amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina ndugu mtangazaji, habari za siku?
0: Ni njema, nina furaha ya pekee kuwa nawe tena katika kipindi hiki, na nimefurahi kwamba leo Mwenyezi Mungu ametupatia fursa hii tena ya kukutana hapa ukiwa umesafiri mbali kweli kweli, ili kumwasilishia na pengine kumpatia majibu msikilizaji ambaye ameuliza maswali mbalimbali kutokana na mada mbalimbali ambazo zimewahi ama umewahi kuziwasilisha.
1: Tumshukuru Mungu.
0: Amina. Moja kwa moja bila kupoteza muda, nina swali hapa kutoka kwa rafiki yangu msikilizaji anaitwa Ezra Meshak kutoka Babati, Manyara. Anasema tutawapataje mama wa tabia ya kina Mariam, mama wa Yesu? Tutawapataje hao? Meshaki anawatafuta
1: kina Mariam, mama wa Yesu. Na yeshi dake ni kuwapata wenye mama, kina mama wenye tabia
0: ya Yesu
1: kama huyo. Ndo kama wafu tumekuwa tukijadili kwamba mtoto mlevu ndivyo
0: akuavyo.
1: Kwa hivyo watoto wetu wanavyolelewa vizuri wale wa kike, tukiwaandaa kuja kuwa kina mama wanaofaa, itatusaidia sana kuwapata kina mama wenye tabia njema kama walivyokuwa kina mama wa zamani. Na bahati mbaya sana sasa tuko katika zama ambazo zinaamini kwamba kila cha zamani hakifai, kimepitwa na wakati, cha sasa ndicho kinachofaa hata kama hakifai. Kwa hivyo tunawapataje? Dawa ni moja tu, turudi katika misingi. Biblia inasema mahali fulani katika kitabu cha Yeremia, kaulizeni mapito ya zamani, rudini mkaangalie mapito ya zamani, muone kama iko njia njema. Sasa tuwahimize tu watu warudi waangalie zamani zile watu walilelewaje, na leo hii watu wanalelewa kwa namna gani. Na tukizungumza hivi hatuzungumzii hasa habari ya mambo ambayo kwa kweli yakibadilika haya kushangazi. Kwa mfano teknolojia ikibadilika sio swala la kushangaza. Tunazungumzia hasa zile kanuni za msingi za maadili, kanuni za msingi za maadili. Hizo ndizo ambazo tunazozungumzia kwamba hebu watu warudi kwenye hayo mapito ya zamani. Ya mambo mengine ya teknolojia na kadhalika, hatuwezi tukasema kwamba turudi kwenye teknolojia ya miaka mingi huko nyuma. Hapana, kwa sababu zama zimebadilika na Mungu mwenyewe aliliona hilo. Maana katika Danieli anamwambia Danieli, wewe nenda kapumzike, na siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu mwenyewe aliona kwamba maarifa yataongezeka, basi sisi ni kina nani hata tukatae kuwepo kwa teknolojia? Kwa hiyo teknolojia hatuna shida nayo, isipokuwa misingi ya maadili mema ile ambayo iliasisiwa tangu huko nyuma, kanuni zile ndizo ambazo tunapaswa kuziangalia na kuzishika. Nilikuwa nimesema habari ya lile andiko ni Yeremia 6 mstari wa 16. Yeremia 6 mstari wa 16, Biblia inasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Ii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Tukaulize, ii wapi njia iliyo njema? Na tukiiona hiyo, Biblia inatuambia kwamba tuifuate na tutapata raha. Kwa hiyo namna gani tutapata kina mama? Na sio kina mama tu, mimi niseme hata kina baba. Waungwana kama wale wa zamani. Twende njia kuu, tukaulize habari za mapito ya zamani. Tuulize ile njia njema iko wapi. Wewe siku hizi mtoto amekuwa sio wa jamii, mtoto ni wa kwako. Wewe peke yako. Kwa hiyo hakuna hata anaingia kwenye jamii. Kwamba ngoja ni jitahidi kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu njema. Mambo kama hayo ambayo yanafanya mmonyoko wa maadili na kuwepo, hatupaswi kuyaendekeza. Turudi katika ile misingi ya zamani.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana. Nina swali la rafiki yangu mwingine hapa, anaitwa Andrew kutoka Buhekela. Sijajua Buhekela iko wapi, lakini anatufuatilia huyu, ndio maana amepata swali. Anasema, kwa mfano mtoto wa kiume atamsikiliza mama na kutomtii baba yake, kipi kitatokea? Naona kama akili zake zitakuwa zinafanya kazi vizuri kama amejiuliza maswali hayo.
1: Kwa hiyo akamsikiliza baba alafu akampuuza mama. Andiko limesema waheshimu wazazi wako.
0: Anaweza akampuuza baba, akamsikiliza mama, au akamsikiliza mama lakini akampuuza baba.
1: Andiko halijasema umdharau yeyote kati yao. Waheshimu wazazi wako,
0: baba yako na mama yako.
1: Sasa ukimdharau mmoja, basi nini kitatokea? Uzuri, Mwenyezi Mungu alishasema, ukichagua kufanya yaliyo mema una baraka, ukifanya yaliyo kwa maovu utapata laana. Yaani wewe mwenyewe unakumjichagulia laana. Kwa hiyo usitegemee kwamba kuna mtu atakuja kutamkia laana ndipo zipate. Ukiamua kuchagua njia iliyokuwa mbaya, tayari itakutaabisha. Kwa hivyo si vizuri kumdharau mzazi hata mmoja kati ya wawili.
0: Shukrani sana mchungaji. Swali lingine hapa la rafiki yangu anaitwa Junior Bartholomeo kutoka Lukai Kibondo. Anasema, napenda kuuliza kama baba hana heshima na watoto wake, je, ni halali watoto kumheshimu? Nataka umvunjie baba yako heshima hata kama hana heshima. Mchungaji.
1: Hakuna mahali popote kwenye Biblia ambapo Biblia imeruhusu mtoto kumdharau mzazi kwa sababu yoyote ile. Hatuna. Tunayo mifano kadhaa ya wazazi ambao walikuwa na matatizo wao wenyewe, lakini watoto waliendelea kwa heshima. Mfano mmoja ulio hai kabisa ni mfano wa Lutu. Ni Lutu? Hapana, Noa. Nuhu. Nuhu, Biblia inasema alikunywa, akalewa, akakaa uchi. Mtoto mmoja yule alikosa adabu. Kina wale wengine wale walikuwa na hekima. Wakachukua nguo wakamstiri mzazi wao. Hawa waliomstiri basi wakawa wao wamepata baraka. Yule aliyecheka akapata matatizo yake. Mfano mwingine mzuri ni wa Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, na mwanaye Jonathan. Jonathan ni rafiki penzi wa Daudi. Sauli yeye adui namba moja wa Daudi. Na ukifuatilia sasa, huwezi ukakuta Jonathan anamdharau baba yake eti kwa sababu tu ana mambo ambayo ya kipuzi. Hapana. Aliendelea kumheshimu kama mzazi siku zote za uhai hadi alipokuja kufariki. Kwa hivyo hakuna mahali popote katika Biblia ambapo mtoto anapewa nafasi ya kuweza kumkosea adabu mzazi. Na haya mambo ya wazazi kuwa na matatizo yapo, uwezo kayakwepa. Lakini Biblia inatuambia nini? Katika kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari 21. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu lina tuelekeza hapa. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu linasema maneno. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu wasije kukata tamaa. Kina baba wanapewa maelekezo na Mungu kwamba wasiwachokoze watoto wao kwa namna yote ile. Maana inaweza kufikia tu watoto wakata tamaa, wakaona hawa kama ni takataka. Sasa mtoto hupaswi kumfikiria vibaya mzazi, na mzazi hupaswi kumfanya mtoto akafikia mahali pa kuwa na wewe ufai.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri. Mungu akubariki sana. Msikilizaji mwingine hapa ameuliza, yeye hajataja jina lake, anasema mama na baba nani ni mwalimu zaidi? Huyu rafiki anataka walinganishe nani mwalimu zaidi, kwamba nani mwalimu mkuu.
1: Kama anaulizia kwa maana ya mamlaka, baba ana mamlaka kuliko mama. Kama anauliza kuhusiana na stadi za kufundisha, yani uwezo, hapo inategemea na karama ambayo mtu amepewa, kipaji ambacho mtu amepewa, ujuzi ambao mtu amepewa. Kwa mfano, kama mama amesoma kabisa ualimu, basi moja kwa moja unataraji kwamba mama atakuwa ni mwalimu mzuri kuliko baba. Lakini ikiwa baba naye ana kipaji cha kufundisha kizuri na anakipalilia, inawezekana akamzidi huyu mwingine, mzazi mwingine. Sasa inategemea tu kwamba ni kitu gani anachokuwa anakiulizia. Je, ni mamlaka? Kama ni mamlaka, tunamwacha baba. Ila kama ni habari ya ujuzi, weledi katika hiyo kazi ya kufundisha, basi hapo inategemea.
0: Sawa sawa. Na huyu anasema nawapata vizuri, tuko pamoja, mbarikiwe. Swali: je, kwa nini leo unakuta katika familia za Ukristo unakuta hakuna maelewano? Tena ni familia za Kikristo, lakini hakuna maelewano. Kwa nini, mchungaji?
1: Shetani ajafa, yupo. Yuko kazini. ila pia sitoshe ambacho mimi nadhani ni sababu kubwa sana. Waefeso 4:25 Biblia inasema tuvue uongo tukambizane kweli kila mtu na mwenzake. Mimi nadhani shida kubwa ni watu kutokuwa wa kweli kila mmoja kwa ndugu yake, kwa jirani yake. Hiyo ndio shida kubwa kabisa. Ndani ya familia humu watu si wa kweli. Light kama tungekuwa tunaambizana ukweli kabisa, basi huenda hali ingekuwa tofauti ndivyo hivi sasa.
0: Na Jeremiah Anderson kutoka Kibondo, Kigoma anauliza na anasema, naomba kufahamu kwenye familia kama anasali mtu mmoja, mama au baba pamoja na watoto hawasali, haliwezi kuwa tatizo?
1: Haya ndio ambayo tunayasema kwa wale ndugu ambao wanatamani kuoana wakiwa ni watu wa imani tofauti. Sasa utajikuta kwamba mzazi mmoja anafanya ibada ya namna hii, mzazi mwingine anafanya ibada ya namna nyingine, au hafanyi ibada kabisa. Na kwa kweli hili ni tatizo, hata hatuwezi tukasema kwamba ni salama. Hapana, ni tatizo, tatizo tu kubwa kabisa. Tatizo kubwa si kidogo. Sasa tufanye nini? Tunatoa rai kwa wanandoa wote, ni vizuri wakawa kitu kimoja.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Kama ndio unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na ninasoma maoni mbalimbali ambayo umetuandikia. Jina langu Bosco. Kusema kweli, Mungu awabariki. Nimeula sana. Nafikiri anamaanisha amefurahi sana. Sijui, lakini ndivyo alivyoandika. Anasema, Bwana Yesu asifiwe. Tunabarikiwa na kipindi. Mungu awabariki. Naitwa Pastor Riziki Asenga kutoka Gongo la Mboto. Asante sana. Anasema tuko pamoja. Naitwa Shangali kutoka Iganzo, Mbeya. Mungu ni mwema wakati wote. Anasema naitwa John kutoka Songea. Salute. Asante sana mchungaji kwa mafunzo yako. Mimi nimepata elimu na wajibu wangu kama mama. Asante sana. Anasema Magoma, nimekupata vizuri katika somo lako. Hakika tukizingatia hayo tutapata thawabu. Niite Shaban Shumbi wa Urugu, Iramba, Singida. Nasema nashukuru kwa mafundisho. Mama ametuambia majukumu yake. Ni mimi Tob wasongea Mbinga mpaka Buluma. Wewe unasema za moyoni. Joseph kutoka Tanga Handeni asema nipo pamoja nanyi. Habari mtumishi, hongera kwa kipindi. Nami nasema asante sana. Nasema Sospita Stefano kutoka Mwanza na sio Ukerewe, niko pamoja nanyi mpaka mtakapofikia tamati. Habari za hapo studio. Kipindi ni kizuri, hakika kipindi kinatujenga kiimani. Mimi ni Faida Nzoha Mhaya, niko Mwembeni Runazi Biharamulo. Asema nami kama mama, aya gani hizo? Zuberi Isa Bushiri kutoka Matunungu. Asema naitwa Cosmas Evans Bians tokea Masasi, Mtwara. Nani kama mama? Mwenyezi Mungu wabariki mama wote duniani. Ujumbe mwingine anasema mama ni sawa na waziri mkuu katika serikali ya Uingereza kiutendaji. Asante kwa kufananisha hivyo. Anasema naitwa Makoye Charles kutokea Igunga, mtaa wa uwanja wa barafu. Kwa mimi ninavyoona, labda tuwashauri tu hiyo tabia mbaya iwaache, maana hata mzazi unajijengea mazoea mabaya kwako, maana itakosekana hata heshima kwako mzazi. Haya, asante sana, hayo ni maoni kutoka kwa msikilizaji wetu. Nitakuja katika maswali mengine hapa. Anaitwa Edward Kiliba kutoka Mwanza. Sema watumishi, kipindi hiki ni kizuri, je? Kama mtoto akikosea na kama kaniambia ni muadhibu, mama akaniambia ni muadhibu na atakuwa ana tuchonganisha baadaye uzeeni. Nadhani anamaanisha kwamba si atakuwa anatuchonganisha, atakuwa anatuchonganisha huko tukiwa tushazeeka. Mchungaji.
1: Eh, sasa hapo ndo kina baba atoe na kile ya ziada. Mtoto anakosema naambia wewe subiri babako arudi. Wewe subiri babako arudi. Ngoja kaka yako. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaamini kwamba kina baba, yani jinsi ya kiume ndio jinsi katili katili, haina huruma, haina upendo. Kwa hiyo hatushauri hiyo hata kidogo.
0: Haya, asante sana mchungaji. Swali kutoka kwa Mesco Kasuga kutoka Iringa. Asema nimesikia mada, mimi nina swali. Kwa nini mtoto akiwa na tabia mbaya mama ndo anasemwa? Na hii ni kweli, mara nyingi inakuwa hivi mchungaji. Mtoto akikosea tu utasikia mtoto wako sili, mtoto lako hilo. Yaani likifanya vibaya tu linakuwa mtoto lako. Mtoto wako. Mtoto lako bwana hili. Yaani mtoto wako huyu. Kwa nini?
1: Wanasema wanasayansi mama ana muda mwingi sana wa kukaa na mtoto kuliko baba, na kwamba tangu ujauzito unapotungwa uhusiano kati ya mama na mtoto unaanza rasmi. Kimsingi mama ndiye mlezi mkuu hasa. Kina baba, kwa sababu kwa mfano katika ile miezi 9 ile mtoto kwa tumboni, anayekuwa na mtoto muda mwingi ni nani? Ni mama.
0: Ni mama.
1: Hey. Kwa sababu baba ni hadi pale mtakapokutana mama ndipo kidogo unaweza ukaongea na mtoto. Tabia za mama zinaathiri hata ukuaji wa mtoto kule tumboni. Na hata akishazaliwa, anayekaa mara nyingi na mtoto, sheria siku hizi imeturesisha kina baba kwamba mama akijifungua, mimi baba inaweza nikapewa nadhani siku tatu mwisho. Siku tatu. Na hizi siku tatu kwa kweli wala sio za kukaa na mtoto, ni za kumtia moyo na kumpatia faraja mwenzangu. Sasa mimi baba nitasubiri mtoto azaliwe ndio nitakuwa naye kidogo walao, lakini hata kishazaliwa mama yeye anapewa uone siku kapi, 80 na kama sikosea nadhani, sijui ni 80 sijui ni 90, kuna likizo anapewa pale ya uzazi. Kwa hiyo ule muda wote ile likizo ya uzazi mama yuko na mtoto muda wote, labda tu awe ni mgonjwa, lakini baba hata ndani ya huo muda ni kwa saa chache chache hivi. Kwa hivyo ikiwa huyu mama anakuwa na muda mwingi sana wa kuwa na mtoto, tuategemea kwamba basi yeye ndiye ambaye atapandikiza kwa mtoto tabia zilizo njema na maadili yaliyo mema. Ndiyo maana sasa, kwa kuzingatia haya yote, watu na jamii ikaona tu kabisa kwamba kama mtoto ni tatizo, basi uwezekano mkubwa ni kwamba mama naye ni tatizo. Ila kama mtoto si tatizo, basi hata mama naye si tatizo. Kwa hivyo, kwa nini watu wengi wanalaumu kina mama? Ni kwa sababu ya hiyo dhana iliyopo ya kibiolojia na kimakuzi kwamba mama ana muda mwingi sana wa kuwa na mtoto kuliko baba.
0: Na mwalimu, nina swali la rafiki yangu anaitwa Manfesco kutoka Rusohoko. Yeye anauliza ni kwa nini baba na mama wakiachana mali wanagawana, mali wanagawana?
1: Kilichopo ni kwamba huyu mama ana mchango katika kupatikana kwa hiyo mali iliyoko hapo nyumbani. Mchango wa maombi ni mchango, huwezi kudharau. Ndio mama yeye hakuwahi kutota shilingi moja kusaidia kupatikana kwa hizo mali. Lakini asubuhi unapotoka bwana, sana kuombea huyu mama: Mungu mbariki mume wangu, umfanikishe siku yake, aende salama, arudi salama. Ukipata simnashauriana naye namna mtakavyotumia mlichokipata. Kwa hiyo mama anao mchango mkubwa tu katika kupatikana kwa hizo mali. Na hapa sisemei kina mama wote, kwa sababu kuna wengine hamna kitu. Lakini walio wengi wao wana mchango mkubwa katika kupatikana kwa huo utajiri ambao unakuwa wao mezao. Sasa sheria, kwa kuwa iko hivyo, imeweka kwamba ili huyu mama naye anapotoka asitoke mikono mitupu, jasho lake ambalo iliweka hapo kwa namna yoyote ile aweze kulifaidi, basi watagawana mali na mwenzi wake. Ili naye anapokwenda, basi aende huko lakini na mali pa kujistiri, aende huko na namna ya kwanza maisha. Inakuwa katika sura ya namna hiyo.
0: Shukrani mchungaji kwa majibu hayo. Swali la msikilizaji kutoka Nzega linauliza hivi: kama una mke Mkristo akaacha kwenda kanisani, nimfanyaje?
1: Mtu mzima halazimishwi.
0: Si anataka ampige.
1: Mtu mzima halazimishwi.
0: Nataka mfunge kamba.
1: Mtu mzima halazimishwi. Kwa hivyo useme umpige, useme umbebe ukambage kanisani, yote nakuwa isaidi. Kikubwa ni kuangalia kwa nini haendi kanisani. Kwa mfano, unaweza kukuta labda hapo kanisani labda mchungaji wake alimtaka kimapenzi. Kwa hiyo anaona, nikienda kule tutasumbuana tu na yule mtumishi wa Mungu, bora nikae hapa, nitakuwa tu nikijisalia kimya kimya hapa nyumbani. Na siku hizi ibada karibu ni nyingi zinarushwa kwenye redio, kwenye mitandao ya kijamii hii. Kwa mtu anaweza kuona, ngoja tu nibaki hapa hapa, nisiende huko. Ila pia kuna vita ya kiroho. Zikana shetani, amini shetani naye akaona kwamba ngoja ni mwangushe katika hili pia, nimshikilie hapo hapo asiende, ili ngome yangu izidi kuwa salama. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana, ni vizuri kuchunguza, ni vizuri kuongea na mwenzako kwa taratibu, kwa hekima, ili uweze kujua shida nini. Na kama tu ni kurudi tu nyuma na kupoa kiroho, basi na yenyewe pia Mungu atakupatia hekima namna ya kuifanya, kwa sababu katika haya maisha kuna muda huwa inaweza tu ikatokea yani ukajikuta umechoka mambo ya kidini, ukajikuta kabisa yani una hiyo hali, huumwi, huna shida yote, lakini mtu akwambia sababu ya kanisa, ah, kesho mimi nitalala tu. Kwa hiyo ni kuombeana na kutiana moyo.
0: Jobi kutoka Igunga, Tabora, anasema nawapata vema hapo studio, mimi ni baba wa watoto wawili.
1: Mm-hmm.
0: Ila huyu mtoto wa pili ana umri wa miaka mitatu.
1: Mm-hmm.
0: Ananipenda sana mimi baba yake, mama hampendi, nikimwacha analia sana. Ana umri wa miaka mitatu huyu, akiachwa analia tu sana, na hampigi. Anauliza nifanyeje bwana mchungaji. Nadhani swali limeeleweka mchungaji.
1: Tunarudi pale pale tu, aongee na mwenzake, mama huyu mkewe, aongee naye tu vizuri. Kiongea naye tu vizuri, mimi na mimi nataliweka tu sawa. Sasa kwenye habari ya kwamba mtoto mmoja anipenda mimi, ampendi yule mwingine, ili niombe sana wazazi wote. Sikatai, hili ni jambo ambalo lipo karibu ni kwa kila mzazi. Wachache sana ambao hawana hili, lakini karibu ni katai. Hili ni jambo ambalo lipo karibu ni kwa kila mzazi. Wachache sana ambao hawana hili, lakini karibu ni kila mzazi anayo hiyo hali ya kwamba

0: Baba anatupenda sisi wote, mama anatupenda sisi sote. Na hiyo itakuwa ni faida sana kwako wewe mzazi. Itakuwa ni faida kubwa sana. Kuhusiana na hii ya mtoto kulia kesho na mama, ufanyeje? Chunguza. Chunguza. Chunguza. Dunia ya leo ina shida nyingi sana. Ni vizuri kufanya uchunguzi kwanza. Hata mimi siwezi nikakwambia ufanye nini kwa sababu sijajua kwa uhalisia hali ikoje. Ningekuwa nafahamu kwa kina hali ikoje, ningeweza kusema, lakini kwa sasa ninachoweza kusema tu ni kwamba chunguza ujue kwanza. Afisa matokeo ya uchunguzi yanaweza kukusaidia kusonga mbele vizuri.
1: Agustino Mwagike hajataja anapatikana wapi, ameuliza hivi: je, nawezaje kuacha hasira za haraka?
0: inaonekana na hasira za karibu karibu. Kuna mambo ambayo yanatolewa kama ushauri wa kumsaidia mtu yeyote ambaye anaweza kuingia kwenye hasira kwa haraka haraka. Baadhi ya njia ambazo zinashauriwa ni pamoja na kuwa mwepesi wa kutambua kwamba hapa sasa ninaelekea kwenye kukasirika. Sasa ukisha tambua hivyo, nini ufanye ili kudhibiti hasira? Miongoni mwa mambo yanayoshauriwa ni pamoja na hili hapa. Wanasema kuvuta hewa nyingi. Vuta hewa nyingi sana. Alafu unayachia kwa pamoja, unavuta tena unayachia. Nyingine wanayosema watu ni kuhesabu. Unaweza ukahesabu hadi 10 au na zaidi. Ukawa unakifikia hicho kiwango ulichokipanga, unarudi tena unaanza. Yote ni katika namna ya kudhibiti hasira zako. Kitu kingine ni kuondoka eneo la tukio. Tembea. Toka hapo, tembea. Na ukitembea ikiwezekana basi, huko na kwenda kutembea, ikiwezekana usiwe na mtu ambaye anaweza akazidi kuchochea hizo hasira zako. Yaani kwa mfano hivi mimi na wewe ni marafiki, halafu nimetibwana labda na mtu hapa, na ndipo sasa ninaamua kwamba ngoja niondoke hapa eneo hili la tukio. Lakini ninapoondoka, naondoka na wewe, halafu naona endelea kunisemesha, pale bwana, yule mtu yule hafai kabisa yule. Sasa tukiendelea kujadili, hasira zitaendelea kunijaa. Kwa hiyo toka, na achana na kulitafakari hilo jambo, achana na kujadili tena, songa mbele na mambo mengine. Kwa hizo ni chache. Lakini nyingine ambayo watu wanaisema, wataalamu wa saikolojia, ni kwamba fikiri kabla ya kusema. Fikiri kabla ya kusema. Fikiri kabla ya kusema. Ni vizuri sana kutafakari kabla ya kusema. Kwa hivyo hizo ni namna chache za kuweza kudhibiti hasira yako ili isije ikakuletea matatizo makubwa sana. Na huyu rafiki mimi nimempongeza sana. Ni vizuri sana kujifahamu. Kujifahamu ni kitu cha maana sana. Biblia inatuambia nini kuhusiana na habari ya hasira? Naomba nisome aya moja hapa, ambayo itatusaidia kwenye kuhitimishia kwa hili ambalo ameliuliza huyu ndugu Mwagike. Biblia inasema, iweni na hasira lakini msitende dhambi. Tena jua lisizame mkiwa na hasira vifuani mwenu. Manake ni kwamba Biblia yenyewe haina shida na kukasirika, kwa sababu hata Mungu mwenyewe ameshakasirika. Ila tu katika kukasirika huko, basi ndio napaswa kuwa makini sije nikatenda dhambi. Ndio maana nafikiria hata wale nasikojua akasema fikiri.

0: kabla ya kusema, ukiwa kwenye hasira fikiri kabla ya kusema. Vinginevyo unaweza kujikuta umeingia kwenye shida nyingine. Na kwa nini jua lisizame ungali na hasira kifuani? Hii maana yake nini? Mimi maana yake ni kwamba kwa kadri inavyowezekana, hata ukiwa umekasirika, jitahidi sana kwamba umalize jambo mapema, yani utafute suluhu mapema, kwa sababu kuto kutafuta suluhu mapema kunafanya uwe na roho ya kisasi. Waefeso 4:26, ile fungu lilikuwa nasema ni Waefeso 4:26, mwe na hasira ila msende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Unapokaa na jambo, uchungu unazidi kukaa moyoni. Uchungu unapozidi kukaa moyoni, unajikuta utengeneza roho ya kisasi. Kwa hivyo ufanyeje kudhibiti? Tumeshataja haya mambo machache, ila jingine ni hili hapa, kisha ya kwamba kama umegombana na mtu na unaona kwamba una hasira, jitenge kwanza ili hasira itulie, alafu ukija mzungumze kwa ustarabu na usililimbikize, la leo liishe leo leo kama kuna uwezekano.
1: Haya, kama inawezekana la leo liishe leo. Huo ni ushauri wa mchungaji. Ninasoma maoni hapa, msikilizaji anasema naitwa HD kutoka Bukoba. Tunawapata sana. Anasema Adam Msa kutoka Nyakayondwa, Nyakayondwa Chato. Mama ndo nguzo ya familia na ana majukumu kuzidi baba. Haya. Huyo anasema anaitwa Dawson Michael kutoka pande za Ruhunga Bukoba. Tuko pamoja mpaka tamati, Mungu awabariki sana. Anasema mama ndio kila kitu ndani ya nyumba. Yohana P. Mwanja toka Songwe Kimondo. Felix Isaya toka Goba anasema Mungu awabariki sana nyote. Na mimi nasema amen kwa niaba yao. Huyo anasema Daudi Liange kijiji Kibingo Kibondo Kigoma, hakuna tofauti kati ya mama wala baba, bali ni uelewa mdogo wa watu. Anasema asante sana. Naitwa Zakayo Seketo wa Moro Dumila. Mafundisho yamenigusa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana. Muendelee kufundisha neno la Mungu kwa ulimwengu. Na mimi nasema asante sana pia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu, msikilizaji, cha mwenendo wa Mkristo. Na nitumie nafasi hii kumkaribisha mchungaji Magoma Kisa atuongoze kwa ombi tunapohitimisha kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo katika sehemu ya maswali.
0: Baba mtakatifu, asante sana kwa kipindi cha leo. Tunakusihi majibu ya maswali haya yakawe ni faida kwa msikilizaji yule aliyeuliza na hata ambaye hakuuliza lakini amesikiliza kipindi cha leo. Tunapoingia katika siku, patie msikilizaji usiku mwema, na mtukutane tena wakati mwingine katika kipindi kingine. Tunaomba baraka zako zikawe na kila mmoja katika jina la Yesu, amina.
1: Amina. Na msikilizaji, usikose kutufuatilia. Na Mungu akubariki sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani. Muda wa marudio wa kipindi ni Ijumaa saa 4 usiku. Na namba yetu ya simu ni 0758 575 736. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlio nje ya nchi, naweza kuwasilisha na kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba hii hii. Mungu akubariki.

kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakualika tena katika siku nyingine hii ya vipindi vya Ijue Kweli, na imani yetu ni kwamba vinaendelea kukubariki kila siku itwayo leo, pote katika sehemu mbalimbali, kule maeneo ya Songea, maeneo ya Mwanza, Bukoba, Ukelewe na hata Msoma na viunga vyake, kule Mbeya na kule Morogoro na sehemu mbalimbali, Dodoma, Singida. Tumepata na mirejesho, mmefuatilia hata pale Shinyanga, Lubaga, mmekuwa mkifuatilia pale Binzamata, mahakama ya Mbuzi, Kitangiri na viunga vyake, mpaka kule Manyoni stendi ya magari, mmekuwa mkifuatia vipindi hivi, tunapokea mrejesho.

Hallelujah. Leo tena ni siku nyingine ninawalika katika vipindi hivi ambavyo vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi lililoko katika mtaa wa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Leo tuko huko na mimi mchungaji Godfrey Malwa William. Ni kualike tuinamishe macho yetu na kufumba kwa ajili ya kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu wetu unayetupenda. Tusamehe tulipo kukosea, lakini tunakusihi leo tena katufundishe ile kweli na kweli ikatuweke hulu. Ndivyo ninavyoomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amina, amina.

mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wanakwenda kwenye harusi alafu hana vazi la harusi. Laha ya harusi ni lazima uwe na vazi la harusi. Amake ninakumbuka hata kipindi kile mimi ninaoa, tulikuwa na vazi la harusi. Vaa suti yangu nzuri ya blue, shati langu jeupe na ile necktie ya maruni. Mke wangu naye akavaa shela lake la kupendeza jeupe la kung'aa.

Asa swali lako ni hili, mume ni nani? Mume ni nani? Maana tumeona vazi la harusi. Huyo mume sasa ni nani? Kitabu cha Isaya 54. Isaya 54 na ule mstari wa 4 na mstari wa 6.

hutayakumbuka tena. Lakini katika ule mstari kitabu hicho cha Isaya 54 ule mstari wa 6 anasema, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa. Haleluya.

ni mwana wa Adamu yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yeremia, kitabu cha Yeremia, Yeremia 3 na ule mstari wa 14, maandiko matakatifu yanaloneno hapa. Maandiko nasema, rudini, rudini

wenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, sura ya mwanamke huyu ikoje? Make sasa tushamuona bwana harusi ni Yesu mwenyewe. Sasa sifa ya mke wa Yesu ikoje? Sifa ya mke wa Yesu ikoje? Kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili 11 na ule mstari wa pili, 11 na ule mstari wa pili, maandiko nasema, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili

Sasa sura ya mwanamke huyu yukoje? Sura ya mwanamke huyu yukoje? Anafananaje? Sifa ya huyu mwanamke yukoje na anafananaje? Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. Tano. Na ule mstari wa 9.

tusihi hivyo. Mstari wa kumi, mpendwa wangu ni mweupe, ndiyo, tena mwekundu, ndiyo, mashuhuri, ndiyo, miongoni mwa maelfu. Kumi, twende kumi na moja, kichwa chake ni kama dhahabu safi sana, nywele zake ni za ukoka, nyeusi kama kunguru.

Sasa swali ni hili, nini maana ya usemi wa mke wa Yesu? Maana kuna mtu anasema mimi ni mwanaume tena nina ndevu, mimi ni mbaba na mimi nimeoa mke, kwa nini uniite mimi ni mke wa Yesu? Nini maana ya mke wa Yesu? Nini maana yake? Twende kitabu cha Waefeso. Katika Agano Jipya kipo kitabu kinaitwa Waefeso. Unapofika katika Waefeso, nenda Waefeso 5 na ule mstari wa 22. Mstari wa 22, maandiko yameandikwa: enyi wake, watiini waume zenu.

yenu. Alafu anaendelea kwa kukuambia kama kumtii Bwana wetu, kama kumtii Bwana wetu. Alafu anakuambia twende mpaka mstari wa 25. 23 anasema kwa maana mume ni kichwa cha mke, mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Ndio, kwa hiyo Bwana anafananishwa na kichwa cha kanisa, naye ni mwongozi wa mwili. 24, lakini kama

si hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ili ufae kuingia katika harusi hiyo. Swali ni hili. Aha, kwamba kanisa ni mwanamke lina sura gani? Lina sura gani? Kama ili kanisa ni mwanamke lina sura gani? Wimbo ulio bora 5 mstari wa 9 mpaka mstari wa 9 mpaka wa 11. Lina sura gani? Lina sura gani? Aha, lina sura gani? Wimbo sole

wa kumi. Ni nani huyo atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera? Oh, nataka nirudie mstari huu, ni mtamu sana. Ni nani huyu atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera? Kama wenye bendera.

kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini huyu mwanamke ni wa ajabu? Kwa nini mwanamke huyu ni wa ajabu? Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 12. Na ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema,

ambao sio safi? Kama yule mwanamke ni safi, je, kuna ambao sio safi? Jibu ni ndio. Ufunuo 17, Ufunuo 17, Ufunuo Yohana 17, ule mstari wa kwanza hadi wa tano unaelezea neno hapa. Akaja mtu, akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba.

dhahabu mkononi, mwanamke kilichojazwa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Mstari wa tano, na katika kipaji

mkuu ni kwa nini awe kahaba? Mabinti ambao ni wachafu. Sasa swali ni hili, kwa nini anatajwa kama kahaba? Kitabu cha Isaya, Isaya 4 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, na siku ya wanawake saba watashika mtu mmoja. Wanawake saba wanataka washike mtu mmoja. Nataka unielewe vizuri sana. Yaani badala ya mwanamke mmoja awe na mume mmoja. Biblia inasema kwamba na siku ya wanawake saba watashika mtu mmoja. Mmoja.

lakini wanataka tuwaitwe ni mke wa mtu fulani. Nataka tuende katika fafanuzi hapa ili tuweze kuelewana ya kwamba mavazi yake mwenyewe hataki ya bwana harusi. Hawa

kula chao wenyewe, bali anataka aitwe jina la Bwana halusi ili amfichie aibu yake. Anasema ni itwe kwa jina lako, maana wengine wameolewa na

Kristo, sikiza rafiki yangu nikwambie. Nataka unielewe taratibu. Nataka unielewe taratibu. Hawa makahaba wanakuja kwa Yesu ambaye tayari ana mke wake mmoja. Nao wanataka tu, wanamwambia Yesu, tuitwe kwa jina lako, wewe uwe ni mume wetu, lakini sisi tutavaa mavazi yetu, tutakula chakula chetu. Nataka unielewe vizuri hapa mpendwa, ndio maana nakwenda taratibu. Maana yake ni hii kwamba Yesu tayari anaye mke wake ambaye ni kanisa, na katika kanisa ana mafundisho yake. Na hawa wanawake ambao wanaitwa makahaba ni watu ambao wana mafundisho yao, ni watu ambao wana maisha yao, ni watu ambao wanafuata sheria zao wenyewe, na wala hawafuati sheria za mume wao ambaye ni Yesu Kristo, lakini wanataka waitwe na wao tu jina ni wa Kristo. Ni wa Kristo. Twende pamoja na wewe sambamba, nataka unielewe taratibu. Mafundisho yao sio ya Biblia wala sio ya Yesu. Ndio. Wanaita tu chakula chake mwenyewe ni nini? Ehe, swali ni hili. Chakula chake mwenyewe ni nini? Chakula chake mwenyewe ni nini? Kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu. Kinalo neno ambalo limenenwa pale. Kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu 6 na ule mstari wa 33 hadi 35 yako maneno yameandikwa pale.

Naam, ni kukaribishe na ni kukaribishe tena katika nyakati hizi. Nyakati ambazo tunaendelea kubarikiwa, nyakati ambazo tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Nyakati ambazo tunahimidi jina la Bwana kwa ushindi mkubwa ambao Bwana anazidi kutupatia. Ni mimi tena mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, naamini ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki, Bwana anaendelea kukufanikisha, Bwana anaendelea kukutunza na kukulinda. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, kubarikiwa pamoja nasi, na usisite kuzungumza na mchungaji kupitia ujumbe mfupi wa maneno kwa WhatsApp zaidi, au kwa ujumbe mfupi wa maneno. Bwana ameendelea kutenda maajabu, tunawasiliana na watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, kutoka miji mbalimbali. Na hivyo Mungu ni mwaminifu, na Mungu anatubariki kwa namna ya pekee sana kupitia kitabu hiki cha Zaburi, ambayo Zaburi imejaa maombi, Zaburi imejaa nyimbo za sifa, Zaburi imejaa nyimbo za ibada, Zaburi. Sisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama umepokea baraka zako, kama umepokea majibu ya maombi yako. Sisite kushuhudia wengine ya kwamba Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda. Na unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48 42 48 48, na Mungu akubariki.

adhimishe jina lake kwa pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu. Akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho yao wakatiwa nuru. Wala nyuso zao hazitaona haya. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia. Akamuokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao Bwana hawatahitaji kitu. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Njoni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Uso wa Bwana ujuu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamuua asiye haki, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Ili tusiombe pamoja nawe, tunapoanza kuangazia mambo makubwa katika Zaburi hii, katika Zaburi hii ya 34. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe unayetenda na hakuna anayezuia, wewe unayefunga na hakuna anayefungua, wewe unayefungua na hakuna anayefunga. Bwana, sikia kilio cha watoto wako, sikia maombi yao. Sema nasi kupitia Zaburi ya 34. Sema na kila mmoja wetu kupitia Zaburi ya 34 kwa utukufu na ushindi wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu, amen. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya 34 iliandikwa na Daudi katika kipindi cha hatari na mkazo mkubwa wa maisha yake, alipokuwa akikimbia mbele ya Sauli. Katika mazingira hayo, Daudi hakutegemea nguvu zake wala hekima yake, bali alimkimbilia Bwana. Tukio la kujifanya mwenda wazimu mbele ya mfalme wa Filisti linaonyesha jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Lakini badala ya kuandika kwa huzuni na kukata tamaa, aliandika Zaburi ya 34 kama ushuhuda na sifa. Hii inaonyesha kwamba moyo wa kweli wa kumcha Bwana hauchagui mazingira. Unaweza kumtukuza Mungu hata katika wakati wa hatari na hofu, hata katika ugonjwa, hata katika kufungwa, hata katika hofu, hata katika taabu, hata katika maumivu, bado unaweza kumtukuza Bwana. Zaidi ya hayo, Zaburi ya 34 imeandika kwa mtindo wa alfabeti ya Kiebrania, jambo linaloonyesha ukamilifu na utaratibu katika sifa kwa Mungu. Hii ina maana kwamba Daudi hakusifu kwa hisia tu, bali kwa uelewa na makusudi. Zaburi hii pia ina tabia ya kufundisha, sio tu kusimulia. Inawaalika wasikilizaji kujifunza kutokana na uzoefu wake, na hivyo kuifanya kuwa darasa la maisha ya kiroho. Inatufundisha kwamba hata uzoefu mgumu unaweza kuwa chanzo cha mafundisho ya kina kwa wengine. Rafiki yangu, maisha yako ni kitabu. Kitabu kinachosomwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Katika sura hii ya 34, Daudi anaposema atamshukuru Bwana kila wakati, anafungua mlango wa uelewa mpya wa ibada. Hii si sifa ya wakati au ushindi tu, bali ni sifa ya kila hali. Iwe furaha ama huzuni, iwe mafanikio ama majaribu, nakumbuka wimbo huu: kwa hali zote umenijulisha.

ni salama moyoni mwangu. Salama moyoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Katika maisha ya kila siku, watu wengi husifu wanapopokea majibu ya maombi yao, lakini hukaa kimya wanapokutana na changamoto. Zaburi ya 34 inabadilisha mtazamo huo kwa kutufundisha kwamba sifa ni silaha ya kiroho inayotuweka karibu na Mungu hata katika nyakati za giza. Unapomsifu Mungu katika hali ngumu, unainua imani yako juu ya hofu na mashaka. Hivyo sifa inakuwa njia ya ushindi na sio matokeo ya ushindi. Rafiki yangu, Daudi anasema waziwazi kwamba alimtafuta Bwana na akajibiwa. Wote wanaomtafuta Bwana, Mungu atawajibu. Jambo linaloonyesha kwamba Mungu anajihusisha sana na wale wanaomtafuta. Kumtafuta Mungu si tendo la juu juu la kidini, bali ni hitaji la ndani la moyo unaotamani msaada wa kweli. Mungu hapatikani kwa wale wanaomtafuta kwa mazoea, bali kwa wale wanaomtafuta kwa dhati na unyenyekevu. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu unahitaji juhudi za ndani na nia ya kweli. Aidha, ukweli huu unatupatia tumaini kwamba hakuna mtu anayemtafuta Mungu kwa kweli na kubaki bila majibu. Ingawa majibu ya Mungu yanaweza yasije kwa wakati au namna tunavyotarajia, bado yeye hujibu kwa njia iliyo bora zaidi. Mara nyingi Mungu hubadilisha hali, lakini wakati mwingine haubadilisha mtu ili aweze kushinda hali hiyo. Nataka unisikilize hapa kwa makini. Wakati mwingine Mungu anabadilisha hali, wakati mwingine habadilishi hali, anakubadilisha wewe ili wewe uendane na hiyo hali. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha mkeo, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo mama. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha huyo baba, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo baba. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uweza wote mkononi mwake. Daudi anaposema kwamba Mungu alimuokoa na hofu zake zote, anaonyesha kwamba hofu ni mzigo wa ndani unaoweza kumfunga mtu hata kama hakuna hatari ya nje. Hofu inaweza kuzuia mtu kusonga mbele, kufanya maamuzi sahihi na kuishi maisha ya imani. Lakini Mungu anapogusa moyo wa mtu, hofu huanza kupoteza nguvu zake na nafsi yake kuchukuliwa na amani ya ndani. Ukombozi wa Mungu sio wa juu juu tu, bali ni ukombozi wa kina. Anakulinda na kuondolea hofu zote. Moja ya dhambi kubwa ni hofu, kuogopa. Zaburi hii ya 34 inatoa ombi la pekee, inatoa mwaliko wa pekee. Anasema Daudi, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Hii inaonyesha kwamba kumjua Mungu sio jambo la kusikia tu, bali uzoefu wa moja kwa moja. Kila mtu anaitwa kujaribu wema wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Si kutegemea tu ushuhuda kwa wengine. Imani ya kweli inajengwa juu ya uzoefu binafsi unaothibitisha uwepo na wema wa Mungu. Kwa upande mwingine, hii inamaanisha kwamba kila mtu ana nafasi ya kumkaribia Mungu bila kujali hali yake ya sasa. Daudi anafundisha kwamba kumcha Mungu ni jambo linaloweza kujifunza, unaweza kujifunza. Kumcha Bwana ni silaha ya si silaha ya ghafla, bali ni mtindo wa maisha, mtindo wa maisha. Kumcha Mungu kunaleta nidhamu ya ndani, kunaleta nidhamu ya kiroho. Mtu anayemcha Bwana haongozwi na hisia au tamaa, bali anaongozwa na baraka za Bwana, anaongozwa na matamanio ya Mwokozi, anaongozwa anaongozwa na uelekeo wa Mungu. Daudi anaonyesha kwamba Mungu anaona kila kitu. Anaona na kusikia. Anasikia kilio cha mwenye haki. Anasikia huzuni zako, anasikia namna unavyolalama. Hii ni faraja kubwa ya pekee. Ya kwamba kumbe Mungu ananisikia. Rafiki yangu, yawezekana unanisikiliza hapa ni usiku. Yawezekana unanisikiliza ni mchana. Yawezekana ni asubuhi ndio unatoka katika mapambano yako ya kila siku. Sikiliza, Mungu anaona. Mungu anasikia. Huu ni ukweli wa wazi. Ya kwamba ukweli huu unatufundisha kuishi kwa uwazi na uaminifu mbele za Mungu, kwa kuwa hakuna kinachofichika kwake.
Tunaitwa kuishi maisha ya kweli bila unafiki. Mungu anajali kila jambo linalotuhusu na uangalizi wake si wa mbali bali ni wa karibu. Yuko karibu nasi. Biblia inasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kana kwamba haitoshi, Zaburi ya 34 Daudi anaandika anasema, Mungu yu karibu na waliovunjika moyo. Mungu yu karibu na wanaohuzunika. Mungu yu karibu na waliokata tamaa. Mungu yu karibu na wale ambao mioyo yao imeinama. Mioyo yao imeinama. Mioyo yao inaonekana haina namna, imeinama. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Jambo linaloleta tumaini kwa wale wanaopitia maumivu ya ndani. Wakati mwingine watu wanapoumia na kuhisi Mungu amewaacha, lakini ukweli ni kwamba Mungu huwa karibu zaidi katika nyakati hizo. Anakaribia kwa upendo wake na kuleta faraja ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutoa. Faraja ya kweli na faraja inayodumu ni faraja inayotoka kwa Mungu. Naam, Zaburi ya 34 inaeleza ya kwamba wenye haki wanaweza kupitia mateso, lakini ushindi ni hakika. Nataka nikupe, nikutie moyo rafiki yangu unayenisikiliza. Unaweza ukawa unapitia mateso, ndio. Unaweza ukawa unapitia mambo magumu, sawa. Unaweza ukawa unapitia magonjwa ya kutisha kabisa, lakini sikiliza, ushindi ni uhakika. Zaburi hii inaweka wazi kwamba maisha ya wenye haki hayako bila matatizo. Mateso ni sehemu ya safari ya maisha, lakini tofauti ni kwamba Mungu yuko pamoja na wenye haki katika mateso haya. Hii inaonyesha kwamba imani si kinga dhidi ya matatizo, bali ni nguvu ya kushinda ndani yake. Kuna nguvu ya ushindi. Zaburi hii ni mwaliko wa kuingia katika uhusiano wa kina na Mungu. Inatufundisha kwamba Mungu husikia maombi, Mungu huokoa. Tumesikia mbiu, Yesu huokoa. Tangazeni kote, Yesu huokoa. Zaburi hii inaita kubadili mtazamo wetu wa maisha, kutoka katika hofu kwenda katika imani, kutoka katika kutegemea nguvu za kibinadamu kwenda katika kumtegemea Mungu. Inatualika kusifu katika kila hali, kumtafuta kwa moyo wote na kuonja wema wake binafsi. Biblia inasema katika Zaburi ya 34, onjeni muone, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Rafiki yangu, onja na kuona ya kwamba Bwana ni mwema. Bwana anatenda. Bwana anatenda kwa watoto wake. Rafiki yangu, kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili la pekee? Sijui unanisikiliza katika majira gani na wakati gani, lakini uwe sehemu ya ombi hili la baraka. Uwe sehemu ya ombi hili la kufunguliwa. Uwe sehemu ya ombi hili la kuwekwa huru katika jina la Yesu. Baba yetu na wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu katika jina la Yesu, tukitambua ya kuwa wewe ni Mungu wa rehema, nguvu na wokovu. Tunakushukuru kwa pumzi ya uhai na kwa nafasi ya kusikia na kushiriki kupitia vyombo hivi vya sauti. Kwa kila nafsi inayoungana nasi sasa, hakuna umbali mbele zako. Popote walipo wasikilizaji wetu na wapenzi wetu, mkono wako unaweza kuwafikia. Ee Bwana, tunawaweka mbele zako wote wanaoteseka kimwili. Tunakuomba ulete uponyaji wa kweli kuanzia ndani hadi nje. Gusa wale wenye maumivu ya muda mrefu, wale waliokata tamaa baada ya kutafuta msaada kwa muda mrefu, wale wanaopitia magonjwa ya siri yasiyoonekana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunatangaza urejesho wa afya zao, nguvu mpya katika miili yao, uhai unaopita hali zao za sasa. Wewe ni Mungu unayerejesha. Rejesha katika jina la Yesu. Hakuna ugonjwa unaokushinda. Baba, tunasimama kwa ajili ya ukombozi wa kiroho wa nafsi za watoto wako, wale waliotekwa na hofu, waliobebwa na mizigo ya dhambi, waliokwama katika mazoea mabaya, waliobado na nguvu zisizoonekana. Tunatangaza uhuru juu yao sasa. Minyororo ikavunjike, vifungo vikaanguke, na kila nguvu za giza zikaondoke. Roho Mtakatifu, jaza nafsi yao kwa nuru na amani itokayo juu. Wape nguvu ya kuanza upya na moyo wa kukutafuta wewe. Ee Mungu wa agano, tunakuinua familia zote. Tunakuomba urejeshe upendo uliopotea. Ulete msamaha pale palipo na majeraha. Uunganishe mioyo iliyotengana. Bariki ndoa. Wape wazazi hekima. Wale wanaotamani watoto, wapatie watoto. Wale wanaotamani kuolewa, wakapate kuolewa. Pale palipo na migogoro, lete amani. Pale palipo na ukimya,
Bwana wa maumivu, lete mawasiliano. Fanya kila nyumba kwa mahali bora pa kuishi, mahali pa uwepo wako, furaha na utulivu. Baba, tunaomba ulete riziki ya kila siku, uhuru wa kiuchumi kwa watoto wako, changamoto za umasikini, ukosefu wa ajira, milango iliyofunga, tunakuomba ukaifungue katika jina la Yesu. Fungua fursa kwa vijana na watoto, wale wanaopoteza mwelekeo, wanafunzi wawe na kufaulu mitihani. Lete faraja kwa walio na huzuni, wenye msongo wa mawazo, waliopoteza wapendwa, ukawashike mkono. Bwana, viongozi wetu wa kiroho, viongozi wa jamii, viongozi wa serikali, wape hekima ya kuongoza kwa haki, wape kutatua matatizo ya wananchi, wape kubariki wapendwa kila mahali. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, tenda hivyo kwa utukufu na ushindi wako. Wainue, kuna mwingine ananisikiliza, amani imetoweka, moyo wake unaweweseka. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe Mungu unayejua kusawazisha, wewe Mungu unayejua kutubariki, wabariki watoto wako. Yesu, asante kwa sababu utajibu, asante kwa sababu utatenda, asante kwa sababu hekima zako hazichunguziki, asante kwa sababu wewe ni Bwana na kama wewe hakuna mwingine, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen, amen, amen. Mungu na akubariki, Mungu na akubariki. Endelea kutufuatilia kupitia social media zetu, endelea kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali, na naamini ya kwamba Mungu atakubariki, Bwana atakutendea mema, Bwana atakufungulia. Lakini pia peleka habari hizi kwa wengine, pelekea wengine habari hizi njema za ufalme, na utashangaa Mungu ambavyo atakutendea. Mchungaji Singo unaweza kuwasiliana naye kwa namba ya simu ya 0718 4848 48 0718 4848 48. Kwa mashauri, kwa maombi, kwa kufunguliwa, ninaamini Bwana atakufungua, ninaamini Bwana atakuweka huru, ninaamini Bwana atakutangazia uhuru. Mungu na akubariki. Waambie na wengine, peleka hizi habari mbali, waambie na wapendwa, usibaki na habari hizi peke yako, na Mungu atakubariki ajabu, Mungu atakufanikisha ajabu. Mchungaji Singo anahudumia watu wa dini zote, watu wa kila aina, watu wa kila kabila, lugha, rangi na jamaa. Mungu na akubariki. Andika ujumbe wako mfupi, na ninaahidi kwamba nitakujibu, nitakurejelea. Mungu awabariki.